0: lettuce, tomatoes. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

אולי נפסיק להתווכח,

0: מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
3: חדשים ברדיו ירושלים.
4: חדשים ברדיו.
3: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

זוכרת שהתחלנו לצאת, תסתכלו במבט של משניכם קשורים, שעם פער כזה כמו שלי ושלך, קופידון יקבל עוד מכתב פיתורים, ואני שרגיל שהבוקר זה לילה שבסדר לדעת,

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה. מיד אחרי החדשות,
1: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן, כאן ברדיו ירושלים
1: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אמש כי ההסכם עם איראן גובש ברובו, וכי פרטיו הסופיים מצויים כעת בדיונים. כתבנו ירון שניידר.
1: טראמפ שוחח על כך אמש בטלפון עם ראש הממשלה נתניהו, ועם מנהיגי מדינות ערביות ומוסלמיות שהיו מעורבות במגעים עם איראן בימים האחרונים, והביע אופטימיות. ועדיין, כל עוד המסע ומתן לא נגמר, לא פורסמו פרטי ההסכם והנושאים שכלולים בו, לרבות מה שתידרש איראן לעשות, אם וכאשר ההסכם המדובר יצא לפועל. ייתכן כי בהיעדר הסכמה עקרונית בסוגיות שעליהן התנהל מסע ומתן מאז תחילת הפסקת האש, לפני כחודש וחצי, ובמרכזן סוגיית הגרעין האיראני, יוסכם תחילה על הערכת הפסקת האש, לפי אחת הגרסאות ב-60 ימים נוספים, ובמהלכם ייפתח מצר רומוז ויושלם המסע ומתן בסוגיית הגרעין.
0: במקביל, בניו יורק טיימס דווח הלילה כי איראן הסכימה לוותר על מאגר האורניום המואשר ברמה גבוהה שברשותה. דובר צהל התיר אמש לפרסום כי סמל ראשון נועם המבורגר, בן 23 מאתלית, לוחם החזקה וטכנולוגיה בחטיבה 401, נהרג מפגיעת רחפן נפץ במוצב צהל בגבול לבנון. כתבנו ניצן שפירה מדווח על פרטי התקרית שבה נפל.
2: זה קרה ביום שישי בשעות הצהריים. רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה פגע באזור בו שהו הלוחמים בגבול לבנון בתוך שטח ישראל. נועם זכרו לברכה נהרג ושני חיילים נוספים נפצעו קשה וקל. הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הודכנו. במהלך החג היו מספר נפילות של רחפני נפץ בשטח לבנון וגם בישראל. במהלכה נפצע קל לוחם צהל נוסף.
0: עשרות יריות נורו הלילה סמוך לבית הלבן בעת שהנשיא טראמפ שהה במקום. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי חשוד התקרב למחסום סמוך ופתח באש לעבר גורמי אכיפת החוק. על פי הדיווחים היורה נוטרל ונלקח לבית החולים במצב קשה, שם מת מפצעיו. גורם אכיפה ציין כי חשוד מוכר לרשויות כאדם המעורער בנפשו, ובעבר אף הוצא נגדו צו הרחקה. על פי דיווח ברשת פוקס ניוז, עובר אורח נפצע קשה בחילופי האש במקום. רוכב אופנוע בן 23 נהרג הלילה מפגיעת רכב בחולון. צוות מד"א ביצע בו פעולות החייאה, שבסופה נאלץ לקבוע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
4: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
5: הראל מציגה, מזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
6: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
7: בוקר טוב ושבוע טוב, אנחנו פותחים את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות ותנאים נוחים יותר לרחצה בים התיכון. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, בהיר בשמיים. החל מיום שלישי נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אך עדיין מדובר בימים קרירים מהרגיל לעונה.
6: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.

חמש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, שבוע טוב, שבוע חדש, שבוע נוסף בחודש מאי, אחרי שבת, אחרי שבועות, אחרי ספירת העומר. אנחנו כאן עד 8:01, צמודים אליכם. בוקר יום ראשון, ח' בסיוון, תשפ"ו, 24 במאי 2026. מזג האוויר מתקרר ומתחמם השבוע. מתחילים בירידה בטמפרטורות, ירידה קלה. מחר כבר נרגיש עלייה מסוימת, ובשלישי עלייה נוספת. היום צפויות כאן בירושלים 24 מעלות. בחוץ כעת 15 מעלות, בסך הכל קצת קריר, אבל מתבהר מוקדם יחסית, השמיים כבר תחולים, יפים, בהירים, כמעט נקיים לגמרי מעננים, יום יפה בפתח, נקווה לשבוע עם בשורות טובות. נתן ממן, עורכת המוסיקה, אריה סופר ומאור קמחי אחראים על הביצוע הטכני, באולפן רויטל דהן, נזכיר את התדרים שלנו, כן? 101 FM ו-89.5, כאשר 89.5 זוכרים רלוונטי, כאשר ואם אתם נתקלים בבעיות קליטה, רעשים על התדר, לא שומעים אותי היטב, קפיצות בקול וכאלה שלא קשורות בהתרגשות, אז נסו אותנו, 89.5, נביא את הכותרות עוד מעט מאתרי החדשות ומהעיתונים, עיתוני הבוקר, על הלוחם הנוסף שלצערנו איבדנו בלבנון, על ההסכם שאולי נחתם בין איראן לארצות הברית והשאלות הקשות בישראל בעניינו, גם על המחקר של שגרירות ישראל בארצות הברית שמציג איך זויפה הערבה בעזה, איך פגעו נבחרי ציבור בישראל, כן, גם על הקיץ שמתקרב והמיגרנות שלכם שבדרך, איך אפשר לטפל, אם אפשר, ולגבי העוטף נדבר על דור ההמשך של חקלאי עוטף עזה. אלה ועוד בין הכותרות הרבות שנביא כאן בהמשך. כרגלנו אנחנו מתחילים עם מוסיקה, עם ברכות שוב לכם, מאזינות מאזינים, לשבוע טוב, בוקר טוב ובשורות טובות. ולתפילה למען לוחמי צהל, לוחמינו הגיבורים שניצבים בעוז ובגבורה עדיין בגבולות השונים, באזורים השונים, בגזרות השונות, באוויר, בים וביבשה, שימלאו תפקידם בהצלחה וישובו לשלום. אלון אולארצ'יק פותח את הבוקר הזה הראשון בשבוע. שיהיה בוקר טוב, שתהיה לכם האזנה רווחה.

0: אלון עולה ארצ'יק, 13 דקות אחרי השעה 6, וויינט פותח עם הדאגה בישראל ממסמך ההבנות המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. אם נכנסת למסע ומתן, הפסדת, זו הכותרת, ועוד הסימנים מעידים שפני המסע ומתן לעבר הסכמות בישראל חוששים מנוסח שלא יבטיח את פירוק הגרעין, לא יגביל את הטילים, לא יבלום את הפרוקסי. כאן מעדכנים גם על היכולות שנותרו לטהרן, עדיין רון בנישה עם הפרשנות והעניינים הבולטים בהסכם הזה. יש דיווח שאיראן הסכימה לוותר על אורניום המועשר, מביאים את דבריו של טראמפ שההסכם סוכם ברובו, ואנחנו עכשיו דנים בפרטים הסופיים. המנהיגים הערביים תמכו, נתניהו שותק, יש כאן גם את העקיצה של השגריר בעניין ההסכם. מבשרים כאן על נפילתו של הלוחם נועם שנפל לפני השחרור. תכננו להגיע והודיעו לנו על האסון, מספרים במשפחתו, סמל ראשון נועם אמבורגר מאתלית, נהרג במוצב ליד גבול לבנון, בתקרית שבה נפצעו גם חייל ונגד, הוא שירת כלוחם טכנולוגיה והחזקה, יהי זכרו ברוך. חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד מתנגד לחוק הפטור, מוכן לשלם את המחיר בפריימריז ואומר, מי שמזדהה עם ערכי שס שהתמודד בשס, השותפות עם ההנהגה החרדית, אומר אילוז, היא סכנה. קיומית. כותרות נוספות, רוכב טרקטורון בן 20 נפצע באורח קשה באום אל-פחם והובא למרפאה המקומית, חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול והעבירו אותו לבית החולים העמק באפולה. בעניין היריות בבית הלבן מעדכנים כי עשרות יריות נשמעו שם, נמסר כי הכתבים הוכנסו לאזור מאובטח בתוך הבית הלבן, סוכני השירות החשאי חמושים ברובים הוצבו במיטשה הצפונית של המתחם, שמענו קודם ש היורה נורא ונהרג. כן, הוא נוטרל על ידי השירות החשאי. עובר אורח, נפצע באורח קשה, והוא בא לבית החולים, עובר אורח שנקלע למקום. מעדכנים כאן על כך שהנשיא כמובן לא נפגע ותודרך על הירי. ראש ממשלת פקיסטן מברך את טראמפ על ההסכם שהגיע עם איראן, כך לפי הדיווחים כאן בוויינט. הידיעה קפצה לנו, חפשים אותה ונקריא את כולה. הנה, ראש ממשלת פקיסטן שריף ברך את הנשיא האמריקאי על ההסכם המתגבש עם איראן ומסר כי פקיסטן תמשיך במאמצי השלום שלה בכנות המרבית. אנו מקווים לארח את סבב השיחות הבא בקרוב מאוד, כך ראש ממשלת פקיסטן. ויש כאן בשורה על מותו של ראש עיריית צפת. צפת הודיע על פטירתו של ישי מימון, שכיהן כראש העיר בין השנים 2003-2008. בהודעה נמסר כי ישי, זכור לברכה, כיהן כראש עיריית צפת, אהב את העיר מעומק ליבו, עשה רבות לפיתוחה, ופעל ללא לאות למען תושביה, ולבניינה הודעה מהדקות האחרונות כאן בוויינט. יש גם כותרת שעוסקת באוקראינה, שם המלחמה נמשכת, לפחות אחד, אדם אחד, נהרג כתוצאה מפגיעת טיל בבניין מגורים במהלך מתקפה רוסית כבדה על בירת אוקראינה, כך מסר ראש עיר העיר קייב, ויטלי קליצ'קו, במקביל מטוסי קרב של צבא פולין, הוזנקו לאוויר, בעקבות מטח הטילים הרוסי לעבר ערי אוקראינה. וואלה כותב על העובדה שבסביבה טראמפ תוקפים שארצות הברית תשמור על האופציה הצבאית. עידן קבלר מפרט שאנשי הנשיא מבהירים כי ההסכם עם איראן לא צפוי לכלול ויתורים אמריקאים מהותיים. בוודאי, כותב עידן קבלר, לא כאלה שינתנו בדרך מופקרת. זה הציטוט. ניתן כי אם טהרן תפר את ההבנות, וושינגטון וטראמפ עדיין מחזיקים בכל הקלפים ובזכות להגיב צבאית. זה לא הסכם כניעה תוקפים בסביבת טראמפ, ארצות הברית תפקח על איראן ותשמור לעצמה את האופציה הצבאית. עוד כותרות, במדינת הצפון, הלבן של שבועות התחלף בצבע אדום בזמן שחגגתם, כותב אמיר בוחבוט. יש כאן את התיעודים של אותם צרורות ירי מחוץ לבית הלבן, החשוד נוטרל, כבר מביאים כאן תיעוד של הירי. פעילי המשט לעזה ששבו לספרד הוקו בידי שוטרים בשדה התעופה, יש צילום ותיעוד של העניין הזה, לפי מתי המשט, האימות החל לאחר שבן משפחה ניסה לחצות מחסום כדי לחבק את אחד הפעילים שחזרו, ובהמשך הידרדר להתנגשות עם המשטרה הבאסקית. בארגון טוענים כי הופעל כוח בלתי מוצדק כלפי המשתתפים ודורשים פתיחת חקירה בינלאומית עצמאית. זו סערה בספרד שעניינה פעילי המשט לעזה שהוקו שם על ידי שוטרים. וכאן מפרטים בעניין הזה. מדברים גם על ההתקררות הקלה במזג האוויר רגע לפני התחממות הדרגתית. ועם חמישייה ושער מהחצי מגרש, מכבי חיפה הרסה לבאר שבע את החגיגות. האלופה די התפרקה במשחק אתמול, שלא אמר כלום אגב לגבי האליפות שכבר שלה. אחרי חגיגות האליפות ולפני גמר הגביע, הרכב השני של הפועל באר שבע ספג הפסד בית ראשון העונה 5-2 מול מכבי חיפה, שנעלה עונה קשה עם ניצחון הנאה, שלושה ארלם מלמד, צמד לאזולאי, אחרי שגיאות של אליאסי, חזות בפנדל קנען, בדקה 63 כבש מנגד, שני שערים כן מנגד, גם של חזות, גם של קנען. כך סגרו את המשחק האחרון של הפועל באר שבע. האלופה עדיין למרות ההפסד במעריב, לא, ישראל היום. בדרך להסכם, דבריו של טראמפ, רוב הפרטים סוכמו, שוחחתי עם נתניהו. טראמפ רוצה עסקה, ישראל תשלם את המחיר, כותב יואב לימור, בעניין ההסכם המתגבש. מעדכנים גם על הקבינט שכונס, נתניהו שוחח עם טראמפ על הפרק ההסכם המתגבש, גם כאן על הירי סמוך לבית הלבן וחיסול היורה. אין די כוח להגן על תנופת ההתיישבות, מזהירה מערכת הביטחון. לילך שובל מביאה את הפרטים בעניין משבר כוח האדם בצהל שבא לידי ביטוי במשימות המבצעיות של הצבא בחזיתות השונות. עשרות נקודות יישוב חדשות הוקמו בחודשים האחרונים, ובמערכת הביטחון מתריעים עם מחסור חמור בכוח אדם, עלייה חדה באירועי חיכוך והיעדר מענה אפקטיבי. חשש כי עד הבחירות יועץ המהלך ויביא גם להתפרצות בשטח. אין די כוחות להגן על תנופת ההתיישבות באיוש, מציינת שובל כאן הבוקר בישראל. היום יש את מעריב שכותב בחותרתו המרכזית הבוקר, סוף המלחמה נראה קרוב מתמיד, איראן הסכימה לוותר על האורניום המואשר, כותב גם מעריב בחותרתו המרכזית. מתי טוחפלד כותב, נתניהו למד מציפי לבני ועכשיו הוא חושש שהחרדים ילמדו ממנו. נתניהו מבין טוב מאוד שחוק הגיוס הוא לא רק סוגיה חרדית, אלא מבחן הישרדות לגוש הימין שנולד ב-2009, לכן הוא מוכן לשלם מחיר ציבורי כדי לשמר את הברית עם החרדים. אם הם יברחו, כל גוש הימין עלול לקרוס, מזהיר טוחפלד כאן הבוקר במעריב. מדברים כאן על טבח ביהודים שהתרחש בזמן השואה, ורבים לא מכירים. ג'קי חוגי מביא את הפרטים. בחג השבועות לפני 85 שנה ביצעו פורעים ערבים פוגרום ביהודי בגדד. הספר בגדד מאחורי הדלתות הסגורות חושף עדויות קשות מתוך האירועים הקשים שהתרחשו במקביל לשואת יהודי אירופה. טבח יהודים גדול שלא רבים מכירים בעיצומה של השואה. כאן מביאים את פרטים על הטבח הנורא הזה. וגם כאן על עניין טראמפ שקרוב להכריז על ניצחונה של איראן, וישראל צריכה לחשב מסלול מחדש. מדברים גם על עובדה והרעיון עם גדי אייזנקוט. הרעיון בעובדה חשף, אייזנקוט עוד מחפש את מה שנתניהו הבין כבר ב-1996. בקטע ששודר בעובדה, היועץ סטיב מילר סימן לגדי אייזנקוט את האתגר המרכזי לזוז למרכז ימין בלי לוותר על אופק ליברלי ולדבר לבוחר הישראלי דרך ביטחון, פחד ותקווה מפוקחת. דוקטור לירז מרגלית מפענחת את אייזנקוט הבוקר. והארץ כותב בחותרתו המרכזית על ההשפעה של ישראל על טראמפ. ההשפעה הזו פחתה לפי מה שכותב עמוס הראל, והפשרה המסתמנת עם איראן לא משחקת לטובת ישראל. קצב הדיווחים האופטימיים מתגבר, אבל קשה לצפות מה יחליט טראמפ. לפי שעה נראה שהדברים לא מתקדמים לטובתה של ישראל, ואיראן עשויה לצאת חזקה מכפי שנכנסה למלחמה, שכל הצדדים כבר רוצים שתסתיים. כולם למעט נתניהו. כך הראל. מביאים כאן גם את דבריו של טראמפ, שאיראן וארצות הברית דנים בפרטים האחרונים. נכריז, אומר טראמפ, על הסכם עם איראן בקרוב. גם העיתונים עוסקים בסוגיית ההסכם, ידיעות כותב מתקרבים להסכם, המלחמה באיראן עשויה להסתיים בלי החלטה בנושא הגרעין, מציינים כאן הבוקר. מביאים את צילומו של נועם, סמל ראשון נועם המבורגר, זכרו לברכה, שנהרג מפגיעת רחפן נפץ בגבול לבנון. תחושת שליחות, דור ההמשך של חקלאי העוטף, העבודה בשדות, ברפתות, בחממות, היא לא רק מקצוע. עבור הצעירים שמפעילים את המשקים במועצה האזורית אשכול, מדובר במשימה לאומית. כאן מביאים את סיפורם, אחד החקלאים הוא אבירם אלמוג ממושב אוהד, שנראה כאן עם עגבניות השרי שהוא מטפח. מדברים כאן גם על המיגרנה שמתקרבת עם הקיץ. לפי מחקר ישראלי, הקשר בין זיהום אוויר וחום קיצוני לבין כאבי ראש חריפים ברור, וכאן מדברים עליו. וגם אלופת המדינה, הפועל באר שבע, הניפה אתמול את צלחת האליפות השישית שלה. עכשיו הבעלים אלונה ברקת, שהראתה לכל הקולגות איך עושים את זה נכון, רוצה להשלים דאבל, זה בגמר, גמר הגביע. השבוע מעריב גם כותב אופק חדש, הוא מדבר על ארצות הברית ואיראן שמתקרבות לסיכום. טראמפ עשוי להכריע בנושא עוד היום. על פי הדיווחים תיתכן הערכה של הפסקת האש בחודשיים נוספים לצורך הגעה להסכמות. חשש בישראל מהתפשרות אמריקאית. נתניהו כינס התייעצות מיוחדת, ובמערכת הביטחון שומרים על כוננות למקרה שהמסע ומתן יקרוס. צרפת מודיעה גם היא לא תאפשר כניסתו של בן גביר למדינה. גם כאן על סמל ראשון נועם המבורגר, זכרו לברכה, שנפל בלבנון. חג תחת אש, כותב מעריב על רקע צילום של החיילים בלבנון. במהלך סוף השבוע שיגר חיזבאללה רקטות וכתבאמים לעבר יישובי הצפון, כמעט ללא הפסקה. כוחות צהל זיהו מחבלים שהתקרבו לגבול במטרה לבצע פיגוע חדירה וחיסלו אותם. סמל ראשון נועם המבורגר, זכרו לברכה, נהרג שלשום מפגיעת רחפן נפץ סמוך לגבול לבנון, בתקרית שבה נפצעו גם לוחמים נוספים שניים במספר. בישראל היום גם בלי גרעין, בלי טילים, דאגה בישראל מההסכם המסתמן. גם כאן על הלוחם שאיבדנו וצילום של לוחמינו בלבנון, בדרום לבנון. אין די כוחות להגן על תנופת ההתיישבות. אותה כתבה שקראנו עליה בהרחבה באתר מופיעה גם כאן בישראל היום. מצעד האיוולת, איך פגעו נבחרי ציבור בישראל, מאיתמר בן גביר וטלי גוטליב, ממאי גולן ועד יאיר גולן, הפוליטיקאים צריכים ללמוד לא לספק תחמושת שמסייעת להכפשה, מציעים להם כאן בישראל היום. ישראל היום גם מביא את המחקר של שגרירות ישראל בארצות הברית, איך זויפה הערבה בעזה. המבאסר כותב על הדרמה הדיפלומטית בוושינגטון ובטהרן, ארצות הברית ואיראן לקראת הסכם זמני, מביאים את דבריו של טראמפ שהסיכויים הם 50-50. מדברים גם על נתניהו שכינס אמש דיון בעקבות ההתגנמות במגעים עם איראן, ומזכירים את יוזמת חבר הכנסת הרב פורוש, שנה רביעית לפרויקט האוהלים בדרך לכותל המערבי בשבועות. משרד ירושלים ומסורת ישראל ביצעו זו השנה הרביעית את הפרויקט הזה בשבועות לעולים לרגל לכותל המערבי במהלך החג. יש כאן צילום של אותם אוהלים שהוקמו למענם. יתד נאמן כותב, מגעים מתקדמים להסכם, גם כאן מלווים את ההתקדמות הזו. וגם מציינים שהותקף מתקן גרעיני של איחוד האמירויות, אירוע חריג שמצביע עדיין על כוונותיה ויכולתיה של איראן. מציינים גם כאן את רחפני הנפץ שממשיכים לקבוט מחיר כבד. לוחם השם יקום דמו נהרג מפגיעת רחפן נפץ. נועם המבורגר זכרו לברכה, גם כאן מציינים את האסון הזה. אלה הכותרות הרבות לבוקר הזה. נשמע מעט פרסומות כעת ונשוב.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
2: די, 7 שנים?
3: תסמכי עליי, מה אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
4: חכם.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
7: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
8: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
9: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
4: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
9: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
10: jerusalemnet.co.il
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
12: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים. מה בטוב?
13: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, עם רויטל דהן.
14: דיווחי התנועה בחסות.
15: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: כן, ודאי תשמחו לשמוע שהכבישים פנויים ופתוחים לתנועה, כולל מחסום מזהים, כולל מחסום חיזמה. התנועה זורמת גם בכניסה לעיר, גם ביציאה. עשו רק בזהירות רבה, בבקשה.
14: דיווחי התנועה בחסות.
15: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.

כן, משה פרץ, אנחנו פותחים את מעריב כהרגלנו בשעה המוקדמת הזו, כאן גם על הפסקת האש המסתמנת לחודשיים, זה לפחות דווח בפייננשל טיימס, לאחר שרמטכ"ל צבא פקיסטן ערך סדרת פגישות בטהרן, מביאים את הדברים באיראן שהם לטענתם דנים במזכר הבנות לסיום המלחמה, גם רוביו אישר, חלה התקדמות מסוימת, מסתמן הפסקת אש לחודשיים בישראל דרוכים, וכאן מלווים את הדריכות הזו בצהל, הוכרזה כבר כוננות עליונה, נתניהו כינס אמש התייעצות ביטחונית לאור ההתפתחויות האחרונות, הניו יורק טיימס דיווח שוושינגטון מדרה באופן מוחלט את ישראל בנוגע למסע ומתן עם איראן, ולפי בכירים ישראלים הסכם שלא כולל אי ההשערה הוא בלתי סביר בעליל, כאן מציינים את הדריכות והדאגה בירושלים, מדברים בהרחבה על הלוחם שאיבדנו, סמל ראשון נועם המבורגר, זכרו לברכה, שנפל בגבול לבנון, לוחם שריון, הוא נפגע מרחפן נפץ ששוגר לשטח ישראל, שני חיילים נוספים נפצעו, נתניהו אמר, אנחנו מחבקים את משפחתו ויקיריו של נועם, זכרו לברכה, ומאחלים החלמה מהירה ושלמה, ושלמה לחבריו שנפצעו בתקרית הקשה, יהי זכרו, ברוך, יש כאן צילום של הלוחם הצעיר הזה שהיה אמור להשתחרר בעוד כחודש. מדברים גם על הרחפן שנפל בראש הנקרה ואירועי החג לכן בוטלו, כן, ועוד בבירות שקט עבור תושבי קו העימות בצפון הארץ. חג השבועות התנהל גם השנה לצד התראות, חדירות כתבאמים, קרבה למרחבים המוגנים. במהלך החג הופעלו התראות על חדירת כלי טיס עוין יותר מ-10 פעמים ביום, בין השאר בראש הנקרה, נטועה, קריית שמונה, זרעית, שתולה, מסגב עם ומרגליות. במקביל אתמול בבוקר נפל רחפן באזור אתר התיירות של ראש הנקרה. לא היו נפגעים, אבל בעקבות האירוע הם כן בוטלו הפעילויות שתוכננו להתקיים בשבת במסגרת אירועי שבועות בקיבוץ. עיתון המבשר מספר שאחרי פולין גם צרפת אוסרת את כניסת בן גביר לשטחה, שר החוצה. צרפתי ז'אן וואל בערו הודיע אתמול כי תיאסר כניסתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר למדינה, הוא מצטרף אם כן לפולין, כנראה גם יהיו מדינות נוספות שיעשו כניסתו של השר. יש כאן סיפור על הברחת סיגריות בשווי כ-20 מיליון שקלים, היא סוכלה הברחה הזו בנמל אשדוד, פעילות משותפת של ימ"ר לכיש ומכס אשדוד, הברחת ענק של סיגריות מטורקיה, שיועדו על פי החשד להגיע לשטחי יהודה ושומרון, שווי הסיגריות אם כן מוערך בכ-20 מיליון שקלים. יש כאן צילום של הפקטים הרבים, מספרים על שלושה קבלנים שהעלימו מיסים בהיקף של עשרות מיליונים, תחום הבנייה והשיפוצים, הם נעצרו בחשד לשימוש באותן חברות, אלה שבעלותם, לצורך הוצאה וכיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות, בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. יש כאן גם כותרת שעוסקת במתיחות הגוברת בים הקריבי, ארצות הברית, בים הקריבי, ארצות הברית מהדקת את המצור על קובה ומקרבת כוחות צבא בהוון המזהירים מפני המתקפה, ומכינים כבר את האוכלוסייה שם ללוחמת גרילה בעוד תושביה היא סובלים ממשבר כלכלי מחריף, הכולל מחסור חמור בחשמל ובדלק. מזכיר המדינה התייחס לעניין ואמר שלא יוכלו לגרום לנו לחכות עוד. זה בעניין המתיחות הגוברת בים הקריבי. יש גם את תוצאות התאונה האיומה בכביש מספר אחת, אותה תאונה מי שזוכר שנהרג בה תינוק פעוט בן חודש, אז לצערנו גם אמו נפטרה בבית החולים הדסה עין כרם, הותירה אחריה 5 ילדים קטנים שנותרו יתומים מהם, איילה דוידזון, זכרה לברכה. כאן קוראים לתפילות לרפואת בעלה, אברך שלמה זלמן בן גליה, שעדיין פצוע קשה בבית החולים, תאונה איומה. אמא ותינוק נהרגו והאב פצוע קשה. ביתד נאמן מספרים על בחירי הליכוד לשעבר שבוחנים עכשיו חיבור עם כחול לבן של בני גנץ. לפי הפרסום, גורמים בחירים לשעבר בליכוד בחנו אפשרות לחיבור פוליטי עם מפלגת כחול לבן. יש מחלוקת מרכזית עדיין מעמדו של בני גנץ בהנהגת המפלגה החדשה. כאן מפרטים על המפלגה החדשה. גלעד ארדן דוחה את הדיווחים הללו, אומר לא, לא היו שום מגעים מטעמי. זה מצוין כאן ביתד נאמן הבוקר.

0: כן, אנחנו ממשיכים לעין בעיתונים, דיברנו קודם על התאונה האיומה בכביש מספר 1, מזכירים כאן גם את התאונה הקשה של אותה נער ונערה שנהרגו בתאונה בכביש 7, בדרכם חזרה מתפילה בכותל המערבי, אהרון פרץ, בן 17, מאשדוד, ושירה נעים, בת 16, משדה עוזיהו, נספו, כשהמיניבוס שבו נסו נמח כליל בהתנגשות עם מסעית סמוך למחלף סורק. 7 בני אדם נוספים נפצעו ופונו לבתי החולים, 3 מהם באורח קשה, מצבו של אחד הפצועים אנוש, מציינים כאן, בעניין אותה תאונה קשה, איומה, קטלנית, בדרך מהכותל. מדברים גם על בשורה טובה בעניין מחת השריון, הוא חזר להכרה, מצבו ברוך השם משתפר. כן, מאיר בידרמן, אלוף משנה, שיפור ניכר במצבו ומצבה של לוחמת התיעוד המבצעי סמל ראשון שין. הם נפצעו קשה מפגיעת רחפן בלבנון, התפלל לשלומם של השניים. בערב החג ביקר הרמטכ"ל את הפצועים, חיזק את בני משפחותיהם ואמר שהאחריות והחוסן שהם מגלים מעניקים לנו את הכוח להמשיך. כן, מדברים גם על המעצר של צעירים שפרצו להר הבית. המשטרה עצרה 13 צעירים שפרצו להר הבית בחקירתם על החשד שלפיו הם התכוונו לעלות קורבן שבועות בשטחי הר הבית. במשטרה אומרים שיפעלו בנחישות נגד מי שינסה להפר את השקט והסדר הציבורי שנשמרו לאורך שנים בעיר העתיקה. 13 צעירים שפרצו את המחסומים באחת הכניסות להר הבית במטרה לעלות קורבן לרגל החג נעצרו אם כן על ידי כוח משטרה ממרחב דוד במחוז מרכז יחד עם לוחמי מגב. פרסומת קצרה כעת, מיד שווים עם עוד מוזיקה וכמובן גם עם החדשות הכלכליות לבוקר הזה.
1: חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים. ליטר בנזין, רק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
2: רשת פרנס מזמינה אתכם לחגיגות 60 שנה לשלישייה שהטריפה את ישראל. הגשש החיוור עם האחים אסנר. מופע הוקרה עם כל הסיפורים והשירים שכולנו אוהבים. יום שלישי, 26 במאי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
1: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
4: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
5: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
4: שלישי ב5, ברדיו ירושלים.
5: אז קבענו?
6: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
7: אני לא יודעת אותו.
6: אולי 0000?
7: אני לא יודעת אותו.
6: כוכבית 1234?
7: מה השם שלך והמספר שלך?
6: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
8: תגיד לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
6: תגיד לי מה אני קרוב, 2-4-6?
8: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
6: אז לא יהיו בוטנים.
9: 2-4.
10: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
11: 101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
12: 101 FM. רויטל דהן מגישה, בוקר חדש בירושלים.

נתן גושן, חזרי אליי, מבחינים להן בעיתונים. עיתון מעריב חושף לנו את המהפכה השקטה של לוחמי הזרוע השלישית. יש דבר כזה, ים יבשה, זו הכותרת. בעקבות לקחי 7 באוקטובר, הקים צהל גדוד מילואים חדש. הגדוד מורכב מיוצא חיל הים שעברו הסבה ללוחמת חיר. זאת במטרה לחזק את מערך הלחימה הקרקעי. הבוקר תוכלו לקרוא רעיון מיוחד עם מפקד הגדוד. והסגן שלו. מציינים גם במעריב את דבר תאונות הדרכים, ומספרים ש6 הרוגים עשו פצועים בתאונות דרכים בחג, סוף שבוע בהחלט קטלני. רוכב אופניים כבן 60 נהרג בכביש 4 סמוך למחלף הדרים. רוכב אופנוע כבן 30 נהרג בכביש 31 סמוך לצומת זוהר. גבר כבן 35 נהרג בכביש 73 סמוך לגניגר. שני גברים כבני 50 נהרגו ברחוב רמב״ם בבית שמש. אישה כבת 50 נהרגה בכביש 9 סמוך לבקה אל גרביה. נקבע מותה גם של תליה חיה תמסית בת ה-11 שנפצעה בו החנוש בתאונת האוטובוס בתל אביב ביום שני. יש צילום של הילדה הצעירה בשנים הזאת, צילום אחר של זירת התאונה הקטלנית בבית שמש. הנהג הפוגע שם ניסה להימלט מהמקום והתהפך. שני גברים כבני 50 כן נהרגו. סו בבקשה בזהירות. יש כאן גם את האסון הנורא בתל אביב, פרטים גם לגביו. ילדה בת 7 נפלה מקומה רביעית, אוי, ונהרגה. אזרחית זרה, היא פונתה במצב קשה, מותה נקבע בבית החולים.

אנחנו לקראת סיום עם הכותרות הכלכליות, ציפיות במשק להורדת הריבית. כאן בממון עוסקים בדילמת הנגיד וההסתערות על הדולר. בנק ישראל עומד בפני החלטה קשה אם להוריד מחר את הריבית, אפילו בחצי אחוז, למרות המדד הגבוה של חודש אפריל והחשש מהתחדשות המלחמה עם איראן. מציינים זינוק של 70% ברכישת דולרים בימים שבהם השער ירד מתחת לשלושה שקלים, בעיקר בקרב צעירים. בישראל היום על המהפכה בעולם הבנקאות, הקמת מאגר נתוני אשראי לעסקים קטנים ובינוניים. גם כאן הדילמה של בנק ישראל, אם אכן לא תחודש הלחימה, הפחתת ריבית היא המעשה הנכון, מציינים כאן. לא נשגב מבינתו פרופסור שמואל איצקוביץ' ממייסדי הפקולטה למדעי המחשב במסלול האקדמי במכללה למינהל, מסביר איך ה-AI משנה את החיים של כולנו, במיוחד בתחום האקדמי. המהפכה, הוא אומר, כבר כאן, ואגד משדרגת את השירות AI בוואטסאפ לזיהוי כוונת הלקוח ותכנון מסלול. יש לנו גם את תד נאמן שכותב על המידע הבנקאי עד 7 שנים אחורה שיונגש באופן פשוט יותר לציבור. זה עבר בוועדת הכלכלה וזה ממשיך אחרי אישור לקריאה שנייה ושלישית. מציינים כאן גם את 3 בעלי החברות השונות שנעצרו בחשד לעבירות של כ-60 מיליון שקלים. עניין החשבוניות הפיקטיביות, וגם את הסכם הספקת הגז ממאגר לוויתן בכ-6 מיליארד דולר.7. זה כאן ביתד נאמן הבוקר. עד כאן הכותרות הכלכליות, עד כאן.

0: שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: הלו.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
1: אם זה משהו טוב, כן.
2: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
1: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
2: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
0: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף התקנון.
4: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
9: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
12: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
13: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אמש כי ההסכם עם איראן גובש ברובו וכי פרטיו הסופיים מצויים כעת בדיונים. מדווח ירון שניידר.
14: טראמפ שוחח על כך אמש בטלפון עם ראש הממשלה נתניהו ועם מנהיגי מדינות ערביות ומוסלמיות שהיו מעורבות במגעים עם איראן בימים האחרונים והביע אופטימיות. ועדיין, כל עוד המסע ומתן לא נגמר, לא פרסמו פרטי ההסכם והנושאים שכלולים בו, לרבות מה שתידרש איראן לעשות, אם וכאשר ההסכם המדובר יצא לפועל. ייתכן כי בהיעדר הסכמה עקרונית בסוגיות שעליהן התנהל מסע ומתן מאז תחילת הפסקת האש לפני כחודש וחצי, ובמרכזן סוגיית הגרעין האיראני, יוסכם תחילה על הערכת הפסקת האש, לפי אחת הגרסאות ב-60 ימים נוספים, ובמהלכם ייפתח מצב רומוז ויושלם המסע ומתן בסוגיית הגרעין.
13: במקביל, בניו יורק טיימס דווח הלילה כי איראן הסכימה לוותר על מאגר האורניום המועשר ברמה גבוהה שברשותה. דובר צהל התיר אמש לפרסום כי סמל ראשון נועם המבוגר, בן 23 מאתלית, לוחם החזקה וטכנולוגיה בחטיבה 401, נהרג מפגיעת רחפה נפץ במוצב צהל בגבול לבנון. כתבנו ניצן שפירה מדווח על פרטי התקרית.
15: זה קרה ביום שישי בשעות הצהריים. רחפה נפץ ששיגר חיזבאללה פגע באזור בו שהו הלוחמים בגבול לבנון בתוך שטח ישראל. נועם זכרו לברכה נהרג ושני חיילים נוספים נפצעו קשה וקל. הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הודכנו. במהלך החג היו מספר נפילות של רחפני נפץ בשטח לבנון וגם בישראל. במהלכה נפצע קל לוחם צהל נוסף.
13: עשרות יריות נורו הלילה סמוך לבית הלבן בעת שהנשיא טראמפ שהה במקום. בסוכנות הידיעות רויטרס דובר כי חשוד התקרב למחסום סמוך ופתח באש לעבר גורמי אכיפת החוק. על פי הדיווחים היורה נוטרל ונלקח לבית חולים במצב קשה, שם מת מפצעיו. גורם אכיפה ציין כי החשוד מוכר לרשויות כאדם המאוער בנפשו ובעבר אף הוצא נגדו צו הרחקה. על פי דיווח ברשת פוקס ניוז, עובר אורח נפצע קשה בחילופי האש במקום. רוכב אופנוע בן 23 נהרג הלילה מפגיעת רכב בחולון. צוות מדה ביצע בפעולות החייאה שבסופה נאלץ לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
16: לביטוח ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
17: מה זה נהגתי?
18: עשיתי צבא!
19: הראל מציגה, פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה הכפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
3: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
20: בוקר טוב ושבוע טוב, אנחנו פותחים את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות ותנאים נוחים יותר לרחצה בים התיכון. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, בהיר בשמיים. החל מיום שלישי נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אך עדיין מדובר בימים קרירים מהרגיל לעונה.
3: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
13: את החדשות עורכת אגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
22: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
23: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
25: בוקר טוב
26: ברדיו ירושלים.
27: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

חמש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב מאזינות מאזינים, בוקר טוב. בוקר חדש בירושלים, פותחים שבוע חדש, שבוע נוסף במאי. ח' בסיוון תשפ"ו, 24 במאי 2026, בוקר יום ראשון, שבוע טוב. אנחנו כאן לשעה נוספת עד 8, יחד עם מתן ממן שעורך את המוסיקה, אריה סופר ומאור קמחי שאחראים על הביצוע הטכני, האולפן רויטל דהן, התדרים הם 101 FM ו-89.5, ואתם מוזמנים לבקר באתר שלנו ג'רוזלם נט, גם לשלוח לי וואטסאפים כל השעה הזו שנותרה לנו יחד, ל-0502-555-101, התקנו אותי מה קורה בכבישים, קודם דיווחנו שהכבישים פנויים ופתוחים לתנועה, תקנו אותנו אם זה אחרת, כמובן לא לסמס בשעת נהיגה. בעניין מזג האוויר, היום ירידה קלה בטמפרטורות, כאן בירושלים תהיה היום 24 מעלות. בחוץ עדיין קריר עם 15 מעלות, שמיים בהירים אבל, נקיים מעננים ותחולים, יפים מתמיד. מחר נרגיש עלייה בטמפרטורות, בשלישי עלייה נוספת. זה עליות קטנות כאלה, כמעט לא מורגשות. בשעה הזו נדבר על ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן והדריכות, הכוננות והדאגה בישראל. על אש בלי הפסקה בצפון, גם בשבועות ובשבת. על הדרישה בליכוד להדיח את מאי גולן. על הקשחת התנאים לקבלת גרין קארד בארצות הברית. על מיני טלטן נדירים שהתגלו בהר חרמון, ועל הקשר בין פיח למיגרנה. אלה ועוד בין העניינים שנעסוק בהם בהמשך, כי הרגלנו פותחים עם מוסיקה כמובן. אז הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים, שיהיה לנו בוקר טוב, שיהיה שבוע טוב, שתהיה לכם מאזנה ערבה, עשו בזהירות. כמובן שנתפלל למען הלוחמים שעדיין מוצבים בזירות ובגזרות השונות, מגנים על המדינה באוויר, בים. וביבשה. פותחים עם חלליות. ארי סחרוב, אחלה שבוע.

חלליות ברי סחרוב פותח את הבוקר, אנחנו עם הכותרות, כותרות אתרי החדשות, כותרות העיתונים, וויינט כותב על הדיווח שאיראן הסכימה לוותר על מאגר האורניום המועשר לרמה גבוהה, לפי הניו יורק טיימס, ההסכם. לא מציין כיצד בדיוק טהרן תוותר על אותו מאגר, ודיון בנושא הזה נדחה לשלב מאוחר יותר. גורמים אמריקאים טוענים שוושינגטון לחצה על טהרן להסכים לוויתור כבר בשלב הראשוני של ההסכם, ואימה במלחמה, מתגבש הסכם, יש כותרות בעניין הזה, כמובן מציינים את הדאגה בישראל ממסמך ההבנות הזה, ומביאים גם את דבריו של טראמפ שההסכם שסוכם, כבר סוכם ברובו, ועדיין דנים בפרטים הלאה. הסופיים. המנהיגים הערביים תומכים בהסכם, נתניהו בינתיים שותק. עוד מציינים כאן את נפילתו של נועם שנפל רגע לפני שחרורו. תכננו להגיע והודיעו לנו על האסון, אומרים במשפחתו סמל ראשון נועם המבורגר מאטלית, נהרג במוצב ליד גבול לבנון, בתקרית נפצעו גם חייל ונגד. נועם שירת כלוחם טכנולוגיה והחזקה, יהי זכרו. ברוך לוחם נוסף נהרג בלבנון. עוד כותרות עוסקים כאן בדיווח על ירי בבית הלבן או סמוך לבית הלבן. הנשיא אגב לא נפגע ותודרך על הירי, היורה נהרג. מדברים על חשוד שביצע ירי לעבר בית הלבן ומת מפצעה בבית החולים. כך מסר השירות החשאי. נמסר כי החקירה הראשונית מצביעה על כך שכאשר האדם התקרב, הוא הוציא נשק מתיקו והחל פשוט לירות לעבר שוטרים שהיו שם בסמוך. אנשי השירות החשאי השיבו אש ופגעו בחשוד שפונה לבית החולים באזור, שם מת מאוחר יותר. גורם במערכת אכיפת החוק אמר לסוכנות הידיעות AP כי עובר אורח נפגע בחילופי האש ונפצע באורח קשה. בשירות החשאי מסרו כי עדיין לא ברור אם עובר האורח נפגע מהיורה או מאנשי הביטחון, אלה שהשיבו אש ירי סמוך לבית הלבן. הנשיאים כן לא נפגע. ראש ממשלת פקיסטן מברך את טראמפ על ההסכם המתגבש ואומר אנחנו מקווים לארח את השיחות בקרוב. כן, מדברים כאן גם על המלחמה בין רוסיה לאוקראינה שנמשכת. כאן מציינים שלפחות אדם אחד נהרג בקייב במתקפה רוסית, לפחות אדם אחד נהרג כתוצאה מפגיעת טיל בבניין מגורים במהלך מתקפה רוסית כבדה על בירת אוקראינה, כך מסר ראש העיר קייב ויטלי קליצ'קו. במקביל למטוסי קרב של צבא פולין הוזנקו לאוויר בעקבות מטח הטילים הרוסי לעבר הרי אוקראינה. וואלה כותב בכותרתו המרכזית הבוקר על ההסכמה האיראנית לוותר על מאגר האורניום המועשר, גם כאן מציינים זאת, גורמים אמריקאים עשו לניו יורק טיימס, שטהרן אכן התחייבה לסגת מנקודת המחלוקת המרכזית, הדיון על הפרטים רק בסבב שיחות נוסף, וגם וואלה מציין זאת בחותרתו המרכזית, בסביבת טראמפ תוקפים, אומרים לשמור על האופציה הצבאית, זה הסכם, זו לא כניעה, כך מקורביו של טראמפ. מדברים על צרור העיריות סמוך לבית הלבן, החשוד נוטרל, גם כאן מציינים, גם מדברים על מזג האוויר, התקררות קלה לפני ההתחממות ההדרגתית שתורגש החל ממחר. בישראל היום, הכותרת המרכזית עוסקת באותו דיווח שאיראן הסכימה לוותר על האורניום המועשר, גם כאן זו כותרת מרכזית. טראמפ רוצה עסקה וישראל איש תשלם את המחיר מזהיר. יואב לימור כאן הבוקר בישראל היום, בין היתר הוא כותב שפרטי ההסכם המתגבש טרם פורסמו, והעולם עוקב בעיקר אחר עתידו של השייט במצר הורמוז, אבל בישראל מודאגים בעיקר מסוגיית הגרעין, בישראל אמנם משמרים עדיין כוננות לאפשרות שהשיחות יקרסו והלחימה תתחדש, אבל הערכה הרווחת היא שהסיכויים לכך שנראו משמעותיים מאוד באמצע השבוע שעבר קטנו. מאוד, טראמפ רוצה לסגור עסקה, ישראל עלולה לשלם את המחיר מזהיר לימור כאן הבוקר. מדברים כאן על מערכת הביטחון שמזהירה שאין די כוחות להגן על תנופת ההתיישבות הגוברת באיוש. מספרים על זה ששרד פיגוע דריסה ואיבד את חברו בקרב, הלוחם המשוחרר ששם קץ לחייו, סיפורו העצוב, הנורא של אלכס מילר. כאן הבוקר בישראל היום, מילר בן יחיד לאבא שלו דני, שירת ביחידה קרבית, הוא נפצע באורח בינוני בפיגוע הדריסה שאירה ב-30 באוקטובר 22, סמוך למתחם האימונים בנבי מוסה. לפני בני משפחתו ומקורביו, לפי
בני משפחתו ומקורביו בשנים שלאחר הפיגוע התמודד עם השלכות נפשיות מאוד קשות. בשבועות האחרונים שהה מילר בארצות הברית, ניסה לבנות לעצמו חיים חדשים, להמשיך קדימה, עד שהתקבלה הבשורה הקשה על מותו. מילר, הלוחם המשוחרר, שם לצערנו קץ לחייו. סיפורו כאן בישראל היום הבוקר מעריב. כותב בכותרתו המרכזית, איראן הסכימה לוותר על האורניום המואשר, וטראמפ בטוח שאנחנו קרובים להסכם, עוסקים כאן בהתפתחות האזורית, ההסכם בין ארצות הברית לאיראן שהוביל לסוף המלחמה נראה קרוב מתמיד, כותבים כתבי מעריב אנה ברסקי ואלי ליאון. איראן הסכימה לוותר על האורניום המואשר, אבל לא ברור בדיוק כיצד, מסתמנת אפשרות להפסקת אש של 60 יום, מציין האמור בכתבה. מדברים כאן גם על בן סלמן, חלום הבלעות הגדול ביותר שלו עשוי להתממש ממש בקרוב. מדברים כאן על הדאגה בסעודיה, עונת החאג' מציבה דילמה אסטרטגית חריפה סביב תקיפה אפשרית באיראן. סעודיה חוששת מהסלמה כזו שתפגע בעולי הרגל ובשוקי האנרגיה, בעוד ישראל עשויה לראות באותו עיתוי הזדמנות מבצעית נדירה נגד טהרן. מה קורה שם? כותב דוקטור ירון פרידמן בסוגיה, ומתאר שמצרים הציבה כוחות בסעודיה לקראת עונת החאג'. בארץ כותבים הבוקר בכותרת המרכזית שההשפעה של ישראל על טראמפ פחתה, והפשרה המסתמנת עם איראן לא משחקת לטובת ישראל. קצב הדיווחים האופטימיים מתגבר, כותב עמוס הראל, אבל קשה לצפות מה יחליט טראמפ. לפי שעה נראה שהדברים לא מתקדמים לטובתה של ישראל, ואיראן, כותב הראל, עשויה לצאת חזקה מכפי שנכנסה למלחמה, שכל הצדדים כבר רוצים שתסתיים. כולם, למעט נתניהו, מציינים גם כאן את העובדה שאיראן הסכימה להעביר את האורניום המואשר שבידיה. ידיעות אחרונות פותח עם מאמרים, מיד נתייחס אליהם. עיתון מעריב פותח גם עם אותו נושא. מסתמן הפסקת אש לחודשיים, כותב העיתון, לפי דיווח שדווח בפייננשל טיימס. זאת לאחר שהרמטכ"ל של צבא פקיסטן ערך סדרת פגישות בטהרן. הפסקת אש בת חודשיים, זה מה שמסתמן. באיראן אומרים שהם דנים במזכר ההבנות לסיום המלחמה, ורוביו מאשר אכן שחלה התקדמות מסוימת. מציינים כאן את הדריכות הגבוהה כאן בישראל והדאגה בירושלים. בצהל הוכרזה כבר כוננות עליונה, נתניהו כינס אמש התייעצויות ביטחוניות לאור ההתפתחויות האחרונות. הניו יורק טיימס כתב שוושינגטון מדרה באופן מוחלט את ישראל בנוגע למסע ומתן עם איראן, ובחירים ישראלים טוענים שהסכם שלא כולל אי העשרה הוא בלתי סביר. בעליל, גם ידיעות פותח עם הדברים האלה, עוד מעט נתייחס גם מהעיתון הזה, נשמע את קג'גוגו, שנות ה-80, מי זוכר? Too shy.

0: אמרנו שידיעות פותח עם מאמרים, אחד מהם של לימור לבנת, והיא כותבת על מכונת הרעל בליכוד, דברים לא פשוטים, ופילגת ושיסית בחגיך, ברכת חג ביקורים שמח, השתתפות באבלן של המשפחות השכולות, גם את ערב שבועות ניצל ראש הממשלה נתניהו כדי לפרסם סרטון תעמולה מביך, להסיד ולזרוע שנאה בחברה הישראלית, כותבת לימור לבנת, הוא לא ברח את נתינה ואזרחי ישראל, במקום זאת הוא פרסם סרטון מביך שכולו נועד לשסע ולשסות איש באחיו. נתניהו כמנהגו מייצר עוד ועוד פלגנות על מנת להסיט בערב החג ולפלג את החברה הישראלית. כל זה נועד לעשות שני דברים. האחד, להלהיב את ציבור תומכיו שיסנאו. בדיוק כפי שהיטיב להגדיר מקורבו האולטימטיבי. הציבור הזה, כך אמר אותו מקורב, אני קורא לו אפילו הלא אשכנזי הזה, מה מחמם אותו? למה הם שונאים את התקשורת? הצלחנו להטריף אותם, השנאה הזאת, אמא שמאחד את המחנה שלנו, כך אותו בכיר. והשני, כותבת לימור לבנת, קמפיין נגטיבי, דלגיטימציה לכל מי שבאופוזיציה, או אפילו, כפי שאמר חיים ביבס, יושב ראש מרכז השלטון המקומי, איש ליכוד ותיק מאוד, בליכוד הוא אמר, ברגע שאתה אומר אמת, אתה שמאלן. על כל אלה הכריזה מכונת הרעל מלחמה, כותבת לימור לבנת, גם אני, שהייתי כל חיי ימנית ונשארתי בימין, מכונה על ידם שמאלנית וזוכה לקיתונות של רעל, ופילגת ושיסית בחגיך, כך לימור לבנת על מכונת הרעל בליכוד. יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות, שווים עם עוד מידע מהעיתונים וגם עם דיווחי התנועה.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לא צלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
4: חכם.
5: אזהרה, החלות של נחמת תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
6: רשת פרנס מזמינה אתכם לחגיגות 60 שנה לשלישייה שהטריפה את ישראל. הגשש החיוור עם האחים מסנר. מופע הוקרה עם כל הסיפורים והשירים שכולנו אוהבים. יום שלישי, 26 במאי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
7: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
8: נראה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
9: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: סולר, רק ב-8 שקלים 55 אגורות למשלמים לתדלוק בשירות מלא, ובנוסף 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
11: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
13: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
14: בא בטוב.
15: ישוע זה אגדת כדורגל.
16: כן, אבל
15: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
16: אלגנט.
15: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
17: תוכנית הספורט של ישראל,
18: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
19: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
11: דיווחי התנועה בחסות.
6: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: כן, דיווחי התנועה לשעה הזו. יש תנועה עירה על הכביש הישן, אלה שבאים ממעלה אדומים, צומת קוקה קולה, שם יש לכם תנועה עירה בלבד. על אוזי נרקיס יש תנועה עירה לכיוון הגבעה הצרפתית, תנועה עירה גם על כביש 20 לכיוון כביש בגין. בהמשך תנועה עירה מהמטה הארצי לכיוון שמעון הצדיק, ליוצאים מרמת שלמה עמוס הבוקר, לכיוון כביש בגין. על דרך חברון יש תנועה ערה מאלבק לחטיבת ירושלים, ויוצאים את הר חומה עמוס דרך שתי היציאות הבוקר. הרמפה זו שמובילה לכביש 16 יש בה תנועה ערה. על בגין לכיוון היציאה מהעיר, כיוון קירת משה, יש עומס ביציאה לצומת. תנועה ערה גם על ציר דוב יוסף ויהודה הנשיא לכיוון צומת פת. בכניסה וביציאה מהעיר התנועה כעת זורמת. תודה למוחמד ממרכז ניהול תנועה ירושלים.
2: דיווחי התנועה בחסות.
7: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: כן, ממשיכים להן בעיתונים, עיתונאי הבוקר. ישראל היום פותח עם כותרת מטרידה משהו, שעת ההכרעה, ישראל חוששת מהסכם מסוכן. למרות ההכנות האמריקאיות לתקיפה, ביקור המתווך הפקיסטני בטהרן, הניב התקדמות מעודדת, אצלנו זה במרכאות המעודדת, כן, על השולחן, הפסקת אש מורחבת, פתיחת הורמוז כבר עתה, סוגיית הגרעין תידון רק בהמשך. בכירים במערכת הביטחון אומרים לטיימס שישראל נאלצת ללקט מידע למסע ומתן ממנהיגים אזוריים ומאיסוף מודיעיני, קראנו על כך במעריב גם עיתון ישראל היום מציין זאת. גם בידיעות כותבים, לפי גורמים במסע ומתן, ההחלטה תהיה עד מחר, ולפי גורמים בישראל שאמרו לניו יורק טיימס, ממשל טראמפ לא משתף את ירושלים במתרחש בשיחות. ידיעות גם הוא פותח עם ההבנות המתגבשות בין וושינגטון וטהרן, הוא הביא גם הוא את הדאגות בישראל. רון בן ישי כותב, רגל פה, רגל שם. בקלחת ההדלפות דיברו אמש על מסמך הבנות המתגבש בין ארצות הברית ואיראן, כותב בן ישי. החשש העיקרי בישראל, בוושינגטון, נכונים לדחות את הדיון על פירוק יכולות הגרעין של טהרן, בכלל השלב הבא בשיחות. לפי גורם ישראלי, אם נכנסת עם האיראנים לחדר המסע ומתן, הפסדת. אם טראמפ יפנה לבסוף למתקפה, בניגוד לדעת הקהל האמריקאית, הוא צפוי ללכת רחוק יותר מבעבר, מפרשן בן ישי, וכותב בשורה התחתונה שהמטרה היא פגיעה רחבה בתשתיות האנרגיה האיראניות, אבל האם אנחנו לכאן או לכאן, רגל פה, רגל שם, מציין בן ישי הבוקר. ידיעות גם מלווה את השבועות של לחימה בצפון המדינה, שבועות של לחימה, הבנתם את הכותרת, כן, על הנייר הפסקת אש, בשטח אש בלי הפסקה גם בשבועות, גם בשבת, תושבי הצפון העבירו את החג, גם את החג הזה במקלטים, בזמן שאלפי ישראלים בילו את חג השבועות בחיק משפחתם המורחבת, בטיולים אולי, גם בטבע או בטבע, כסי הביקורים, יישובי קו האימות היו נתונים תחת ירי בלתי פוסק. רחפן נפץ נפל בפעם השנייה בתוך 10 ימים בראש הנקרה. אדם עוד לא יבש, אומרים כאן. לנוכח המסע ומתן עם לבנון שמקביל את פעילות צהל, תחושת ההפקרה בקרב התושבים הולכת וגוברת, שיכנסו למלחמה כמו שצריך או שלא תהיה מלחמה. בכלל, אומרים התושבים הזוהמים שם. הצפון, כותב ידיעות בחותרת נוספת, נשאר מחוץ ללוז של המלחמה. כן, ההצבעה על החלטת הממשלה להעברת המיליארדים לשיקום יישובי קו האימות, זו שהייתה אמורה להתקיים היום בנהריה, בכלל נדחתה. וזו פעם שנייה ברציפות שדוחים. כן, הצפון נשאר מחוץ ללוז של הממשלה. שוב, מציינים כאן גם את הגיבורים שלו ישובו הפעם לצערנו, הלוחם הצעיר סמל ראשון נועם המבורגר בן 23 מאתלית, שהיה מתנה לכל אימא, לוחם טכנולוגיה והחזקה בגדוד 9 בחטיבת 401 של השריון, הוא נהרג מפגיעת רחפן נפץ סמוך לגבול עם לבנון, בעוד כחודש אמור היה להשתחרר מצהל. יהי זכרו ברוך.
4: שיר השבוע של רדיו ירושלים, אושר כהן, לעולם ועד.

0: השבוע.
1: שיר השבוע
0: של רדיו ירושלים.
2: כן, ממשיכים להן בעיתונים, עיתוני הבוקר, אנחנו עם ישראל היום. דחיית הדיון בגרעין זה מתכון רע לצרות גדולות, מזהיר יואב לימור כאן הבוקר. הוא כותב שבישראל מודאגים בעיקר מסוגיית הגרעין. בכמה פרסומים בסוף השבוע נטען כי בעוד עניין השייט יוגדר מלכתחילה, עניין הגרעין יידון בהמשך, וזה מתכון רע לצרות, כותב לימור בעניין הזה, עניין אותו הסכם שפתחנו איתו הבוקר. מדברים כאן בכתבה מעניינת, קראנו אותה גם קודם, על תנופת ההתיישבות באיוש. מה שמעורר חשש במערכת הביטחון הוא שהצבא התקשה להגן על כל היישובים החדשים, אין מספיק כוח אדם. גורמי הביטחון מזהירים שמשבר כוח האדם בצהל מקשה על היכולת לשלוט על המצב הרגיש ממילא בהתיישבות. הגורמים מתריעים שהחיכוך בין הפלסטינים למתיישבים עשוי להוביל לשימוש בנשק חם. מדברים על הגידול המשמעותי בהתיישבות ביוש בשלוש השנים האחרונות. ב-2023 היו 140 יישובים מול 180 כעת, 62 חוות מול 122 חוות כעת, 37 שכונות מרוחקות ששייכות ליישובים מול 69 שכונות כאלה כיום, 30 מאחזים ב-2023 מול 72 מאחזים כיום. כאן מביאים את הדאגה במערכת הביטחון שהצבא התקשה להגן על כל היישובים החדשים. בידיעות אחרונות כותב העיתון על אונרה, הקרב על מתחם אונרה בירושלים שהולך ומסלים בעקבות ההחלטה להקים לשכת גיוס ולשכה לשר הביטחון על חורבות מטה אונרה. האום מאיים לפנות לבית הדין בהג. ב-7 באוקטובר נחשף כי חלק מעובדי סוכנות הסעד והסיוע של האום לפליטים פלסטינים, האונרה, שיתפו פעולה עם חמאס, וכי בתי ספר של אונרה ברצועה שימשו את ארגון הטרור במשך שנים. גם המחבל שתועד חוטף את גופתו של יונתן סמרנו, הוא עסק באונרה. בשבוע שעבר אישרה הממשלה להקים מתחם של משרד הביטחון על חורבות מטה הארגון, ששכן בשך ג'רח, מזרח ירושלים, ליד גבעת התחמושת. על פי התוכנית, במקום יוקמו גם מוזיאון צהל, גם לשכת גיוס, גם לשכה עבור שר הביטחון, ובאום מאיימים לפנות לבית הדין. בהגיתון הידיעות גם מעדכן אותנו על הגרין קארד, שהולך ומתרחק. החלום הזה לגרין קארד, הבשורה שתשפיע על רבבות ישראלים בארצות הברית, היא שממשל טראמפ מקשיח עכשיו את התנאים להנפקת תושבות קבע גרין קארד. סטודנטים, עובדי הייטק, ישראלים אחרים, בעלי אשרות עבודה שעברו לארצות הברית ומבקשים להפוך לתושבי קבע בעקבות נישואים לאזרח אמריקאי או קבלת חסות ממעסיק, יאלצו לחשב מסלול מחדש. הנחיה חדשה של רשות האזרחות וההגירה תשפיע באופן ישיר עליהם ועל רבבות ישראלים נוספים שנמצאים שם עם אשרות שהייה זמניות. טראמפ הוא הודיע כי מדיניות הנפקת הגרין קארד תשתנה לחלוטין ותחייב מעתה את רוב המבקשים לקבל תושבות קבע, לעזוב את המדינה ולהגיש את בקשותיהם דרך קונסוליות אמריקאיות מעבר לים. זה צעד שבעצם מבטל את הנוהג הנפוץ של שינוי מעמד עבור מי שכבר שוהים בארצות הברית, ומאשר הליך זה רק בנסיבות חריגות במיוחד. כעת גם ישראלים שמבקשים גרין קארד יאלצו לטוס חזרה לישראל ולהמתין להחלטה מחוץ לארצות הברית. הגרין קארד הולך ומתרחק, כותב ידיעות הבוקר. כאן מדברים גם, אנחנו עדיין בידיעות, על החקלאים שממשיכים לאבד את האדמה דווקא בעוטף, וזו מבחינתם הציונות האמיתית. יש כאן את סיפורו של יאיר בלרמן, הוא בן 36, הוא רפתן של קיבוץ ניר יצחק, הוא חזר לעבוד גם כשגיסו טל חיים מזכרו לברכה עוד היה חטוף בעזה. יש גם את סיפורו של אבירם אלמוג, בן 31, נצר למשפחות של מקימי מושבים בנגב, ותמיד הוא ידע שיעבוד את האדמה. יאיר ואבירם הם חלק מחקלאי העוטף הצעירים, שבוחרים להמשיך את המסורת המשפחתית גם תחת אש. וכך יבולי החקלאות של מועצה אזורית אשכול מהווים כ-30% מתוצרת הארץ. כשאזרח בישראל חותך סלט, רוב הסיכויים שהתוצרת הזו הגיעה מכאן הם גאים לומר. סיפורם הבוקר כאן. בידיעות, אז הכל פתוח, גם בעוטף. יש כאן צילום של הגידולים, הגווניות בידיו של אבירם. הייתי

0: זה ייתכן, זה אפשרי, כן, זה יופי של שיר. דיברנו על החקלאים, יש את סיפורם של מגדלי הדובדבנים בצפון, אחרי חודשים תחת אש של חיזבאללה, חקלאי קיבוץ מנרה, הם קיבלו שהפסקת האש תאפשר להם לכתוב בשקט את הפרי המתוק, שאנחנו כל כך אוהבים הדובדבנים הבוקר. הם חוזרים למטעים חבוטים, לא רק בגלל כתבם, אלא גם בגלל הגשם מפתיע שירד בסוף השבוע, שיהיה להם בהצלחה שם עם קטיף הדובדבנים בצפון, מחזיקים לכם אצבעות ליבול מתוק ועשיר. פרסומת קצרה, מיד שווים עם מיני טלטן נדירים שהתגלו באר חרמון.
1: חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
4: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לא צלצולי.
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
6: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
7: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
10: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
11: ירושלים נט.
9: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
10: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
9: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
10: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
11: ירושלים נט.
9: אתר האינטרנט של ירושלים.
12: jerusalemnet.co.il.
13: לקבלת הצעה לפי פרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
14: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום בארבעה אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
15: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
16: אני לא יודעת אותו.
15: אולי 0000?
16: אני לא יודעת אותו.
15: כוכבית 1234?
16: מה השם שלך והמספר שלך?
15: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
17: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
15: תגידי מה היא קרוב, 2-4-6?
17: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
15: אז לא יהיו בוטנים.
18: 2-4.
19: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים. 101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
20: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.

פיצוץ רחפן בלבנון, זה פורסם כעת, הם נפצעו אתמול, הודעות נמסרו למשפחותיהם. צהל גם מעדכן על חיל האוויר, חיל האוויר יערוך תרגיל צבאי באזור קו החוף בצפון לאורך היום. משתתפי המשט טוענים שעברו התעללות מינית, כמובן דוחים את זה בשב"ס. לדברי המארגנים, יש לפחות 15 מקרים של תקיפות מיניות, כולל אונס, ירי בכדורי גומי, מטווח קצר, ועשרות אנשים עם עצמות שבורות. בישראל טוענים שהטענות הן שקריות וחסרות כל בסיס. ידיעות אחרונות, לא, כן, ידיעות אחרונות מביא כתבה מחרידה שקוראת לכולנו לנסוע בזהירות רבה. 8 הרוגים ב4 ימים. הקטל בדרכים ממשיך לגבות קורבנות ברחבי הארץ. יש כאן צילומים של הצעירים הרבים שנהרגו, גם המבוגרים בתאונות הללו. שניים מהם שירה מזל נעים, זכרה לברכה, ואהרון פרץ, זכרו לברכה, שנהרגו כשחזרו מהכותל. שרשרת תאונות קטלניות. מאז יום רביעי האחרון, 8 בני אדם נהרגו ברחבי הארץ. נראה שהמדינה מתקשה לעצור את התופעה, ולמרות ההבטחות, הממשלה לא מקדמת את החמרת הענישה על עבירות מסכנות חיים, וגם תוכנית לאומית לבטיחות בדרכים לא ממש מתקדמת, היא מתקדמת בעצלתיים, אין ספק. בעיתון מעריב ספרים לנו שיש דרישה בליכוד להדיח את השרה מאי גולן. שגריר ישראל בארצות הברית יחיא לייטר תקף את הדברים הקשים של השרה נגד חבר הכנסת גלעד קריב ונגד התנועה הרפורמית. בהמשך הצטרף לביקורת גם חבר הליכוד שקרא לנתניהו לפטר אותה. היא טוענת שהדברים שלה הוצאו מהקשרם. יש דרישה בליכוד לפטר את השרה מאי גולן. פרטים על כך במעריב הבוקר. עיתון ישראל היום כותב על גל התפטרויות בחמאס. לישראל היום נודע שחמאס מתקשה לשלם משכורות למחבלים, והתוצאה גל עזיבות נרחב. במקביל, ארגון הטרור גם הודיע רשמית שהם דוחים את מתווה מועצת השלום לפירוק מנשקו, אם היה ספק למישהו. בישראל היום כתבה גם מאוד מעניינת בעניין השיטה שנחשפת איך זויפה הערבה בעזה. חמאס פשוט בנה אסטרטגיה שמבוססת על פגיעה באזרחיו כמגינים אנושיים, אבל הטיל את האחריות רק על ישראל. זו כתבה מעניינת בישראל היום. ונסיים עם הטילטן שהתגלה בחרמון. תקשיבו, ספירת הצמחים שנערכה בשמורת הטבע שנפגעה במלחמה הביאה איתה הפתעה מרובעת ומרגשת מאוד לחוקרים. באזורים פגועים התגלו 4 מיני, לא אחד, 4 מיני טילטן נדירים במיוחד, בהם גם טילטן ארוך גביע, שאתם יכולים לדמיין איך הוא נראה, שהוא צמח חדש לחלוטין כאן בישראל. אם בא לכם לראות את הטילטן הזה ועוד 3 נוספים, כמו טילטן חנוק, שזה נשמע פחות מבטיח, אבל הוא בכל זאת יפהפה, או טילטן סעיר, שהוא יפהפה, הכי יפה הסעיר. זה בידיעות אחרונות, מינים חדשים נדירים שהתגלו בהר החרמון בשמורה שם. וזו הפתעה מרובעת לסוקרים של רשות הטבע והגנים. הבשורה החיובית הזו אנו מסיימים, בוקר חדש בירושלים, מהדורה הראשונה לשבוע הזה, שנקווה שיהיה שבוע טוב, אחרינו יומן הבוקר, סו בזירות, נתפלל להצלחת הלוחמים באוויר, בים וביבשה. ומזל טוב להפועל באר שבע, נו מה נעשה? אלופה? אולי יהיה לה גם דאבל השבוע.

0: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
8: הלו?
9: בוקר טוב.
8: בוקר טוב.
9: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
8: אם זה משהו טוב, כן.
9: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
8: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
9: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
13: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
14: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אמש כי ההסכם עם איראן גובש ברובו, וכי פרטיו הסופיים מצויים כעת בדיונים. על פי דיווח בניו יורק טיימס, איראן הסכימה לוותר על מאגר האורניום המועשר ברמה גבוהה שברשותה, מדווח ירון שניידר.
15: טראמפ שוחח על כך אמש בטלפון עם ראש הממשלה נתניהו ועם מנהיגי מדינות ערביות ומוסלמיות שהיו מעורבות במגעים עם איראן בימים האחרונים, והביע אופטימיות. ועדיין, כל עוד המסע ומתן לא נגמר, לא פורסמו פרטי ההסכם והנושאים שכלולים בו, לרבות מה שתידרש איראן לעשות, אם וכאשר ההסכם המדובר יצא לפועל. ייתכן כי בהיעדר הסכמה עקרונית בסוגיות שעליהן התנהל מסע ומתן מאז תחילת הפסקת האש לפני כחודש וחצי, ובמרכזן סוגיית הגרעין האיראני, יוסכם תחילה על הערכת הפסקת האש, לפי אחת הגרסאות ב-60 ימים נוספים, ובמהלכם ייפתח מצר רומוז ויושלם המסע ומתן בסוגיית הגרעין.
14: דובר צהל התיר אמש לפרסום כי סמל ראשון נועם המבורגר, בן 23 מעתלית, לוחם החזקה וטכנולוגיה בחטיבה 401, נהרג מפגיעת רחפה נפץ במוצב צהל בגבול לבנון. כתבנו ניצן שפירה מוסיף פרטים על התקרית.
16: זה קרה ביום שישי בשעות הצהריים. רחפה נפץ ששיגר חיזבאללה פגע באזור בו שהו הלוחמים בגבול לבנון בתוך שטח ישראל. נועם זכרו לברכה נהרג ושני חיילים נוספים נפצעו קשה וקל. הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הודכנו. במהלך החג היו מספר נפילות של רחפני נפץ בשטח לבנון וגם בישראל. במהלכה נפצע קל לוחם צהל נוסף.
14: עשרות יריות נורו הלילה סמוך לבית הלבן, בזמן שהנשיא טראמפ שהה במקום. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי חשוד התקרב למחסום סמוך ופתח באש. על פי הדיווחים, היורה נוטרל ונלקח לבית חולים במצב קשה, שם מת מפצעיו. גורם אכיפה ציין כי חשוד מוכר לרשויות כאדם המעורער בנפשו, ובעבר אף הוצא נגדו צו הרחקה. על פי דיווח ברשת פוקס ניוז, עובר אורח נפצע קשה בחילופי האש. בעקבות התיעוד ממעצר פעילי המשט לעזה, צרפת ופולין הודיעו שיאסרו על כניסת השר איתמר בן גביר לשטחן, מדווחת קרן בצלאל.
17: שר החוץ של איטליה מקדם יוזמה רחבה שתאסור לחלוטין את כניסתו של השר לביטחון לאומי לכל 27 מדינות האיחוד האירופי. אמש פורסמו תיעודים מנמל התעופה בלבאו שבספרד, שם נרשמו עימותים אלימים בין שוטרים ספרדיים לפעילים ששבו לביתם, במשרד החוץ בירושלים עקצו, ובפוסט שפרסמו דרשו הסברים מממשלת ספרד, ליחס האלים כלפי משתתפי המשט.
14: חיל האוויר יקיים היום תרגיל במרחב קו החוף בצפון הארץ. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כלי טייס מאוישים, אין חשש לאירוע ביטחוני, ובמקרה של אירוע אמת התושבים יעודכנו על ידי כוחות הביטחון. עכשיו התחזית, עם מתן יעקב.
18: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
19: מה זה נהגתי?
20: עשיתי צבא!
21: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
22: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
23: בוקר טוב ושבוע טוב, אנחנו פותחים את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות ותנאים נוחים יותר לרחצה בים התיכון. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, בהיר בשמיים. החל מיום שלישי נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אך עדיין מדובר בימים קרירים מהרגיל לעונה.
22: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
14: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
24: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו

0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: שלום רב לכם, בוקר אור, יומן הבוקר רדיו ירושלים. מיד בהרחבה כמובן על הכותרות שיוצאות במהלך הלילה על ההסכם המתגבש וההכרזה שצפויה אולי, אולי עוד היום על הסכם מסגרת. סימני השאלה רבים, הדאגה מטבע הדברים רבה. מיד נדבר על זה, נדבר גם על לדאבון הלב עוד הודעת הותר לפרסום של דובר צהל, סמל ראשון נועם המבורגר, זכרו לברכה, נהרג מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה אחרי סוף שבוע שבו ארגון הטרור לא פסק למעשה לרגע, סוף שבוע ארוך לא פסק בשיגורים, גם של רחפני הנפץ ולא רק. מיד נדבר עם אור הלר, נדבר עם אריאל כהנה, הפרשן המדיני של ישראל היום. ננסה להבין עד כמה שניתן, כשהאיראנים עוד לא מדברים, ולהבדיל גם בירושלים שותקים, לאן לוקח אותנו הסכם המסגרת הזה אם אכן ייחתם, מה הסעיפים שכלולים בו, לפחות ממה שמתפרסם בתקשורת העולמית הבוקר הזה. הרבה כותרות, הרבה עניינים על סדר היום שלנו. בפתיחת השבוע הזה נאמר שלום ובוקר טוב לצוות, שלומי אהרוני, העורך, עדן אופרה, על ההפקה, מאור קמחי, טכנאי השידור שלנו. אנחנו מתחילים. אור הלר, הפרשן הצבאי של חדשות 13. אור, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אופר.
0: קודם כל, לתקרית הקשה בלבנון, עוד אירוע קשה שגובה את חייו של לוחם צהל, סמל ראשון נועם המבורגר, זכרו לברכה, מאתלית, שנפגע שם במוצב צהלי.
1: אנחנו מדברים על אירוע קשה שקרה שלשום, יום שישי, 2:20 בצהריים, כאשר אנחנו רואים שחיזבאללה משגר שני רחפני נפץ לעבר מוצב צהל חשוב בבירנית, מעשה כקילומטר בתוך שטח ישראל, והרחפן הראשון אכן פוגע בדבוקה של חיילים, קבוצה של חיילים שעומדת בבסיס. סמל ראשון נועם המבורגר, לוחם טנא, לוחם טכנולוגיה והחזקה של חטיבה 401 של השריון, בגדוד 9, והוא נהרג במקום כתוצאה מפגיעת רחפן הנפץ. עוד שני חיילי צה"ל נפצעים באורח בינוני וקשה באירוע. ונועם המבורגר הוא החלל העשירי שיש לצה"ל מאז הפסקת האש במרכאות כפולות ומכופלות, כאשר מרבית הנפגעים, מרבית ההרוגים שלנו מאז הפסקת האש הם באמת מנשק רחפני הנפץ, שהחיזבאללה הבין היטב שאין לצהל מענה שלם, הוליסטי, כלפי הצרה הצרורה הזו. וכמו שאנחנו ראינו שלשום בבירנית, זה פוגע לא רק בכוחות צהל בדרום לבנון, אלא גם בכוחות של צהל במוצבים לאורך גבול הצפון, ואכן ראינו לאורך חג השבועות ולאורך סוף השבוע פגיעות לא מעטות של רחפני הנפץ האלה לאורך הגבול, גם הדליקו את האזעקות בלא מעט יישובים בצפון. ואנחנו שמים הבוקר סימן שאלה כמובן גדול על המשך המלחמה בלבנון, נוכח החדשות שמגיעות על הסכם בין האמריקאים לאיראנים. האיראנים ניתנו וקיבלו להבנתנו את הסיום המוחלט של המלחמה בלבנון כתנאי אל מול האמריקנים. קצין בכיר בצהל אומר לי הלילה, כוחות צהל שעל אדמת לבנון לא יצאו מלבנון, הם ימשיכו במשימות שלהם שהם בעיקר משימות הרס הכפרים השיעים החיזבאליים שקרובים לגבול. ואנחנו נצטרך לשאול את עצמנו לגבי כללי המשחק שימשיכו להתעצב בלבנון במסגרת ההגדרה הכל כך לא מדויקת הזו של הפסקת אש, כאשר בעצם הכוחות
0: אתה קצת מעודן אור עם ההגדרה הלא מדויקת כלשונך. מדובר על הפסקת אש במעמד צד אחד, וכשאנחנו מסתכלים אתה יודע, על כל ההתנהלות שבמהלכה דנו ארצות הברית ואיראן בהסכם המסגרת הזה, מדובר בעצם בהפסקת אש שחלה רק על ישראל, לבקשת האיראנים. הייתה פה באמת מערכה שניסתה ישראל לנהל מול האמריקנים בעניין הזה, וישראל כשלה, צריך להגיד את המילים באופן ברור, באופן מלא. נכנסנו כאן למלכוד שהאיראנים הכניסו, אמרו שלא תהיה התנאיה ושלא זה, לא האיראנים ינהלו את המערכה בלבנון, מנהלים גם מנהלים, רק שהאירוע אור הוא אירוע שגובה חיים ומחירים. ואני מנסה לשאול דרכך בכל, עד מתי ישראל תסכים גם לחרפה הזו וגם למחירים הכבדים האלה, כשהיא לא יכולה לתקוף בעומק לבנון, על כל תקיפה כזו היא מבקשת אישור, ואותם מחבלים מהחמלים שמהם הם מוציאים בג'ויסטיקים, כאילו מדובר במשחק מחשב, את הרחפנים האלה עושים את זה באין מפריע, עד מתי?
1: אז תראה, אז נגיד ככה, נראה שבאמת כתפוי, המלחמה בלבנון לא מעניינת בכלל את טראמפ, הוא רואה בה משהו קטן וככה נקודתי אל מול הסיפור הגדול יותר של איראן. ומבחינת טראמפ, נדמה שהמלחמה בלבנון גם היא צריכה להסתיים לחלוטין. כך שאני חושב שהבוקר הזה אנחנו יותר קרובים לסיום מוחלט של המלחמה בלבנון מאשר למה שאתה מתאר
0: באופן שבו המציאות לא השתנתה. צריך להגיד את הדברים בצורה ברורה. אם אנחנו נשארים באירוע שבו חיזבאללה הוא האחרון שבסופו של דבר נוצר את האש, ברצותו פותח באש, ברצותו עוצר את הירי, אז איפה השגנו כאן שינוי, מאזן, עניינים, כל המילים הגדולות?
1: תראה, ניצחון מוחלט אין כאן, וגם לא כפס, אבל ניצחון מוחלט, זה מאוד ברור, וגם ברור שכל האמירות על פירוק החיזבאללה מנשקו, או שלא יהיה חיזבאללה ביום שאחרי, הן כצפוי היו אמירות מפוברקות, שלא לומר פופוליסטיות ומופקרות, שבאמת עובדות בעיניים על התושבים בצפון. כן, אני חושב שכאשר מסתובבים לאורך הגבול וגם בדרום לבנון, בכניסות שלנו ללבנון, אפשר היה לראות שהמציאות היא אחרת. והמבחן יהיה באמת לדאוג לזה שהחיזבאללה לא יחזור אל קו הגבול ואל קו, ואל הקו שנושק ליישובים. אבל שוב, אני חושב שבאמת, אם אני רגע לוקח את זה באמת זום אאוט ולתמונת המקרו, כמובן שכל מה שקורה עם החיזבאללה הוא נגזרת של התמונה הגדולה יותר מול איראן, ושם באמת הכישלון האסטרטגי הוא בולט יותר, כיוון שלאחר שתי המלחמות עם איראן, המשטר שרד, הפך להיות קיצוני יותר, נקמני יותר, הוא יקבל עכשיו מיליארדים של דולרים, עשרות מיליארדים של דולרים, לאחר הפסקת האש, וכמובן שההסכם לא עוסק לא בטילים הבליסטיים, וגם לא במימון הפרוקסיס, ארגוני הטרור במזרח התיכון, אפרופו החיזבאללה, אבל גם החמאס, הג'יהאד האיסלאמי.
0: עזוב לא עוסק, עזוב כובל את ידי איראן מלהמשיך לממן אותם. הרבה יותר חמור מזה אור, הוא מעניק להם בעצם תעודת ביטוח מלאה. אתה יודע, צריך לקחת את זה צעד קדימה. זה הרבה יותר חמור מזה שהוא לא כולל. הוא כולל, רק על דרך החיוב מבחינתם.
1: אתה זוכר כמובן את השנים שלפני המלחמות הגלויות עם איראן, של המלחמה החשאית מול איראן, מלחמת החיסולים והפיצוצים. ואני חושב, אחרי הכישלון האסטרטגי הזה, של באמת הרצון לשנות את פני הדברים, האם ישראל בכלל תוכל להמשיך לחסל מדעני גרעין, לפוצץ מפעלי טילים, כל הדברים שהמוסד והמודיעין עשו בשנים שלפני המלחמות הגלויות. ולכן אתה מקבל תמונה הבוקר שמבחינת רבים בישראל שאיתם אנחנו מדברים, זה באמת כישלון אסטרטגי מוחלט. אין הגבלת טילים, אין הגבלת פרוקסי, יש מיליארדים למשטר נקמני ותאב באמת שיקום.
0: תראה, אנחנו עוד נרחיב על ההסכם הזה, לפחות מה שאנחנו מבינים ממנו, אבל צריך לומר, עדיין רב הנסתר על הגלוי, אנחנו לא באמת יודעים מה יש שם. אם מה שאנחנו יודעים זה גם באמת מה שכולל ההסכם, אז לא מדובר בהסכם אתה יודע, חלקי או חלש, כפי שכינו את ה-JCPOA, את אותו הסכם שנחתם בווינה, מדובר בכניעה אמריקנית, ובנקודה שמחזירה את ישראל למקום אפילו גרוע עוד יותר מזה שהיינו שם קודם. אני מאוד מאוד מאוד מקווה אור, שאנחנו עוד נגלה צדדים קצת יותר אופטימיים. הבוקר הזה, עם ההסכם המתגבש, הוא ההסכם, זו סיבה לדאגה. זו סיבה לדאגה.
1: בבוקר הזה, הבשורה אולי היחידה הטובה שיוצאת בניו יורק טיימס, היא באמת הבשורה שהאיראנים לכאורה התחייבו להוציא את האורניום המועשר. אורניום מועשר שכידוע לא היה ברשותם עד לפני, נאמר, התקופה האחרונה. זאת אומרת, במובן הזה הוא מתקן בעיה שלא הייתה ההסכם. וגם אנחנו לא יודעים מתי הוא יוצא, לאן הוא יוצא, כיצד הוא יוצא, האורניום המועשר. הרבה מאוד סימני שאלה, אבל אני חושב שהסימן שאלה הגדול האסטרטגי הוא הבוקר הזה. האם ישראל שוב נשארת עם איראן לבד? טראמפ חותך הפסדים, יחזיר את נוסעות המטוסים לארצות הברית, יתחיל את המונדיאל ב-11 ביוני, איבד עניין, ובאמת יציג כמובן את ההסכם הזה כהצלחה גדולה, אבל בסופו של דבר גם אנחנו וגם המדינות הסוניות המתונות, אנחנו נשאר פה עם איראן כבעיה שלנו, ובאמת השאלה היא לאן הולכים מכאן. כלומר, המשטר לא התחלף, תוכנית הגרעין לא הופסקה, וכמובן הטילים הבליסטיים לא טופלו, וגם לא התמיכה בארגוני הטרור בשלוחים, ולכן אני חושב שיש הרבה מאוד סימני שאלה לגבי באמת לאן הולכים, אבל אני חושב שמה שמאוד ברור זה עד כמה טראמפ לא רוצה בחידוש המלחמה, עד כמה טראמפ לא רוצה בחידוש ההפצצות, למרות ההמלצות הישראליות החד משמעיות לצאת לעוד סבב של הפצצות של חילות האוויר של ישראל וארצות הברית על תשתיות לאומיות ומתקני כוח וחשמל ואנרגיה ברחבי איראן, כדי להחליש את עמדת המסע ומתן שלהם, ואולי להביא אותם
0: לנקודה
1: אחרת.
0: תמונת מצב עדכנית ומדאיגה. אור הלר, הפרשן הצבאי של חדשות 13. אור, תודה רבה.
1: תודה, אופיר.
0: מיד נעשה סדר, גם אריאל כהן יהיה איתנו, גם המשנה לראש המוסד לשעבר רם בן ברק. הפסקה ונמשיך.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
4: די, שבע שנים?
5: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
6: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
7: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמת תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
8: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
9: רב בריח.
10: הכלים הטובים ביותר. בסטולס.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
13: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים, ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
15: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il.
16: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
17: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
4: שם בבקשה?
18: אני אושרית חביה.
4: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
18: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
19: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
18: אהרון,
20: מה קורה אושרי?
18: אלה, הם עושים לי אודישנים.
20: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
8: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
20: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
21: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
20: כן, בבקשה, שם. וואטה, רואה חשבון. איפה אתה? מי בני אייש? הבא בתור.
22: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: אריאל כהנא, הפרשן המדיני של ישראל היום, שלום ובוקר טוב.
1: בוקר אור, אופר לך ולמאזינים.
0: לקחת איזה נשימה עמוקה לפני שהצלחת להוציא את המילים בוקר טוב.
1: כן, כמו שאמרתי לאורך שלך לשלומי, במישור האישי הכל טוב, במישור הלאומי קצת פחות. כן.
0: מדהיג.
1: כן, זה לא נראה טוב, זה לא נראה טוב. אני אתחיל רגע בכל זאת מצד טיפה אופטימי.
0: יאללה, יופי. זה הקדמת אותי, באתי להגיד לך, אני הולך לאתגר אותך על הבוקר, תן לי איזשהו אלמנט שאנחנו אולי מפספסים ויכול לשנות את התמונה.
1: אז תראה, מה שמתברר בשעות האחרונות זה שכן מדובר על הוצאת אורניום מואשר מאיראן.
0: לפי הניו יורק טיימס, לא לפי האמריקנים ולא לפי האיראנים.
1: לפי כמה מקורות שאני ראיתי, מדבר שגם ברויטרס זה דווח.
0: שנתנו הסכמה עקרונית.
1: נכון, יפה. עכשיו, העניין הוא שאז אני אומר, לכן בוא נאמר את זה פחות נורא מפחות מתמושה, כי אני הלכתי לישון איך זה נראה. אז אם לפחות יש הסכמה איראנית להוצאת כמות מסוימת של אורניום, אז עשינו משהו. עדיין זה מאוד מאוד רחוק, מאוד מאוד רחוק, גם מהציפיות שלי עופר, אבל גם ממה שטראמפ בעצמו אמר. בואו נחזור רגע להתחלה. המטרה של המלחמה, שים בצד את חילופי המשטר שמההתחלה אמרו שלא בטוח שיצליחו. אבל טראמפ אמר מפורשות שהוא רוצה להפסיק גם את תוכנית הטילים של איראן, והוא רוצה להפסיק את הקשר של איראן והפרוקסי והמימון של הפרוקסי. בהסכם הזה קורה ההפך, בהסכם הזה הוא נותן לאיראן בעצם סמכות להפסיק את המלחמה גם בלבנון. זאת אומרת, הוא רק מאשרר את הקשר בין איראן לפרוקסי, לארגוני החסות. זה להיבטים האחרים שהם לא פחות משמעותיים בוודאי לישראל ואולי גם לעולם כולו. הדבר הנוסף, שזה פחות הצרה שלנו, אבל זה מצרי רומוז, הם עכשיו קיבלו אישור עולמי שהם יכולים לסגור לפתוח את המצרים כשבא להם, מה שלא היה לפני המלחמה, זה רע מאוד לעולם ולכלכלה העולמית. ולתוכנית הגרעין, אז שוב, נגיד שהם מוציאים חלק מהאורניום המואשר, אז השאלה כמה, ופה השטן מצוי בפרטים, כי להוציא את ה-400 קילו של ה-60% זה סמלי, אבל זה ממש לא המהות. מבחינה טכנית, לעבור בין 20% ל-60% זה לא באמת בעיה. ו-20% יש להם כמה טונות. אז השאלה, האם הם התחייבו להוציא ויוציאו את הטונות האלה של בין, שיש להם כבר ברמה של 20%, זאת בעצם השאלה העיקרית. אנחנו לא, פשוט לא יודעים כרגע את התשובה לגביה. וזה חלק, כמובן, מאוד מאוד מדאיג. ואני כבר לא מדבר כמובן על כל מרכיבי ההשערה, הצנטריפוגות, החכמות, הלא חכמות וכן הלאה וכן הלאה. תראה, ההסכם ש... רגע שנייה, אני קפץ פה בין המון פרטים. שוב, אנחנו לא יודעים כרגע את כל הפרטים של ההסכם. צריך לומר פה שאנשים של טראמפ מגיבים לביקורת הבאמת חריפה שנשמעת בארצות הברית, גם מהחוגים הרפובליקנים, מייק פופאו, טד קרוז ואחרים שתוקפים את ההסכם, והם אומרים להם, מה אתם קופצים? אנשים של טראמפ אומרים, מה אתם קופצים? אתם בכלל לא יודעים את הפרטים. יחד עם זה, אני די משוכנע אופר שאם הפרטים היו מצוינים, אז אתה היית שומע קריאות שמחה יוצאות מירושלים, ולא יוצא שום קול מירושלים, והיית שומע קריאות שמחה יוצאות מחוגי טראמפ, וגם כזה אנחנו לא באמת שומעים. אז לכן, מכל הסיבות האלה, הבוקר הזה לא נראה מלבב בכלל בכלל.
0: כן, זה כשאתה ניסית להיות אופטימי. זה עוד בסעיף של בוא ננסה להיות אופטימיים. עכשיו, תראה, יש פה אירוע שהוא הרבה הרבה הרבה יותר גדול מישראל. יש פה אירוע שבו בסוף מדינה שהייתה על סף, באמת על סף קריסה, מקבלת אישרור להמשך קיומו של המשטר, מקבלת אור ירוק להמשך חימוש הפרוקסים, אור ירוק וגם כסף, והמון כסף, כמו שאתה אומר.
1: סליחה שאני פה רגע, אני עוצר אותך, אני לא בטוח שהדיווחים על הכסף הם מכונים. אתמול בלילה אמרו 25 מיליארד, הבוקר כבר משלושה.
0: אריאל, עזוב, אם הם יכולים לחזור ולייצא נפט באין מפריע.
1: אז לא, לדעתי לא באין מפריע, אבל בקיצור, אני לא חושב שהוא ייתן להם כסף באין מפריע, אבל אתה צודק שאין ספק שהוא יאפשר חמצן כלכלי למשטר הזה, בשעה שאנחנו רצינו בדיוק את ההפך, לחנוק אותו עד הסוף.
0: תגיד, מה בירושלים, אני לא לחץ אותך, אבל אני כן אשאל. שתיקה באופן רשמי, אתה יודע, כולנו שומעים, אני לא ניסיתי הבוקר לבדוק את הקווים בלשכת ראש הממשלה. אתה כן, אני מניח, גם במהלך הלילה.
1: נכון.
0: מגיבים לך באיזשהו אופן?
1: בוא נאמר ככה, מי ש... זאת אומרת, במעגלים הקרובים של נתניהו לא מגיבים, הקבינט המצומצם ישב עד אחת בלילה, יכולים, כן, אם היו רוצים להוציא איזשהו מסר לאומה באוף רקורד, בוודאי באון רקורד היו יכולים, לא רוצים. אחד מסרני הקבינט כתב לי הבוקר שהוא לא יודע כלום, ושהוא מאוד מודאג, אבל זה לא כחבר קבינט מצומצם. מי שבתוך שותפי הסוד בפנים, לפחות לי, כרגע לא אומרים שום דבר, ואני חושב שהשתיקה הרועמת הזאת היא מדברת בעד עצמה.
0: כן, עכשיו, מה האפשרות שאנחנו מדברים על הסכם מסגרת כזה ל-60 יום?
1: אולי רק צריך לומר, סליחה שאני זה, שטראמפ דיבר בלילה עם נתניהו, זאת אומרת, אחרי שהוא דיבר עם מנהיגי ערב, הוא גם עדכן את נתניהו בפרטים, ושוב, עדיין נתניהו לא אומר דבר, כן, סליחה.
0: עדכן את נתניהו בפרטים, אבל נועץ במנהיגי מדינות המפרץ, ואני מתעכב על הניסוח הזה, כי בסוף זה מתחבר גם לדברים של טראמפ השבוע שעבר, שאמר נתניהו הוא בחור טוב, הוא יעשה מה שאני אגיד לו, ואם אני מצטט נכון, אני חושב שכן, ואני מנסה לטעות איתך בכל, כמה ההסכם הזה הוא אירוע שהולך לכבול את ידי מדינת ישראל, גם קדימה, שלא דבר על לבנון, שזה אירוע באמת, שהוא אירוע חמור, כמה אנחנו נמצא את עצמנו מחויבים להסכם שבתפיסתנו עשו לסכן אותנו?
1: שוב, אנחנו צריכים פה לחכות לראות את הפרטים ולתת לאבק טיפה לשקוע. אני אגיד לך אבל ככה בחשיבה הראשונית איך אני רואה את זה. מצד אחד, טראמפ זה לא אובמה ולא ביידן. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיף אותו מימין. אם טראמפ לא ירצה, נגיד שאנחנו מגיעים לסיטואציה שאנחנו רוצים...
0: אתה לא יכול לדפוק לו נאום בקונגרס על הראש.
1: כן, ובמילי נאום אתה גם לא יכול לדפוק לו תקיפה כשהוא לא רוצה. זאת אומרת, אצל הדמוקרטים אתה יכול לעשות את זה, כי אתה יודע שפחות חצי מהמערכת הפוליטית באמריקה תגבי אותך. פה אתה לא יכול, כי יהיו מעט מאוד קונגרסמנים או סנאטורים רפובליקאים שיגבו אותך, בוא נגיד ביום טוב רבע מהמפלגה. 75% מהציבור שם יהיה נגדך לכל הפחות, ובוודאי הנשיא, זה לא דרך טובה לצאת איתה להתקפה. מצד שני, תזכור, ופה יש תקדים שהוא כן מאוד מאוד חשוב בעיניי, אנחנו מבחינה מבצעית, בניגוד לפחד שהיינו בו בימים אלה לפני שנה של הנעלם הזה, האם בכלל ישראל אוכל לפעול באיראן, אז את מחסום הפחד המבצעי הזה אנחנו שברנו, וחיל האוויר שלנו יודע טוב טוב, והצבא שלנו יודע טוב טוב איך לפעול באיראן ומה אפשר לעשות.
0: ומה זה מקדם אותנו אם אנחנו לא יכולים?
1: לא, מה זה לא יכולים? ישראל...
0: אם טראמפ אומר לך, אני סומך את ידיי, זה ההסכם, אני שלם איתו, אני לא מאשר לאף אחד לאפר אותו, וברור לכולנו שטראמפ הוא לא האיש שבא לך להיכנס איתו לאימותים, אז אני מאוד שמח על היכולות של חיל האוויר שבאמת התגלו במלוא תפארתן, אבל אם אתה מוגבל מלהשמיש אותן, אז...
1: אני לא מדבר על הרגע. אני כן מדבר על מצב שיכול להיות אגב הרגע, שבו כשישראל, וזה היסטורית, והאמריקאים גם יודעים את זה, כשישראל מרגישה חרב על הצוואר, היא פועלת. זה בגין עשה, לא צריך לחזור על כל ההיסטוריה, בגין, אולמרט וכולי, אתה יודע את ההיסטוריה. ולכן אני אומר שאם נגיע למצב שבו אנחנו מרגישים סכין על הצוואר, ועדיין טראמפ לא נותן לנו לפעול, אז אנחנו יודעים לעצמנו מבצעית שאנחנו יכולים לעשות את זה. פה זה היתרון שאני רואה. הדבר הבא, שהוא מסבך את העניינים עוד יותר ולא הזכרנו, זה שתזכור שאיראן בעצם, מבחינה מבצעית, היא התברה שלפחות, התברה בחלק מהדברים מחסינה, זאת אומרת, כל הסימנים מלמדים שעד כמה שפגענו בהם קשה, לא פגענו בהכל. וזה למרות ששני חילות האוויר, באמת הכי חזקים כנראה בעולם, ירדו על המדינה הזאת בצורה מאוד מאוד חזקה. אבל נחזור שנייה לשאלה, האם כן או לא עושים מה שטראמפ אומר, אז בעיקרון עושים מה שהוא אומר, ואתה מאוד מאוד מוגבל מדינית, ופה אני מסכים איתך. אני כן אומר שמבצעית ככה נשאר לנו פה איזשהו סדק, אתה ביקשת שאני אופטימי גם, כן?
0: כן.
1: אבל נשאר לנו פה איזשהו סדק שאנחנו יכולים טיפה לחזק את הביטחון העצמי. בשורה התחתונה, שגם איתה פתחנו אופר, זה לא נראה טוב, זה נראה מדאיג, ואנחנו נצטרך לעשות הערכת מצב מחודשת מול כל המצב האזורי. אני אגיד לך גם עוד מילה, תראה, זה, לפחות לפי טראמפ, גם בן זייד, נשיא איחוד האמירויות, תמך בהסכם הזה. וזה כאשר אנחנו חשבנו שלפחות האמירותים נמצאים באותו צד שלנו. כנראה שזה לא היה הלילה בשיחה של טראמפ עם המנהיגים הערביים, ולכן גם זה לא הופך את התמונה, בוא נגיד, לממש ממש לא מלבבת.
0: כן, וגם נכון לשלב הזה אנחנו בעיקר נשענים על דיווחים, כשהאיראנים עצמם לא מאשרים את פרטי ההסכם, לפחות לא את החלקים שאנחנו מנסים להתנחם בהם. סיבה לדאגה יש הבוקר, נקווה שבכל זאת יש עוד משתנים שאנחנו נלמד עליהם מהמשך, ואולי ישפחו אור קצת יותר חיובי.
1: נכון, ובוא נגיד דווקא עוד מילה, יש לנו זמן, גם על האיראנים וגם על הדמוקרטים, כי קודם כל האיראנים בוודאי, כל התעמולה שלהם מציגה את זה כניצחון וכניעה של טראמפ וכן הלאה, אבל זאת תעמולה, באמת תעמולה פרופר, וככה צריך להתייחס לזה. גם הדמוקרטים, שאתה יודע, מהרגע הראשון, מסיבות פוליטיות בבית, הם התנגדו למלחמה, אז גם הם די שמחים לידו של טראמפ, אז גם את זה צריך לקחת בזהירות מסוימת, לנסות, כן, לדעתי, אנחנו צריכים לנסות לראות, באמת כמו שאמרת, לראות בסוף את העובדות הברורות, המוצקות, מה בדיוק הולכת להיות המציאות. שוב, מכל מה שאנחנו יודעים כרגע, היא באמת, באמת מדאיגה, אבל יכול להיות שהיא פחות נוראה ממה שלפחות הדמוקרטים נגיד או אחרים מציגים אותה.
0: אריאל, כאן הפרשן המדיני של ישראל היום, נמתין לשעות הקרובות כדי לשמוע, כנראה שנשמע על זה בעיקר מהאמריקנים, עוד הרבה לפני שנשמע על זה כאן מההנהגה שלנו. אריאל, תודה רבה.
1: תודה, אופר.
0: מיד נהיה עם המשנה לראש המוסד, קודם עדכוני תנועה, הנה.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: אלה עומסים הידועים לנו, היציאות מהרחומה, בגין צפון, גם כן עומס הבוקר הזה, כך גם כביש 16 לכיוון תל אביב, עומס בדרך חברון, גם באזור בריכת הסולטן, אם ידועים לכם עדכונים נוספים, אל תהססו לשתף אותנו.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: חבר הכנסת רם בן ברק, יש עתיד, לשעבר המשנה לראש המוסד, שלום ובוקר טוב.
4: שלום, בוקר טוב.
0: מכל הפרטים שכבר מתפרסמים הבוקר הזה, מה מדאיג אותך יותר מכל?
4: שלושה דברים. אחד זה שאני עוד לא יודע מה קורה עם תוכנית הגרעין האיראנית. אני שומע דיבורים, הם יביאו את זה לבד, בעצמם. בינתיים אני רואה שזה לא קורה, וקודם קוראים דברים אחרים, וזה נדחה למועד מאוחר יותר, זה מאוד מדהים. הדבר השני, אני אסתכל מה קורה בארצות הברית, אני רואה את איכות התמיכה בנו יורדת דרסטית מהדמוקרטים, כמעט 60% או 70% כבר לא תומכים בישראל בצורה מוחלטת כמו שהיה בעבר. וברפובליקנים זה כבר מתקרב ל-50%, זה כבר חוי של תמיכה, ולדעתי...
0: לא, אבל זה, אתה יודע, בתמונה רחבה יותר. אני נשאר איתך רגע בהסכם. בהסכם עצמו, לפחות שוב, אנחנו חסרים.
4: אני אגיד לך, הדבר השלישי זה כשכל העולם, כולל סין ורוסיה, כולם מסתכלים על ארצות הברית, שהחליטה לצאת למלחמה מול איראן, ואומרת אותה בצורה שלא חד משמעית, וזה יכול להשליך על הרבה מאוד דברים גדולים אחרים, ואני חושב שארצות הברית עשתה טעות גדולה כאן.
0: כן, עשתה טעות גדולה, ואתה יודע, מישהו הזכיר, ראיתי את אחד הצייצנים מהפרשנים הפוליטיים האמריקנים, שאמר שכשפוטין יצא למערכה מול אוקראינה, הוא ידע מהר מאוד שזה לא הולך להיגמר קל ומהר כמו שהוא חשב, אבל לפחות הוא המשיך ויכול היה לשמור על איזשהו אוויר או אורך נשימה כזה שלא הוציא אותו מושפל. במקרה של טראמפ, זה אירוע שהוא יצא אליו בכל תרועה רמה, ואם הוא מסיים אותו ככה, מדובר לא בקולנות חלושה, אלא באמת בהפסד צורם, לפחות בפרשנות שלי. לאן זה לוקח אותנו? לאן זה לוקח אותנו? אתה כמי שמכיר טוב, טוב, טוב את הסוגיה האיראנית מהקרביים שלה.
4: אני מכיר את הסוגיה האיראנית די טוב, אני חושב. התחככתי איתה הרבה מאוד שנים. אני מכיר גם את המשטר הזה ואת העם הזה. אני מאלה וגם אצלך בתוכנית שמאוד לא הייתי מרוצה מזה שנתניהו הכריח את טראמפ לצאת מהסכם הגרעין, כי עכשיו כמה כשהוא היה גרוע הוא נתן הרבה מאוד יתרונות. אני בכלל מאמין שכשאתה מחליט לצאת למלחמה, אתה צריך לצאת למלחמה שאתה יודע שתסיים אותה בצורה הנכונה. ורוב המלחמות אגב נגמרות לא בצורה הנכונה, ולכן צריך להימנע מלצאת אליהם. ואני חושב שהמחשבה הזאת היא...
0: מצד שני גם לא להסס מדי לפתוח בהן, אני מוסיף רגע סוגריים, כשאתה מבין שאתה צריך וכשמדובר באיום שהוא באמת קיומי.
4: חד משמעית. אני חשבתי זה לא נכון לצאת מההסכם, כי זה הביא אותנו למה שהביא אותנו, שהם קרובים לפצצה. ואני חשבתי שכשהגענו למצב הזה צריך היה לצאת למלחמה. אני לא נהיה, אני תמכתי ואני תומך גם עכשיו. אני חושב שזה היה דבר נכון. אבל צריך לעשות את זה כמו שצריך עד הסוף. אי אפשר לעצור באמצע בגלל שמחירי הנפט עולים. אי אפשר להגיד לא נפגע באנרגיה כדי שהמחירי הנפט יעלו. אני מזכיר לך שכשהתחילה המלחמה, יאיר לפיד אמר צריך ללכת ישר על האנרגיה. כי אתה לא יכול לבנות את זה בשלבים. אתה צריך לעשות את המכה הכי חזקה עכשיו. הם גם קראו לזה ככה, והם לא עשו את זה. לא עשו את זה משיקולים של כלכלה, של מחירי נפט, שאני יכול להבין אותם. אבל ככה לא מנצחים מלחמות. ככה, אתה הולך למלחמה, אתה צריך לעשות הכל, all out. ואם אתה לא עושה all out, אז אתה בסופו של דבר הגענו למצב שהגענו. וזה מאוד חבל, מה אני אגיד לך. אנחנו, עכשיו יש לנו יריב שהוא מושפל. טוב, הוא חטף מכה קשה. הרגנו למנהיג העליון את האבא שלו. פגענו בכל ההנהגה שלהם. הם רוצים לנקום. הם מחדשים עכשיו את מלאי הטילים שלהם. ואנחנו כנראה צריך להתמודד איתם. ולצערי הרב, כנראה לבד. מתישהו בעתיד.
0: כמה העתיד הזה רחוק?
4: אני מניח שאתה יודע, לכולם מלקקים את הפצעים, וגם הם חטפו מכה חזקה מאוד, כן? מאוד חזקה. ייקח להם זמן להתאושש, ייקח להם זמן לבנות את היכולות ייצור טילים שלהם, לבנות את עצמם, לקבל להם מספיק ביטחון. ואנחנו נצטרך לעמוד בדילמה בעוד שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, האם אנחנו צריכים לתת עוד פעם מכה מקדימה. ואם אתה עושה מכה מקדימה, לא כשכל הצי האמריקאי במזרח התיכון, אז השיקולים הם הרבה יותר קשים.
0: בואו, גם כשהצי האמריקני היה כאן כולו, או חלקים גדולים ממנו, מהארמדה האמריקנית הבאמת מרשימה, ראית בסוף שאתה מוגבל, כן? זאת אומרת, הנה אנחנו נמצאים רם הבוקר הזה, עם הסכם שמדבר שוב על הוצאת האורניום המואשר, זה שכבר טראמפ הכריז עוד ביוני, שמישן אקומפלישט, סיימנו בגדול את האירוע, אז לא זה, ותוכנית הטילים שפגעת בה, אבל הנה הם מוציאים שוב טילים, כלומר, בהיבט הזה, אתה יודע, אנחנו רואים פה שגם אחרי המכפלת כוח הזו, לא שינינו באופן מן הקצה אל הקצה את המאזן.
4: לא שינינו, אפילו קצת אולי יותר גרוע, עוד פעם, כי הם רוצים לנקום, כי הם קבעו עכשיו עובדות במיצר הורמוז, שעכשיו אולי בהסכם ייפתח מחדש, אבל כולם יודעים עכשיו מה המשמעות של לצאת עוד פעם למלחמה, זה יהיה עוד פעם מסגר. לכן אני חושב שגמרנו את זה קצת צולעים. עכשיו, אבל לא צריך להיכנס עכשיו לחרדות, כן? אנחנו מדינה חזקה, אנחנו צריך להכין את עצמנו לפעם הבאה, לקוות שהיא לא תהיה, ולקוות שבסוף המשטר הזה גם ייפול, כן? וצריך לעבוד בזה חזק, ואני מקווה שמי שצריך לעבוד בזה, יעבוד בזה מתחת לרף שרואים. אנחנו צריכים לעודד שם את החלפת משטר, המצב הכלכלי גרוע. יש סגן גם למלחמה הזאת, אבל בתוצאה הסופית שלה, אני מסכים איתך, אנחנו במצב לא כל כך טוב.
0: טוב. מה שנקרא, ניסית לשמר בנו מידה מסוימת של אופטימיות.
4: אין ברירה.
0: מה שנקרא, אני מודה שאני לא אופטימי מדי הבוקר הזה, ואני די אופטימי מטבעי. חייב להגיד לך.
4: לא, אל תהיה לא אופטימי. אל תהיה לא אופטימי.
0: לא, בסוף אתה מסתכל, אתה יודע, אמר לי מישהו, אולי תסכים עם זה, אולי לא, אמר, אתה יודע, יש משהו ערך בשוט, המונף או באיום, שלפעמים הוא יותר חשוב מהמכה עצמה. במובן הזה, האיראנים מרגישים שהם יכלו לזה.
4: נכון, אם אתה מפעיל אותו, אתה צריך להפעיל אותו עד הסוף. זה מה שככה התחלתי עם השיחה איתנו. אתה לא יכול להפעיל אותו ובסוף לא לתת את שתי הצלפות האחרונות והמחריות. כי כל העולם מסתכל עליך, ואומר, וואלה, ארצות הברית אפילו מול איראן, שהיא לא בדיוק מעצמה עולמית. הפסיקו מכלל שיקולים שהם שיקולים של יוקר מחיה, בוא. בסוף זה מה שהכריע את הכף. וזה עצוב, בזה שהייתה, הייתה לה את היכולת לסיים את זה כמו שצריך. היא לא עשתה את זה. אנחנו שילמנו לזה מחיר מאוד כבד. מי שמנהל היום את המדיניות של מדינת ישראל, זה הנשיא טראמפ, זה לא אנחנו. וזה ישליך גם על מה שקורה בלבנון. ולכן אני חושב שהניהול שלנו היה קטסטרופלי בכלל. כי עצרו לך להגיע למצב שאתה, שמי שקובע, שממשלת העל של מדינת ישראל זה הנשיא טראמפ. זה לא יכול לקרות ככה. אנחנו צריכים להיות מדינה עצמאית. אנחנו לא מדינה עצמאית היום. למה? כי פחדנו לקבל החלטות. למה פחדנו? כי החלטות הנכונות שאנחנו צריכים לקבל, היה ברור שהם הפרקו את הקואליציה, אז לא קיבלנו אותם. קיבלנו ממשלת על, שאומרת לנו, תראה מה קורה בלבנון עכשיו, תראה מה שקורה בעזה עכשיו. אנחנו לגמרי שפוטים של האמריקאים, וזה נורא והיום.
0: חבר הכנסת רם בן ברק, לשעבר המשנה לראש המוסד, מאוד מודים לך על זה.
4: תודה רבה, בוקר טוב.
0: נקווה לטוב. הפסקה קצרה. אחרונה לשעה הזו, מיד נדבר גם על ארדואן, שבינתיים הולך ושוקע בצרות משלו, בעודו מנסה להפנות את האש לכיוון ישראל. כבר
3: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים. יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
5: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
6: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
8: ליטר בנזין, רק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
10: רדיו ירושלים.
11: אני זורק את כל האחריות עכשיו לשוע. אני מחזיק ממנו. זה העונה שלו. לא רק להיות הכי טוב בביתר, אלא לקחת את ביתר על הכתפיים לתואר.
12: אנחנו פותחים את תוכנית הספורט של ישראל.
13: יפה.
12: לצידי, אלי בן דוד ואיתי שכטר. קדימה אלי, תתחיל.
14: תוכנית הספורט של ישראל.
10: אלי בן דוד, מיקו ג'מאל, אלי גוטמן, רובן עטר ואיתי שכטר. הערב ב-6 ברדיו ירושלים.
15: חינוך, בתי ספר, כבישים, ניקיון, תרבות וגם חנייה, דוחות וארנונה. תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר? מעכשיו גם אתם יכולים. אתם שואלים, ראש העיר משה לאון עונה.
16: אז אדוני, ראש העיר, אדוני, ראש העיר.
15: שלישי ב-4 אחר הצהריים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
10: עכשיו גם האפליקציה.

0: יומן הבוקר עם עופר חדד.
1: עופר חדד.
2: טוב, אנחנו, בוא נאמר ככה, כשהיו בישראל מי שכבר התחילו לחשוב על היום שאחרי איראן, או אחרי משמרות המהפכה, אי שם ביוני, אז היו כבר מי שסימנו את טורקיה של ארדואן כאיום הבא שצריך לשים לב אליו, גם ברקע המעורבות הגוברת שלו בסוריה ולא רק, אבל בינתיים אנחנו... מה שנקרא עוד רחוקים מהיעד גם באיראן. בטורקיה לעומת זאת, ארדואן ממשיך לאבד גובה בכל מה שקשור לכלכלה הטורקית, הבורסות שם בהתרסקות, מצב המטבע, אפס לא מזהיר, לאן זה לוקח אותו וגם אותנו, דוקטור לוניאל לשעבר ממונה ליחסים בשגרירות ישראל בטורקיה, כאן משרד החוץ לשעבר. שלום אלון, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
2: קודם כל, תן לנו תמונת מצב עדכנית, בואו נתחיל דווקא, אנחנו צריכים קצת אופטימיות הבוקר אחרי השיחות הלא מעודדות באשר להסכם עם איראן. כמה מצבו של ארדואן פנימה, אצלו בבית, מורכב בימים אלו? ממה הם סובלים?
3: אם אתה שואל על פוליטיקה, אז אני לא יכול לבשר לך דברים טובים, ומצבו יציב. אין למעשה כל המנהיגות שיכולה לערער עליו, המנהיגות הקריזמטית בכלא, ברור שהמנהיג ההיסטורי של הקורדים בכלא כבר מ-99, אבל גם המנהיג הפוליטי של הקורדים כבר 10 שנים בכלא, מאוד קריזמטי, וגם המנהיג שערער עליו בשנים האחרונות, ראש עיריית איסטנבול, אימאמולו, גם הוא בכלא. עכשיו הוא עשה עוד מהלך, והוא הדיח למעשה דרך בית משפט את המנהיג של המפלגה הרפובליקנית, היריבה ההיסטורית שלו, המפלגה של אטאטורק, ולמעשה החזיר במקומו את המנהיג הקודם, שכנראה פחות מאיים עליו, כך שאני לא רואה מי שיכול להדיח אותו.
2: זה ברמה הפוליטית, אבל ברמה הכלכלית, טורקיה רחוקה מהשיא שלה.
3: תשמע, פה זה, אתה צריך לזכור שזה כלכלה ענקית עם תעשייה ענקית, והאינדיקטורים של מטבע הם לא בהכרח מעידים על איזו התמוטטות קרובה, מה גם שאנחנו כבר שנים שומעים שהנתונים שם לא טובים. יש שם יוקר מחיה ויש שם התמרמרות, אבל אם אתה שואל אותי אם זה יכול להפיל אותו, זה לא יכול להפיל אותו. מה שלדעתי הכי מדהיג יותר מהכלכלה, זה מה הוא עושה לדמוקרטיה הטורקית, וזה כן יכול לעשות לו צרות מאוד גדולות, בעיקר משום שהוא כרגע בשיחות עם משהו כמו 50% מהאוכלוסייה הקורדית שדורשים דמוקרטיזציה, והוא שם להם פה שתי אצבעות בעין, אצבע בכל עין, עם ההדחה של המנהיג האופוזיציוני ועם סגירה של אחת האוניברסיטאות הגדולות, אוניברסיטת בילקי של 30,000 סטודנטים. זאת אומרת, הם דורשים דמוקרטיזציה, הם לא רוצים מדינה, הם לא רוצים שטח, הם לא רוצים אוטונומיה, תן רק דמוקרטיה, והוא עושה את ההפך. ואם התמטטו השיחות איתם, בייחוד אם זה יחזור לאלימות, כמו שקרה לפני 11 שנה, ב-2015, אז הוא באמת יהיה בצרות גדולות.
2: תגיד, היכולת שלו כרגע להשפיע עלינו, בסדר, הקריאות מן היציאה, אנחנו שומעים אותן לא מהיום, מתרשמים במידה מוגבלת, אבל בכל מה שקשור למה שקורה בסוריה, בכל מה שקשור לשאיפות האימפריאליסטיות שלו, הוא מצליח לקדם את היעדים שהוא סימן לעצמו?
3: אני חושב שבינלאומית, אזורית, נגיד מזרח תיכונית ובינלאומית, המצב שלו השתפר. תראה גם מה קרה עכשיו במשט. טראמפ ביקש ממנו לא להיות מעורב במשט המרמריס הזה, שיצא מטורקיה, ועד כמה שהצלחתי לפענח עד עכשיו, הוא לא היה מעורב. אני לא ראיתי השתלטות של השייטת שלנו על אף ספינה טורקית, אני יכול להיות שאפילו לא הייתה כזאת, אבל תראה למעשה מה יצא מהמשט הזה, וואלו, כל המשט היה כדי להחזיר לחדשות לכותרות את העניין הפלסטיני, הצבא טיפל בזה בצורה, אפשר להגיד, אני לא רוצה להגיד את המילה הזאת, כי אני לא כל כך מזדהה איתה, מושלמת, אף אחד לא שמע בעולם איך זה נעשה, וכשהביאו אותם, אין, אז בן גביר נתן לארדואן מתנה ענקית בזכות הווידאו הזה שהוא פרסם, כך שאני חושב שדווקא ברמה האזורית, הבינלאומית, הוא מתמרן די חכם, ארדואן, ולכן הוא גם יוכל להביך אותנו, בעיקר בגלל הקשרים הטובים שלו כן. עם טראמפ.
2: אגב, צריך עם... לומר במאמר מוסגר, מי שעוקב אחרי התמונות שהגיעו מספרד במהלך הלילה וסוף השבוע, רואה שם מראות... קשים מאוד של משטרה ושנקטה אלימות נגד חלק מהפעילים, אבל אתה יודע מה, מי שמתנחם בזה, אני מציע לו לא להתנחם. הנזק של התמונות של בן גביר, באמת שאין לוקיישן שהוא לא יהפוך לקמפיין בחירות או לאתר צילומים לקמפיין, הנזק הוא עצום. אנשים, אני חושב, בארץ לא מבינים כמה הציניות, וראינו לפחות את ראש הממשלה ושר החוץ מגיבים לזה בצורה נחרצת, אבל כמה הנזק שהוא גרם הוא נזק

0: זה לא רק עיתונות או הפגנות או דברים כאלה. זה הפעם גם ממשלות. ממשלות והשגרירים שלנו, לפי דעתי, במשהו כמו בין 12 ל-15, אני כבר לא מצליח לעקוב, מדינות זומנו. אני לא זוכר שעל אירוע מסוים אחד, 15 שגרירים שלנו מזומנים יחד לכל הבירות או לרוב הבירות באירופה. בית, העניין של תוצרת התנחלויות מתקרב מאוד לקונצנזוס בדיון הבא, החרמת תוצרת התנחלויות, ובעיקר מה שהוא עולל לעצמו ולסמוטריץ', שאנחנו בעיצומו של גל של מניעת כניסה של שניהם לאירופה, אחרי שהרבה זמן אירופה לא עשתה את זה, כי הם בכל זאת שרים בכירים בממשלת ישראל, ולשים החלטה שאתה מונע משרים בכירים להיכנס למדינות הכי קרובות לישראל, בוא נגיד, באירופה, זה לא דבר פשוט, אבל הגל הזה הוא גל של דברים ממשלתיים, לא יחסי ציבור, הפעם זה מגיע עד הממשלות.
1: אלון ליאל, דוקטור אלון ליאל, גם במגרש הזה, סיבה לדאגה. מאוד מודים לך ששוחחת איתנו הבוקר, אלון.
0: תודה לכם.
1: ביי ביי, להתראות. הנה קצת פורטי סחרוף. כמה שירים אפשר לכתוב על אמריקה? מאור, יש לך הצעות לשיר הבא? תחשוב בינתיים. מילים, לחן, עממי.

בשעה הבאה נהיה כאן עם הפאנל הפוליטי שלנו, גם נרחיב על מה שקורה ביישובי הצפון, ועוד הרבה עניינים. זה עדכון שעה 9 ונמשיך.

0: מלוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
4: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
6: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
7: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
8: אוי, זה כיף, אבן, נו די.
7: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
8: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמי חנוכה.
9: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
11: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד בשידור חוזר בכל לילה בחצות.
12: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
14: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.

מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643.

0: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. אחרי סוף שבוע של ירי ליישובי הצפון, בלבנון מדווחים הבוקר על תקיפות במספר מוקדים בדרום המדינה. אלברט פנחס, מנכ"ל התיירות בראש הנקרה, שוחח איתנו כאן ב-7-9 ב-103 FM על המצב הקשה בצל הלחימה.
1: אנחנו כבר ברכבת הרים של 3 שנים כמעט, שלאחרונה בתוך הרכבת הרים הזאת אנחנו מרגישים רק ירידה. אין לנו אפילו רגע אחד של עלייה, כל הזמן אנחנו בירידה. מחפשים למעלה לראות מה הולך ליפול עלינו. אנחנו חיים בסיטואציה שכל ציפור שעושה קצת צל מעל הראש שלנו, אנחנו לא יודעים אם זה רחפן או שזה משהו שהולך ליפול עלינו. כל הזמן אנחנו בחשש וחרדה, פשוט בלתי אפשרי לחיות ככה.
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אמש כי ההסכם עם איראן גובש ברובו וכי פרטיו הסופיים מצויים כעת בדיונים. על פי דיווח בניו יורק טיימס, איראן הסכימה לוותר על מאגר האורניום המועשר ברמה גבוהה. כתבנו ירון שניידר.
2: טראמפ שוחח על כך אמש בטלפון עם ראש הממשלה נתניהו ועם מנהיגי מדינות ערביות ומוסלמיות שהיו מעורבות במגעים עם איראן בימים האחרונים והביעו אופטימיות. ועדיין, כל עוד המסע ומתן לא נגמר, לא פרסמו פרטי ההסכם והנושאים שכלולים בו, לרבות מה שתידרש איראן לעשות, אם וכאשר ההסכם המדובר יצא לפועל. ייתכן כי בהיעדר הסכמה עקרונית בסוגיות שעליהן התנהל מסע ומתן מאז תחילת הפסקת האש לפני כחודש וחצי, ובמרכזן סוגיית הגרעין האיראני, יוסכם תחילה על הערכת הפסקת האש, לפי אחת הגרסאות ב-60 ימים נוספים, ובמהלכם ייפתח מצב רומוז ויושלם המסע ומתן בסוגיית הגרעין.
0: וגורם ישראלי בכיר אומר הבוקר לכתבנו עמית סגל שהסכם המסתמן הוא רע. בעקבות התיעוד ממעצר פעילי המשט לעזה, צרפת ופולין הודיעו כי יאסרו על כניסת השר איתמר בן גביר, כתבת חדשות החוץ קרן בצלאל.
3: שר החוץ של איטליה מקדם יוזמה רחבה שתאסור לחלוטין את כניסתו של השר לביטחון לאומי לכל 27 מדינות האיחוד האירופי. אמש פורסמו תיעודים מנמל התעופה בלבאו שבספרד, שם נרשמו עימותים אלימים בין שוטרים ספרדיים לפעילים ששבו לביתם, במשרד החוץ בירושלים עקצו, ובפוסט שפרסמו דרשו הסברים מממשלת ספרד, ליחס האלים כלפי משתתפי המשט.
0: כוחות כיבוי והצלה סורקים אחר נעדר בחוף מי עמי באשדוד, שעבדו עקבותיו מיום שישי בשעות הערב. הסריקות שהחלו אתמול בבוקר מתמקדות בקו המים ובעומק הים. עכשיו התחזית, עם מתן יעקב.
4: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
5: מה זה נהגתי? עשיתי צבא! נהגתי.
6: הראל מציגה, פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
7: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
8: בוקר טוב ושבוע טוב, אנחנו פותחים את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות ותנאים נוחים יותר לרחצה בים התיכון. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, בהיר בשמיים. החל מיום שלישי נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אך עדיין מדובר בימים קרירים מהרגיל לעונה.
7: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות עורכת אגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו,

0: השנייה של יומן הבוקר, אנחנו ממשיכים אחרי סוף שבוע ארוך. בדרך כלל אתם יודעים, במושבים, בקיבוצים, שבועות זה חג שמצוין בכל מקום שבו פועלים משקים, באווירה מאוד חגיגית שמאפיינת את רוח החג. גיא ורון, כתבנו בצפון, חדשות 12, אהלן גיא, בוקר טוב.
1: שלום, עשור, בוקר טוב.
0: רחוק מאוד מחגיגות הביקורים והטנה.
1: כן, יש מקומות שחגיגו בהם. מי שנפל בחלקם, המזל שלא תהיה הזקה בזמן אחד מהאירועים הרבים שמתכנים בחג הזה. יש מקומות שגם ביטלו, יש מקומות שהזיזו ושינו, וגם היה צריך להצטמצם, כי אורות פיקוד העורף ביישובים צמודי הגדר בצפון מדברות על אירועים מצומצמים, עד 600 איש באזור פתוח, 200 איש באזור פתוח, 600 במקום סגור. והיה לנו חג וסוף שבוע רווי בהתראות ובהזקות, כשאני חייב להסביר לכל מי שמקשיב לנו, לא כל הזקה שאנחנו רואים שפיקוד העורף היא הזקה היחידה שהייתה. צהל חילק בימים האחרונים טלפונים חכמים ומוצפנים לקציני הביטחון ביישובים, לרבשצים. הם מתריעים הרבה יותר פעמים ממה שאתם יכולים לדמיין אפילו על אירועים, והם מתווכים את זה לאוכלוסייה. האם תחת מתקפה של עשרות רחפני נפץ שחדרו לתוך שטח ישראל בימים האחרונים, הגברה משמעותית של המאמץ של טרוריסטים של חיזבאללה, וזה משפיע על האוכלוסייה האזרחית באופן ישיר ומיידי.
0: עכשיו, תן לנו רגע איזשהו סיכום, אם ניתן היה בכלל למנות את האזעקות בשלושה ימים?
1: אז אני אומר דווקא, אני מראש לא הייתי סופר אזעקות, הייתי מסביר שיש הרבה מאוד התרעות מסביב לשעון, אנחנו רואים מספר דו ספרתי נמוך בכלל של רחפני נפץ שחודרים לתוך שטח ישראל, מתפוצצים לתוך שטח ישראל. לצערנו ראינו שיש גם חייל שנהרג, היו מספר חיילים שנפצעו בתקרית האלה באירועים, וזו מגמה ברורה. חיזבאללה, אם בהתחלה הוא שיגר את אותם רחפני נפץ בעיקר לכיוון חיילי צהל שנמצאים בתוך שטח לבנון, בדרום לבנון, משנה את המגמה, והרחפנים האלה מופנים עכשיו לכיוון הבסיסים שנמצאים בתוך שטח ישראל, קרוב מאוד ליישובים. וצריך לקחת בחשבון כל תושב וכל אזרח וכל מקבל החלטות במדינה הזאת, שהמחבל עם הג'ויסטיק יכול להפנות אותו כמה מעלות ימינה או שמאלה, ואז הרחפן הזה מתפוצץ בתוך יישוב.
0: עכשיו, גיא, כשאנחנו עסקנו בשעה הקודמת בהסכם עם איראן, אתה יודע, במשני שלו הגענו גם לסוגיית לבנון. כשבהנחה שהפרטים שידועים לנו אלה הפרטים, וחיזבאללה מקבל בעצם סוג של חסינות בחסות ההסכם הזה, לאן זה לוקח את תושבי הצפון, את ההבטחות שהושמעו באוזניהם על מיתות ופירוז ומה לא? לאיזה מציאות קמים משם?
1: קודם כל, מיתות והשמדה ושלילת יכולות של חיזבאללה, זה כבר לא תקף חודש וחצי, מאז שלכאורה הוא חזף פש וממשל טראמפ מרסן את ממשלת ישראל שלא לתקוף מעבר לדרום לבנון. זו כבר עובדה, כי מוקדי הכוח של חיזבאללה עם כל ששומות סיפים וכוח אדם ואמצעים בדרום לבנון, מוקדי קבלת ההחלטות שלו הם בערים השיעות הגדולות בלבנון, בצור, בצידון, בבהירות, בדחיה, באזור הפקה. כל זה הפך, כבר קיבל חסינות מלאה בחודש וחצי האחרונים. אנחנו כרגע לא יודעים מה רשום לגבי לבנון בהסכם הזה בין ישראל לאיראן, בין ארצות הברית לאיראן. אנחנו כן יודעים שאיראן הצליחה להכניס את לבנון לתוך האירוע הזה, כי אחרת כנראה היינו עולים אחרת בחודש וחצי האחרונים ולא היינו מגלים את עצמנו. וזה חדשות רעות מאוד, כי האיום הזה שנקרא חיזבאללה נשאר מצפון אלינו. אנחנו לא יודעים, אני מעריך בזהירות, אנחנו גם שומעים את ההצהרות של חיזבאללה, הם אומרים אנחנו לא נסכים לאותם דברים, להבנות של נובמבר 24, שיש הפסקת אש, אבל ישראל יכולה לתקוף בחופשיות בדרום לבנון את אנשינו. הם הבליגו במשך 16 חודשים על חיסול של יותר מ-400 מחבלים, הפעם הם לא מוכנים לעשות את זה. אני מניח בזהירות, לצערי, שזה גם לא יהיה המצב באמת בשטח, מה שאומר שלא נוכל לפעול נגד ההתעצמות של חיזבאללה, וברור שהוא כל הזמן מנסה להתעצם וגם אם הוא לא קרוב לממדים שהוא היה באוקטובר 23, הוא בהחלט מנסה ושואף ופועל לכך, ולכן המצב בצפון כרגע נראה עגום במיוחד. צריך להטריד כל תושב במדינת ישראל, לא רק מי שגר על הגבול, לא רק מי שגר בצפון, אלא כל תושב. כי ראינו שהיכולות של חיזבאללה, כמו היכולות של חמאס, לא מכוונות לעבר חבל ארץ ספציפי, אלא לכל מדינת ישראל.
0: גיא ורון, הכתב בצפון, חדשות 12. גיא, תודה רבה.
1: תודה, יום שקט.
0: יום שקט, הלוואי. ואנחנו לפאנל הפוליטי שלנו הבוקר הזה. אביב בושינסקי, איתן זליגר, שלום ובוקר טוב חברים, לשניכם.
2: בוקר טוב.
1: שבוע טוב.
0: איתן, בהינתן שמה שאנחנו רואים זה גם הכיוון המסתמן, כמה מדובר באירוע שבו ישראל הודרה ושהאינטרסים שלה נדחקו הצידה אל מול הלחצים הפנים אמריקנים והלחצים ממדינות המפרץ?
2: קודם כל, כמו שלא צועקים יש לפני הגול או לפני הדקה ה-90, גם לא צועקים בוז לפני הדקה ה-90, ואני חושב שביחסים שלנו האמריקאים ובכל כמעט שלוש שנים האחרונות, חווינו הרבה עליות ומורדות, ולא ספק, זה אחד מהמורדות, אבל אני לא יודע אם זה נגמר. הדברים האלה משתנים, אתה יודע, ביום שלישי בלילה כולם דיברו הייתה אמורה להיות התקפה, היום כולם מדברים על הסכם. אני מציע קודם כל לא לקבור את האירוע או לא לסכם את האירוע, זה עוד לא נגמר וזה לא נגמר. אם כמו שזה נגמר ואם כמו שמדברים ואם באמת ויתורים מפליגים של, של, של, של ארצות הברית, של המערב, אז הצד הטוב של העולם הפסיד וישראל הוא חלק מהצד הטוב של העולם ופחות ניצחנו ויש אחריות לכל אחד ואחד מהאנשים ו... וזה בעיקר עצוב כי זה, אם זאת התוצאה, כי זה אומר ש... חשבנו לפני שנה או לפני שנה וחצי שיש איזה מהפך עולמי, שהטובים מנצחים, שהטובים מראים לרעים איך מתנהגים, שהטוב ינצח, וכזה הסכם, אם הוא כמו שמתואר, הוא פחות. ולכן כולנו נצטרך לעשות חשבון נפש, איך בסיבוב הבא מגיעים לכך שזה לא יחזור על עצמו, אבל איך שזה נראה כרגע, ואם מותר לסכם, כשזה אסור לסכם, אז ידענו ימים טובים אלה.
0: סיכום בעיניים, זה חלק מהמקצוע. אביב?
1: אומר סליגר שלא צועקים יש לפני הגול. יש לי איזושהי תחושה שאנחנו קצת באלה בבתים שיש להם דילי בשידור. חטפנו גול. אין מה לעשות. אני צריך להזכיר שהנשיא טראמפ אפילו אמר שהוא ימשיך בלחימה ויתקוף את איראן בגלל שממשיכים שם בהוצאות להורג. ברגע שהם הפסיקו, אז הוא אמר, הנה, אתם רואים לך איום במלחמה היה אפקטיבי. אבל מי כמוכם יודעים שלא רק שהפסיקו, שלא הפסיקו עם הוצאות להורג, גם החמירו איתם. ואני מדבר על הוצאות להורג, אני לא מדבר על פילים, לא מדבר על גרעין, לא מדבר על הקריאות להשמדת ישראל וכו'. אני חושב שמעבר להסכם, אם הוא יהיה, כמה הוא יהיה ואיך הוא יהיה, והרוחות מנשבות לכיוון הסכם, השורה התחתונה היא המטרידה, שאנחנו הפכנו להרבה יותר פרוקסי של ארצות הברית ממה שחשבנו שאנחנו, או אולי אפילו ממה שהיינו. אחד הבכירים בממשל האמריקני מתקופת ביידן אמר, נו, עכשיו נראה את נתניהו מגיע לקונגרס ונועם נגד ההסכם. אפרופו...
0: כן, דן שפירו לדעתי, השגריר לשעבר.
1: נכון, נכון. אז אני אומר, האם ישראל יכולה לעשות את זה? לא. האם נתניהו יכול לבוא ולהגיד לאמריקנים, אני, או לידידו הגדול טראמפ שקיבל כל מיני פרסים וכולי, אני לא סופר אותך עכשיו? כנראה שלא. דבר אחד שאולי איזה סוג של אור בקצה המנהרה שאני רואה כאן, שאולי נהיה בכל זאת במסגרת השטחיות ההסכמית הזאת, כמו שבעזה זה לא הושלם ויש מועצת שלום וכולי, אבל איזה מועצה ואיזה שלום, יכול להיות שיהיה מצב שאחרי שיחתם הסכם כזה או אחר עם איראן, ואנחנו כביכול בסוג של הפסקת אש עם חיזבאללה, שישראל תמשיך לפעול שם, האמריקאים, אני מקווה, זה אולי ה-wishful thinking שלי, האמריקאים יעלימו עין, כי לישראל יש זכות להגן על עצמה, האיראנים יהיו כאלה מותשים שאולי לא יעזור לחיזבאללה ונוכל להמשיך לפחות שם לסיים את המלאכה. אבל כרגע מבחינת ההסכם על הפנים, מה עם הטילים, מה עם המשטר האיראני, ההפך,
3: רק יתחזק.
0: כן, ופה... כן?
2: אני רק רוצה להגיד על העניין של הפוקסי האמריקאי, רק לא נתבלבל. היו ימים שישראל לא יכלה להקים עמדת שמירה ביהודה ושומרון, כשהממשל האמריקאי אמר לדונט. קל וחומר לא ללכת למלחמות, קל וחומר ללכת למלחמות, וקל וחומר לא לעשות מלחמה משותפת. אנחנו אפילו זוכרים מלחמות שארצות הברית אמרה לנו, אתם מחוץ למשחק, אנחנו נסתדר לבד. אז לכן להגיד...
3: תגיד, תסתכל המציאות, אתה לא יכול לעשות...
2: לא, אין לי בעיה, אבל להגיד שפתאום הפכנו לפרוקסי אמריקאי, אנחנו...
0: איתן, אני מזכיר... איתן, אני פה רגע... אני פה רגע רוצה להוסיף לך כוכבית, איתן, אני מזכיר לך סרטון שראש הממשלה יכול היה לצלם מלשכתו, נגד ממשל ביידן. אני מזכיר לך ימים שבהם כשנתניהו חלק עמוקות על ה-JCPOA, על הסכם הגרעין הקודם, הוא עמד בקונגרס עם סטנד אינוביישן אינסופי. זה לא משהו שתוכל לעשות עכשיו, זה ברור לך ולנו.
2: אותו ראש ממשלה עמד כמה שהוא רוצה בקונגרס, אבל אז ועדה בירושלים פתאום התפזרה לפני שקיבלה החלטות לגבי יהודה ושומרון. אל תשכחו את הימים האלה, זה לא
3: שהיינו
2: בימים... מעולם.
0: אבל תראה, איתן, אני מקבל חלקית את מה שאתה אומר. כן.
3: אופר, במשפט, את הר חומה, החלטה לבנות בהר חומה, זה ירושלים, זה אפילו יהודה ושומרון, למדינת טבעם של אמריקנים, זה ערב דיבור בפי ארצות הברית בישראל, אם אני זוכר נכון. אבל אנחנו מדבר על החיים עצמם, על מה שקורה בלבנון, על הרחפנים, על כך שכל יום נופל חייל לצערנו, נועם המבורגר שנהרג אתמול, סמל ראשון, אנחנו לא יכולים לעשות שם שום דבר, זה כבר לא מאחז או התיישבות באיזושהי נקודה. אלה החיים, ישראל ידיים קשורות, לא יכולה להמרות את פיו של נשיא ארצות הברית שאומר, רגע, רגע, עכשיו תירגעו כי אני במסע ומתן. מזה אני מודאג.
0: עכשיו, בתוך הסיטואציה הזו, שבה מדינת ישראל ממתינה למוצא פיו של ראש הממשלה, של המנהיגות הישראלית, מתפרסם סרטון אתמול, שבאמת, איתן, אביב, אני מודע לעובדה שאנחנו בתקופת בחירות, אבל כשהעמוד הרשמי של ראש הממשלה משתף סרטון כאילו מאיזה שולחן של משפחת ישראלי, שהבן בא להכריז, בא לשאת הצהרה משפחתית, ואז האב שואל אותו האם הוא בא לשתף בזה שהוא הומוסקסואל, אז הוא אומר לא, אני ימני, אני ביביסט. עכשיו עזבו רגע את עוד שנייה לתשדיר עצמו, בזה כאילו כשמדינת ישראל עסוקה כולה בשאלה אם עוד רגע מתחילים טילים או חלילה הסכם שמסכן אותנו, בזה העמוד הרשמי של ראש הממשלה צריך להיות, לזה הוא צריך להיות מוקדש, איתן?
2: בוא נפריד בין שני דברים. בוא נפריד בין הסרטון עצמו לשיתוף של ראש הממשלה, כן או לא. הסרטון עצמו הוא מבריק. הוא לא פחות ממבריק. זה הסרטון הכי מבריק ש... אולי מאז הבי-בי סיטר, הצוות של נתניהו עלה על סנטימנט...
0: ביבי סיטר שפחות התיישן טוב.
2: מה? לא יודע, לא יודע. עלה על סנטימנט. קמפיינרים הם לא אסטרטגיים גיאופוליטיים. הם רוצים לדבר על היום, מקסימום ומחר, זה המקסימום שהם יכולים לראות. וכשהם מדברים על הסנטימנט הזה, הם מזהים את הסנטימנט הזה, מבחינתם זה סנטימנט מטורף שהם מזהים אותו. אתה תראה שזה יהיה בעולמות של החמוצים. זה יהיה בעולמות של החמוצים. ההברקה הזאת היא הברקה בעיניי, הברקה מטורפת, וכל מי שהביקורות על הביצוע הכושל, יש אנשים שפשוט לא חיים בעולם הדיגיטל, זה, הביצוע הוא חלק מהאירוע. ולגבי העניין של השיתוף, תראה, ראש ממשלה בעת הזאת הוא במצב כמעט בלתי אפשרי, אני חושב שהוא צריך להתמקד כל כולו במלחמה. לשמחתנו, אנחנו בדמוקרטיה שיש לו גם בחירות. המינון בין שיתוף פעולה, בין השתתפות בכנס בחירות לבין החלטות על לבנון, הוא ירדוף אותנו מהיום עד ה-27 באוקטובר, עד ה-15 לספטמבר, עד ה-1 לספטמבר, אני לא יודע מתי יהיה התאריך, ויהיה כל הזמן ההתלבטות הזאת. לא יודע מה הייתי עושה אם אני הייתי מנהל את העמוד של ראש הממשלה, אבל זה בהחלט התלבטות קשה, הביקורת לגיטימית, וגם ההתנהגות היא לגיטימית. זה מתח כזה שיהיה בו ראש הממשלה, כי הוא ראש ממשלה. בוא נגיד ככה, שאם יאיר לפיד היה משתף כזה סרטון, אף אחד מאיתנו לא מתלונן, היה אומר שזה חלק מקמפיין, ובצדק, כי הוא יושב ראש אופוזיציה.
0: אבל אתה יודע, הוא לא יושב בסוף עם הידיים על ההגה באחת השעות הקריטיות והדרמטיות למדינת ישראל.
2: אבל אתה שואל את עצמך, נכון, אבל אנחנו רוצים דמוקרטיה. בדמוקרטיה יש קטע כזה שנקרא בחירות, זה חלק מרכזי בדמוקרטיה. עכשיו אתה יכול להגיד ראש ממשלה, אתה ראש ממשלה, אל תעבוד בבחירות. נראה לי שרוב ראשי הממשלות לא מסוגלים לעמוד בפיתוי לעבוד גם בבחירות, זה סוג מסוים. עכשיו האם אני צריך לעשות את זה ערב החג, כן או לא, שאלה טובה, אבל זה לא שאלה שלא נשאלה אף פעם, ואני חושב שזה חלק מהתרדה. אנחנו, הרי חס וחלילה, יבוא פוליטיקאי ויגיד שלא עושים עכשיו בחירות בגלל שאנחנו בזמן מלחמה, אנחנו, כל אחד מאיתנו יזדעק ויגיד, יצא לרחובות, כולנו נהיה קפלניסטים לצורך העניין, כי חס וחלילה שיקרה כזה מצב. לכן מי שרוצה בחירות, ואני נראה לי שיש לנו איזו תקווה משותפת שיהיה פה בחירות בישראל, ויהיו פה בחירות בישראל.
0: אני לא חושב, אני אקח את זה צעד קדימה, אני לא חושב בכלל שזה... אני לא באמת חושב שיש חשש שזה לא יקרה.
2: לא, אבל אנחנו רוצים שיהיו בחירות, אנחנו צריכים להבין שיש לזה מחיר.
0: אביב, מגלה סלחנות כמו איתן לעניין הזה?
3: עד גבול מסוים. אני לא נחרד מהעובדה שנתניהו מצא זמן לשתף את הסרטון. אני חושב שזה לגיטימי. אני לא מודד את נתניהו בכמה זמן, כמה שעות הוא יושב בקבינט, אלא בביצועים שלו. בביצועים שלו אפשר גם להתווכח החל מהשבעה באוקטובר. ביצועים שלו. עכשיו, העניין של ביביסט, אני מוטרד מזה כבר הרבה זמן, אני חושב שזה המילה ביביסט הפכה להיות כללה, כאילו מדובר באיזה רפי שכל או עדר שוטה
0: חלילה.
3: שלא יודע לקבל החלטות לבד, וראינו גם בבחירות האחרונות שיש הרבה, נקרא להם ביביסטים אנונימיים, אנשים שבאמת מפחדים להודות שהם כאלה, כי אז יחשבו שהם, לא יודע, תומכים בפושעים או בדברים אחרים. כך שהטיעון הוא נכון, הטיעון הוא לגיטימי, סרטון הוא לגיטימי. אני חושב שלצערי, הוא היה שר טעם, כי בעצם מה היה המסר? יש דבר יותר גרוע מלהיות הומו. זה מה שהם אמרו שם. עכשיו, ברגע נתניהו משתף את הסרטון שבו מדברים על הומואים, בל ישכח שיש לו לא מעט חברים בקואליציה.
0: יור הכנסת!
3: מתנגדים
0: לדבר. יור הכנסת!
3: עזוב את זה, אני מדבר על ההפך, אני מדבר על חלק מהקואליציה שבכלל מתנגדים לסו-קולד התופעה הזאת, שהחבר שלו סמוטריץ' אומר שהוא הומופוב גאה ועשה את מצד הבהמות ואמר ש... שהוא בעד טיפולי המרה ללהט"בים. אז עם כל הכבוד, אני לא הייתי משתמש במונח הזה. תארו לכם לצורך העניין שיושב שם במקום ילד שאולי הוא הומו, שאולי הוא שמן, ואז האבא אומר, זה בגלל שאתה שמן? כולם היו נזעקים, מה אתם, איך אתם מדברים ככה לאנשים? אז אני חושב שהבחירה הזאת היא בחירה לא נאותה וקצת מיותרת.
2: לא, אני מבין את ההערה שלך, אני חושב שאתה מתעלם מדבר אחד. אני חושב שבצל מרבית המשפחות בישראל, עניין של היציאה מהארון של הילד, הוא אירוע. לא אירוע שחס וחלילה מחרימים, לא אירוע שחס וחלילה זה, אבל הוא אירוע.
3: אז ההפך, אתה עשית מזה אירוע, כי זה כאילו...
2: לא, ולכן הם... לכן הם...
3: זה קיוט של כל אירוע כביכול.
2: אבל הם אמרו ש... אבל תראה, אתה יכול... אתה יודע, אני מקבל את מה שאתה אומר, אתה יכול לסכל על הדבר הזה. השמרנים של ישראל, זה המפלגה השמרנית שמייצגת את השמרנות בישראל, שמה את הלהט"ביות כאירוע אגבי. זה לא אירוע חשוב. זה לא אירוע משמעותי. הנה, מה זה להט"ביות? זה חלק מהחיים.
3: עובדה שבחרו בדבר הזה, לא אמרו, בגלל שאתה בלונדיני, בחרו במילה הומו, כי זה נושא קונטרוברסלי כביכול או לא כביכול או בעייתי.
2: לא כביכול.
3: כביכול או לא כביכול. מיותר, זה שר טעם.
2: אוקיי.
3: לא היה צריך להעלות את זה לשולחן ארוחת החג בשום בית. מי שמקבל את עניין הלהט"ביות צריך פשוט לחיות עם זה ולא לעשות מזה כאילו זה אירוע, אבל יש אירוע עוד יותר גדול, וזה האם אתה ביביסט או לא ביביסט. זה היה מיותר מבחינתי.
0: טוב, שאלה אחרונה לסיום. בסיום סערת בן גביר, מה שנקרא תמונות מספרד אולי יעזרו לו קצת להיראות טיפה יותר טוב ממעצרי המפגינים, אבל מבחינת בן גביר שידע מצוין איזו סערה הוא הולך לחולל, למי קרץ הקמפיין הזה, כולל אם אנחנו מגלמים פנימה גם את המחירים ששילמה ישראל במישור המדיני, כמו שראש הממשלה ושר החוץ בעצמם הצביעו כבר ביום רביעי?
2: לצערי הרב, בן גביר ממש לא סופר את הנזק הבינלאומי שקרה לישראל. הקהל שזה קרץ לו גם אולי לא סופר את העניין הזה, סרטון ממש מצייר, אין אפשרות להתמודד עם הדבר הזה, זה ממש סרטון רע לישראל, שדרך אגב, אם הסתכלת ברשתות החברתיות בתגובות לפוסטים שיצאו נגד, עקבתי אחרי כמה זה, לא מעט תמיכה מאנשים מפה ומשם, תמיכה בסרטון של בן גביר, ואני חושב שאני מבין את הרגש האנושי לתמוך בסרטון כזה, אבל אני מצפה משרים, לא יודע, ציפיתי פעם משרים בממשלה, להיות מעל הרגש האנושי הזה, ולהוביל את הרגשות למקומות טיפה יותר נכונים, תנקמו בהם, תעשו בהם, תפגעו בהם ברמה הכי, הכי, הכי דיפלומטית שאפשר, אבל למה לצלם את זה? מה זה הדבר הזה? זה בדיוק אותם סרטונים שאנשים חשפו אמירות של סגן רמטכ"ל על פשע, על סגן רמטכ"ל שעבר, על פשעים שאנחנו עושים שם. יש אנשים שפשוט חסרי אחריות, לצערנו, חלקם מובילים אותנו כמנהיגים, זה חוסר אחריות משווע. עוד פעם, לצערי זה לא יזיק לו, להפך. הגרף של שבוע הבא או עוד שבועיים יעלה מעלה.
0: וזה מה שמעניין אותו.
2: בצער, כן.
0: אביב, משפט הסיום שלך.
3: אנחנו אומרים שזה נורא, אבל תרשו לי, אני לא רוצה לשמע פטרון, אבל זה יותר נורא ממה שאתם חושבים. והתקשורת הבינלאומית עסקה בזה כל סוף השבוע. חבריי בצפון אמריקה התקשרו מזועזעים, ואין דרך להתמודד עם הדבר הזה. זה נורא, וכמובן היו לזה סיפורי פולו-אפ של התעללות מינית ו... כיבוי סיגריות על פעילים, כולל תמונות שהיו הופצו דרך סוכנות הידיעות רויטרס לכל העולם, אירוע נורא. עכשיו, מה נתניהו...
0: ומה שהכי נורא, אבל אני חושב שמה שאיתן אמר, ואני מסכים איתו, זו הציניות ביחס למחיר שמשלמת מדינת ישראל. זו ציניות פוליטית פר אקסלנס, שלא מעניינת לרגע. המדינה לא מעניינת, הקמפיין מעניין.
3: נכון. והוא בעצם, איתמר בן גביר, שיחק לידיהם, לא מספיק כל העלילות דם האלה. אבל אני אגיד לך דבר אחד, אופר, זה נשמע אולי קצת הזוי, אבל מה הייתה התגובה של בנימין נתניהו לאיתמר בן גביר? הוא אמר שלא הולם, הדברים לא הולם את המדיניות שלנו. בזמנו היה ראש ממשלה בשם בנימין נתניהו שפיטר את השרים שלו, ציפי לבני ויער לפיד, כי הוא אמר שהם חותרים תחת מדיניות הממשלה. זה היה הנימוק שלו, כן? אז אמרו שאולי זה היה בכלל בגלל ישראל היום, אבל הנימוק הפומבי שלו היה שהם חותרים תחת מדיניות הממשלה. האם זו לא חתירה תחת מדיניות הממשלה? זו גם חתירה וגם נזק. אבל נתניהו לא יפטר אותו.
0: לא מצב הזה.
2: אביב, אמר לי פעם איש חכם.
3: אם הוא היה מפטר אותו, לטעמי, שנייה, אני רק אשתם, הוא היה מרוויח, רק מרוויח מזה. כי הקולות האלה לא היו בורחים לשום מקום, ונתניהו היה עושה את הבידול הכל כך מתבקש בינו לבין איתמר בן גביר.
0: זה גם נכון.
2: אביב, אמר לי פעם איש חכם שבישראל ראש ממשלה לא מפטר שרים, שרים מפטרים ראש ממשלה. לצערנו, זה האירוע, שרים פה שחזקים יותר מראש הממשלה, והם קובעים את המדיניות.
3: שבר כל סי בפיטורי שרים, איציק מרדכי, גאלה.
2: אתה מדבר על ישראל, אתה יודע, ישראל שכבר לא קיימת. ישראל אחרת.
0: דרישת שלום לימים עברו. חברים, איתן זליגר, אבי בושינסקי, תודה רבה. לשניכם, שבוע טוב. ביי, ביי, ביי. הפסקה קצרה, מיד... נמשיך, נתעדכן גם באירוע של התרסקות מטוס קל בעמק ישראל, שני מחוסרי הכרה בזירה, נעדכן גם על הקבינט המצומצם שאתמול ישב עד אחת בלילה והתכנס היום פעם נוספת, מיד עוד הרבה כותרות ועדכונים.
4: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
5: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: רשת פרנס מזמינה אתכם לחגיגות 60 שנה לשלישייה שהטריפה את ישראל. ישראל, הגשש החיוור עם האחים מסנר, מופע הוקרה עם כל הסיפורים והשירים שכולנו אוהבים, יום שלישי 26 במאי באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
7: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101. מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
11: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
10: מי צייץ?
12: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. ברדיו מוטי פרנסיס, מה בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה
13: בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
8: יומן הבוקר עם עופר חדד.
0: בעוד כחודש אמור היה להשתחרר נועם המבורגר, זכרו לברכה, וביום שישי, כפי שדיווחנו כאן בפתח המשדר, ביום שישי נועם נהרג במהלך פעילות מבצעית מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה. ליאת, אמו של נועם, משוחחת איתנו הבוקר הזה. ליאת, שלום, תודה רבה שאת איתנו. תנחומים מעומק הלב.
14: תודה רבה.
0: ספרי לנו קצת על נועם.
14: נועם היה נועם. הוא היה ילד נעים. הוא היה ילד חייכן. הוא פשוט נולד עם חיוך. כל מקום היה לו יש עיניים טובות. אני מדברת ואני עוד מדברת בהווה ומרגישה של עבר, ואני כבר לא יודעת, אז אני קצת מבולבלת. עיניים טובות ולב רחב, הילד שכל אמא הייתה מאחלת לעצמה לקבל, אח שכל אחות הייתה רוצה, ונכד שכל סבתא הייתה מתפללת עליו. זה היה נועם. לאן שהוא לא הלך, אהבו אותו. לאן שהוא לא הלך, דיברו עליו. הוא הצליח בכל דבר, באמת. ולא כי היה לו קל, אלא כי הוא סימן מטרות. כי הוא רוצה להצליח. והוא עשה את זה בדרך שקטה, בענווה. וזה היה מדהים לראות אותו מהצד. באמת. פשוט ילד טוב.
0: בשיחה האחרונה ביניכם, על מה דיברתם? עד כמה שאת יכולה לשחזר אותה לאחור?
14: כן, האמת שאני הייתי בחול עם הבנות, והוא ירד למטה להיפרד מאיתנו, וזה כל כך לא היה מאופיין אגב. והוא ירד בשבע בבוקר לתת חיבוק, הוא גדול, הוא נתן חיבוק כזה עוטף, והוא אמר, אמא, הכל בסדר, תבואי ותחזרי לחג שבועות, אני רק מבקש שתביא לי את כל מה שאני אוהב. וזה בדיוק היה ככה, חזרנו יום לפני החג, והוא אמנם לא חגג איתנו עם המשפחה, אבל כל המאכלים היו עבורו. כי ידענו שאנחנו הולכים להגיע אליו ליברנית, לעלות, הכנו כמויות של אוכל ודבר, את כל מה שהוא אוהב, ותכננו להביא אליו. והרמנו כוסית פה לחיים, ודיברנו עליו, וגם ניסינו להתקשר, והוא לא ענה. וזה היה מוזר, כי תמיד הוא ענה. בטח בחג, כשהוא ידע שאנחנו מתקשרים אליו. והיה פה שקט, שקט מפחיד, שקט לא מאפיין.
0: באיזה שלב את מתחילה לדאוג מזה, לדאוג באופן שהמחשבות מתחילות לרוץ?
14: כשהתקשרנו בשיחת וידאו והוא כבר לא ענה. וידענו, זה היה משהו מתואם, כי הוא לרוב לא עונה, כן? הוא בשטח, הוא עובד, הוא כל הזמן עבד. וידענו ואמרנו לנועם, בשעה הזאת אנחנו מתקשרים אליך, תהיה זמין, והוא לא ענה. ומייסימסתי, נועם, למה אתה לא עונה? נועם, הכל בסדר. נועם, הכל כרגיל. נועם, אנחנו יוצאים. נועם, דבר איתנו. והוא לא עונה. והלב כבר עד.
0: ואז גם הגיעה הדפיקה בדלת.
14: ואז הגיעה הדפיקה בדלת. כן. הדפיקה שאף אחד לא... ולא קישרנו ולא אמנו. כי זה לא היה נתפס. כי זה באמת, הוא לא היה פעם, הוא לא היה בעזה. והוא לא היה בלבנון. ותבינו שכל השירות הוא היה ונלחם. וידעתי שהוא לא, הוא לא בלבנון. הוא בבסיס. באמת, הפעם לא האמנתי שמשהו יכול להשתבש. זה גם שבוע לפני הסוף, זה כי אנחנו עוד מעט, הוא מתחיל את החיים, זה הייתה התקופה הכי יפה שלו עכשיו, באמת. הוא פרח.
0: ואז הוא נפגע מאותו רחפן נפץ, שאני מניח שהסיק גם אתכם, בתוך אינספור דאגות שיש להורה, ללוחם בצהל, אז התווספה גם הדאגה הזו. כמה זה משהו שזמזם שם, שהגביר את הפחד?
14: זה משהו שלגמרי זמזם. כלומר, בכל אזור לחימה יש את הפחד שלו. הוא שנתיים נלחם בתוך עזה, והיה את האתגרים שם. וכשהוא עלה ללבנון, היו את האתגרים האלו. ובאמת לאחרונה התחיל האתגר של רחפנים. ונועם, כאיש אלקטרוניקה, הוא אמר, פה זה משהו אחר. אנחנו בשטח, אנחנו חשופים. וזה היה שיח בבית, ושאלתי אותו, אז תגנו על עצמכם, תשימו את עצמכם במקום סגור, ואומרים, את לא מבינה. זה אי אפשר, אי אפשר. אנחנו עובדים בשטח, ואני צריך את השטח, אנחנו עובדים בשטח. אז אמרתי לו, אז תשים כסדה, תהיה מפוד. הוא אמר, אז אני לא יכול לעבוד. וכל מה שאמרתי, וכל פתרון שנתתי, הוא אמר, אמא, אני יודע. זה מה שצריך לעשות, וזה מה שאני עושה. וזה מה שהוא עשה. עד הרגע האחרון.
0: ליאת, בתוך הכאב הבלתי נתפס, וההתמודדות שלכם איתו, לפני שתלוו אותו, מה הדבר שהכי חשוב לך להוציא מכאן הבוקר, גם לזכרו, וגם אולי מהתוצאה הקשה של הפגיעה בו ובכוחות?
14: אם יש משהו שלמדתי, ואני לומדת עכשיו עוד יותר, אני עם המציאות אני לא מתווכחת, ונועם שלי כבר איננו. אנחנו, אני רק רוצה לאחל רפואה שלמה לחיילים שנפצעו, ואיתו נפצעו עוד חברים. ואני רוצה לחזק את החיילים שלנו במשימתם הקדושה. ואני באמת פונה לעם שלנו, שכבר יבין שהכוח שלנו זה בביחד. ואין פה שמאל ואין פה ימין. יש פה עם ישראל. עם שהוא חייב כבר להבין שאנחנו רק ביחד נצליח. וזה המסר.
0: וכמה חזק המסר וכמה מהדהד לשמוע אותו ממך בשעה הכל כך, כל כך קשה הזו, שזה מה שחשוב לך להעביר. ושהביחד הזה, אם נצליח בו, אולי קצת יותר בזכות הבקשה שלך, שהביחד הזה יהיה לזכרו, יהיה חלק ממה שהוא ישאיר כאן. אליאת, אמא של נועם, שלא תדעו עוד צער, תודה ששוחחת איתנו.
14: תודה רבה.
0: נעשה הפסקה קטנה, תכף נמשיך.
15: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
16: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
17: רק רב בריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
18: רב בריח.
17: לפרטים חפשו רב בריח.
19: רהיטים, קודם כל ויסמן.
20: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
21: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
22: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
23: חיי לילה.
24: ירושלים נט.
21: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
22: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
21: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
22: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
24: ירושלים נט.
21: אתר האינטרנט של ירושלים.
25: jerusalemnet.co.il.
26: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5-777-101.
27: כותרת ראשית. בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום בארבעה אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
28: שואה זה אגדת כדורגל.
29: כן, אבל...
28: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן כן. בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
29: אלגנט.
28: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורונה.
29: אלי.
28: אלי אוחנה, רונה חרזי, סורי. נתראות, תודה.
30: תוכנית הספורט של ישראל.
31: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
32: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
33: כל מקום

0: יומן הבוקר עם עופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
1: ממשיכים עם העניין הזה, מאמן נבחרת ישראל נפגע בגולגולתו, הוא פונה לבית החולים. רן בן שמעון מאושפז בבית החולים בעקבות שבר בגולגולת אחרי שהחליק במהלך משחק פאדל. יניב תוכמן, וואלה ספורט, שלום, בוקר טוב.
2: היי, בוקר טוב אופר.
1: מה שלומו?
2: הוא עדיין מאושפז מאתמול, צריך לעבור בדיקת סיטי נוספת היום, ואני מניח שאם שיתפי אדם בגולגולת בראש יספגו, אז סיכוי טוב אולי שהוא ישוחרר אפילו היום הביתה.
1: יפה.
2: סך הכל אני חושב שמצד אחד ממה שאני שומע, וגם יש, אתה יודע, היום במגרשי הפאדל, מאחר וזה, אתה יודע, זה משחק שבאמת אני אומר לך קשה מאוד להשיג מגרשים, אז אפילו יש גימיק כזה שמצלמים, לא יודע אם אתה מכיר, מצלמים אפילו את המשחק, אתה יכול הרבה פעמים למשוך את זה אחרי זה לפלאפון. אז מי שהיה
1: שיהיה איזה ור בכל זאת.
2: כן, אז מי שהיה אתמול אצל רן בלילה בבית החולים בתל השומר, אז ראו, מי שביקר אותו ראה את הסרטון, רן הראה, והוא באמת, זאת אומרת, רואים נפילה קשה מאוד, אני מניח שהוא החליק, ואז הוא נחבט עם הראש בצד האחורי, ודווקא הבנתי שהשבר או הסדק בחלק הקדמי. אבל מאחר שיש שטפי דם, אז אתה יודע, לא לוקחים סיכון, וצריך לעשות עוד בדיקת סיטי, כמו שציינתי. צריך להזכיר, לנבחרת ישראל יש משחק ביום רביעי הבא באלבניה, ורן בן שמעון אמור מן הסתם להדריך את הקבוצה עוד קודם באימונים שיש. הליגה הרי מסתיימת אצלנו, והסתיימה אמש, וגם השחקנים הליגיונרים אמורים לחזור. וזו השאלה כרגע, א', אתה יודע, לראות שהכל בסדר והוא משוחרר מבית החולים, ואז הוא יצטרך כמובן לקבל מהרופאים, מהנוירוכירורגים, אישור לטוס. לטוס זה כבר עולם אחר, אני לא יודע עד כמה.
1: כן, כן, זה עם לחץ של טיסה, זה כבר אירוע אחר מבלי, מה שנקרא, על אף של תחום ההתמחות של שנינו אינו רפואה. טוב, בעניין אחר, יניב, כל העיניים נשואות לשאלה אם ברק יצחק ימשיך בביתר ירושלים, כשההכרעה צפויה בעניין הזה ביממה שתיים הקרובות.
2: כן, נכון. כמו שדובר ונאמר גם על ידי ברק, וגם תופתף מהצד של ביתר ירושלים, הם סיכמו שמיד אחרי סיום העונה, דהיינו הבוקר, כמובן שרצו לעשות את זה עם אליפות, אבל הפועל באר שבע זכתה באליפות, אז הבוקר, או יותר נכון היום, או לכל המאוחר מחר, אמורה להיות פגישה. אני לא יודע אם ברק יצחקי לבד יגיע, או יגיע סוכן שלו דודו דן, אל מול ברק אברמוב בעלי הקבוצה. הערכה שלי, אם הם יסתדרו מבחינה כספית, הוא ימשיך. אני לא מכיר כרגע משהו אחר, זאת אומרת, אני לא מכיר כרגע ש ברק יצחקי אמור, אתה יודע, לעזוב לקבוצה אחרת בארץ, הוא אמור לעזוב לטובת קבוצה בחול. אני, ממה שאני יודע, ביתר ירושלים מאוד מרוצה מהקשר הזה, וגם ברק הייתה לו עונה מצוינת. אני חושב שאם ימצאו את הדרך להסתדר כספית, הוא ימשיך בביתר ירושלים, אבל אנחנו כמובן נצטרך להמתין, כי זה יהיה בפגישה ביניהם, ואז נדע יותר טוב.
1: יניב תוכמן, וואלה ספורט. יניב, תודה רבה.
2: תודה, אופר, ביי
1: ביי. עכשיו, באמת לעלילות דם, לא ליד, לא בערך, של ניו יורק טיימס, נגד ישראל, אביטל ליבוביץ' ששבר דובר צה"ל, התקשורת הזרה איתנו. אביטל, שלום, בוקר אור.
3: בוקר טוב, שבוע טוב.
1: קודם כל, את עיקרי דברי ההבל שמפיץ אחד העיתונים החשובים בעולם.
3: תשמע, קודם כל, הניו יורק טיימס, אם אתה מסתכל על הקו שלו, האנטי-ישראלי, הוא מאוד עקבי בעשור האחרון, ואפילו הייתי אומרת עקבי לרעה, כלומר הוא הולך ומדרדר.
1: תני לי לקצר לך, נראה לי שמיד תסמני את ההבדל בין אנטי-ישראלי לעלילות מהתחום שכבר מגלגלות אותו למחוזות האנטישמי.
3: א', אנטישמי, אבל ב', בוא, זה העיתון החשוב ביותר בעולם עדיין, והוא פשוט מועל באתיקה המקצועית הבסיסית ביותר, כי אותו קריסטוף, למשל, שפרסם לפני שבוע כמאמר דעה, כסות של מאמר דעה, ממתי עושים תחקירים במאמרי דעה, אלוהים יודע.
1: נכון.
3: אבל הוא פרסם את אותה עלילת דם נוראית על הסיפור הזה של אונס של אסירים פלסטינים בבתי כלא ישראלים כמדיניות ישראלית, כשיטת מדיניות ישראלית, ובלי לבסס את זה ובלי שום דבר. ודרך אגב, יש סיפור שלם מאחורי האירוע הזה. מסתבר שהרשות האסירים הפלסטינית מובילה קמפיין דה-לגיטימציה נגד ישראל, מאכילה בקמפיין הזה ארגוני זכויות אדם, והניו יורק טיימס פשוט רוזן מזכויות האדם. זה לא ש... אתה יודע, אופר, אנחנו חושבים שכאילו העיתונאי הולך לבתי כלא, עושה תחקיר, נפגש עם אסירים, נפגש עם סוהרים. לא, זה לא המצב. הם הזינו אותו, הם שלחו לו משהו, איזשהו מייל, או שיחת טלפון, ועל סמך זה הבן אדם גיבש וכתב בעיתון החשוב ביותר בעולם.
1: טוב, זה עכשיו, את יודעת, באמת, זה לא עומד בסטנדרטים של טוקבקיסטים. סליחה. אבל מבחינת ישראל, פרט לגינויים שנשמעו מכאן, מה הצעדים שהיא יכולה לנקוט?
3: אני חושבת שהיה מקום לעשות תדרוך בעיקר לדרג הדיפלומטי, כי בסוף, בסוף, בסוף מה שמעניין זה השפעה על מצבה המדיני של מדינת ישראל. זה מה שמעניין, מצבה המדיני של מדינת ישראל, ולכן היה נכון אפילו לתדרך שרי חוץ במדינות אחרות ולהסביר להם את הקמפיין המורשה של הדלגיטימציה שהרשות לאסירים איתם הרשות הפלסטינית שמגייסת את הכספים, מה היא עושה בבתי כלא. דרך אגב, ראינו את זה עכשיו במשט, ראינו את זה עכשיו במשט לפני כמה ימים, שמגיע איזה פעיל ומדבר שהתעללו בו. הרי הסיפור הזה של התעללות המינית זה לא משהו חדש. אני מזמינה אותך להסתכל כל שנה אחורה בעשור.
1: אז בי, אני מזכיר לך את הדוח, את הדוח של, שלדעתי שיצא באום, שנכנסתי באמת לקרוא אותו, היו שם איזה 148 עמודים, אני לא זוכר את המספר המדויק, אולי טיפה יותר, והגעתי איפשהו בעמוד 70 ומשהו לעדות, כן? שזה הגיע כקונטרה אחרי שהאום נאלץ להודות שהיה אונס שיטתי והתעללות מינית שיטתית בשבעה באוקטובר, אז הם כמובן רצו במרכאות לאזן. ואז ניגשת לחפש את הדוגמאות, ובדוגמאות היה שבמהלך חיפוש בבתים של פלסטינים נפתחו גם ליד נשים המגירות עם הלבוש האינטימי שלהם. לזה הם קראו התעללות מינית.
3: כן, אבל זה, אבל אתה חרוץ והלכת וקראת. הרי רוב האנשים הסתפקו בקריאת הכותרת הראשית ואולי עוד בכותרת משנה. אף אחד באמת לא, God forbid, עכשיו הולך וקורא מאמר שלם או מאמר דעה או תחקיר. זה לא יקרה. הכותרת נעשתה, הנזק נעשה. יש 6 או 7 סעיפים שונים שעל בסיסם תוקפים את ישראל באופן מרושע ואבילי ושקרי, שהטרדות מיניות זה אחד מהם. דרך אגב, אתה זוכרת אותו סיפור של סוכריות מורלות שמדינת ישראל שולחת לילדי עזה כדי להריד אותם?
1: הפרוטוקולים של זקני ציון, נו. אביטל, הפרוטוקולים של זקני ציון. לא, אתה מגלה גרסאות מודרניות שלהם. מצד שני, אי אפשר באמת להסתפק לא בגינויים, ולצערנו, החזית הזו שהיא באמת, היא פשוט חזית לא פחות דרמטית כל החזיתות שישראל מתמודדת איתן, לטעמי אפילו יותר מחלק מהן, היא לא משהו שמטופל בישראל.
3: אתה יודע מה יועיל למדינת ישראל? מה שיועיל למדינת ישראל, שאנשי הממשל שלנו ידאגו להגיד מסרים שמטיבים עם מדינת ישראל ולא עושים לה נזק. זה יועיל למדינת ישראל.
1: למשל. למשל, נגענו בזה, אפרופו בן גביר ולא רק, ולא רק. אביטל לייבוביץ', לשעבר דוברת צה"ל, התקשורת הזרה, עם עוד התפתחות לצערנו, אחת מיני רבות מדאיגות בנוגע למה שקשור להסברה הישראלית, ובעיקר למי שנמצאים שם בצד השני וקונים כל רפש שהם יכולים להטיל על ישראל. אביטל, נקבל את טוב גם בסיום של השיחה איתך. תודה שהיית איתנו.
3: שבוע טוב.
1: שבוע טוב. אנחנו מודים גם לכם ולכן שהייתם איתנו. תודה רבה לצוות, לשלומי אהרוני, לעדן אופרה, למאור קמחי, מיד אחרינו מוטי פרנסיס בא בטוב. נשתמע, אם ירצה השם, מחר באותה שעה, 8:00 רדיו ירושלים. שימרו על עצמכם. שבוע טוב, בשורות טובות, להתראות.
4: שבוע של רדיו ירושלים.
5: אושר כהן, לעולם ועד.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
4: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
8: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב

0: כל כך רחוק מהבית?
1: זה הזמן לבית משלכם.
0: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
4: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
6: לא מאמינה.
5: איפה אני תופסת אותך?
6: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
5: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
9: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד בשידור חוזר בכל לילה בחצות.
10: מיד אחרי החדשות,
11: בא בטוב עם מוטי פרנסיס,
12: כאן, כאן ברדיו ירושלים.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
14: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. מטוס קל התרסק לפני זמן קצר בשטח פתוח סמוך ליישוב תל עדשים שבעמק ישראל. צוותי מד"א שהוזעקו למקום איתרו שני נפגעים כבני 50, במצב אנוש ומחוסרי הכרה, ומבצעים בהם פעולות החייאה. על רקע המגעים להסכם בין ארצות הברית לאיראן, ראש הממשלה נתניהו יכנס הערב את הקבינט המצומצם. פרשננו עמית סגל מציין כי לדברי גורם ישראלי בכיר, ההסכם המסתמן רע ומאותת לאיראן שיש לה נשק יעיל לא פחות מגרעין והוא מיצר הורמוז. עוד הוסיף הגורם כי נשיא ארצות הברית טראמפ סבור שההסכם הוא כלכלי וחולל פתיחה הדדית של המיצר, כאשר כל התקדמות תלויה בהוצאת הגרעין, ובפועל לא ברור מה יקרה אחרי השלב הראשון שלו. אחרי סוף שבוע של ירי ליישובי הצפון, בלבנון מדווחים הבוקר על תקיפות במספר מוקדים בדרום המדינה. במקביל, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הגיע היום לפיקוד הצפון לשם אישור תוכניות המשך הלחימה. ידיעה שמסר פרשננו ניר דבורי. בחירות 2026, יושב ראש רע"מ מנסור עבאס אמר היום לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM כי מפלגתו מוכנה לסייע למפלגות האופוזיציה בהקמת ממשלה.
1: אני מקווה שמפלגות האופוזיציה הציונית יצליחו להגיע ל-61, אבל אם לא מגיעים ל-61, מה, נשאיר את נתניהו סמוטריץ' ובן גביר בראשות הממשלה? אנחנו נהיה מוכנים לתת כתף ולעזור להקמת ממשלה אחרת.
0: תושב הרצליה בשנות ה-40 לחייו נעצר אתמול בחשד לתקיפת עוברי אורח באזור חוף תל ברוך בתל אביב. כתוצאה מהאירוע נפצע אדם באורח קל ונזקק לטיפול רפואי. היום צפוי החשוד להיות מובא לדיון בבית המשפט. בבקשה להאריך את מעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
3: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
4: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה הכפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
5: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
6: בוקר טוב ושבוע טוב, אנחנו פותחים את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות ותנאים נוחים יותר לרחצה בים התיכון. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, בהיר בשמיים. החל מיום שלישי נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אך עדיין מדובר בימים קרירים מהרגיל לעונה.
5: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
7: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
10: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור, אמקור, אמקור.
11: צריכים מזגן? לכו

שלום עליכם חברים, בוקר טוב, שבוע טוב, מעניינים, מה קורה? אתם על רדיו ירושלים 101.5 FM גם באפליקציה. האם גם אתם התעוררתם הבוקר בתחושה שבא לכם שכל סוף שבוע יהיה כזה סוף השבוע ארוך? חמישי, שישי, שבת על מלא, נכון? אין מישהו שאין לו חשק לעניין הזה, למרות שאני יודע שמי שככה ארגן וירח ובישל ואפה זה קצת יותר מורכב, אבל עדיין, בכל זאת יש לי תחושה שרובנו היו חותמים על סוף שבוע כזה ארוך. לא בא לי להשוויז, לא בא לי להשוויז, אבל אין יותר חגים באופק עד חגי תשרי, נכון? אני לא טועה. אבל בסדר, נו. בלי להישמע קלישאתי, אנחנו יכולים לארגן לעצמנו יום יום חג. וואו, זה ממש נשמע דביק וקיצ'י, אבל ננסה לעמוד בזה, אני יודע. אנחנו מבחינתנו לפחות כאן אצלנו שעתיים של חג כל יום בין 10-12, רק דברים טובים באוזניים שלכם, וזה גם מה שנעשה השבוע כמובן. תגידי יפה שלום ובוקר טוב לעדן אופרה, מתן ממן, אני מוטי פרנסיס. יאללה, שיהיה לנו שבוע מלא וטוב כמו שצריך.

פשו בויז, פותחים לנו את מהדורת יום ראשון של בא בטוב, שבוע כאמור מלא לפנינו, גם דרמטי, מסתכלים על החדשות, אבל אתם יודעים, אנחנו כאן שמים בצד את כל הדברים האלה, הבטחנו רק דברים טובים, אז זה מה שנעשה, זה מה שנעשה, זה הקונספט. 050-2555-101 זה הוואטסאפ שלנו, כבר זמין עבורכם, כל דבר שתרצו לכתוב לנו, כולל שיעור למקום להפתעת היום. וואטסאפ זמין מעכשיו, 050-2555-101. אני אספר לכם מה הכנו לכם הבוקר, אבל עכשיו אלפא ויל, ביג אין ג'פן.

ולבינג אין ג'פן. הבוקר בבא בטוב, הפתעת היום תגיע לקראת 11:30, אם אתם רוצים להפתיע את האהובים והאהובות שלכם, בא לי שיהיה איזה הפתעה טובה היום. שאלו מקום דרך הוואטסאפ 050-2555-101. המשחק החדש שלנו, שיר השנה, יגיע גם הוא עוד מעט. הרבה מאוד מוזיקה שחזיר אתכם לרגעים יפים במיוחד בחיים, ושאלת יום אחת שתלווה אותנו ותפנק אתכם בהרבה פרסים, יש לנו פרסים שווים היום, כולל שוברים לתדלוק, גדים, ארוחות, מה לא? אם אתם רוצים לזכות, ספרו לנו, היום אנחנו בענייני שמועות, מה השמועה הכי מפתיעה ששמעתם על בן אדם קרוב עליכם, והאם ביררתם את אמינותה או שישר נסחפתם איתה? 050-2555-101, זה הוואטסאפ התשובות שלכם, כאמור, מה השמועה הכי מפתיעה ששמעתם על בן אדם קרוב עליכם, והאם ביררתם את אמינותה או ישר ככה נסחפתם ברכילות? שתפו אותנו, יש פרסים בוואטסאפ או

אנרג'י, ג'אסט ליטל ביט. אם אתם רוצים לזכות בחבילת הפרסים היומית שלנו שגדושה ועמוסה בפרסים שווים הבוקר הזה, אפילו יותר מתמיד, ספרו לנו מה השמועה הכי מפתיעה ששמעתם על בן אדם קרוב עליכם, והאם ביררתם את אמינותה או שישר ככה נסחף ואיתה והאמנתם. 050-255-5101 בוואטסאפ, 050-255-5101 בוואטסאפ או בפייסבוק, מוטי פרנסיס בא בטוב. שמועות על ראש שמחתנו, מה השמועה הכי מפתיעה ששמעתם על בן אדם קרוב. הפסקה קצרה מאוד, שתי דקות.

0: חגיגת שבועות ביוחננוף. מבצעים על עשרות מוצרים. ליטר סולר, רק ב8.55 שקלים למשלמים לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
5: חינוך, בתי ספר, כבישים, ניקיון, תרבות וגם חנייה, דוחות וארנונה. תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר? מעכשיו גם אתם יכולים. אתם שואלים, ראש העיר משה לאון עונה.
6: אז אדוני, ראש העיר, אדוני, ראש העיר.
5: שלישי בארבע אחר הצהריים.
7: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
8: אני לא יודעת אותו.
7: אולי 0000?
8: אני לא יודעת אותו.
7: כוכבית 1234?
8: מה השם שלך והמספר?
7: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
9: לא, תגידי לי, אני לא יכולה לדבר.
7: תגידי אם אני קרוב, 2462?
9: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
7: אז לא יהיו בוטנים.
10: 2 עד 4
11: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
12: 101 FM 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.

שרי, לעולם בעקבות השמש. בוא נדבר על מזג האוויר שהיה בסוף שבוע, איזה מזג האוויר טוב, וגם הבוקר הזה, זה נחשב קר מהרגיל לעונה, אבל זה מצוין, זה בדיוק מזג האוויר שאני באופן אישי הייתי חותם עליו, ככה נעים, חולצה קצרה, כיף, לא חם מדי. זה האביב, זה האביב, אחרי שהוא השתגע בשבועות הראשונים, לקראת זה שהקיץ מתקרב, אנחנו נהנים ממנו. כמו שצריך. טוב, הבוקר הזה מה השמועה הכי מפתיעה ששמעתם על בן אדם קרוב עליכם, והאם ביררתם את אמינותה, או שהשאר ככה נסחפתם והאמנתם? בוקר טוב, לי קרה שחבר קרוב סיפר לי דברים על בעלי, ביררתי ויצא שקר גדול מאוד, כותבת, מתי, מה סיפרו לך על בעלך? מה עוד? ליאם כותבת שחבר עשה ניתוח שינוי מין. אני לא מאמין לדבר הזה. איך יכול להיות? מה? ומה? לא יודעים, לא רואים, לא שומעים, זה שמועה שהיא... כנראה לא רק שמועה, זו מציאות, לא? כי אחרת למה שפיצו שמועה מוזרה כזאת? עוד תשובות, בוקר טוב כותבת יפה, אתה מחזיר אותי אחורה לגיל 14, למדו עמי בכיתה שתי אחיות תאומות, עברו השנים ומקום העבודה היה עורך אחת לשנה כנס סייעות, בכנס פגשתי אחת מהן, התרגשנו ואז כאן החלה תפנית לתדהמתי, אני שואלת אותה על אחותה התאומה והיא צוחקת ואומרת לי, מי תאומה? אנחנו לא תאומות, אני יותר גדולה בשנה, רק נשארתי כיתה ולכן למדתי איתה יחד, אני מסתובבת בעולמי עם תחושה מבולבלת, לא האמנתי ממש, שינתה לי את כל מה שידעתי. כלומר בילדות הייתי בטוחה שהן תאומות, ואחרי כל כך הרבה שנים גילית ש... לא ממש, איי איי איי, איי איי איי, איזו ידיעה מרעישה. טוב, מה עוד? ענבל כותבת שהיא גילתה על זוג חברים שהם ביסקסואלים, אוהבים גם בנות וגם בנים. אבל גילית או שזו שמועה? שוב, אנחנו מתייחסים לשמועות היום. כן, זה מה שחשוב. וואו, מתחיל להיות כאן ג'וס. 050-2555-101. זה הוואטסאפ התשובות שלכם. ספרו לנו השמועה הכי מפתיעה ששמעתם על בן אדם קרוב עליכם. והאם ביררתם את אמינותה או שישר האמנתם? 050-2555-101 בוואטסאפ או בפייסבוק. מוטי פרנסיס, בא בטוב. תהיו כנים, מקורים, יש מלא פרסים.

חברים, אנחנו מזכירים לכם שלקראת 11:30 תגיע הפתעת היום. אם אתם מכירים אנשים שחוגגים ממש היום או השבוע, יום הולדת, יום נישואים, לידה, שחרור, גיוס, סתם בא לכם לאחל שבוע טוב לאנשים שחשובים לכם, חבר, חברה, בן, בת, זוג, משפחה, אנחנו נתקשר אליהם בשידור חיים, פרסים ומתנות, ככה פתאום נפתיע אותם בזיחה מהרדיו עם הרבה פינוקים. אתם רוצים שנעשה זאת לאנשים שלכם, שילחו לוואטסאפ שלנו את המילה הפתעה, ואולי נעשה זאת, 050-2-5-5-5-101, זה המספר, כאמור המילה הפתעה, ויש מצב שנעשה למישהו.

עוד ענייני שמועות היום. החבר הכי טוב שלי יצא עם האקסיט שלי. לא הייתה לי בעיה עם זה, אבל לגלות את זה מישהו אחר היה מבאס. כותב דודי, זו השמועה שהגיעה אליו. האמת שכן, מה זה מבאס? החברות נשארה אותו דבר? מעניין. 050-2-555-101 זה הוואטסאפ. ספרו לנו גם אתם על השמועה המפתיעה ששמעתם על בן אדם קרוב עליכם, והאם ביררתם את אמינותה או שישר האמנתם. 050-2-555-101 זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. תהיו מקורים כי יש פרסים שווים.

סאמר עוד רגע. המשחק היומי שלנו החדש, החדש שמותיו שעדיין לא שמעתם, כי צחקנו בו רק פעם אחת, רגע לפני החג. שיר השנה, זה יקרה ממש עוד רגע, אבל לפני זה... הנה, כמו צועני וארץ הצבא. איך אני אוהב את השיר הזה?

0: כמו צועני ארץ הצבר. טוב, עוד רגע שיר השנה. המשחק שלנו שבו אתם צריכים למקם על ציר הזמן את הליטים הגדולים ביותר בעולם. אם אתם רוצים לשחק איתנו, הנה שאלת הפתיחה. ספרו לי איזה שיר יצא קודם.
1: איך לשקר הזה? איך לשקר הזה?
0: השרוף? ולכן שקר היופי, או... מקום לצידך של דור דניאל. מה יצא קודם? מושג 050-2555-101 זה הוואטסאפ, ספרו לי מה קדם למה, האם השיר הזה?
1: איך לשקר הזה?
0: השרוף, איזה לכם שקר היופי?
1: יש רגליים
0: או מקום לצידך, דור דניאל, מה קדם למה, איזה שיר יצא קודם? 050-2555-101 זה הוואטסאפ, יש מלא פרסים, אז בואו לשחק.

0: בעל עסק? כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חייג כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402. המדריך החרדי.
1: הלו?
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
1: אם זה משהו טוב, כן.
2: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
1: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
2: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
0: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
5: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
7: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
8: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
7: שלישי בחמש, ברדיו ירושלים.
8: אז קבענו?
4: כותרת ראשית. בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.

0: אתם רוצים לשחק איתנו ולזכות בפרסים שווים, ספרו לי איזה שיר יצא קודם, האם...
1: איך לשקר הזה?
0: השרוף, ולכן שקר היופי?
1: יש רגליים.
0: או, מקום לצידך של דור דניאל, מה קדם למה? 050-2555-101, זה הוואטסאפ. לתשובות שלכם, בואו לשחק. אבל עכשיו תגידו מזל טוב לסיוון שחוגג את היום יום הולדת.
2: באתי לכאן כדי לנצח.
0: יום הולדת 45 שמח.

0: איזה להיט מטורף השיר הזה היה, אין גבולות של סיוון, שיר העצמה נשית והעצמה בכלל, אז נקדיש לסיוון בעצמה שחוגג איתם יום הולדת, מזל טוב מכולנו. עכשיו הגיע הזמן לשחק
1: שיר השנה.
0: שיר השנה, שלום אוריה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב מוטי, מה נשמע?
0: מה קורה? אוריה, ספר לי קצת על עצמך, מאיפה, מה עושה בחיים, בוא נכיר קצת.
2: צור הדסה,
0: יפה, מה עושה בחיים?
2: עובד במכון הגיאולוגי לישראל.
0: במכון הגיאולוגי לישראל, יפה, מבסוט מהחיים?
2: ברוך השם, תודה
0: להם. איזה כיף לשמוע, איך אתה בענייני מוזיקה?
2: בסדר גמור, אני יודע, משתדל.
0: יאללה, אז בוא תשתדל יחד איתנו, ספר לי איזה שיר יצא קודם, האם השרוף, אבל לכן שקר היופי. נכון מאוד, או מקום לצידך, אבל כן, יפה, צדקת, ולכן שקר היופי שיצא בשנת 2000, דור דניאל יצא ב-2009. יאללה, בוא נשחק את המשחק שלנו, שלושה שירים, לעתים גדולים מאוד, אתה צריך למקם אותם על ציר הזמן, אני אתן לך אופציות באיזו שנה הם יצאו, וככל שתענה יותר תקבל יותר פסים, 15 שניות מכל שיר. הנה השיר הראשון, ספר לי באיזו שנה יצא השיר אהבת חיי של חיים משה, ב-1977, 1983 או 1989. 1977, 83 או 89?
2: 89.
0: אתה סגור על זה?
2: 83.
0: אתה צודק, טוב שתיקנת, 1983, זו התשובה. באיזו שנה יצא השיר אחכה לך בשדות של משינה? 1990, 1980 או 1995? 1990, 1980 או 1995? יש לך עוד 6 שניות.
2: 90.
0: אתה סגור על זה?
2: כן.
0: ואתה? צודק, 1990, זו השנה. האם תסגור כאן שלישייה? בוא נבדוק. באיזו שנה יצא הלהיט הענק? קוקו ג'מבו, 1992, שנת 2000 או 1996? 1992, 2000 או 96? סגור על זה?
2: כן.
0: קוקו ג'מבו, מיסטר פרזידנט, 1996, זו השנה, יפה מאוד. שמה, הבאת כאן שלישייה, סחטן עליך. עכשיו את האמת, זה היה ניחושים או ידע?
2: גם וגם.
0: גם וגם, יפה, זה סך השילוב מעולה. יאללה, אז בואו נפנק אותך כמו שצריך. תקשיב, אני רוצה לשלוח אותך לג'וני, חנות של אופנה לגברים, שכל בגד שם באמת, אני לא סתם אומר, הוא הצגה אחת גדולה, חנות שנמצאת ברב קוק 7 במרכז העיר. קבל מאיתנו חליפה אופנתית, אתה יודע, החליפות היפות האלה שככה כיף ללבוש בקיץ, קבל מאיתנו אחת כזאת מתנת, כאמור, ג'וני, אופנה לגברים ברב קוק 7 במרכז העיר. ג'וני וכל החברים שם יפנקו אותך. בנוסף, נפנק אותך רגע, בא לי לתת עוד משהו. קבל מאיתנו פיצה משפחתית יחד עם מקבוק ופינוקים, מתנת פיצה עוז, הפיצה של ירושלים ברחוב יוסי בן יועזר. ונוסיף לך גם המכשיר להכנת ופל בלגי, מתנת ליאור מוצרי חשמל, הרשת הירושלמית שפתחה בתלפיות את אולם התצוגה הגדול ויפה בירושלים ברחוב הפרסה 16. רגע, ובא לי עוד משהו, בכל זאת הבאת השלישייה, אז קבל מאיתנו גם 200 שקלים לתדלוק, מתנת דלק אדר ברחוב הסדנה 20, תלפיות, תחנה שגם כיף אבל בעיקר משתלם לתדלק בה. כל הפרסים האלה בדרך אליך, אוריה, בסדר?
2: אין גם משהו לאישה, מות.
0: תראה כמה דברים נתתי לך, אתה רוצה עוד? אני לא מאמין. אבל
2: אין למה.
0: יאללה, קבל, זוג הגילי גולדפילד, מתנת סקוי תכשיטים בקניון עזריאלי מלכה בקומה השנייה ליד רנואר, בסדר?
2: יאללה, מעולה, תודה.
0: יאללה, יום טוב, שבוע טוב.
2: יום טוב, שבוע טוב, ביי.
0: ביי ביי.
1: שיר השנה.

1996, כאמור, זו השנה, היטמן 7, האוסף המטורף הזה שהיה שם, באמת, כל להיט ענק של אותו קיץ היה שם, והרצועה השלישית, אם אני זוכר נכון, היה זו תקופה שזוכרים לפי האלבומים. מקווים שהראשונה שלו בטוב, להרחיק ילדים מהרדיו, סקס און דה ביץ'. מיד אחרי חדשות השעה 11, אנחנו כאן. אתם נשארים, אה?

0: you sing.
1: מוטי פרנסיר, בא בטוב.
2: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
3: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
4: הכלים הטובים
5: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש...

0: סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר מלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמת תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
5: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. לצעי.

0: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. המגעים להסכם בין ארצות הברית לאיראן, שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו, אמר היום במסיבת עיתונאים כי הוא מאמין שיהיו חדשות במהלך היום בנושא, שישנה התקדמות ב-48 השעות האחרונות, וכי הנשיא טראמפ מנסה למצוא פתרון דיפלומטי. באשר לסוגיית הגרעין ציין רוביו כי מדובר בנושאים טכניים שיפטרו, ואיים, הנשיא מעדיף שמחלקת המדינה תפתור את הבעיה, ולא משרד המלחמה. במקביל, בכיר איראני אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי סוגיית הגרעין אינה חלק מההסכם המקדים וטהרן לא תסכים למסור את האורניום המואשר שלה. בתוך כך ראש הממשלה נתניהו יכנס הערב את הקבינט המצומצם בנושא. התראה על חדירת כתבה מופעלה בשעה האחרונה בגליל המערבי. מצהל נמסר כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה שעבד עם המגע, והאירוע הסתיים ללא נפגעים. מוקדם יותר הבוקר דווח בלבנון על תקיפות במספר מוקדים בדרום המדינה. במקביל הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הגיע היום לפיקוד הצפון לשם אישור תוכניות המשך הלחימה. מטוס קל התרסק הבוקר בשטח פתוח סמוך ליישוב תל עדשים שבעמק ישראל. צוותי מד"א שהוזעקו למקום איתרו שני נפגעים כבני 50 במצב אנוש ומחוסרי הכרה ומבצעים בהם פעולות החייאה. בחירות 2026, יושב ראש רע"מ מנסור עבאס אמר היום לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM כי מפלגתו מוכנה לסייע למפלגות האופוזיציה בהקמת ממשלה.
1: אני מקווה שמפלגות האופוזיציה הציונית יצליחו להגיע ל-61, אבל אם לא מגיעים ל-61, מה, נשאיר את נתניהו סמוטריץ' ובן גביר בראשות הממשלה? אנחנו נהיה מוכנים לתת כתף ולעזור להקמת ממשלה אחרת.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
3: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
4: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
5: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
6: בוקר טוב ושבוע טוב, אנחנו פותחים את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות ותנאים נוחים יותר לרחצה בים התיכון. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, בהיר בשמיים. החל מיום שלישי נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אך עדיין מדובר בימים קרירים מהרגיל לעונה.
5: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
7: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו

0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

היום בדיוק 3 שנים למותה של טינה טרנר, אחת הזמרות המטורפות ביותר שהיו כאן, עם קול מעולה וחיים לא פשוטים בכלל בלשון המעטה, לעומת חיה תהילה שגם בה, גם בהם, סליחה, היא חיה כמובן, דיסוננס כזה מאוד גדול היו בחיים שלה. היום 3 שנים למותה. אז כן, שוב שלום עליכם, בוקר טוב, שעה שנייה של בא בטוב, רדיו ירושלים 101.89.5 FM, גם באפליקציה, אנחנו כאן, היום זה שביזות יום א' מוגדלת, אני מרגיש, בגלל שאנחנו אחרי סוף שבוע ארוך, משהו יותר קשה להתניע, אבל בשביל זה אנחנו כאן, עוד שעה של מלא מוזיקה טובה, והפתעת היום, מה זה מוזיקה, שחזיר אתכם מרגעים יפים, לא סתם, והפתעת היום ופרסים, הבוקר אנחנו שואלים אתכם, מה השמועה הכי מפתיעה ששמעתם על בן אדם קרוב עליכם, והאם ביררתם את אמינותה, או שישר האמנתם ונסחפתם, 055-255-101 זה הוואטסאפ, תהיו כנים, מקורים, תקבלו פרסים, 050-255-101 או בפייסבוק מוטי פרנסיס, מה בטוב, מה השבועה, השמועה הכי מפתיעה ששמעתם על בן אדם קרוב עליכם. תגידו שוב שלום לצוות שלנו, עדן אופרה, מתן ממן, רונית עזרן ואסי בן חיים מלווים אותנו בטיק טוק, נגיד שם לכל חברים שלנו שם, גם אתם מוזמנים, חפשו מוטי פרנסיס וצרפו אלינו גם שם. אני כאמור מוטי פרנסיס, איפה שתהיו, בבית, בבסיסים, בדרכים, בבתים, בעבודה, הגבירו את הווליום ותהנו.

סמבה דו ברזיל. הייתם? הייתם בברזיל? וואי, זה כיף לכם. מה השמועה הכי מפתיעה ששמעתם על בן אדם קרוב עליכם, והאם ביררתם את אמינותה או שישר האמנתם ונסחפתם? השמועה ששמעתי היא שביתי השלישית מתחתנת עם אברך והחופה בעוד חודשיים. לא האמנתי, הרי פסלה את כולם, כותבת נילי. הבת שלי הייתה בשידוכים, אז העניין הזה, אני רואה ככה כמה הודעות צמודות, הבת שלי הייתה בשידוכים, כל כך רציתי שהיא תתחתן, היא משתפת אותי תמיד בכל דבר, והייתי בטוח שאדע אם משהו מתקדם. שמעתי שמועות שיש לה קשר עם מישהו, אבל שוב, בגלל שאנחנו קרובים מאוד, ובגלל שתמיד בעניינים האלה רצות שמועות מפה ועד הודעה חדשה, היה ברור לי שאין בזה שמץ מן האמת. יום אחד היא פשוט הודיעה לי, אבא, אני מתחתנת. השמועות התבררו כנכונות, וקיבלתי את ההפתעה של החיים שלי, ביג טיים, כותב דוב משה. תודה רבה, דוב. 050-2555-101, זה הוואטסאפ התשובות שלכם. ספרו לנו מה השמועה הכי מפתיעה ששמעתם על בן אדם קרוב עליכם. 050-2555-101 בוואטסאפ או בפייסבוק, מוטי פרנסיס בבטוב. חוזרים ל-2005. טלנובלה זה הדבר הכי חזק באותה תקופה בטלוויזיה הישראלית. גילה תנקורי מככבת בכל טלנובל כזאת. וגם בזו, מזהים לפי הפתיח? איך אפשר שלא? טלנובלה בעם, זה שיר הנושא, הנרי וניקה, על המסך שלי. השבוע אני אעלה ברשתות שלי את מצעד השירים הטובים ביותר שיצאו בסדרות ישראליות. האם זה ייכנס? האם זה בין הסרט הגדולים? אתם מכירים אותי מספיק טוב כדי להבין

0: וידה, וידה, וידה. ותפקיד החיים שלי.
1: הנרי וניקה. על המסך שלי, מתוך טלנובל הבא. 21 שנים עברו מאז, מי היה מאמין? שתי דקות וחצי ואנחנו כאן.

0: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
8: שהוא הזה אגדת כדורגל.
9: כן, אבל
8: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן, כן. בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
9: אלגנט.
8: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, נתראה, תודה.
10: תוכנית הספורט של ישראל,
11: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
12: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום,

0: שיר מעולה מתוך האלבום היפה כל כך של יובל דלוי, גם וגם שיר בנקרא All In. אתמול הוא הופיע בחיפה עם מופע בכורה של האלבום הזה. אם עדיין לא שמעתם, ממליץ בחום גדול על האלבום המצוין והיפה. אז עכשיו
1: הפתעת היום, הפתעת היום.
0: שלום שמעון, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: מה העניינים, שמעון? שבוע טוב.
2: ברוך השם, משתבח שמו, שלום ומבורך. איך אני כל היום נהנה לשמוע אותך, אתה עושה לי כל כך טוב בלב.
0: איזה כיף, תודה.
2: נהנה מיום ליום שאני שומע אותך.
0: תודה, תודה רבה. ואני נהנה לשמוע את זה, באמת, תודה מכל לב. שמעון, ספר לי, אנחנו מפתיעים, למי נתקשר עוד רגע?
2: הבת שלי והנכדים בדרך לאילת.
0: כן.
2: אני רוצה לתנוח אותם ככה בברכה טובה.
0: איזה יופי.
2: הרגשה טובה שלהם, רק טוב בלב.
0: איזה כיף, לעשות להם, אתה אומר, עוד יותר טוב.
2: מה? יאללה.
0: אז בואו נחייג אליהם בדרך לאילת. הנה, ככה זה נשמע. שלום, שני.
3: כן.
0: בוקר טוב, מה שלומך?
3: שלום.
0: אתם בדרך לאילת?
3: באילת.
0: אה, כבר הגעתם? וואו, אז השקמתם קום.
3: כן.
0: יפה מאוד. איך אילת? בטח כבר יותר רגוע אחרי הסופש הזה של החג.
3: מי זה?
0: מדבר מוטי פרנסיס, את בשידור חי ברדיו ירושלים, נעים מאוד. תשמעי, קודם כל, הבנת שאת יודע, הבנת שאני יודע שאתם בדרך, שהגעתם לאילת, נכון?
3: כן.
0: יופי.
3: הגעת לזה.
0: אז זהו, חיכיתי שתשאלי. יש לך אבא מאוד מאוד יקר וחמוד, שמו שמעון, נכון?
3: נכון.
0: הוא החליט שהוא רוצה להגיד לך ככה סתם פתאום כמה מילים.
3: רגע, רגע.
0: מה?
3: מה הוא רוצה להגיד לי?
0: אה, שמת אותי על רמקול שכולם ישמעו?
3: כן, כן, אני בא לי רגע.
0: יופי, כן, אני מזהה את הסיטואציה. בקיצור, הוא החליט שהוא רוצה להגיד לך כמה מילים בשידור, ברדיו. האם את מוכנה לזה?
3: כן, בוא נתקל.
0: תגידי שלום לאבא שמעון. אבא שמעון, זה יפה.
2: כן, חיים שלי.
3: איך הגעת לרדיו ירושלים?
2: אני שומע אותו כל היום, אז מן הסתם שומע את התחנה
0: הזאת. טוב מאוד, טוב מאוד. אז שמעון, קדימה, הנה הבמה שלך.
2: אז חיים שלי, רצלחם לכם, חופשה נעימה, תהנו לכם, תפנקו את עצמכם, אני מאוד אוהב אתכם, אתם מוכרים לי, והשם ישמור עליכם.
0: אמן.
2: כל מה שתעשו, תחזרו בשלום, זה חשוב.
3: אמן, תודה חיים שלי.
0: מה זה שני? איזה אבא חמוד יש לך?
3: אין עליו בעולם, פר אחד.
0: את רואה, יש כאלה שמחכים לימי הולדת, לתאריכים מיוחדים, לחגים, יש כאלה שפשוט רוצים לעשות טוב כשאתם בדרך לאילת. לא, שמעון, אני רק הצינור שמקשר. שני, בדרך כלל אבא ככה עושה כל מיני מחוות יפות?
3: אין על אבא, זה בעולם.
0: כן?
3: פר אחד, השם ישמור לנו אותו.
0: איזה כיף.
3: אוהבים אותך.
0: אמן, אז כמה זמן אתם הולכים להיות באילת? עד איזה יום?
3: יד רביעי בינתיים.
0: כל המשפחה?
3: כן.
0: רגע, המילה בינתיים משאירה מקום לשינויים.
3: מה?
0: המילה בינתיים משאירה מקום לשינויים, כלומר זה יכול להתארך גם? טוב, יפה, אני בעד הזרימה. כשאתם חוזרים לירושלים, תבואי לכאן, כי מחכה לך ולבן זוגי, יכול למי שתרצי, ארוחת בוקר זוגית, בביגה, בבית הקפה חדש להם, בקנון עזריאלי מלכה, התחדש שם הכל עם תפריט חדש ומפנק וארוחות בוקר, אז ארוחה זוגית בדרך אלייך, ולמקרה שתרצי לנסוע שוב לאילת, אז קבלים מאיתנו גם 200 שקלים לתילוק בדלק הדר בחוב הסדנה 20, תלפיות, בסדר?
3: תודה רבה.
0: בכיף, שתהיה חופשה נעימה, ושימון, כל הכבוד לך.
3: אבא, אין לך
2: תודה. תודה רבה,
0: מוטי. בשמחה גדולה.
2: תודה רבה, אלוף אתה.
0: תודה, יאללה חברים, שבוע טוב, תהנו שני.
2: תודה רבה, תודה
0: מוטי. אם אתם רוצים לשאיר מקום להפתעת היום לימים הבאים, כמו ששמעתם, לא צריך לחכות לאיזה אירוע גדול, סתם כדי לעשות טוב. שלחו הודעה לוואטסאפ 050-2-555-101, כתבו הפתעה, ואנחנו נשרן עבור.

כשאני מלמד עריכת מוזיקה, או בכלל כשמלמדים עריכת מוזיקה, יש את המושג הזה שנקרא שירי דרך. השיר הזה נכנס בול לקטגוריה הזו. אני חושב שתמיד כיף לשמוע ככה עם חלונות פתוחים ברכב, בכל סיטואציה שתלבישו אותו זה תמיד יבוא טוב. ואם בא לשדרן או לעורך פתאום משהו רומנטי, אז הנה לתוך העניין להתחשק משהו רומנטי בלי סיבה כלשהי, סתם ככה. אז הנה מנדי.

22 לפני 12 אנחנו בא בטוב ברדיו ירושלים, וכשבא לי להשתעשע מוזיקלית אז אני עורך את מנדי ואז סנדי. יפה מתי, אבל זה יפה, זה יפה, תודה.

0: בעל עסק? כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חייג כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402. המדריך החרדי.
1: אני מדברת עם יוסי ש...
2: נכון.
1: מדברת אראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
2: תמיד מדברים
1: איתך. טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
2: תודה רבה.
1: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס יתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: רשת פרנס מזמינה אתכם לחגיגות 60 שנה לשלישייה שהטריפה את ישראל. הגשש החיוור עם האחים מסנר. מופע הוקרה עם כל הסיפורים והשירים שכולנו אוהבים. יום שלישי 26 במאי באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
0: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
6: לקבל קבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
7: שם בבקשה?
8: אני אושרית חביר.
7: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
8: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
9: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
8: אהרון!
9: מה קורה אושרי?
8: אלה, הם עושים לי אודישנים.
9: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
8: אלה.
3: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
9: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
10: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
9: כן, בבקשה, שם.
11: הוא איתה, רואה חשבון.
9: איפה אתה?
11: מי בני אש?
9: הבא בתור.
12: בעלי עסקים, שימו לב, כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את המתחרים שלכם במדריך החרדי ומוצאים אותם עם 100,000 עותקים המופצים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. רוצה שהעסק שלך יגיע לכל בית? המדריך החרדי מחלק לך חשיפה ונותן הטבה בלעדית לסוגרים. אל תפספסו. התקשרו עכשיו, לפני שהמהדורה נסגרת. כוכבית 6402, כוכבית 6402, המדריך החרדי. תגידו מזל טוב לאבנר גדסי היקר, אחד מאבות המוזיקה הים תיכונית, כאן אצלנו במדינה, חוגג גם יום הולדת 74. מזל טוב, בריאות, שמחה ומוזיקה טובה. הנה אחד היפים שלו, נערה מספרד, אבנר גדסי, יום הולדת שמח.

איזה זמר משובח הוא. לאן נרד הסינר, המספר עד, יום הולדת שמח היום, יום הולדת 74. זה מה ספר לדוב ליטמן, אתה מקבל מאיתנו אורחה זוגית, באסיאתית הטעימה ביותר בירושלים, מסעדת ג'וג'ו, בסתירות ממילה בתוך הקניון, לכתב עליה על חשבוננו, גם הרזלטת וסעורה, מתן תחיל עם השקעות, ו-200 שקלים לקניות בספורט הוד אוטלט, ברחוב האומן, כל המותגים הגדולים מחכים לך שם, כל הפרסים האלה בדרך אליך, משה ליפמן.

כפרונומים. רגע לפני שאנחנו מסיימים, הנה משהו חדש. שני יוצאי הכוכב הבא, אחת מהעונה האחרונה, האחר, העונה שקדמה לה, יובל גולד ושיר הזלוף, שיר חדש ויפה, זה נקרא מחר יבוא מחר, תקשיבו למילים.

יובל גול ושיר הזלוף, שיר מעולה חדש, מחר יבוא מחר, אל תגידו שלא אמרתי, זה הולך לכבוש את המדינה הדבר הזה, כל כך כל כך יפה. עד כאן, בא בטוב, מהדורת יום ראשון, תודה רבה לעד נופרה, למתן ממן, תודה לרונית הזמן, לאסי בן חיים, תודה לכם שהזנתם, כי הרי מה אנחנו בלעדיכם, אחרי החדשות ירון אילני מנטה, אנחנו בעזרת השם מחר, כאן, ב-10 בבוקר, בדייט היומי שלנו, שיום טוב, רגוע, נעים ושקט, שימו על עצמכם, תהיו חזקים, ביי ביי.

0: שלום, כאן אבישי כהן, ראש המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה. אני מזמין אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי, 4 ביוני, ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני, סיורי יין ביקבים. תגיעו, תטעמו, תתאהבו. לפרטים, ייכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
6: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
7: ירושלים נט.
5: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
6: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
5: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
6: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
7: ירושלים נט.
5: אתר האינטרנט של ירושלים.
8: jerusalemnet.co.il.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מיד אחרי החדשות.
1: מנטה עם ירון אילן.
2: כאן. כאן. ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. המגעים להסכם בין ארצות הברית לאיראן, שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, אמר היום במסיבת עיתונאים כי הוא מאמין שיהיו חדשות במהלך היום בנושא, שישנה התקדמות ב-48 השעות האחרונות, וכי הנשיא טראמפ מנסה למצוא פתרון דיפלומטי. באשר לסוגיית הגרעין ציין רוביו, כי מדובר בנושאים טכניים שיפטרו ואיים, הנשיא מעדיף שמחלקת המדינה תפתור את הבעיה ולא משרד המלחמה. במקביל, בכיר איראני אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי סוגיית הגרעין אינה חלק מההסכם המקדים, וטהרן לא תסכים למסור את האורניום המועשר שלה. בתוך כך, ראש הממשלה נתניהו יכנס הערב את הקבינט המצומצם בנושא. התראה על חדירת כתבה מופעלה הבוקר בגליל המערבי. מצהל נמסר כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה שעבד עם המגע, והאירוע הסתיים ללא נפגעים. מוקדם יותר הבוקר דווח בלבנון על תקיפות במספר מוקדים בדרום המדינה. במקביל, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הגיע היום לפיקוד הצפון לשם אישור תוכניות המשך הלחימה. מטוס קל התרסק הבוקר בשטח פתוח סמוך ליישוב תל עדשים שבעמק ישראל. צוותי מד"א שהוזעקו למקום יתרו שני נפגעים כבני 50 במצב אנוש ומחוסרי הכרה, ומבצעים בהם פעולות החייאה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: נהגתי. הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: שלום לכם, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות ותנאים נוחים יותר לרחצה בים התיכון. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר בשמיים. החל משלישי נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אך עדיין מדובר בימים קרירים מהרגיל לעונה.
4: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI.
9: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.

מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: שלום, צהריים טובים לכם, שבוע טוב ומבורך. 12 ועוד 5 דקות, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה באזור הצפון 101.5 FM. שלום מתן ממן. לו התסריטים היו כמו שאנחנו מדמיינים, ואתמול הפועל באר שבע הפסידה באמת תבוסה למכבי חיפה, למכבי חיפה, וזהו, קודם כל הגענו לעונה הכי מעניינת, עונת המלפפונים עכשיו מתחילה. ראיתי כבר שירין לוי זומן לאימון מכבי חיפה, ומחכים לראות האם ברק יצחק יישאר בביתר. עכשיו מתחילה העונה יותר מעניינת, אבל לו התסריטים היו כמו שאתמול, אז לך תדע. אבל בכל זאת פרידה מעניינת ומיוחדת אתמול מעונה חלומית של ביתר ירושלים בסופו של יום, אמנם עם תוצאת תיקו שיצאת מאוכזב.
1: בעיקר עצבני.
0: כן, בעיקר עצבני, כי למשחק הזה אתמול לא היה משמעות מבחינת מיקום, אבל מבחינת האהדה הספורטיבית של כל אחד מהאוהדים, האדומים או הצהובים, יש לזה תמיד משמעות. טוב, אז הנה עכשיו נסתדר בלי כדורגל לכמה זמן. אתה יודע לכמה זמן? 19 ימים.
1: לא,
0: עד המונדיאל, יש לנו מונדיאל תכף.
1: מונדיאל זה לא כמו ביתר.
0: ברור, אבל יהיה לנו מה לדבר עם מונדיאל, נעשה פה ניחושי ספורט, דברים מעניינים שקורים. טוב, מה עוד מעניין? מדברים על הסכם עם איראן, מדברים. כבר טוב, כוח לבי יש כוח לזה. בסדר, אנחנו פה לשעתיים של פסק זמן, של צהריים, גם פרסים, גם דברים טובים. לא יודע למה בחרת את השיר הזה, אבל כל אחד שירוז עם הפזמון, לאן שבא לו בפזמון.

0: כל אחד שיקח את הפזמון לאן שבא לו. מתם אמן אורך ומפיק הרי סופר, ליאור פרץ, יונית ביטון, אסי לוי, הג'וקר, כולנו פה לשבוע חדש של מנטה עם מוסיקה טובה, אנחנו מקווים גם עם פרסים, נכון? יש לנו דברים טובים עם?
1: תמיד יש.
0: יש לך איזה רעיון, מה נעשה? כל הכבוד חמאת. מחשבה עמוקה יש לך. אני מציע שמאזינים לא ידעו על מה חשבת אפילו. הנה קובי פרץ.

0: קובי פרץ עם מה שעובר לי עוד הייתי היסטרי השיר הזה, כל עולמי. טוב, הנה, בוא נעשה חידה מהירה, מה אתה אומר? ככה סתם חידת חבילת פרסים. של מי השיר הזה במקור? מה, מתן, מה?
1: קל, קל.
0: אתה חושב שכולם יודעים?
1: קל, קל מאוד.
0: למה כולם יודעים? כולם זוכרים? מה אכפת לך? לא מקשה על המאזינים, רוצה לפנק אותה. שחרו תשובה ל-052-5-5-5-101. ברקע אנחנו שומעים את אורן חן וזר בעולם. מי המבצע המקורי של השיר הזה? תכתבו, קבלו פרסים.
2: יש עד

0: אינכן וגרסתו לזר בעולם, אתם עדיין יכולים לענות של מי השיר הזה במקור בהודעת וואטסאפ ל-052-555-101. ערב מתן גם יפנק פה. בואו נהיום אתה ביום פינוקים כמו בורקס, אתה בורקס פינוקים אתה. מה?
1: פתחתי את הבוקר עם בורקס.
0: אה כן, כן, בורק כבר. הנה שרית חדד, לך תאמין שרק בת 16 הייתה בשיר הזה, הלהיט הראשון הגדול שלה, ובוא

0: מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית. מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: בעל עסק? כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חייג כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402, המדריך החרדי.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
3: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
0: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
6: רדיו ירושלים.
7: אני זורק את כל האחריות עכשיו לשועה. אני מחזיק ממנו. זה העונה שלו. לא רק להיות הכי טוב בביתר, אלא לקחת את ביתר על הכתפיים לתואר.
8: אנחנו פותחים את תוכנית הספורט של ישראל.
9: יפה.
8: לצידי, אלי בן דוד ואיתי שכטר. קדימה אלי, תתחיל.
10: תוכנית הספורט של ישראל.
6: אלי בן דוד, ניקו ג'מאל, אלי גוטמן, רובן עטר ואיתי שכטר. הערב בשש ברדיו ירושלים.
11: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.
0: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
6: מוזיקה ישראלית ים תיכונית
0: עם ירון אילן.
12: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. עכשיו 12:25 מתוך האלבום הקודם של איתי לוי, אחד השירים היפים באלבום הזה, ביום שאת הלכת איתו.

כן, לבחור הזה קוראים אנדוניס רמוס, אחד מכוכבי המוסיקה היוונית הגדולים, ליאור שם טוב ממודיעין. ענה לנו נכונה, שאלנו קודם של מי השיר זר בעולם, במקור כמובן של גידי שמור, אז ליאור שם טוב מקבל מאיתנו בוסם וקרם של דוד ג'יווגו, נעלי ספורט, מה אתה אומר? הרבה זמן לא חילקנו, כן, נעלי ספורט, אדידס, מתנת ספורט אגריפה, אז גם ארוחה זוגית בבית הקפה אנג'ל, בתלפיות ירושלים, וחולצה, הוא נמצא באזור מודיעין של המותג מי זה, מתנת מילן פאשן במודיעין, תהנה ותבלה ליאור. הנה זוהר גוף.

יואב יצחק מתוך חברים שרים זוהר ואימא טובה בשמונה ביוני שימירון חברנו מופיע בגרי ואני רוצה להגיד לכם המופעים האלו ששימי זה פשוט חוויה נוסטלגית לכל האוהבים והחובבים ואנחנו אוהבים אותך שימי היקר הנה אחד מלהיטי הענק שלו

0: דלתא עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: שלום, כאן אבישי כהן, ראש המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה. אני מזמין אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי, 4 ביוני, ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני, סיורי יין ביקבים. תגיעו, תטעמו, תתאהבו. לפרטים, ייכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
2: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
3: אוי, איזה כיף, אמן, נו די.
2: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
3: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמי חנוכה.
0: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: אזהרה, המאפים החדשים של נחמה תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: חינוך, בתי ספר, כבישים, ניקיון, תרבות וגם חנייה, דוחות וארנונה. תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר? מעכשיו גם אתם יכולים. אתם שואלים, ראש העיר משה לאון עונה.
1: אז אדוני, ראש העיר, אדוני, ראש העיר.
0: שלישי בארבע אחר הצהריים.
2: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
3: אני לא יודעת אותו.
2: אולי 0000?
3: אני לא יודעת אותו.
2: כוכבית 1234?
3: מה השם שלך והמספר
2: שלך? אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
4: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
2: תגידי אם אני קרוב, 2, 4,
4: 6? לא, אני מעביר אותך לביטחון.
2: אז לא יהיו בוטנים.
5: 2 עד 4
6: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
7: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מינטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
8: אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. זה פאר טסי, פשוט אחד השירים הכי יפים של פאר. סיכוי נוסף.

0: בר טסי וסיכון נוסף ביום רביעי הקרוב, נכון מתן? לא טוב? מגיע אלינו תמיר גל רגע לפני המופע שלו בקיסריה, שיהיה ב-1 ביוני, יגיע לפה לבקר אותנו, לשיר לנו, לדבר איתנו. יש לו הרבה מה לדבר לבחור. ראית אותו אצל אבי שושן בפודקאסט?
1: ראית.
0: יש לו מטען כבד, יש לבחור. הנה תמיר גל כאן ביחד עם איציק קלה.

תמיר גל, ואיציק עלה וספרי לי, טוב בוא נתקן, תמיר גל ביום שלישי יהיה בבריזה אצל אסי, נכון? נכון. ביום שלישי אחר הצהריים, וביום רביעי בבוקר צהריים אצלנו כאן, וכל זה רגע לפני המופע שלו ב-1 ביוני בקיסריה. סוגרים את השעה הזאת, מתן ממן, ליאור פרץ, אריה סופר, יונית ביטון ואסי לוי הג'וקר, ותראה, הבאתי עוד שניים לפה לאולפן. גם את לינדה וגם את חיים. עוד מעט נחזור אליכם.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן. חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
2: ליטר בנזין, רק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. והנעלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
5: הכלים הטובים ביותר, בסטול.
6: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
9: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון

0: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. נקבע מותם של שני הגברים בהתרסקות המטוס הקל הבוקר בעמק ישראל. כתבתנו שרון קנובליך.
1: שני גברים כבני 50 נהרגו הבוקר לאחר שמטוס קל התרסק בשטח פתוח, סמוך למושב תל הדשים שבעמק ישראל. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום מצאו את השניים מחוסרי הכרה עם פציעות קשות, ופינו אותם תוך פעולות החייאה למרכז הרפואי העמק באפולה, שם נקבע מותם זמן קצר לאחר מכן. לוחמי האש פעלו בזירה בעקבות דליפת דלק מהמטוס כדי למנוע התלקחות ושריפה באזור. במקביל, חוקרי רשות התעופה האזרחית פתחו בחקירת נסיבות התאונה.
0: המגעים להסכם בין ארצות הברית לאיראן. גורם מדיני מסר כי ארצות הברית מעדכנת את ישראל על המסע ומתן למזכר ההבנות לפתיחת מיצר הורמוז וכניסה למסע ומתן להסכם סופי על הנקודות שעומדות במחלוקת. עוד נמסר כי בשיחה עם ראש הממשלה נתניהו, הנשיא טראמפ גיבה את עקרון חופש הפעולה של ישראל בכל הזירות. עוד הבהיר טראמפ כי יעמוד איתן במסע ומתן על דרישתו העקבית לפירוק תוכנית הגרעין האיראנית והוצאת כל האורניום המואשר משטחה ולא יחתום על הסכם ללא קבלת תנאים אלה. מוקדם יותר בכיר איראני אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי סוגיית הגרעין אינה חלק מההסכם המקדים עם ארצות הברית וכי טהרן לא תסכים למסור את האורניום המואשר שלה. התראה על חדירת כתבה מופעלה היום בגליל המערבי. מצהל נמסר כי זו עתה מטרה אווירית חשודה שעבד עם המגע והאירוע הסתיים ללא נפגעים. מוקדם יותר היום דווח בלבנון על תקיפות במספר מוקדים בדרום המדינה. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הגיע לפיקוד הצפון לשם אישור תוכניות המשך הלחימה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
3: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
4: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
5: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
6: שלום לכם, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות ותנאים נוחים יותר לרחצה בים התיכון. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר בשמיים. החל משלישי נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אך עדיין מדובר בימים קרירים מהרגיל לעונה.
5: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל, אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.

0: משה פרץ פותח לנו את השעה הזאת, אני והלבד שלי. מה בא לך על הלבד עכשיו פתאום? לא הבנתי.
1: לא, לא קשור.
0: עזבתי אותך לשתי דקות, ללכת להפסקה, וכבר אתה רוצה להיות לבד. שעה שנייה של מנטה, מתן ממן, ליאור פרץ, אריה סופר, אני אירון אילן. זה רגב עוד.

זה ליאור נרקיס והסינגל האחרון שלו משגעת אותי. טוב, אמרנו שהשבוע מגיע לבקר אותנו פה תמיר גל, הנה ששון שאולוב עם החידוש שלו לתמיר גל וכל הבנות סביבי.

0: זה טדי אור וסינגל חדש שנקרא שיק תימני. מתן, קח אותי בשיק משלך לפרסומות, ועוד מעט נחזור לכם עוד דברים גם חדשים גם ישנים. אל תלכו לשום מקום, כבר חוזרים.
1: מנטה, מוסיקה ישראלית ים תיכונית. מוסיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
4: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: בעל עסק? כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חיי כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402. המדריך החרדי.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
7: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
8: לא אני אמרתי, זה פאבל מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
9: סולר, רק ב-8 שקלים 55 אגורות למשלמים לתדלוק בשירות מלא, ובנוסף 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
1: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
11: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה. מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילה.
0: כן, אנחנו כאן מנטה, אני רוצה לשמיע לכם סינגל חדש, בחורה צעירה ומוכשרת, נויה אוזן שמה, שאגב שרה המון ביוונית, אבל גם כאן מוציאה סינגל בעברית. המילים של אבא חגי, הלחן של אלירן אביטל, השיר הזה שנשען על מילה יוונית, טיפ או טאפ.

מאוזן. כן, אני אומר, תזכרו את השם של הילדה הזאת, נועה אוזן, כי אם אותי שמעו עליה, טיפ אותה. הנה עוד משהו מהטיפ אותה, לאופה פאה.

משבת ומריפוסה. טוב, שימו לב, בעלי עסקים, זה משהו שאנחנו רוצים לספר במיוחד לכם, בעלי עסקים בירושלים ובכלל בארץ, כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את המתחרה שלכם במדריך החרדי, וגם מוצאים אותו. אז אם מעניין אתכם, 100,000 עותקים המופצים מדלת אל דלת, אז אל תשאירו את המתחרים שלכם לבד, ואל תשאירו להם את המגזר רק לעצמם. אם אתם רוצים שהעסק שלכם יגיע לכל בית, המדריך החרדי מחלק לכך חשיפה ונותן הטבה בלעדית לסוגרים, אל תפספסו, חייגו עכשיו לפני שהמעדורה תיסגר, חייגו עכשיו לכוכבית 6402, כוכבית 6402, המדריך החרדי, שם תוכלו להגיע לכל אחד מהבתים האלו בתפוצה של 100,000 עותקים. טוב, זו הייתה פרסומת, וזה עכשיו שיר, הנה עדן בן זקן עם גרסתה לאלבינה.

0: פלמנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
2: אזהרה, המאפים החדשים של נחמת תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
3: רשת פרנס מזמינה אתכם לחגיגות 60 שנה לשלישייה שהטריפה את ישראל. הגשש החיוור עם האחים מסנר. מופע הוקרה עם כל הסיפורים והשירים שכולנו אוהבים. יום שלישי 26 במאי באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
0: חינוך, בתי ספר, כבישים, ניקיון, תרבות וגם חנייה, דוחות וארנונה. תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר? מעכשיו גם אתם יכולים. אתם שואלים, ראש העיר משה לאון עונה.
6: אז אדוני, ראש העיר, אדוני, ראש העיר.
0: שלישי בארבע אחר הצהריים.
7: שם בבקשה?
8: אני יושבת חביה.
7: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
8: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
9: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
8: אהרון,
10: מה קורה אושרי?
8: אלה הם עושים לי אודישנים.
10: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
0: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
10: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
7: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
10: כן בבקשה, שם גואטה, רואה חשבון. איפה אתה? מי בני עייש? הבא בתור.
11: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.
0: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

רואה מה אומרת, אם אתה הולך, אל תחזור מחר. אבל גם אם אני הולך, אנחנו נשתדל לחזור מחר בעזרת השם, אתה ממן. ליאור פרץ על הסוף, כולנו מאחלים לכם המשך האזנה טובה. ונהיה בו מחר בעזרת השם, ב-12.

0: מוסיקה ישראלית ים תיכונית. מוסיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: שלום, כאן אבישי כהן, ראש המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה. אני מזמין אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי, 4 ביוני, ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני, סיורי יין ביקבים. תגיעו, תטעמו, תתאהבו. לפרטים, ייכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, ונופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
3: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף התקנון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
10: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.

0: עלו בעקבות מיירט ששוגר לעבר מטרה אווירית חשודה ששוגר מלבנון. תוצאות העירות עדיין בבדיקה. ועל רקע המשכות הלחימה, בעקבות חשיפת חדשות 12, פיקוד העורף ייתן הנחיות מקדימות לירי מלבנון. המערכת צפויה להיכנס לתוקף כבר בימים הקרובים. פרשננו אלמוג בוקר, שפרסם את הפרטים לראשונה, מדגיש כי ההנחיה המקדימה תינתן עבור ירי רקטות וטילים בלבד, ולא עבור כתבמים או רחפני נפץ, ותאפשר זמן היערכות קצר המשתנה בהתאם לאזור הגיאוגרפי, ממספר שניות באזור קו העימות, כדקה באזור חיפה, ועד כשתי דקות ביתר אזורי הארץ. המגעים להסכם בין ארצות הברית לאיראן. גורם מדיני מפרסם הודעה לפי ארצות הברית מעדכנת את ישראל על המסע ומתן למזכר הבנות לפתיחת מצר הורמוז וכניסה למסע ומתן להסכם סופי על הנקודות שעומדות במחלוקת. אותו גורם מדיני הוסיף כי בשיחה עם ראש הממשלה נתניהו, הנשיא טראמפ גיבה את עקרון חופש הפעולה של ישראל בכל הזירות. לדבריו, טראמפ גם הבהיר כי יעמוד איתן במסע ומתן על דרישתו העקבית לפירוק תוכנית הגרעין האיראנית והוצאת כל האורניום המועשר שר משטחה, ולא יחתום על הסכם ללא קבלת התנאים האלה. כתבנו המדיני ירון אברהם מציין כי למעשה הגורם המדיני מאשר כי אין בהסכם התייחסות מחייבת לתוכנית הגרעין. נקבע מותם של שני הגברים בהתרסקות המטוס הקל הבוקר בעמק ישראל. כתבתנו שרון קנובליך.
1: שני גברים כבני 50 נהרגו הבוקר לאחר שמטוס קל התרסק בשטח פתוח, סמוך למושב תל הדשים שבעמק ישראל. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום מצאו את השניים מחוסרי הכרה עם פציעות קשות, ופינו אותם תוך פעולות החייאה למרכז הרפואי העמק באפולה, שם נקבע מותם זמן קצר לאחר מכן. לוחמי האש פעלו בזירה בעקבות דליפת דלק מהמטוס, כדי למנוע התלקחות ושריפה באזור. במקביל, חוקרי רשות התעופה האזרחית פתחו בחקירת נסיבות התאונה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
3: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
4: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
5: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
6: שלום לכם, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות ותנאים נוחים יותר לרחצה בים התיכון. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר בשמיים. החל משלישי נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אך עדיין מדובר בימים קרירים מהרגיל לעונה.
5: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
7: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.

חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הזקות נשמעו לפני כחצי שעה באדמית ובערב אל הרמשה בעקבות ירי רקטות וטילים לצד התראות שהופעלו בעקבות חדירת קליטה סויין. מדובר צהל נמסר כי הזקות על הירי הופעלו

0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: וואו, ככה זה נגמר. פתחנו עם פארו וסטלר, בלק ליליז, עם הלהיט המטורף הזה. צהריים טובים, שותף שלי, קום, קום.
1: מה קום?
0: קום. קום, קום, קום.
1: מה קום, קום, קום? מה זה?
0: תעמוד, תעמוד.
1: מה תעמוד? מי פותח ככה תוכנית? חבר'ה, צהריים טובים, מאזינות, מאזינים, מה?
0: הלו, ביקש לך לקום.
1: מה זה הפתיחה הלא מקצועית הזאת, רון?
0: תקשיב, אין לי תחיית סיפוקים. תכף נפתח את התוכנית בצורה מסודרת. בינתיים, אני רוצה שנקום לנגינת ההמנון הצרפתי. לקום בבקשה.
1: מה, עכשיו? עכשיו אני צריך...
0: המנון, אתה לא רוצה לכבד את ההמנון?
1: אני צריך לעמוד עכשיו?
0: אתה לא רוצה לכבד את ההמנון?
1: למה?
0: מה למה? לא שמעת?
1: שמה? שמה? דבר.
0: וואי, מסבן אותי שאתה לא... אתה לא בעניינים. ראש עיריית פריז.
1: כן.
0: מנואל משהו, גרגורי, גרגור, גרגואר, משהו כזה.
1: גם אתה לא מספיק בעניינים איתו, כן? אוקיי.
0: הוא רוצה להעניק לתושבי עזה ויוש אזרחות של כבוד.
1: אה.
0: אזרחות של כבוד לתושבי עזה.
1: זה חשוב מאוד. זה חשוב מאוד וזה הגיוני. מאוד הגיוני לעשות כבוד למי שתמכו ברצח, באונס, בטבח והרג, כן.
0: כבוד גדול לצרפתים ולראש עיריית פריז, בוא נשמע את ההמנון הצרפתי, נקום, נכבד, כן, בבקשה.
1: בוא נעמוד, כן.

0: ככה הם אוהבים עם הדרבוקה.
1: עם הדרבוקה, כן. האם לא נה הצרפתי?
0: שיהיה לכם לבריאות.
1: שיהיה לכם לתרופות. אני אומר להוסיף להם עוד תואר.
0: מה?
1: נגיד רוצחים של כבוד.
0: או, יפה. רוצחים של כבוד, אנסים של כבוד.
1: חוטפים של כבוד, תופחים של כבוד.
0: יש הרבה תארים שאפשר להעניק להם. שקרנים של כבוד. איזה תואר יישאר לנו? אבל מה, איך נקרא לנו איזה תואר?
1: אנחנו, מה, אני אגיד לך מה יישאר לנו. ממזרים חסרי כבוד. אתה יודע מה הדבר היחיד שמטריד אותי כרגע?
0: מה?
1: שבעוד כמה שנים, כשצרפת ממש תהיה מוסלמית,
0: כן.
1: הרי היא הולכת לשם, נכון?
0: כן, זה בדרך, זה קורה.
1: יבטלו את הנשיקה הצרפתית.
0: איי.
1: לא תהיה יותר נשיקה צרפתית, תהיה במקומה נשיקה עזתית, או נשיקה ערבית, שזה בעצם, זה ככה. זה ככה, זה שלוש, זה כזה.
0: יפה,
1: אין,
0: ככה.
1: תשכח מהנשיקה הצרפתית. תודיע לאנתי שבעוד כמה שנים אין נשיקה צרפתית.
0: לא מצרפת אותך יותר, בובה.
1: לא מצרפת אותך.
0: זהו, גמרנו עם הנישוקים האלה.
1: אתם מפגשים ככה.
0: ככה.
1: סבבה, אתם תלמדו לחיות עם זה.
0: זה הכי אינטימי שנעשה גם.
1: אז נשמע עוד פעם את ההמנון לפני שנתחיל?
0: לא צריך.
1: אתה לא רוצה?
0: לא, די.
1: לא בא לך
0: אליו? לא בא לך, רק את הדרבוקה אולי תדעי.
1: אז רק את הדרבוקה רגע? בא לך, עזוב,
0: לא צריך.
1: יום ראשון, שבוע טוב לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, 24 במאי 2026, באולפן רון שלום, שאומר שלום לידידו הגנרי. מה אומר יואב?
0: די, כבר אמרתי.
1: נכון.
2: Patience, c'est mon amour qui aime autant. Attends, même si je t'ai languie pour

0: מסובך בעיניך?
1: הקולות, הקולות שעשו לו שם ברקע.
0: למה?
1: קולות מאוד מסובכים. אני לא הייתי...
0: כי לקחו אנשים מקצוענים שעשו לו את הקולות שם, בגלל שזה קולות מסובכים.
1: מה, בטח טוב, שזה שימון בוסקלו, הוא בטח לוקח, אתה יודע, את הטופ של הטופ.
0: לא את הטופ, את הטאפ.
1: את הטאפ, טאפ אב דליין.
0: כן.
1: טאפ אב דליין, הוא לקח בשביל...
0: תראה בקרדיטים.
1: בקרדיטים?
0: כן, רון שלום.
1: מה, יש עוד רון שלום כאילו?
0: לא. אח שלך עושה קולות, כן.
1: אתה עושה קולות?
0: עושה קולות, בוא נה, אתה מזלזל בקישורי.
1: לא, אתה עושה הרבה קולות, אבל קולות יפים ומסודרים וככה יציבים.
0: אתה מזלזל בקישורי הזמרה שלי. זה זמרה, אני זמיר.
1: אני מזלזל מתוך אהבה, מתוך היכרות.
0: גם באיזה שיר עוד עשיתי קולות?
1: Every time I go to sleep?
0: של פאר טאסי, לא.
1: באמת?
0: כן.
1: איפה עשית? במה?
0: יונתן.
1: יונתן?
0: כן.
1: יאללה, בוא נשים גם, יש את האורך המוזיקלי, לא?
0: לא, אני לא אוהב, אני לא אוהב לשמוע את עצמי.
1: זה שיר עצוב, זה שיר עצוב, זה פחות...
0: לא, זה שיר לא עצוב, זה שיר יפה, אבל עזוב, בוא נעשה קרדיטים, אחרי זה אני אספר לך באיזה... אני עשיתי קולות גם אצל אדל.
1: באמת?
0: כן.
1: מה, אוקיי, טוב.
0: את הופתע, אתה רוצה לשמוע את
1: זה? אני מאוד רוצה לשמוע את זה, אבל אני לא יודע אם המאזינים ירצו לשמוע את זה.
0: אז אני אגיד שלום לבני אלפרין ברדיו צפון 104.5 FM, לאליה אליהו ברדיו ירושלים 101 FM 89.5 FM, בקרוב אנחנו באים לטיול בירושלים.
1: ייי!
0: נשדר מרדיו ירושלים ויהיה לנו שם כיף. אופיר מור יוסף ברדיו קול...
1: רגע!
0: 96 FM 91.5 FM, איתנו ב-103 FM איציק אהרון, אנחנו גם עם רדיו התחנה, אסי לביא ג'וקר 101.5 FM, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום רב לכם, צוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים וקצין הקישור הוא אליהו.
1: האורך הראשי שלנו דני קרפל, המפיקה הראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתא את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל חיננית פרטי ואופק קולר.
0: לא יכול להגיד חיננית פרטי
1: סליחה
0: בלי...
1: סליחה שלי פרטי, כן.
0: בדיוק. כן. גם היום אנחנו עם המשחק המוסיקלי שלנו, שרים לחמש.
2: Yeah. ועכשיו, שרים לחמש.
3: שרים לחמש.
2: שרים לחמש.
1: אני לא אעשה קולות.
0: מירה אומרת לי בטוקבק תקחקך.
1: תקחקך? לא, זה ככה הוא נשמע כאילו הוא חזר מטיול בצופים, נכון? אתמול הוא דיבר איתי בטלפון.
4: אתמול הוא דיבר איתי בטלפון, הוא דיבר איתי ככה.
0: בעונות מעבר האלה.
4: ככה דיברת איתי אתמול.
0: יש 20 עונות מעבר.
1: כן, כל יום. העונה מתחלפת משעה לשעה.
0: אז זה משפיע עליי בדרך זו אחרת, ואני מתמודד עם זה כמו שצריך. תה, דבש, עניינים, ג'ינג'ר. אם יש לכם רעיון איך להעביר צרידות, אתם מוזמנים לשלוח.
1: יש לי רעיון.
0: כן.
1: אתה לא תאהב אותו.
0: לא לדבר.
1: תשתוק, כן. תשתוק, תן לי, אני אעשה את התוכנית היום. תשתוק פה.
0: יאללה, בבקשה, תציג את המשחק שרים לחמש.
1: המשחק שרים לחמש, אנחנו נשמיע לכם קטע משיר, אתם תצטרכו להשלים אותו. כל תשובה נכונה תזכה אתכם בפרס, אם תענו על הכל נכון, תיכנסו להגרלה, לפרס הגדול.
0: תחרות.
1: לתחרות, על הפרס הגדול, וזה כבר באמת פרסים בקטע מטורף שזה נמצא אצלך. מה הפרסים?
0: אז הפרסים, ככה, אמרנו עיסוי זוגי במלון דן פנורמה בקלמספה, בסניף החדש והמפואר, עיסוי זוגי. וזה מקום מהמם, שווה מאוד. פלאס.
1: פלאס.
0: מכונת קפה.
1: מכונת אספרסו חדשנית, פיק קולה מודל אקסה, צ'יונה קאמרה מטרימוניאל, סט כוסות קפאינו, קפסולות במגוון טעמים, וכל מה שאתם צריכים לחוויית קפה מושלמת בבית. מתנת מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, אספרסו קלאב.
0: מעבר לזה, אתם גם תקבלו שתי קריות ויסקו מבית קינג דיוויד, קריות ברמה הכי גבוהה שיש.
1: טאפ.
0: שווי המתנה 880 שקלים. מתנת, אמרנו, קינג דיוויד, חנות המפעל בן צבי 23 ראשון לציון. אבל אם לא תדעו כלום, או שאנחנו נרגיש שאתם צריכים עזרה בהבנה המוסיקלית שלכם,
1: אנחנו נשלח אתכם לקורס.
5: מה להגיד? שלום, אני בני שאולסקי. אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוסיקה ואקורדיון. תודה.
0: יפה, מסקרן מאוד. אני חייב לקחת שיעורי נגינה אצל בני שאוסקי.
1: אני אשמח גם, אני אשמח. רוצים לשחק איתנו? 055-2-103-103. 055-2-103-103. אני אומר את הדברים שאתה צריך להגיד כדי שתשתוק קצת.
0: כן, כן, הבנתי. עכשיו אנחנו נשמע את גברת אגו שאולסקי.
1: אז בוא נשמע.
0: בוא נשמע.
1: אתה יכול להיות בשקט.
5: מה להגיד, מה להגיד? שלום, כאן בני שאולסקי, המורה לאקורדיאון עם הקריזמה המיוחדת. גם את הקטע הזה אני ניגנתי ואני הלחנתי, והייתי שמח שתבואו ללמוד אצלי אקורדיאון. תהנו מהשיר. תודה.
6: לא הייתי דפוק עד שהכרתי אותך.
0: עובר אדם.

0: איך מנקים. מה קרה? יש תקלה בשיר? בני שאולסקי הזה, אני אומר לך,
1: תרבן לנו את השיר.
0: צריך לקחת לו את האקורדיון.
1: ולתת לו קריזמה. לתת לו. יש? יאללה.

0: עומר אדם, עומר אדם איתנו. טוב, מה, רון, אתה תהיה בשקט. כן, כן, כן, הנה, קיבלנו לך את המיקרופון. תהיה בשקט, תשתוק, עד שיחזור לך הכל. בסדר? שלא תשמע כמו ילד שחזר מטיול בצופים. מה, גם עשו לך כזה עם משחת שיניים על המצח כשנרדמת? כן? לא, אל תענה לי. יופי, יופי. טוב, בינתיים אנחנו נדבר עם אנשים חשובים שיש לנו על הקו, ואנחנו רוצים לדבר על מה שקורה, מה קורה, תהיה תקיפה באיראן, לא תהיה תקיפה, יהיה הסכם, לא יהיה הסכם. המתיחות מגיעה שוב לשיא, כמו שקורה כמעט כל יומיים. טראמפ הודיע שהתקיפה הייתה אמורה לצאת לדרך כבר שלשום, ואז הוא דחה אותה לבקשת מנהיגי המפרץ, ועכשיו מסתמן הסכם. אז אנחנו רוצים לדבר עם מי שבאמת יודע מה קורה, עם האיש הקרוב ביותר לטראמפ, שיכול לשפוך לנו אור על מה שנעשה. אנחנו נגיד עכשיו שלום לברק רביד.
1: אני מזכיר לך רק דילי, כדי שידעו שאני בחול.
0: אוקיי.
1: 3, 2, 1. שלום, כן, דיווח רץ, הקלטה עובדת, בוא תשאל, אני אענה.
0: אוקיי, איזה פרטים חדשים אתה יכול לתת לנו בקשר לחידוש התקיפות, וכל מה שנוגע לאיומים של טראמפ, ואחר כך היו פתאום דיווחים על הסכם, מה קורה שם, ברק, תעשה לנו סדר.
1: אז תשמע, בכירים אמריקנים אומרים לי שטראמפ היה במרחק של שעה מתקיפה, אך התקיפה בוטלה מחשש ששעה לא תספיק לגורמים בכירים יותר, לעדכן גורמים רלוונטיים יותר כמוני.
0: למה הוא החליט לתת להם הזדמנות נוספת? אתה יודע מה הסיפור?
1: טראמפ אומר לי את הדברים הבאים. Karma is a bitch, and if you want to shoot, shoot, don't talk. כך אומרים לי גם גורמים אמריקנים שמעורבים במסע ומתן. בכיר אמריקני אחר מוסיף ואומר, נמאס לנו מאיראן מהמשחקים שלה, ואילו גורם אמריקני טוען שהתקיפה תתרחש ב-24 שעות הקרובות, אלא אם כן טראמפ יחליט אחרת, והוא יחליט אחרת.
0: טוב. מתרבים הדיווחים ש...
1: אני דילי 3, 2, 1.
0: הנה, כן. עכשיו אנחנו מבינים שאנחנו מתקרבים להסכם, כן? זה קורה? הולך להיות הסכם?
1: בשיחה עם גורם בכיר בבית הלבן אמר לי שבכיר אחר שמקורב לטראמפ אומר שטראמפ דחה את התקיפה בגלל לוח זמנים צפוף של מקורב לשר המלחמה הגסט, שאמר שתקיפה עכשיו תוביל את ארצות הברית למלחמה בכמה חזיתות, לכן כדאי לא לחכות לעכשיו ולתקוף אחר כך כדי שגורם ההפתעה יישמר, וכך גם העליונות האווירית, לכן עדיף ההסכם שמסתמן ולא ההסכם שלא מסתמן.
0: אני לא מבין כלום, ברק, הבכירים אומרים שהבכירים ומסתמן ואחר כך ועכשיו, מה קורה?
1: זה רושם שגם טראמפ לא הבין כלום. בכיר אמריקני נוסף אומר לי שבשיחה שקיימתי עם טראמפ כ-38 דקות עם משכה, לא נאמר בה כמעט כלום. כרגע אני חייב לסיים, תדבר איתי מחר, ושעד אז יהיו עוד דברים שטראמפ יאמר לי, כי אם לא היה טראמפ ולא היו בכירים, כנראה שלא הייתה לי עבודה.
0: תודה, ברק רביד, בהצלחה.
1: בבקשה.
0: תודה רבה.

0: אגרוף, יענו של עדן. למה רון שלום על הספה, למה?
1: הוא נח, הוא קצת צרוד.
0: שמעתי אתכם, הוא צרוד, בוא רון שלום. אתה מעדיף ככה לשתוק על הספה?
1: כן, שיש בסדר, שב, תנוח. כל טוב, רון, כל טוב.
0: וואלה, יצא טוב שאתה צרוד.
1: יצא פגז.
0: מה אין אני כבר?
1: מה אין אני? מה רון? מה? איך אתה?
0: איך שמחתי לראות אותך ביום רביעי, יענו, מחוץ לשעות העבודה.
1: כן, היה כיף, בוא נראה.
0: זה כיף, יענו מסיבת שנתיים, עשינו ככה לצוות המצומצם שלנו, איזה מצומצם אתה, יאללה. חולה על הצמצום שלך. איזה מקום יפה, הקלאב ב-164 הזה.
1: 147. 147.
0: קלאב 147.
1: מה, זה מקום מדהים, ועם האוכל של הפריים, בוא נראה, איזה אוכל, וואו.
0: אני חשבתי קלאב 164, הגעתי למסגר 164.
1: ו?
0: ראיתי שם קיוס. אמרתי, איפה הם חוגגים בקיוס? אמרתי, לא, זה קלאב 147. איזה מועדון סנוקר.
1: מועדון פגז.
0: מה קרה לך?
1: אלוף הארץ משחק שם.
0: מה קרה לך? מה אלוף הארץ משחק שם? תודה רבה, יוסף. יוסי.
1: יוסף, כן.
0: יוסי.
1: אבל הוא לא היה מוכן לפגוש את אושרת חביה שם.
0: אושרת תצחה אותו.
1: אושרת קרה אותו. בוא נאמר, מה זה הדבר הזה? נקטע שם את כל השולחן.
0: אחרי זה בספורט דבר על זה.
1: בספורט דבר על זה.
0: רון שלום
1: צרוד, רון, זה בסדר.
0: בסדר,
1: כן? אוקיי, בסדר, יופי, טוב.
0: בוא נשמע לי מערית של טראמפ, איזה גבר גברי, איזה גבר?
1: גברי.
0: איך אתה יודע?
1: כי אמרת עכשיו.
0: מה קרה לך איזה, בוא נשמע, בן אדם יש לו מילה, איך אמר תהיה תקיפה עד יום ראשון, אין דברים כאלה.
1: אמרנו, אבל לא.
0: אמר, תהיה תקיפה.
1: אמר, בסדר, אמר, אבל לא הייתה תקיפה, יש הסכם, היום יום ראשון.
0: הוא לא אמר איזה יום ראשון, מה קרה לך, איזה יום אנחנו היום?
1: יום ראשון?
0: נו, שבוע הבא אין יום ראשון. או שבועיים, אין עוד יום ראשון.
1: אוקיי.
0: עכשיו הוא גם אומר שהאיראנים האלה מבטרים על הגרעין. אז לא תהיה תקיפה. תבין, כן, מה? זה מילה שלו.
1: רגע, אבל עכשיו בכיר איראני אומר שזה לא נכון, שהם לא מוכנים לוותר על הגרעין.
0: אז תקיפה, יום ראשון.
1: אבל ברגע, אבל מתחיל מונדיאל עוד מעט, מה איתך?
0: אז טראמפ יגיד משהו אחר, מה יש לו הרבה מה להגיד, תודה איזה ורבלי הוא, תודה איזה משפטים יש לו, אל תדאג, מה קרה לך אתה?
1: אז רגע, מה קורה עכשיו, אתה יודע? כי אני לא הבנתי.
0: רגע, נבדוק, אני בודק עכשיו, יענו במטה.
1: רגע, מה קרה? מוסרים לי עכשיו, מה זה?
0: מה מוסרים לך? אל תלחיץ.
1: רוביו, מה הוא אומר? שאולי נשמע בקרוב בשורות טובות על מצרי הורמוז,
0: איך הוא אומר? אולי נשמע בקרוב?
1: אולי נשמע בקרוב בשורות טובות על המיצרים, בטח על הפתיחה של המיצרים.
0: שאולי נשמע.
1: אולי נשמע.
0: אבל אולי זה גם אולי לא.
1: נכון.
0: מה?
1: כן, אתה פסימי נורא.
0: אתה לא קשור לפסימי, אני בבלבלה, אתה מבין? אני חייב לדעת עכשיו, אני צריך להודיע לסוכן הסירות שלי מה קורה, אני אי אפשר להשאיר אותי יותר באוויר.
1: מה אתה
0: דבר עם הברק, רביד החבר שלך הזה, שאתה מדבר איתו כול, אני אי אפשר...
1: מה אתה צריך להודיע לסוכן הסירות? מה אתה, יש לך...
0: תכננתי, אני הזמנתי חופשת צלילה, אתה יודע שאני צולל, יש לי דן 4 בקראטה ודן 5 בצלילות.
1: ברור, כן.
0: כן. הזמנתי חופשת צלילה בבאבל מנדב. עכשיו אני צריך לדעת אם החוטים בתמונה, שלא יסגרו לי גם את באבל מנדב. ילך לי כל הכסף. אתה יודע כמה עולה חופשת צלילת כזאת?
1: איפה? בבאבל...
0: באבל מנדב.
1: שם אתה צולל?
0: יש שם את הצלילה, אתה יודע כמה ספינות טבעו שם, כי אנחנו צוללים בתוך הספינה, שם יענו כל הצי האיראני שם, מתחת לבאבל מנדב.
1: אתה, תשמע, יש לך חיים מאוד מעניינים, אהרון. אתה, אם הייתי יכול לשלוח מישהו שיתלווה אליך כל החיים, הייתי שולח.
0: אני איש מעניין.

0: אהרון והתבלינים, לוקחים אותנו לפרסומות.
1: מי זה הכל הצלול הזה? מה זה?
0: החזה, הייתי חייב לחזור.
1: אתה חושב שתקת, זה עוזר לך.
0: זה עוזר.
1: אז אני חושב שאתה צריך להמשיך עם זה.
0: אז תוציא אותה לפרסומות.
1: יאללה, אז בואו נצא לפרסומות, ואתה תשב בשקט, בשקט, בשקט, בשקט.
2: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
3: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
4: בעל עסק? כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חייג כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402. המדריך החרדי.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים, ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
7: רשת פרנס מזמינה אתכם לחגיגות 60 שנה לשלישייה שהטריפה את ישראל. הגשש החיוור עם האחים מסנר. מופע הוקרה עם כל הסיפורים והשירים שכולנו אוהבים. יום שלישי 26 במאי באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
8: כותרת ראשית. בכל יום בארבע אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבע אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
11: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: רמת גן.
1: שחר תבוך, הוא הנסיך של רמת גן.
2: הוא הנסיך.
1: כן, ומאיה דדון היא המלכה.
2: זה יפה, אז נראה לי שזה,
1: דדון,
2: אז היא מעליו בעצם.
1: ברור, מה, היא גם בקרוב, היא בקרוב מוציאה סינגל חדש, מאיה דדון, לדעתי ב-30, משהו כזה, כן, אוטוטו.
2: אוטוטו?
1: אוטוטו סינגל חדש למאיה דדון, שאנחנו מאוד אוהבים.
2: נדבר עם האורך המוזיקלי שלנו, ואני מאמין שהוא יסמח.
1: ננסה לגנוב את השיר, כן.
2: כן, מה רע?
1: תשמע רגע, דבר עם אמיר, ותפנה אליי רק אם זה משהו דחוף. סבבה, אני רוצה קצת לנוח עם הגרון.
2: אז רגע, אז אני אשאל אותו אם זה דחוף, בסדר? אמיר?
3: יואב?
2: זה דחוף?
3: מאוד דחוף.
2: אז אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש מתנת אופטיקה אלפרין, רשת אופטיקה הגדולה במדינה. ורון, הוא אמר שזה דחוף.
1: לא, אם הוא רוצה לשאול אותי משהו, רק אם זה ממש משהו דחוף, סבבה.
2: יש לך שאלות לרון או ש...
3: בוודאי, בוודאי.
2: מה אתה רוצה לשאול אותו?
3: באיזה יום אי אפשר להסתפר?
1: יש תזכורת לנושא הזה ביום מחר.
2: הנה, לא, פשוט הוא קצת צרוד היום, אז אם לא חייבים, אז אנחנו כאילו מנסים להקל עליו. ספר לנו קצת על עצמך, אמיר, מאיפה אתה?
3: למה אתה צרוד אבל? אני מרחובות.
2: אתה מרחובות? ומה עושה בחיים?
3: אני טכנאי של מכשור במעבדות.
2: מכשור במעבדות?
3: של סנטריפוגות.
2: לא נכון.
3: כן.
2: לא נכון.
3: כן, סנטריפוגות, אמיתי.
2: אתה יודע איפה האורניום המואשר? אתה יודע איפה הוא נמצא?
3: בוודאי.
2: אז טוב, תשלח לי בהודעה רק, שלא נגיד את זה פה ברדיו, שלא כולם ישמעו.
3: נשלח לך, אבל אל תגלה.
2: בסדר, גמור.
3: אם אמא מתקשרת, אל תגיד לה.
2: אני לא מגלה לאמא, אבל שתדע לך שאהרון היה במוסד, והוא ישלח את האנשים שלו, אז תיזהר, כן. אוקיי.
4: אתה על הכוונת, אמיר. אתה על הכוונת, אח שלי. אתה יודע, אנחנו עושים עבודת קודש, אני שולחים אותי למשימות בשעות לא שעות, כשאתה ישן, אתה בבית, אני אנו... עזוב, לא רוצה להגיד להסגיר כאילו איפה אני, אבל איפה לא הייתי.
3: אתה גיבור ישראל, באמת, גיבור.
4: עזוב, עזוב, אני צנוע, אם לא הייתי צנוע, הייתי אומר מה אני עושה חוץ מזה שאני טס קרב, ואני, עזוב.
2: אנחנו גם לא רוצים להסגיר איפה אהרון נמצא ברגע זה, אז בוא.
3: אהרון, אני חושב שאם לא היית צנוע, היית מושלם.
4: וואלה, אתה אין עליי.
2: טוב, את המשחק שלנו אתה מכיר, אמר?
3: אני אשמח קצת לרענון.
2: אז אנחנו עכשיו נשמיע, למשחק קוראים שרים לחמש. בוא נשמע את הג'ינגל, בוא נשמע את הג'ינגל.
5: ועכשיו, שרים לחמש.
6: שרים לחמש, שרים לחמש.
4: תסביר לו, יואב, למרון שלו פה מרוח.
2: אני בעבודה, הנה, אני עושה את זה. אז אנחנו נשמיע לך התחלה של שיר, ואתה תצטרך לשיר את ההמשך שלו, להשלים את המשפט. אם תדע, תקבל פרסים, ואם לא תדע, אז לא תקבל פרסים. ככה זה, אלה הכללים, המאוד נוקשים שלנו. אתה רואה בעצמך ידען מוזיקלי, אתה חובב שירים.
3: כן, מאוד, אבל תלוי באיזה תחום.
2: לא, בסדר גמור. ולשיר בעצמך, אתה גם יודע, אתה יודע לזמר.
3: אני שר, אני לא יודע אם זה יפה, אבל אני שר.
2: בסדר, אנחנו נשפוט. אז בוא נתחיל עם השיר הראשון.
3: אוקיי.
2: יאללה.
7: לקחת את ידי בידך ואמרת לי
3: דברים שרואים, בואי נלך אל הים.
1: קרוב מאוד, אתה רוצה לשנות שם איזה מילה?
2: תתחיל עוד פעם.
1: היית קרוב, בואי, נכון. אל הים גם נכון.
3: נרד אולי.
1: בוא נשמע.
7: לקחת

0: יפה מאוד. ואתה מקבל מאיתנו, ככה כפרס ראשון, ארוחה זוגית במסעדת הפריים בראשון לציון.
1: יש.
0: כיף גדול, תשמע איזה אוכל יש להם.
2: האמת, אוכל נדיר יש בפריים.
0: יאללה, בוא נעבור לשיר הבא, בוא נעבור לשיר.
2: בבקשה.
1: כי בניתי עלייך?
0: בוא נשמע.
2: המשך, כי בניתי עלייך, ו... בוא נשמע.
0: התחלה חזקה מאוד. אתה מקבל גם חולצה של 2-4 מתנת פריקר, סקילה צלוניקי 7 תל אביב. בוא נמשיך.
1: אדון שוקו הולך לבקר חבר שלו. אדון שוקו אחר.
0: בראבו!
1: אדון שוקו הולך לבקר חבר שלו. אדון שוקו אחר.
0: יש! כל הכבוד! בוא נעתה.
2: הוא הולך לרוקן לנו את המחסן.
0: אבל על הזמן, אתה מקבל מאיתנו גם מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק, וממרח בזיליקום!
2: איך אתה באנגלית?
1: תנסו אותי.
2: בוא, אני אנסה.
0: אנגליזית. אנגליזית, יאללה.
1: אני חייב להגיד לכם שלא שמעתי טוב.
2: עוד פעם?
0: עוד אחד.
1: סורי, לא מכיר.
2: תשמע, אתם לא משמיעים את השיר הזה. תקשיב טוב, יואב, אתם לא משמיעים את השיר הזה פה.
0: משמיעים אותו כל תוכנית.
2: איזה כל תכלית אתם?
0: לפעמים גם פעמיים בתוכנית.
2: Every time I go to sleep, I think about you. Every time I go to sleep.
0: משפט אחד. משפט אחד, אמיר, מה ביקשנו ממך?
2: טוב, סטרייק כבר לא יהיה לנו.
0: לא יהיה לו סטרייק, חבל מאוד, ממש האמנו בך.
2: אבל עדיין, הוא קיבל הרבה פרסים.
0: אירון, אתה צרוד, אני מזכיר לך. תן לי לנהל את זה, תן לי לנהל את זה.
1: אבל אישר עוד הזדמנות, נגיד שאני לא דובר אנגלית.
0: לא, איפה, בוא,
2: יש לך עוד שיר אחד.
0: כן, יש עוד, יאללה, בוא ננסה.
1: אוקיי, אני מתכונן,
0: יאללה, קדימה. אבק רחים
1: וטלטלה. ענה אלי, שמור נעל.

0: יפה מאוד. אני רוצה לתת לך במתנה, שים לב, יש לך פטיפון?
1: פטיפון?
0: כן.
1: לא.
0: אין לך פטיפון? אתה לא יודע שהתקליטים חזרו בענק?
1: אמרתי על זה.
0: אני אתן לך דיסק במהדורה מיוחדת, סינגל, עם השיר הזה שלא ידעת, לאספנים, Every time I go to sleep, I think about you, של אהרון אהרון שמארח את מנור שבת ופרחרי ירושלים בהדפסה מיוחדת, מתנת דיסק סנטר, בדיזינגוף סנטר, החנות המיתולוגית של בן, וזה אתה מקבל מאיתנו.
2: בוא נה, איזה כיף לך, אמיר, אתה לא מבין, בוא נה, אתה לא מבין, זה לאספנים?
1: רגע, זה דיסק של פטיפון.
0: אין דיסק של פטיפון, יש תקליט של פטיפון.
1: זה תקליט של תקליט.
0: שמחנו לדבר איתך מאוד, אמיר. עשית קופה לא רעה בכלל. תמשיך להזין לנו, כי יהיו עוד הפתעות.
1: מעריך, תודה רבה.
3: ביי, ביי, להתראות. ביי, ביי.
2: רגע, רגע, מה זה? זה אם זה זה זה זה? לא, זה לא זה. זה לא אם זה זה זה זה. אז מה זה זה? זה לא אגם בוחבוט. אז מה זה זה? זה לא זה. אה...

0: ריאנה. אם זה זה, זה לא זה.
1: הלו, מה קורה חברים?
0: פבלו.
1: רגע, נלמה, אני אכנס ככה בלנקו?
0: כן, הוא מה, פבלו.
1: לא, אני לא נכנס ככה בלנקו, מה קרה?
0: מה קרה?
1: מה, נראה לך שבמקומות אחרים אני נכנס ככה בלנקו?
0: אז איך אתה נכנס?
1: ככה אני נכנס, תן אותה.

0: קורה, חברים?
1: מה העניינים, פבלו, מה?
0: בסדר, מה איתך?
1: מה אתה עושה פה?
0: מה אני עושה? לא, רציתי, אתה עורך מוזיקלי הרי, נכון?
1: נו, נו, כן.
0: אז יש איזה זמרת, שמעתי עליה.
1: מי?
0: הייתה ב-The Voice, הייתה בכוכב הבא, זמרת מטורף.
1: מי? נו, פבלו, אין לנו זמן.
0: ליאור קקון, מכיר אותה?
1: ליאור קקון, בטח, מה זאת אומרת?
0: ליאור קקון, מה אמרתי? ליאור,
1: זמרת על, למה? בת של נדב וסימה, אני מכיר אותה אישית.
0: בונה, נדב הזה, זה גיטריסט, יאללה.
1: למה אתה שואל אבל?
0: למה רציתי לשמוע משהו שלה? למה לא, אני שמעתי דווקא הופעה באירוע שלכם ביום רביעי.
1: אני יודע, אתה זומם על דואט, פעם לא.
0: אני רוצה לעשות אולי איזה שיתוף פעולה, נראה. בונה, צריך להרים לה, קולות כאלה לא שומעים כל יום.
1: ליאור קקון, אחת הזמרות הנדירות והאהובות עלינו. בוא נשמע רגע, בוא נשים את דולצ'ה גבאנה. יש לנו דוד של גבאנה.
0: דוד של גבאנה?
1: דולצ'ה גבאנה, ליאור קקון.
0: גדלת בבונוס איירס.
1: אני מסדר לך מפגש, כאילו.
0: יאללה, פגש, תשימו.
1: סבבה, עליי.
0: יאללה, תשימו. בבקשה.

0: יורקה קון, בהחלט זמרת מוכשרת.
1: איזה זמרת ענקית, מה קרה לך?
0: פבלו, אתה מצחיק אותי.
1: מה מצחיק אותך? מדבר איתך ברצינות. בא לפה לדבר איתך מוזיקה, אתה עושה, אתה צוחק? מה קרה לך?
0: כי אתה תמיד מגיע לפני הפרסומות, ואז אני צריך לחתוך אותך, ואז אני מצטער כאחד שהוא כאילו לא סימפטי.
1: לא, אז אל תחתוך הפעם, אל תחתוך.
0: אבל שש שניות,
1: חמש. אין שש שניות. יש 10, בסדר?
0: נגמר הזמן.
1: אין, לא נגמר הזמן.
0: הנה, אתה רואה
2: שאני...
1: לא, אז תעצור את זה.
2: לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
3: שלום, כאן אבישי כהן, ראש המועצה האזורית מתי יהודה שבלב המדינה. אני מזמין אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי, 4 ביוני, ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני, סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים, ייכנסו לאתר תיירות מתי יהודה.
4: אזהרה, סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתתאמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
5: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
6: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: ליטר בנזין, רק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
2: מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
8: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל גם באביזרים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. רחפן נפץ התפוצץ לפני זמן קצר ברכס רמים מבלי שהופעלה התראה. כתבנו לעניין הצבא ניצן שפירא מוסר כי הרחפן נפל במרחב צבאי ולא בסביבה אזרחית. לא היו נפגעים ושריפה קטנה פרצה במקום. שעה קודם לכן הזקות נשמעו באדמית ובערב אל הרמשה בעקבות ירי רקטות וטילים לצד התראות שהופעלו בעקבות חדירת קליטה סויין. מדובר צה"ל נמסר כי הזקות על הירי הופעלו בעקבות מיירט ששוגר לעבר מטרה אווירית חשודה ששוגרה מלבנון. ואחרי שדובר צה"ל בערבית פרסם מטרת פינוי לעשרה כפרים בלבנון, מדווחים כי בשעה זו צה"ל תוקף בדרום המדינה. ועל רקע הימשכות הלחימה, בעקבות חשיפת חדשות 12, יינתנו הנחיות מקדימות לירי מלבנון. פרסם לראשונה פרשננו אלמוג בוקר.
1: פיקוד העורף פיתח לה...

0: האחרונה יכולת למתן הנחיה מקדימה לירי משטח לבנון, כמה שניות באזור קו האימות, עד כדקה באזור חיפה ועד כשתי דקות ביתר אזורי הארץ, וזה צפוי להתחיל לפעול כבר בקרוב.
1: נדגיש כי בשלב זה ההנחיה תינתן לירי רקטות וטילים ולא על כתבמים או רחפני נפץ. המגעים להסכם בין ארצות הברית לאיראן, גורם מדיני מפרסם הודעה לפי ארצות הברית מעדכנת את ישראל על המסע ומתן למזכר הבנות לפתיחת מצר הורמוז, וכניסה למסע ומתן להסכם סופי על הנקודות שעומדות במחלוקת. אותו גורם מדיני הוסיף כי בשיחה עם ראש הממשלה נתניהו, הנשיא טראמפ גיבה את עקרון חופש הפעולה של ישראל בכל הזירות. לדבריו, טראמפ גם הבהיר כי יעמוד איתן במסע ומתן על דרישתו העקבית לפירוק תוכנית הגרעין האיראנית והוצאת כל האורניום המועשר שטחה, ולא יחתום על הסכם ללא קבלת התנאים האלה. כתבנו המדיני ירון אברהם מסביר כי למעשה הגורם המדיני מאשר כי אין בהסכם התייחסות מחייבת לתוכנית הגרעין. רופא רצח את אחיו וזוכה בשל אי שפיות, פרסם לראשונה כתבנו אור אביד.
2: בית המשפט המחוזי בחיפה זיכה היום את רשד יסין, רופא מהערבה שהוא שם לאחר שירה למוות באחיו, נמלט מהזירה והותר בדירת מסתור כשהאקדח ששימש לרצח הוחבא בתוך סל כביסה. הוא זוכה בשל סייג של אי שפיות, והשופטים הורו לשלוח אותו לאשפוז כפוי במחלקה פסיכיאטרית סגורה תחת הבטחה מרבית. הצו ניתן לתקופה של 25 שנים, שזו התקופה המרבית הקבועה בחוק.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
4: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
5: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
6: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
7: שלום לכם, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות ותנאים נוחים יותר לרחצה בים התיכון. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר בשמיים. החל משלישי נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אך עדיין מדובר בימים קרירים מהרגיל לעונה.
6: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחצות 12.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.

0: אימפריית השמש, We are the people, פותחים את השעה השנייה של 2 עד 4 עם בני אלפרין ברדיו צפון ואליה אליהו ברדיו ירושלים, עם אופיר מו יוסף ברדיו קול.
1: רגע!
0: עם איציק אהרון איתנו כאן ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, ואנחנו עם מבזק הספור של... אהרון, יעקב!
1: שמעתי, יש לך קול חלש היום?
0: לא, לא, אני בסדר, אני לאט לאט מחלים.
1: עשה אבל קולות רק בשירה, ואחר כך אתה יכול לשתוק, אין בעיה.
0: כן, כן, אני...
1: אבל שלא תחרבן לנו את השירה בפתיח של הספורט, אתה שומע?
0: לא, לא, אני בסדר, סבבה. יאללה, איפה אהרון?
1: אהרון!
2: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורי.
0: המלך.
3: נעבור הישר.

0: אין עליו, אין עליך.
1: אני רוצה להגיד תודה לכל הצוות, קודם כל, ליוחנן הממתיק, סגית פאר, רן לויצקי, שקד מורג, שהיא גם קמאנו.
2: קמאנו!
1: ברק קיסר, שהוא דוקסנו, חזר להיות דוקס, דורון אורן. אני רוצה להגיד תודה מיוחדת לחן סדרס, צלמנו, שצילם לכם את האירוע. חן סדרס המלך. רון שלום, מה רצית? רצית להגיד משהו, נכון? כן, תודה, תודה, איזה מנומס אתה. אני רוצה להגיד תודה לכל מי שעזר לנו, באמת, אנחנו שנתיים, של שניים עד ארבע.
3: של כיף חיים פה באולפן, חבר'ה.
1: והזמן טס לנו ועבר מהר. אני רוצה להגיד תודה לכל מי שעוזר לנו ולצוות שחגג איתנו שנתיים לתוכנית, לאיציק אהרון שלנו. תודה.
3: עולה!
1: לשלומי מצבעים אמיתיים.
3: עולה!
1: שעוזר לנו עם התוכנית הזאת. כל שיגון שיש לנו הוא תמיד איתנו. שלומי, אנחנו אוהבים אותך.
3: אחר עליך, שלומי.
1: לקלאב 147 של דודי אליהו וכפיר גז, תודה ענקית. זה מועדון מדהים של מסעדת הפרם, מבית מסעדת הפרם.
3: וקודם כל, באמת, האוכל היה פגז. כי, וכל זה... הצוות, באמת, כל הצוות היו...
1: מרינה אחד ואלי אחד. ומרינה... שומע?
3: שומע?
1: ואיתי ומאור, ויש שם באמת כאילו מקום עם תודעת שירות ואירוח בסטנדרט הכי גבוה שיש. חדרי VIP שמתאימים למסיבות פרטיות, חוויה מדהימה, תודה ענקית לקלאב 147.
3: תודה חברים.
1: ואורי אליהו שלנו, ויוסי יוסף, אלוף הארץ בפול.
3: וואו, וואו, וואו.
1: שהיה איתנו ועם הצוות שלנו.
3: היה ראש מראש עם מושת חוויה.
1: כן, חוויה מדהימה, ותודה גדולה לנדב קקון, ליאור קקון ושימון בוסקילה.
3: תודה רבה לכם, אלופים וחברים שלנו. עכשיו, אני רק רוצה, אפשר מזל טוב, אהרון? אני יכול לתת מזל טוב?
1: יאללה, אחד ובוא נתחיל, יש הרבה ספורט.
3: מותר לי, זה בסדר?
1: כן, כן.
3: אבל גם אתה תגיד להם מזל טוב, בסדר?
1: יאללה.
3: בסדר? מזל טוב לברק וליאור, להולדת ביתכם, גילי אלקלעי.
1: וואלה, ברק וליאור, אין עליכם אתם, יאללה.
3: האהובים שלנו חולים עליכם, מתגעגעים עליכם, וכבר שולחים נשיקות לקטנטונת, וגם לכם. מה רע? אז נשיקות לכם ולקטנטונת, ומזל טוב ואוהבים.
1: יעקב, מה רצית להגיד לי על הספורט?
2: לא, רציתי לדבר איתך על זה. על... בונה.
1: מה, מה?
2: אתה יודע, אנחנו לא מדברים על זה מספיק.
1: מה?
2: על הכוח הלא יאומן שלך.
1: למה אתה מדבר?
2: אתה יש לך יכולות, באמת, משהו... זה מפוצץ את המוח.
1: מה, אבל על מה אתה... אני יודע, אבל על מה אתה מדבר? מה עשיתי כבר?
2: אתה גמרת ללמין ימל את המונדיאל? מה קרה לך?
1: טוב, הוא הניף דגל פלסטין בחגיגות אליפות של ברצלונה, אני מזכיר לך, והייתי חייב לגמור לו את המונדיאל.
2: בטח, אז גמרת לו את המונדיאל.
1: אבל אמרו לי שהוא יפסיד מהפציעה רק את המשחק הראשון במונדיאל, כי עשיתי לו וודו הרי.
2: נו, המשחק הראשון זה הכי חשוב, מה קרה?
1: המשחק האחרון הכי חשוב, יעקב.
2: לא נורא, אתה ענק, אין עליך, מה קרה לך?
1: זה מה שרצית להגיד?
2: רגע! יש עוד משהו.
1: מה?
2: זה באמת, מכל הלב, כבן אדם, אני רוצה להודות לך עליו.
1: קשור לספורט, על מה אתה מדבר?
2: כן, כן, כן. גמרת לפפ גוארדיולה את הקריירה עם הוודו שלך.
1: זה נכון, הטלתי על הוודו, כן. הטלת
2: על הוודו, מה זה, ריסקת לו את העונה?
1: אני רוצה לשמוע את הוודו שלו, שעל פפ, בוא נשמע את הוודו שלך.
2: בוא נזכר, בוא נזכר.

0: וגואדיולה סוף שלך. תדע לך עכשיו, עזוב צחוקים, וגואדיולה גמור באמת.
1: בטח, מה זה, והיה לו הכל. הכל היה לו,
0: היה לו הכל.
1: היה לו ליגת אלופות, היה לו אליפות באנגליה, היה לו גביע, היה לו גביע אנגלי.
0: כן, היה לו אליפויות עם ברצלונה, אז אבל שים לב, הדגש הוא היה לו. מלשון עבר.
1: זהו, נגמר. בעונה כלום, מה זה, מה בקושי גביע? איך הוא הצליח להביא גביע עם ה...
0: הגביע עקף לי את הוודו, כי שרחתי את הגביע, אתה מבין? שעשיתי הטלת וודו, הוא הכנסתי בפנים גביע הזה בנפרד.
1: כן, יא.
0: אבל לא נורא, העיקר הוא פרש.
1: זהו, נגמרו לו החיים בגללך, מה ככה?
0: בזכותי.
1: בזכותך, בטח. מה נשאר לו עכשיו? מה יש לו בחיים?
0: מה נשאר לו?
1: פנטאוס במנהטן?
0: 3% בברצלונה?
1: זה כלום.
0: זה חיים זה? זה לא חיים.
1: מה, מולטי מיליונר? מה? זה שווה בלי שאתה עובד בכדורגל, בלי שאתה...
0: כל המיליונים האלה שיש לך, אין לך עבודה.
1: עבודה.
0: עבודה זה הכל בחיים, כשאתה לא עובד, אתה לא קיים.
1: נכון, מי אתה בכלל?
0: מה אתה עובד, יעקב? רגע, תזכיר לי מה אתה עובד.
1: מה שתגיד, מה?
0: זה שאתה עושה מה שאני אומר לך זה 10, אבל מה אתה עובד? ממה, אנו, איך אתה מתפרנס?
1: מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה, אני אתפרנס. מה שאתה רוצה, מה שתגיד.
0: אין לך עבודה ואתה עדיין מעביר לי כסף כל שבוע, לא הבנתי.
1: אהרון, צדיקים, מלאכתם נעשית בידי אחרים. בוא, חייך.
0: וואלה. אז לך תביא לי איזה מנה פלאפל מיוני 71.
1: אין בעיה, כפרה עליך.
0: תביא לי גם שיפקות בצד, תגיד ליוני שישים לי שיפקות בצד.
1: סגור, באהבה.
0: תחינה גם?
1: באהבה.
0: ותחינה.
1: רוצה תחינה?
0: כן, גם תחינה.
1: נגיע חריף, אתה רוצה?
0: נגיע חריף.
1: אוהב עם אמבה?
0: קצת אמבה ככה, ותביא לי גם את הבצלים האלה, הקטנים האלה, השאלות, שאלות.
1: שאלות?
0: כן.
1: ומה, אחר כך אתה רוצה איזה קפה להוריד?
0: תביא קפה להוריד, יאללה, תן ליואב לשבת.
1: אחר כך איזה כינוח, אתה צריך גם?
0: כן, כן.
1: כן, משהו מתוק?
0: תן ליואב, יא חופר.
1: כן, בסדר, יאללה, יצאתי.
0: כמה הוא חופר הבן אדם.
2: וואו, וואו, בוא נה, אהרון.
0: אה?
2: עכשיו, זה באמת, אפשר, כאילו, תשמע, זה חתיכה תקופה.
0: גוארדיולה, כן, תשמע.
2: גוארדיולה. זה, בוא, אפשר לסכם רגע את התקופה הזאת?
0: צורה רצינית?
2: כן, תשמע, הוא עשה את זה, הוא, אתה יודע, הוא הטביע את חותמו.
0: הטביע את חותמו.
2: על הכדורגל, ובכלל, על איך שמשחקים כדורגל, איך שמסתכלים על כדורגל.
0: כן.
2: כדורגל זה גם לא, זה לא רק לבוא לנצח, זה האיך, זה האיך.
0: שאלו אותי, רגע, אני גם יודע להיות אובייקטיבי, ואני יודע להיות מקצועי.
2: נכון.
0: שאלו מה שאתה רוצה.
2: איך אתה, אהרון, מגדיר אותו, את פפ גוארדיולה, בשתי מילים.
0: שתי מילים?
2: כן.
0: מאמן על.
2: וואלה. ושלוש מילים?
0: מאמן על הפנים.
2: על.
3: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.

0: Yalla, bon.
1: Je te laisse partir, adieu ma belle.

0: מישל.
1: מסתבר שמישל זו צליל קליפי.
2: מה?
1: כן.
2: צליל? צליל קליפי?
1: זה שמה בתעודת הזהות.
2: באמת?
1: כן. שם שני שלה, מישל.
2: וואלה. תגיד לך, יש שם שני?
1: לי? כן.
2: מה?
1: הרוד. לך יש שם שני?
2: יש לי שם שני, בטח.
1: דוד?
2: לא.
1: דוד.
2: דוד זה השם השני של אחי הגדול.
1: דוד.
2: בוא תמשיך, תנסה.
1: אברהם.
2: לא.
1: יצחק?
2: לא.
1: פרלה.
2: לא. לא, תגיד יעקב, תגיד יעקב.
1: יעקב?
2: יעקב זה אחי השני, נכון. השם המצאי שלו.
1: אז משה.
2: לא, אפרים. ידעת, איך ידעת? ידעת אפרים.
1: כל הכבוד.
2: אני אוהב אפרים.
1: אפרים, השמועה אומרת שאתה מופיע גם בגושרים ב-28 במאי.
2: נכון, ביום חמישי הקרוב. חבר'ה, אני עולה צפונה, הלו.
1: יש לי בשורה משמחת.
2: מה?
1: עולה שאנחנו באים אליך לגושרים. החלטנו, אני ומאירה, או גם ביוני, יש לך בשניים ביוני בראשון.
2: בראשון, נכון.
1: וביום הניסויים שלי, בתשעה ביוני, יש לך בפתח תקווה ליד מאירה.
2: אני רוצה לקרוא לזה יום הגירושים שלך. תשעה ביוני וכן.
1: לא, אבל לא, אני כנראה יהיה באזור של הגושרים ב-28 במאי, אז יכול להיות שאני אבוא להופעה שלך.
2: בוא תעלה, יאללה, בוא תעלה.
1: אני מעלה אותך.
2: תשקש על הבמה, כן, בוא, אתה עושה שטויות קצת, מה קרה?
1: מה עכשיו, מי זה?
2: אבא שלי.
1: אבא שלך?
2: מה אבא רוצה? מה, תן, בוא רגע נענה לו.
3: מה נשמע, חמוד?
2: בסדר, אבא, מה קורה?
3: לאן אמרת שאתה צריך להגיע?
2: יש לי הופעה בגושרים, אבל אני אשים ווייז, אבא.
3: לא צריך ווייז, אני יודע יותר טוב.
2: הוא יתחיל עכשיו להסביר, תיגמר התוכנית.
3: אתה יוצא מכביש 6 ביוקנעם על 77.
2: אוקיי.
3: שני סמבוסק במאפיית הטבון בכפר קנה.
2: כן.
3: ממשיך עד כביש 65, עד אבו סלח.
2: עד אבו סלח ומש...
3: שני הצלטים, טורקי, קרוב, שניים, קבב, שלא ישרוף. תגיד לו שלא ישרוף.
2: אני נוסע להופיע, אבא, אתה זוכר?
3: צודק, לא להתמלא.
2: כן.
3: כי במחניים אתה כבר תוקע המבורגר בכביש 90 ומוריד קפה אצל מושיץ.
1: ואופה,
3: הנה מתחילים מחדש, קיבה חדשה.
2: זה קצת מוגזם, אבא.
3: אתה נוסע עד איילת השחר.
2: אוקיי.
3: אתה זוכר מי גר באיילת השחר?
2: מה אכפת לי מי גר שם, אבא?
3: צ'וצ'י, שהיה איתי בנוער העובד.
2: וואלה, יופי, יופי, תזמין אותו, תזמין אותו.
3: הוא לא סובל אותך. תקעת סנדוויץ' אצל דוד קה.
2: עוד סנדוויץ' עכשיו? אני צריך לתקוע.
3: אם זה לא משביע אותך, תעצור בקריית שמונה, אצל צרפתי.
2: מי זה צרפתי?
3: או.
2: מה או?
3: תשמע, זה כבר, תשמע...
2: מה נדלקת? מה?
3: תשמע מה תעשה.
2: מה אני אעשה?
3: תיקח רק פיטה שווארמה אצל הבן של סימו, ותרפד עם בלובס בגן הצפון.
2: אבא, אני עוד שנייה מקיא, כמה אפשר לאכול?
3: מצוין, תפנה מקום, כי לא סיימנו.
2: אוי ובוי, נו.
3: אתה על כביש הקיבוצים.
2: כן.
3: מגיע לקיבוץ דפנה.
2: כן.
3: אתה יודע מי גר בדפנה?
2: מה אכפת לי? פינקס, אבא.
3: פינקס הגדול, כן, אח לא. של אמיר מסניר, וסניר מאמיר, כן. הם אחים, רק דרך האימא, מהצד של האימא.
2: תודה על האינפורמציה, אבא.
3: תקעת קלומפוס.
2: מה זה קלומפוס?
3: המבורגר, ללקק את האצבעות.
2: כן, אוקיי, איך אפשר להופיע אחר כך, אבא?
3: תחכה עם ההופעה, כי יש לך חומוס נוגה בדרך.
2: אבא, נדאי.
3: זה בחור מראשון.
2: אוקיי.
3: ההוא עם הקוקו והקרחה.
2: אני זוכר אותו,
3: היה לו את המקום של הסנדוויצ'ים על רוטשילד.
2: ברנר, נכון, כן.
3: עם גרפס גדול. גדול, עוד אפשר להיזכר בטעם.
2: טוב, אבא, זה מספיק.
3: ולא לשכוח להביא לי מנה מהסמוקי בר.
2: אני לא רושם את זה, אבא, אני לא רושם
3: את זה. קח את הבריסקט הארגנטינאי ותביא לאבא נקניקייה פרימיום ג'מבו.
2: זה יתקרר עד שאני אגיע.
3: רק לנשנש.
2: בסדר.
3: אני הייתי רעב.
2: טוב.
3: לאן אמרת שאתה צריך להגיע?
2: לא חשוב, אבא, אני אסתדר לבד.
3: ארון.
1: דובי, מה הולך בעלה של אמא שלי?
3: רוצה למצוא לאיזה נקניקייה פרימיום ג'מבו?
1: מה שתגיד, דובי, אני איתך.
3: יופי, נעזור לצוואר תלה בתנורין בדרך, שלא נהיה רעבים.
1: לא נורמלי, אבא. מה שאתה רוצה, דובי, אני איתך.
3: הם כותבים שזה מנה לארבעה, אבל נסיים את זה אנחנו.
1: הוא שוגע, אבא שלך.
2: יאללה, אבא.
1: איזה כיבה יש.
3: כל כך הרבה תיאבון, כל כך מעט דרך.
2: טוב, אבא, זה 3 שעות נסיעה, אני צריך. יאללה.
1: ביי, דובי.
2: ביי, ביי.
1: לא רגיל לניתוקים כאלה.
2: הוא מנתק מהר, הוא מנתק.
1: קורקטי הבחור.
2: כן, כן, אין לו כוח לכל.
1: כשהוא רעב אין לו כוח לכל.

0: לחלום זה להביא את ריטה אלינו לרוקדים עם כוכבים.
1: תגיד לי, אתם אוטוטו מתחילים עונה, לקחתם הרבה משתתפות יש לכם שם, זמרות.
0: הרבה משתתפות, נכון. צריכות לעבוד קשה. מזיעות עכשיו באימונים, הבאנו השנה, קודם כל יש הרבה מאוד משתתפים. זה דבר ראשון. קודם כל תגיד שלום, תציג אותי.
1: אתה צריך להגיד שלום.
0: כאילו כל המאזינים אומרים, הנה דוד דביר הגיע, אבל לא, תציג אותי, תהיה בן אדם, תתייחס יפה. אני שופט, אני לא רק...
1: אני בסדר, אני...
0: לא כל נכפין.
1: אוקיי, שלום לדוד דביר, גדול השופטים ברוקדים כוכבים.
0: צריך להקדים, לא גדול, אבל הטוב ביותר, זה מה יש. אני קודם כל אני רוצה להגיד לך שהכתפיים שלך קצת למעלה.
1: אני יודע, אני אוריד
0: פעם. האוזניות שלך קצת למטה, הכובע שלך קצת אחורה והכיסא שלך קצת קדימה.
1: לא ציפיתי אחורה, שתגיד משהו טוב.
0: רק רציתי לציין את העובדות. הכל כאן ככה. אבל שוב, אני לא רואה שיש לך מקום אצלנו על הבמה. אבל אם אתה עוד תתקש, אנחנו אולי נלביש אותך פרנדים שלפחות יהיה נעים בעין.
1: אוקיי, לא ציפיתי גם שיזמינו אותי.
0: בסדר גמור. תראה, יש לנו הרבה זמרות השנה בתוכנית, ואני רוצה שלאט לאט תשמיע את כולן אצלך. אתה הרי עורך מוזיקלי, נכון?
1: את מי אתה רוצה שאני אשמיע?
0: יש לנו גם את פרידה, גם עדן גולן.
1: אנחנו מאוד אוהבים את פרידה.
0: עדן גולן.
1: מאוד אוהבים.
0: מלי לוי? גם.
1: מאוד אוהבים.
0: כמה שירים, שרה מאוד יפה. נכון. ראיתם אותה בזמנו, הייתה בססתה גם זמר במסכה.
1: אני לא מבין מה אתה...
0: לתיקוחה גדל.
1: אני היית סוכן שלהם?
0: לא, אני רוצה לקדם את התוכנית שלי, כדי לקדם את ערכי, להגדיל את ערכי בעיני העולם.
1: טוב. מי עוד? איזה זמרות?
0: אין לי מה להפסיד. בגילי אין לי מה להפסיד.
1: מי עוד משתתפת?
0: ושירי מיימון, מה עוד תבקש?
1: שירי גם משתתפת.
0: שירי מיימון, כן. אולי תנסה גם לשיר וגם לרקוד באותו זמן.
1: תהיה עונה מאוד מעניינת. אוקיי, אני אקח את זה לתשומת ליבי.
0: אז אתה שם את אחת מהן עכשיו, תודה.
1: כן, בואו נשמע את לא לבד.
2: אבא לא ישיר אותי לבד.
1: ים רפאלי וקובי ברומר.
0: זה לא מה שדיברנו, אבל
1: הם לא משתתפים.
0: אתה עושה ממני צחוק, רון, זה לא נעים בחייך.
1: מה נכנסת? מה מהירה? מה הוא עושה ממני עכשיו?
0: המכונה שלי בסדר.

0: לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
2: חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
3: בעל עסק? כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חייג כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402. המדריך החרדי.
4: שלום, כאן אבישי כהן, ראש המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה. אני מזמין אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי, 4 ביוני, ביד לשיר שריון לטרון, ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים ייכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
5: רשת פרנס מזמינה אתכם לחגיגות 60 שנה לשלישייה שהטריפה את ישראל. הגשש החיוור עם האחים מסנר. מופע הוקרה עם כל הסיפורים והשירים שכולנו אוהבים. יום שלישי 26 במאי באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
7: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
8: רב בריח.
7: לפרטים חפשו רב בריח.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
11: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
9: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
13: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
1: שניים עד ארבע
14: עם רון שלום ויואב כהן. שניים עד ארבע, שעת

0: שעת הלאונג' שלנו הגיע, איזה כיף לנו בשעת הלאונג', איך ירון מלונדון היה מציג את שעת הלאונג'?
1: בדרך כלל בשעות כאלה אנחנו נוהגים מרבוץ על החוף, על מין מרבץ כזה של קרויות, אתה מכיר תמיד בחוף הים, המושבים מאוד מאוד נמוכים.
0: זולות כאלה.
1: זולות כאלה, קשה מאוד לשבת זקוף, ולכן הכל קשה לאכול דברים ש... אם זה מתוגן, זה לא נעים, צריך תמיד להתיישב. שיר, ואם אתה יודע, בגיל זה כבר לא קל, אנחנו אומרים
0: ככה. שלום יאלי.
2: שלום.
1: שלום רב יאלי, ואפשר שלום מדבר כאן ירון מלונדון, מה שלומך?
0: מלונדון לונדון.
1: יאלי, שומע אותי?
2: מה זה?
1: יאלי, שומע אותי?
2: כן, שומע.
1: מה שלומך מדבר ירון לונדון, מה שלומך?
2: ברוך השם מצוין,
1: מה שלומך? מאיפה אתה בארץ, איתכן? אנחנו תופסים אותך.
2: מירושלים.
1: מירושלים? איפה בירושלים? כמה אני מרשה את המזור?
2: אני
1: מארנונה. מארנונה? יפה. משלים מחירים גבוהים שם, כמה חדרים, אתה מחזיק שם בארץ. מה עושה בחיים, יאללה?
0: די, יואב, נו.
3: מה אתה עושה בחיים, חבר?
0: סליחה, שנייה, אתה לא רוצה להתבגר?
3: אני? תראה אותך, מה אתה עושה? מה עושה בחיים, יאלי?
2: אני בן 21, השתחררתי לפני חצי שנה, עכשיו אני סטודנט, בשבוע שהשתחררתי התחלתי ללמוד.
0: מה אתה לומד? רגע, זה מעניין.
2: כלכלה ומינהל עסקים.
3: אופה!
0: כלכלה ומינהל עסקים, איפה? בג'רוזלם?
2: כן, באוניברסיטה העברית.
0: רגע, תגיד לי גם שהשיחה הזאת דחופה, זה דחוף?
2: זה דחוף בעול כאילו.
0: תקשיב, על זה שהוא השתחרר מהצבא, ושרת בצבא, ועל זה שזה דחוף, אני חייב לתת לו שני פרסים, בלי, לא קשור למשחק. מה אתה אומר? יש לי אישור? יש אישור?
3: ככה לא קשור לכלום?
0: לא קשור לכלום.
3: לא קשור לכלום?
0: כן.
3: אז שמה, בגלל שאנחנו כבר מחבבים אותך, אתה כבר מקבל ארוחה זוגית בפסטה בסטה, רחוב יפו 36 ירושלים, ובגלל שככה נכנסת לנו ללב, ושרתת,
0: בזכות.
3: וזה, ובזכות, אתה תקבל מאיתנו גם בוסם.
0: וואי.
3: בוסם של טרוסרדי פרימו נוטה בלו. של ליט קוסמטיקה, ככה מאיתנו אליך, וזה עוד לפני שהתחלנו לדבר בכלל על הפרסים.
0: יאלי, אני אומר...
2: אתם מדהימים, תודה רבה.
0: לא ממומן.
3: אוהבים.
0: רבותיי, זה לא ממומן.
3: לא ממומן, הוא אוהב אותנו כי הוא קיבל פרסים.
0: לא, הוא אוהב אותנו כי הוא מאזין לנו. טוב, יאלי, נתחיל לשחק, אתה מכיר את המשחק?
2: כן.
0: אתה שומע...
2: מה?
0: אתה שומע קטע קצר משיר, אתה צריך להמשיך אותו.
2: מעולה.
0: אוקיי, מפאת גילו הצעיר, אני קצת חושש לגבי השיר הראשון.
3: בוא נראה, בוא, אני מאמין בך, יאללה, אני מאמין בך.
0: יאללה, שיר... יש ג'ינגל? ג'ינגל.
3: יאללה, יאללה.
4: ועכשיו, שרים לחמש.
5: שרים לחמש, שרים לחמש. שרים לחמש.
0: יאללה, יאללה. שיר ראשון.
2: וואי.
0: רגע, לא, עכשיו מתחילים. בבקשה.
2: ושולח 1,000 משיקות.
0: וואו! יפה!

0: אוקיי.
1: אתה יודע שזה, האמת שזה הפתיע אותי, כי אני מדבר עם הרבה חבר'ה צעירים, ויש קצת, אתה יודע, יש איזה בעיה בנושא הזה של המוזיקה הזאת, ששנות ה-70, 80.
2: לא מכירים.
1: כן. גם שירים שכאילו, זה obvious שאתה אומר, הם חייבים להכיר אותם, ובטוח הם מכירים שלי זה נשמע הכי ברור שהם, ולא מכירים.
2: זה, אז טוב, טוב שיש לנו את יאלי.
3: סבא שלי שר הרבה, מנגן הרבה בגיטרה, אז הוא הכיר לי את כל השירים.
2: עכשיו אתה מרגיש טוב עם עצמך, רון, כשהוא אמר שבזכות סבא שלו הוא מכיר את השירים שאתה גדלת עליהם, כן?
1: אני רוצה להגיד לך שלקורס של בני שאוסקי והאקורדיאון, סביר להניח שלא נשלח אותך. שיר מספר 2, בבקשה.
4: בחורות עם בגד ים חוטיני.
3: משתתפות על החוף?
1: קרוב.
3: משתתפות על שפת הים אולי?
1: בוא נשמע.
4: בחור

0: יאלי, יפה מאוד, אנחנו כבר בשיר מספר 3. אין לי יום מאמין. יאלי?
1: אין לי יום, אין לי לילה. זה חוזר על זה, לא?
0: לא, אתה רוצה לשמוע את זה עוד פעם? בוא נשמע עוד פעם.
1: אולי אפשר. אין לי יום מאמין, אין לי לילה. אני מכיר את זה. היא עזבה אבי משהו?
0: לא. פחות. בוא נשמע.
1: לא יודע.

0: התאהבתי מאמי, בוא ונתרגש, עם הזמן זה השתנה לה, התאהבתי מאמי, בוא ונתגרש.
1: כן, ככה זה עובד אצל רון, אבל אתה יודע, זה לא אצל כולם ככה.
0: Okay. טוב, זו הייתה מנור שבת, שיר מספר 4, בבקשה. יאלי?
2: ניסה ורוח 40 בכל פעמונים.
0: ניתנו את זה כן נכון, בוא נשמע.

0: ארבעים.
1: זה השיר של העיר שאתה גר בה, ניסה ברוח הארבעים עם כל פעמונים. ניתן לו את זה כתשובה נכונה.
0: ניתן לו, רוח הארבעים.
1: שולי נתן. טוב, יש לנו בינתיים שלוש תשובות נכונות, אנחנו עם השיר האחרון, שיר מספר חמש, בבקשה.
2: הללויה ישירו כולם.
0: יפה, זה גם סבא שר לך עם ה...
1: לא נשמע.

0: גלי אתרי, אהובתנו. טוב, יש לו 4 תשובות נכונות, זה יפה מאוד.
1: מאוד.
0: אני חושב ש... אני רוצה קודם כל לתת לך, אתה כל כך אוהב מוזיקה שאני חייב לתת לך דיסק לסינגל, לאספנים בלבד, במהדורה מיוחדת, של אהרון אהרון, מערך את מנור שבת ששמענו קודם, ופרחחי ירושלים, בהדפסה מיוחדת, מתנת דיסק סנטר, חנות התקליטים והדיסקים הראשונה בישראל, בדיזינגוף סנטר, החנות המיתולוגית של בן, זה דיסק. מעבר לזה, מה הוא עוד קיבל? הוא קיבל ארוחה והוא קיבל...
2: יש לך כלב בבית? כלב או חתול?
3: לא, האמת שאין לי, תדעו לכם, אני כל כך אוהב אתכם, אני גם במהלך השירות שלי ממש נתתם לי פשוט עשיתם לי כמה רגעים של כיף בכל הלחץ, באמת, שיהיה לי שירות מאוד משמעותי שאני לא יכול לפרט עליו בשטחים, וכאילו שמעתי אתכם שם
2: איזה כיף לשמוע.
3: כל פעם שהיה לי קצת זמן, אם היה לי אחרי התוריים פנויים, ותמיד כיף לשמוע אתכם, אתם עושים טוב על הלב, אז באמת גם חשוב לי להגיד לכם את זה.
0: איזה כיף לשמוע את זה, באמת, באמת כיף לשמוע את זה. ועל זה אתה תקבל ממני גם מצלמה. תשמע, אתה מקבל מצלמה, מצלמת אקסטרים של בראון, מתנת רשת קאמרה, שזו רשת ארצית, בפריסה ארצית, עם הרבה סניפים בכל הארץ, היא חוגקת כבר 71, אתה יודע?
2: בונה, איזה רשת? מה זה הדבר הזה?
0: לא ילדה.
2: מה זה?
0: אז אתה מקבל מצלמה כזאת בשווי 600 שקלים, והיא מיועדת לצלילה, וואו, לטיולים.
3: וואו, תודה רבה לכם, תודה רבה.
2: וזה
3: רבה,
2: מצטרף רבה. לבוסם ולמשקפי שמש, ותקבל מאיתנו גם חולצה של 2-4 מתנת פריקרס קהילה צלוניקי 7 תל אביב. וגם אני רוצה,
0: יש לי משהו, יש לי משהו. תגיד, אתה
2: בוא נראה, חשבנו על אותו דבר.
0: אתה מגיע לפעמים לתל אביב עם חברים?
3: כן.
0: כן? אני רוצה לתת לו זה בילוי כזה ערב בקלאב 147.
2: די!
0: קלאב 147, תבוא עם חבר. תקשיב, זה מועדון ביליארד, סנוקר, פול, ברמות הכי גבוהות, כאילו באמת בסטנדרט אירופאי, ברמה הכי גבוהה שיש. אתה תהנה שם בטירוף, תבואו, תעשו ערב שם. מה אומר?
3: וואו, נשמע מדהים, באמת עשיתם לי את היום.
2: ואני מוסיף על זה...
0: טיליון, טיליון.
2: אני מוסיף על זה זוג כרטיסים לקאמל קומדי קלאב, באותו יום שאתה בא, אתה גם רואה הופעה.
0: וטיליון, טיליון, טיליון.
2: וטיליון, מתנת שי משנקין, שלום זיסמן אחת קניון דימון רמת גן, טיליון עם מיקרופון כמו שעונד אהרון אהרון כאן על הצ'רפאי עכשיו.
4: אין עליך יוב, אני חולה עליך, מעריץ.
2: יאלי, היה תענוג איתך, תמשיך להאזין לנו, בהצלחה בלימודים.
3: תודה רבה לכם, מעריך מאוד, באמת, עשיתם לי את השבוע, וואו, אתם רואים כמה שימחתם אותי.
0: ביי, יאלי, החמוד.
2: הנה, שמה.
3: תמשיכו מה שאתם עושים, באמת, כי כמו אין לי ספק, אתם עושים טוב לכל כך הרבה אנשים ששומעים אתכם, פשוט תמשיכו בגישה שלכם במה שאתם עושים.
2: אין עליך, תודה רבה חבר, תודה רבה.
0: באמת חשבו שזה ממומן בסוף.
2: לא, לא, לא. תודה, היה לי נשיקות. ביי ביי.
0: ביי. ועכשיו בוא תשמע שיר חדש של אברהם טל ומוש בן ארי. מה אם הייתי? מה אם הייתי?
1: מה אם הייתי?
0: אני
1: זוכר.
5: 2-4 שיר חדש.

0: יוש בן ארי, אברהם טל, מה אם הייתי? תשמע, אני לא יודע למה צריך מלחמות בכלל בעולם הזה והסכמים ועניינים, כשמטרולוגים מדווחים על סופת אל ניניו שתתפתח לאירוע אקלים עולמי חסר תקדים.
1: מה?
0: כן, יש
1: מתי זה קורה?
0: בקרוב מאוד. אפילו זה אמרו שצפוי פה, כאילו, גם ביום רביעי? לא, אל תלחיצי אותנו מהירה. לא, לא, לא, זה לא מבוסס.
1: מה זה, מי זה פה? רץ כרוח שערה שם מחוץ לאולפן.
0: אוי, לא, זה צפוי.
2: כן, כן, כן.
1: שלום למאזינים!
0: שלום לצפריר קריר, אנחנו פשוט בסוף התוכנית, יש לנו 40
1: שנים. אז אני אלך, ביי ביי רון! ביי ביי למאזינים!
0: אז למה באת?
1: כדי להגיד שאני אשוב מחר!
0: אתה בא מחר?
1: כדי לספר לכם את כל מה שצריך על הסופה החדשה והמפחידה הזאת. רוצה לשמוע כבר עכשיו?
0: לא, לא, לא, מחר.
1: מחר אתה תשמע הכל!
0: תודה רבה. וואו, יואב, למה אתה נותן לכוח להיכנס כמו איזה, הוא נכנס כמו סופה?
1: כן, הוא כאילו קפץ לי על הכתפיים והשתלט על הכל.
0: אולי הוא בעצם הסופה?
1: יכול להיות. אולי קוראים לו אל ניניו?
0: יש מצב שהוא הסופה, נכון?
1: אנחנו נגלה.
0: טוב, אז באמת יש תופעה כזאת, אני לא יודע לתת לכם פרטים מדויקים, אבל אנחנו נעקוב אחרי אל ניניו הזה, וכמובן שנדווח, ויהיה גם צפריר קריר, והוא... אוי! סיימנו!
1: כדאי, עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית, מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום. בצוות, פרל אדנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל חיננית פרטי, סליחה שהפרטי, ואופק קולר.
0: אני רוצה לומר תודה לבני הלפרין ברדיו צפון, לאליה אליהו ברדיו ירושלים, לאופיר מו יוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. אנחנו כפודקאסט, חפשו 2-4 בקיצור, אתם יכולים למצוא אותנו או בספוטיפיי או באפל מיוזיק, שידור חוזר בשעות הלילה המאוחרות ב-103, וב-10 בלילה ברדיו התחנה, שותף שלי.
1: שותף שלי.
0: תודה, תבוא מחר.
1: סבבה.
0: סבור.
1: כן, אתה תתגבר על הצרידות?
0: אני מקווה
1: שכן. אולי תשתוק גם מחר בשידור.
0: גם מחר, אני אשתוק.
1: חצי תוכנית.
0: תודה, איסה.
1: חצי תוכנית תשתוק, לא להוציא.

0: כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
5: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בנופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
9: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
11: הערב ברדיו ירושלים,
12: אני זורק את כל האחריות עכשיו לשוע, אני מחזיק ממנו, זה העונה שלו, לא רק להיות הכי טוב בביתר, אלא לקחת את ביתר על הכתפיים לתואר.
13: אנחנו פותחים את תוכנית הספורט של ישראל.
14: יפה.
13: לצידי אלי בן דוד ואיתי שכטר. קדימה אלי, תתחיל.
15: תוכנית הספורט של ישראל.
11: אלי בן דוד, מיקו ג'מאל, אלי גוטמן, רובן עטר ואיתי שכטר. הערב בשש ברדיו ירושלים.
16: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד. בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
11: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
17: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
19: אם אתם מפליסטים אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שעות לא שקטות בצפון הארץ, התראות על חדירת קליטה SON הופעלו לפני כחצי שעה בעירון ובאביבים. קודם לכן, רחפן נפץ התפוצץ ברכס רמים מבלי שהופעלה התראה. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא מוסר כי הרחפן נפל במרחב צבאי ולא בסביבה אזרחית. לא היו נפגעים ושריפה קטנה פרצה במקום. שעה קודם לכן, הזקות נשמעו באדמית ובערב אל הרמשה בעקבות ירי רקטות וטילים לצד התראות שהופעלו בעקבות חדירת קליטה SON. מדובר צה"ל נמסר כי הזקות על הירי הופעלו בעקבות שיגור מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה ששוגרה מלבנון. ועל רקע הימשכות הלחימה, בעקבות חשיפת חדשות 12, יינתנו הנחיות מקדימות לירי מלבנון, פרסם לראשונה פרשננו אלמוג בוקר.
1: פיקוד העורף פיתח לאחרונה יכולת למתן הנחיה מקדימה לירי משטח לבנון, כמה שניות באזור קו האימות, עד כדקה באזור חיפה, ועד כשתי דקות ביתר אזורי הארץ, וזה צפוי להתחיל לפעול כבר בקרוב.
0: נדגיש כי בשלב זה ההנחיה תינתן לפני ירי רקטות וטילים ולא לפני חדירת כלי טייסונים או שיגור רחפני נפץ. אירוע ירי באום אל פחם, 4 בני אדם נפצעו, 2 במצב אנוש, 1 במצב קשה ופצוע נוסף במצב בינוני. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי, כוחות משטרה פרוסים במקום והחלה חקירה לבדיקת הנסיבות. שריפה פרצה על גג הקניון שבעת הכוכבים בהרצליה. כלל השוהים במתחם הקניות פונו וכוחות כיבוי והצלה פועלים לכיבוי האש. ובהר חרובית פרצה

0: פרצה שריפת קוצים, שני מטוסי כיבוי פועלים לכיבוי הדלקה, אולם בשל תנאי השטח והרוחות באזור, האש זולגת לעבר שטחי חורש טבעי. נדגיש כי בשלב זה לא נרשמת סכנה ליישובי האזור. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: שלום לכם, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות ותנאים נוחים יותר לרחצה בים התיכון. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר בשמיים. החל משלישי נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אך עדיין מדובר בימים קרירים מהרגיל לעונה.
4: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
10: צריכים מזגן? לך

0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
1: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, עכשיו 4 דקות אחרי 4. האמת שקשה כבר לעקוב ולהבין לאן נושבת הרוח, מדיווחים על חתימה ממש קרובה ועד לאיומים כאלה ואחרים, ומה באמת יאמר, אם בכלל, הסכם לגבי תוכנית הגרעין, מה המשמעויות ומה זה אומר על איך שישראל צריכה או תתנהל במציאות הזאת. אנחנו ננסה לעשות קצת סדר בדברים, ננסות להבין איך הדברים נראים מכאן, מירושלים, ומשם מטהרן, אם תרצו גם דרך וושינגטון. נהיה גם בצבא, בדיווח הצבאי שלנו על הערכות של צה"ל לכל תרחיש שלא יבוא, וגם על המשך טרור הרחפנים וחיזבאללה, שלא מעניינת אותו לא שום הפסקת אש וגם לא מסע ומתן, ועל ידיו של צה"ל, שגם אם לא אומרים את זה בכל רם או כן אומרים את זה בכל רם, הן כבולות, ואת המחיר משלמים גם תושבי הצפון וגם חיילי צה"ל. ביום שאחרי סיום עונת ליגת העל בכדורגל, ביתר ירושלים סגנית האלופה עדיין עם סימן שאלה סביב האיש על הקווים בעונה הבאה, האם זה יהיה ברק יצחקי, מתי ואיך זה ייסגר, נבדוק. הכל בשעה הזאת, עדן אופרה עורכת, אליה אליהו על הביצוע הטכני, אני מאיה חסון קראוס, מתחילים. הודיה קריש חזון, היא כתבת מדינית, מקור ראשון, שלום הודיה.
2: שלום מאיה.
1: תגידי, מישהו בירושלים מבין מה קורה?
2: כן, האמת שבירושלים מבינים ודואגים, ודואגים כבר לא מעט זמן, זאת אומרת, כבר לפחות שבועיים, בוא נגיד, גם ישיבות הקבינט, גם ישיבות הקבינט המצומצם, מאוד דאוגות מהאפשרות של בעצם מה שהולך ומתרחש מול עינינו ביומיים האחרונים, וזה בעצם העובדה שטראמפ, לאור באמת הלחץ הכלכלי והפוליטי החזק אצלו מבית על מחירי הדלק ועל חוסר ההבנה את מהות המלחמה של רבים גם מתוך המפלגה שלו מול כמה אגב שמבהירים עד כמה היא נחוצה, וכמובן הלחץ האזורי שצריך להגיד האיראנים גם לא חסכו בימים האחרונים, בשבוע האחרון ראינו את הפגיעה בתחנת הכוח הגרעינית באיחוד האמירויות, ראינו את הירי לעבר הנמל באיחוד האמירויות, בהחלט הוסיף הרבה לחץ פה לאזור, והיה לחץ מהמנהיגים האזוריים על טראמפ ללכת להפיק הדיפלומטי, והוא באמת מאוד מאוד התחבט, גם אותה הודעה שלו מהשבוע שעבר שבה הוא אמר שהוא היה יממה לקראת תקיפה, הוא התכוון לתקוף, ואז שכנעו אותו אותם מנהיגים אזוריים שלא לתקוף, הוא אמר את האמת, זאת אומרת, כבר שבוע שעבר באמת הייתה יכולה לצאת מתקפה לדרך, ואז זה נבלם. עכשיו, צריך לומר, בישראל, מול כל הטענות הקונספירטיביות בארצות הברית, כאילו ישראל היא שגררה את ארצות הברית למלחמה הזו, ככה מאוד מאוד נזרים, וגם אומרים, זה לא שישראל גררה, אלא גם שם היה, במיוחד אחרי שנה שעברה, אחרי המבצע מאוד מאוד מוצלח של עם כלבי, היו גורמים בתוך הממשל האמריקאי, בהם הרבה שר המלחמה, פיט הגסף, שמאוד רצו גם הם לקחת חלק בהצלחה הזאת, וטראמפ הייתה לו ראייה מאוד מוצקה של איך בעצם להחזיר את הכבוד האמריקאי ולהוריד את האיום האיראני אחרי 47 שנים של פגיעות של ממשל הטרור האיראני בארצות הברית, אבל הם חשבו שזה ילך להם בצורה קצת יותר פשוטה, וגם אנחנו זוכרים כבר את העזרה בדרך שהוא הבטיח לאותם מפגינים, חשבו שהמפגינים יהיו יותר כוח על הקרקע, חשבו שזה יכול להביא לסיום המשטר, דווקא ישראל באותן שיחות הייתה הגורם קצת יותר זהיר, שאמרה אולי צריך קצת לדחות את זה, אולי צריך יותר לתכנן את זה, אולי צריך לוודא שיש לנו כוחות על הקרקע, האמריקאים קצת מיהרו לתוך האירוע הזה, גם לא תכננו מספיק את התרחיש הזה של סגירת המיצרים, ובסופו של דבר זה העמיד אותם עכשיו באמת לפני המצב, שהתוצאות שהם חשבו שהם ישיגו, מה שהושג בשעות ספורות בוונצואלה, לא קרה באיראן, ועם כל הלחצים האלה, בעצם הם החליטו לפנות לאפיק הדיפלומטי, ובישראל ידעו שככה הנטייה האמריקאית לשם בזמן האחרון היא לשם, ובאמת הייתה דאגה והיה לחץ מפני מה שעומד לקרות, ובשיחות עם נתניהו הייתה בעיקר היה בעיקר ניסיון שכנוע מהצד הישראלי שאומר בעצם את הקו האדום מציב טראמפ, העניין של לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, צריך להוציא משם את כל החומר המואשר, זה קו אדום שטראמפ הוציא, יציב, אם הוא לא יצליח, אם הוא לא יצליח להשיג אותו בזמן המתקפה, אז בוודאי שאם הוא מוריד מממצאי לחץ, עכשיו גם פותח את מצרי הורמוז, קשה לראות איך אז האיראנים עומדים במילתם, כשאנחנו כבר שבעי אותו הסכם רע של אובמה, שגם אז האיראנים לא עמדו במילתם, ויש בהחלט חשש מאוד מאוד משמעותי היום בירושלים. יש את ההודעה
1: שמה, החשש הוא, הודעה, החשש הוא שהאמריקאים יתקפלו ויקחו אותנו למין מסע כזה כמו זה שראינו גם בעזה וגם בלבנון, כמובן בהרבה הרבה יותר גדול ומשמעותי מבחינת ישראל, של טוב, בואו נתחיל עם מצרי הורמוז ואחר כך נדבר על הגרעין ועל האורניום.
2: כן, שבעצם אנחנו נכנסים פה להסכם מסגרת.
1: שלבים.
2: שבו, כן, שבו את אפקט הלחץ המרכזי של סגירת מצרי הורמוז מוסר מיידית מהאיראנים, בעצם הם מקבלים את ההטבות כבר באופן מיידי, יכול להיות אפילו שהם מקבלים גם איזושהי הפשרה של נכסים מוקפאים, זאת אומרת גם כסף שזורם אליהם, וגם מאפשר להם לשוב ולממן את הפרוקסיס שלהם פה, שהם מאוד מאוד מציקים לנו, ואז דיון שימשך 60 יום, על איך בעצם הם מוציאים משם את האורניום, שבעצם האמריקאים יותר ככה משורנאים שזה יכול לקרות, ישראל מאוד סקפטית בכל הנוגע למסע ומתן, תמיד האמריקאים מנפנפים מולה בהצלחה לשחרר את החטופים, כשבישראל היו מאוד סקפטים ואמרו חמאס לא ישחרר את כל החטופים, והאמריקאים אומרים אתם רואים, אנחנו הצלחנו, הסקפטיות שלכם לא הייתה במקום, אבל צריך להגיד באמת מעבר לאירוע החטופים, שהוא כמובן מאוד מאוד משמח, בדרך כלל הסקפטיות הישראלית היא הרבה יותר תואמת מציאות במזרח התיכון מאשר האופטימיות הדיפלומטית שנוטים להפגין חלק מאנשיו של טראמפ, ומצליחים באמת למשוך את הרוח לשם.
1: כמה התקשורת בין ישראל לוושינגטון שוטפת, מפרה, או שאנחנו פה מקבלים עדכונים ואומרים אוקיי?
2: על המסע ומתן אנחנו מקבלים עדכונים, ראינו אתמול את ההודעה של הנשיא טראמפ עצמו, שהוא ככה הפריד, הוא מדבר על השיחה עם כל מנהיגי המדינות הערביות באזור, ואז הוא מדבר על השיחה עם נתניהו, ואת הודעת הגורם המדיני שיוצאת היום בצהריים, שבהודעת הגורם המדיני נכתב שארצות הברית מעדכנת את ישראל על המסע ומתן. גם הגורם מתאר שבשיחה אתמול עם הנשיא טראמפ, בעצם נתניהו אמר שישראל תשמור על חופש פעולה בכל הזירות, לרבות לבנון, כי צריך לומר, האירוע של לבנון הוא גם עכשיו אירוע מאוד מאוד משמעותי, כשבעצם אותה הפסקת אש ניתנה לבקשת האמריקאים כדי שהם ינסו להביא לאיזשהו פתרון באיראן, וכרגע אם הם באמת מגיעים לפתרון ומבחינתם הם רוצים שאותו מצב של הפסקת אש יישאר גם בלבנון וימנע מישראל לצאת לאיזשהו מבצע יותר משמעותי, זה בהחלט בהחלט בעייתי. ככה שאנחנו רואים את ההודעה היום שהיא ככה מאוד שומרת על כבודו של טראמפ, אבל מנסה בכל זאת להציב איזה שהם קווים מאדומים ישראלים. אז השיחות בין נתניהו לטראמפ התנהלו בימים האחרונים באופן די עקבי, אבל כאשר הרטוריקה בהם היא שנתניהו מנסה לשכנע את טראמפ לומר לו, אתה הצבת את הקווים האדומים, הדרך הזאת היא לא תשיג אותם, וכנראה ששלל הלחצים, גם האזוריים וגם מבית שיש עליו מהצד השני, בינתיים משכו אותו יותר לכיוונם.
1: כן, וצריך לומר שהאיראנים לאורך כל הדרך וגם בשעות האחרונות, חוזרים ומדגישים שהוצאת האורניום היא לא חלק מההסכם, וזה בעצם מייתר אותו בכל כך הרבה מובנים מבחינת ישראל, ואנחנו צריכים לקוות שגם מבחינת ארצות הברית, והאמת, העולם המערבי כולו, אבל כנראה שעוד נמשיך ונדון בזה. עוד היה קריש חזון, כתבת מדינית מקור ראשון, תודה.
2: תודה,
1: מאי. אנחנו רוצים לדבר בדיוק על זה, ולנסות להבין איך נראית התמונה מאיראן, מטהרן. רני אמרני, מומחה איראן, מנהל רדיו איראן בפרסית. שלום רני.
3: שלום לכם, שלום לילד ירושלים.
1: תגיד רני, האיראנים בעצם, אם אני מסתכלת על כל השבועות, כבר חודשים האחרונים, לא זזים בעמדתם.
3: כן, כך זה נמשיך. כך זה נמשך, אני מאמין שההסכם שעומד להיות, אין שום הבדל ב... מקודם, היום כבר גם ברויטרס אמרו היום וגם בניו יורק טיימס מפרסמים שהם לא מדברים על הוצאת האורניום המאושר מאיראן, וזה שידונו על זה עוד 30 עד 60 יום משהו כזה, ועוד לא נותן שום הבטחה שהם יוציאו את האורניום, או לא רק אורניום של 60%, יש גם אורניום של 20%, הוא גם מסוכן, בכלל אין להם מה לא מדברים על זה.
1: כן.
3: וכנראה סוג של משיכת זמן, וכמובן כל ההסכם שיהיה עם המשטר הזה, זה לא טוב בשבילנו, כי כל הסכם שיהיה איתם פשוט מונע מהמשטר הזה ליפול, נותן לו חיים, כי כל הסכם כלשהו, שנגיד שחררו את הכספים שחסומים אצל האיראנים, אז באמת ירווימו מיליארדים לתוך המשטר, והמשטר הזה יהיה קיים. לכן העם האיראני טיפה מתאכזב מהשמורות האחרונות, כמו שגם כאן בארץ אנחנו לא כזה מקבלים את זה לטוב.
1: כן, לגמרי. אז תכף נדבר על העם באיראן, אבל תן לי רגע את האיראנית הזווית, או את הנקודה שבה המשטר מסתכל על התמונה הרחבה, והמשטר עצמו גם חטף מעלומות, אבל בעיקר צריך להתמודד עם הקשיים הכלכליים שכל מה שקורה עכשיו מסב לו. איך הוא מתמודד עם זה? איך הוא שורד כל כך הרבה זמן?
3: קודם כל, המשטר הוא משטר שלא אכפת לו מה עובר על העם. מי שקרוב לצלחת, יש לו את הכסף שלו, יש לו את הדפנים שלו, הם חיים בטוב. לא מעניין אותם מה עובר על העם, כמובן. אז לכן זה לא כזה מפסיד אותם. אבל כן, המשך של המצור במסעי הורמוז היה יכול באמת לגרום להם, אפשר להגיד, לפשיטת רגל כלכלית לגמרי. ואז באמת זה היה יכול גם להגיע גם לאנשי המשטר. אבל שוב, הדיבורים והעצירת המהם, אם אני לא יודע עד כמה הם יעשו את זה, אבל אם באמת יפתחו את מסעי הורמוז, אז איראנים יתחילים לשום. וכמובן זה מה שיכול באמת יהיה מציאה משמעות, זאת אומרת אם היו סוגנים הם צריכים לזכור, זה היה משמעותי, אבל עכשיו זה יצא להם חיים. אבל גם כן, אבל גם העם האיראני צריך להיות מה הם כאן מחליטים בעניין הזה, אבל תבין האיראני במשא ומתן, כמובן אנשי משטר במשא ומתן הם מיומנים, הם תמיד את הדברים הפחות חשובים הם עושים אותו חשוב, כדי שלא נדבר על הדברים הכי חשובים. הם דיברו כל הזמן על מצרי הורמוז, על זה על מצרי הורמוז שמו את זה על ראש מעייניהם, שאף אחד כבר לא דלתן בגרעין, שלא נדבר גם על הפרויקט הטילים ובכלל על פרוקסים וכל השאר. אז זה אחת השיטות של העסקים של אנשי העסקים הפרסים. תמיד מה שפחות חשוב, עושים אותו חשוב, ואחר כך שצד לא תדעו ממה שבאמת חשוב.
1: בדיוק, משנים את המשוואה או שמים בראש את מה שהם בוחרים לשים בראש. בוא נחזור רגע רני לעם באיראן, שכבר ראה, אני מניחה, באיזושהי, נאחז בתקווה שבאמת המתקפה המשולבת הזאת של ישראל וארצות הברית יובילו לדברים, לנקודה אחרת, אחרת לגמרי ממה שאנחנו נמצאים בה. איך זה נראה היום? איך נראים הרחובות באיראן? איך נראית התנגדות אם בכלל מישהו מעז בכלל להרים את ראשו אל מול המשטר?
3: עם האיראן לא יצא לרחובות ולא נטבח שם כדי לפתוח את מצרי הורמוז, כן? עם האיראן יצאו...
1: אגב, גם ישראל וארצות הברית לא יצאו למלחמה בשביל זה, כן?
3: בדיוק. המטרה של עם האיראני באמת שרצו עזרה, רצו עזרה בהפלת המשטר. הפלת המשטר לגמרי, אני אומר, זה לא להחליף את המשטר עם אחמדינג'אד, אולי עם רואני ואולי עם אף אחד אחר. הם רצו, הם רוצים את הפלת המשטר לגמרי, את כל המשטר האייתולות, את המשטר הקיצוני הדתי הזה, הם לא רוצים אותה. הם רוצים את המשטר הזה לגמרי ייפול. ובאמת, הם היה להם אור של תקווה, שישראל ואמריקה באים ומחפצים, מחפים את חמינאי. בוא נגיד האכזר הגדול, ובאמת היה להם ימים טובים כשמורים. כמובן שהם רצו במלחמה הזאת יימשך כל יום, כי כל יום שהיו תוקפים את המשטר באיראן, אז המשטר היה יותר חלש, אז במידה שהם יצאו לרחובות, הסיכוי שהתגברו על המשטר הוא גבוה יותר. עכשיו שואלים, למה עם האיראני לא יוצא לרחובות? מה איתם? מה קורה איתם? אני באמת עשיתי פרויקט. עשיתי פרויקט השבוע, בסוף השבוע, ברדיו פרסית, שידרתי לה, אמרתי לכל המאזינים שלי בתוך איראן, מי שמגיע שומע אותי, שומעים אותי ואיך מגיע, בואו תגידו לי למה אתם לא עושים נוחות? חציתם שאנחנו נחסל את חמינאי? חיסלנו. רציתם שנחליש את המשטר? החלשנו. תקפנו את המחסומים של הבסיצ'ט שהביאו כבר בחורות וילדים שישבלו על המחסומים. עד כדי כך החלשנו לו, החשמת את הכוח הימי של משמרת המרחבה, מה ומה ומה ומה. למה אתם לא עושים נוחות?
1: כן.
3: כמעט כולם אמרו לי דבר אחד. אמרו, איך אתם רוצים שאנחנו נתגבר על המשטר הזה בידיים ריקות? אנחנו נכנסו, אמרתם, אז הוא הם אומרים לנו, אתם אמרתם לנו, תצאו לרחובות, יצאנו, אמרתם, יצאנו, תבחו בנו 50,000. אבל מה עשה משטר? הוא הלך, הביא מיליציות שיהיה מעיראק ואפגניסטן ופקיסטן, כדי שיתפחו בנו שוב אם אנחנו נצא לצאת לרחובות. אנחנו רוצים משק. פשוט מאוד, כמעט כולם דיברו על זה, אמרו שאנחנו עושים נשק. אבל אני לא יודע למה נתתם נשק לקורדים בעיראק, בכלל לא קשורים עלינו. למה לא נתתם נשק לקורדים באיראן? או לבלוצ'ים, שהם עם מאוד מאוד אמיץ וגיבור. או ללורים, לורים במערב איראן, במהומות, הם כבשו 24 שעות כמה ערים, שאחר כך המשלונות במהפכת טווח פעם והוציא את זה מידם. זאת אומרת, בידיים לקורד הם צבעו. תחשבים, היה להם נשק, מה היה קורה? בסוריה, תמיד אני מנסה לא תמיד להשוות את סוריה לאיראן, אבל בסוריה, השאר הג'ולני, טורקיה חימש אותם בטכנולוגיה הכי חדשה של נשקים.
1: כן, בסוף המשטר נפל בהפיכה צבאית, או בלחימה, בלחימה.
3: בלחימה, אז בדיוק, אז באיראן כמה...
1: לחימה מבפנים צריך לומר, כן.
3: כן, אז אותו דבר, אם יגיע נשק לאנשים אלה, הרבה מתנגדים, אפשר להתחיל עם המיעוטים, ואחר כך גם בתוך האיראן, הפרסים אפילו, הם נגד המשטר. ינשק יכול להגיע אליהם. אם מפילים את טהרן, נופל את כל כן. המשטר.
1: תגיד רני לסיום, הלך הרוח שם, שמה? סביב הדיווחים על הסכם בנוסח המסתמן?
3: מאוכזבים, מאוכזבים מאוד, אבל תראו, שום דבר עליין לא סגור. אני לא יודע למה כולם חושבים שסגור. אני מאמין שאיראנים לא יסכימו להוציא את האורניום מאיראן, ואני לא מאמין שטראמפ מוכן להתפשר על זה. גם טראמפ שמכירים על אומנם לא מוכן,
1: כן, אבל אנחנו כבר לצערנו מכירים את זה שטראמפ לא מוכן להתפשר על משהו, אבל מוכן לדחות אותו או את יישומו.
3: עדיין זה לא אומר, זה לא אומר שהוא מתפשר, אבל כמה אפשר לדחות? חודש, חודשיים, כמה עוד אפשר? אי אפשר לדחות את זה שנים. אני מאמין שאולי טראמפ כדי להרגיע את השוק העולמי, או כדי להרגיע את הקולות מבפנים באמריקה, או לשכנע את האירופים, תראה, נתתי להם עוד חודשיים, נתתי להם עוד חודש, נתתי להם עוד זמן. אבל הם לא יסכימו להוציא את האורניום מאיראן, ולא יסכימו לקפל את כל התעשיית השארת האורניום, ובצלל את התעשיית הטילים וכו'. אז אולי? אולם האיראני מקווה לטוב, אולם מאוכזב, אבל מה שכן יכולתי לתת להם זה רק תקווה, שבואו נקווה, אבל גם תראו, אישור ההפצצות, מה יהיה אחרי זה? כאילו כמה אפשר להפקיץ אותם? הרי עם הפצצות אי אפשר להחליט משטר. זה רק עם כוח, רק עם כוח בפנים. אז אם אמריקה לא רוצה לשים חיילים אמריקאים כמו שעשו בעיראק, אז יכול להשתמש בהמון מתנגדי המשטר, שהם מיליונים, לתת להם נשק, כמו שעשו את זה גם בניקרגואה, עשו את זה גם באפגניסטן, אפילו אמריקה חימשה את האפגנים נגד רוסים. הוא יכול לחמש, יכולים לחמש את האיראנים, את הבלוצ'ים, את הגורדים.
1: לתת להם את הכלים, לתת להם את הכלים. רני, כנראה שנצטרך להמשיך ולדבר על מה יקרה אם יהיה הסכם או בלעדיו, עוד נשוב ונדבר. רני אמרני, מומחה איראן, מנהל רדיואן בפרסית. תודה רבה שדיברת איתנו.
3: תודה רבה.
1: עכשיו עדכוני תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: טוב, אנחנו יוצאים לדרך, קחו אוויר, מתחילים בבגין צפון, עמוס מרמות לכיוון מנהרת ליפתה, ביציאה מהעיר או היציאות מהעיר, ככה. באזור גשר המיתרים עמוס, גם בכביש מספר 1 לכיוון מנהרת הראל, וגם בכביש 16 ביציאה מן העיר. בתוך העיר פנימה, אם נחזור, היציאות מהר חומה עמוסות, גם במנהרת צהל עמוס בשני הכיוונים. ובצומת רמות ישנו עומס בכל הכיוונים, אלה העדכונים, נכון לעכשיו.
0: דיווחי התנועה בחסות. מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: יוצאים להפסקת פרסמות, כבר חוזרים.
4: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס. מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
5: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: שלום, כאן אבישי כהן, ראש המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה. אני מזמין אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי, 4 ביוני, ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני, סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים, ייכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
7: אזהרה, סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתתאמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
8: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
9: רב בריח.
8: לפרטים חפשו רב בריח.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
12: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים, ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
15: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
16: ישוע זה אגדת כדורגל.
17: כן, אבל
16: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן, כן. בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
17: אלגנט.
16: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני,
17: אלי
16: יוחנה, רוני חרזי, סורי, להתראות, תודה.
18: תוכנית הספורט של ישראל,
19: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
20: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
21: עכשיו גם האפליקציה.
4: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
1: כן, חזרנו, אז מה עושים כל הדיבורים על הסכם בגזרות השונות, או בהיערכות של צהל? אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, שלום אבי.
22: אהלן, ערב טוב.
1: אתה יודע, אנחנו כבר שאלנו את השאלה הזו כמה וכמה פעמים, ושאלת אותך כל פעם מחדש, אבי, מה השיחות האלה או הדיווחים האלה עושים להערכות של צהל, לכאן או לכאן?
22: טוב, קודם כל זה לא עושה לנו טוב יותר מדי. ההסכם הזה נראה רע, נשמע רע, מריח רע, וכנראה שמי שניצח במערכה הזאת זה לא ארצות הברית ולא ישראל, וכנראה שזה הצד השני, לפחות על פניו כרגע. במידה ובאמת האיראנים לא יוותרו על הגרעין, לא יוותרו על הפרוקסי, לא יוותרו על הנשק הטילים הבליסטיים, ואפילו גם יקבלו סוג של בעלות גם על לבנון וגם על מצרי הורמוז, אז זה בהחלט מסבך לנו פה את המצב שלנו בישראל. ואני חושב שגם אנחנו נצטרך לשאול שאלות מאוד קשות את עצמנו, איך הגענו למצב הזה, לסיטואציה הזאת, שבעצם אנחנו לא רק שלא התאבנו עם עצמנו, אלא אפילו הראינו את מצבנו בזירות השונות. ועכשיו זה מבחינת ההקדמה, ומבחינת העובדות כרגע צהל ממשיך בלחימה בלבנון, אנחנו רואים עוד ועוד תקיפות של רחפני נפץ על כוחות צהל ועל יישובי הצפון. ראינו בדקות האחרונות שוב פעם הזקות בגליל המערבי, וראינו קודם לכן גם באזורים נוספים. ולכן אני חושב שגם חיזבאללה תופס בימים האחרונים כוח ורצון להמשיך ולפעול, מתוך הבנה שיש לו איזה רוח גבית מאיראן, והוא רואה את מה שקורה, והוא רואה את הזכירה של האמריקנים להסכם, והוא מרגיש שלמרות כל הפעילות של צה"ל, שהוא מספיק חזק כדי לאתגר את ישראל ואת צה"ל בזירות השונות, בלבנון כמובן. לגבי עזה, אז אנחנו רואים את המשך ההתחמשות של, של חמאס. ראינו רק הבוקר צה"ל דיווח על זה שהוא פגע במחסני נשק של חמאס. כלומר, חוזר לימים שאנחנו עוד הפעם מתחילים לראות את ההתארגנות של חמאס בתוך עזה לסבירת אמצעים ויכולות, וזה בהחלט דבר שמטריד מן הסתם. ושוב גם, שוב פעם, הכתובת היא איראן, היא זאת שמזרימה את הכסף, היא זאת שנותנת את המוטיבציה לפעילים השונים בעניין הזה. כרגע בישראל ממתינים, בקריאה רשמית, בצהר ממתינים לישיבת הקבינט שתהיה הערב, שבה ראש הממשלה יציג את מה שהושג בין האמריקנים לבין האיראנים. מה שאנחנו מבינים שאין פה הישגים ביטחוניים מבחינת ישראל וארצות הברית, ולכן נראה איך הם מתקדמים בעניין הזה מן הסתם.
1: אביק, בישיבת קבינט מן הסוג הזה, ואנחנו הולכים פה, אני יודעת, כמה צעדים קדימה לתרחישים שעוד יכולים להשתנות בכל רגע. ובכל זאת אני שואלת אותך ברמה העקרונית, מבחינת ההתנהלות, מבחינת סדר הדברים התקין. אם ישראל מציגה, או הדרג המדיני מציג בפני הדרג הצבאי הסכם שהתגבש בין שני צדדים, כן, שישראל היא לא צד מעורב בהם או לא חתום עליהם, בין ארצות הברית לאיראן, איפה היכולת או המקום של הדרג הצבאי או הדרג הביטחוני בכלל להגיד, זה הסכם שהוא קו אדום מבחינת ישראל? תחת הסכם כזה אנחנו כגורמים מקצועיים לא יכולים להיות ערבים שהמטרות שהוטלו בפנינו אפילו קרובות ליישום או להשגה.
22: תראי, קודם כל הבסיס לסיפור הזה פה זה שהלכנו יד ביד עם האמריקנים למבצע צבאי, והלכנו יד ביד עם האמריקנים לאיזשהו מהלך שאמור לשנות את פני המזרח התיכון או את פני העולם כולו. ואז באיזשהו שלב נפרדו דרכנו. כלומר, אחרי שישראל הייתה שותפה מלאה, חלקית או כמעט מלאה עם האמריקאים, בא השותף הבכיר ואמר, לא, לא, אני את הנושא של המסע ומתן, אני נכנס לבד בחדר, אתם תחכו בחוץ.
1: אני אתקן אתכם.
22: אני אתקן אתכם במקרה הטוב ולפי ראות עיניים. כלומר, הוא לא בטוח שכשאתה בא ואתה שם את כל את כל הדברים שלך על השולחן מול האמריקאים, הם גם יעבירו את זה הלאה והם ידאגו לאינטרסים שלך. בסוף גם לאמריקאים יש את האינטרסים שלהם, וראינו שהאינטרסים שלהם זה הנושאים הכלכליים, מצרי הורמוז ומשיר הנפט והלחץ הפנים אמריקני, ודחקו את נתניהו כאיזה סוג של מישהו שימתין בחוץ ושלא יפריע כרגע לגדולים לעשות הסכמים. ראינו את זה כבר לפני חודש וחצי, כאשר ההסכם היה להפסקת אש בלבנון, נשפר על ישראל בעצם, שהאיראנים כפו את זה לישראל, כאילו שהם אלה הריבון בלבנון, הם אלה האפוטרופוס בלבנון, למרות שישראל כל הזמן בא ואמרה, אנחנו צריכים לבצע את ההפרדה בין לבנון לבין איראן, כלומר שזה שתי אושיות נפרדות, ממשלת לבנון היא ממשלה עצמאית, ריבונית, אין לאיראן מה להתעסק בענייני הפנים של לבנון, ואנחנו רואים שהיא פה פעם אחר פעם קופה, והאמריקאים מתכופפים, ומכופפים את ישראל. גם לפני שבוע הייתה הסכם הודעה של המשך הפסקת האש בלבנון, חודש וחצי שמענו את זה מהבית הלבן, ולא שמענו את זה אפילו ציוץ ממשלת ישראל, ולכן לא ברור איפה אנחנו עומדים. גם כשאנחנו ממשיכים לתקוף ולפעול בלבנון, זה מתבצע באישור ובתיאום עם האמריקאים, ובלי האישור שלהם אתה לא יכול לתקוף מעבר לקו הצהוב. אז לכן כל המהלך הזה, שמה שקורה כרגע הוא מהלך מאוד מאוד בעייתי, כאילו העניין הוא פה עניין קודם כל של מערכת מדינית שלא ידע לשמור על האינטרסים של המדינה מול השותף הבכיר, ולא דאגה שיהיה לה מנגנון שייצג אותה בשיחות האלה בצורה שבאמת ידאג לאינטרסים הישראלים ולא של מישהו אחר.
1: כן. בוא נלך בעוד משפט או שניים, אבי, ללבנון. וגם פה אני כבר מרגישה כמו תקליט שבור, רק שהתקליט הזה גובה מחירים נוראים. פעם אחת, ופעם שנייה, אתה יודע, אנחנו תמיד אומרים, תפקידם של חיילים הוא להגן על העורף, אבל פעם שנייה גם העורף לא, לא, לא חי שום חיי שגרה בצפון. איפה העמדה של צהל בתוך הדבר הזה, והאם היא צפויה, או אתה יודע לומר משהו על מה שהיא תשמע, או איך היא תשמע, אולי כבר היום בישיבת הקבינט?
22: אני לא יודע איך היא תשמע העמדה של צהל. צהל בסוף, בסופו של דבר, מציג את העובדות, מה שקורה כרגע, איפה קווי לחימה שלו, מה התוכניות שלו לעתיד, ומה האופטימליות לפעולה. אני חושב שצהל כבר אמר כמה פעמים שבמידה ויטפלו באיראן, יהיה אפשר גם לטפל בלבנון, וברגע שהסיפור הזה של איראן יורד מהפרק, אז אנחנו צריך להתמודד כנראה מול חיזבאללה באופן פרטני בתוך לבנון באיזושהי קונסטלציה כזו או אחרת. אני לא רואה עכשיו בסיטואציה הזאת שבה איראן הולכת לקבל הרבה מאוד כסף, הרבה מיליארדי דולרים, איך היא מחלישה את חיזבאללה. אני חושב שחיזבאללה הולך לקבל זריקת מרץ מאוד משמעותית בעניין הזה, ואני חושב שגם חיזבאללה יצר בחודש וחצי או חודשיים האחרונים מהלך שהוא מאוד מאוד מטריד את ישראל, שיש פה את מהלך המשוואות, חזרנו למשוואות. כלומר, שאם אתה תוקף בנקודה אחת, הוא תוקף אותך במקום אחר, וזה דבר שאסור שיקרה, ואסור שנגיע למצב הזה, ולצרינו הגענו לעניין הזה, ולכן אנחנו נצטרך לראות איך הדרג המדיני מנחה צהל לעקוף את כל הפלונטרים האלה. אני לא רואה את הדרג המדיני כרגע נותן לצהל יד חופשית לפעול בלבנון, באופן כזה שיסיר את האיומים שאליהם נכנסנו כרגע בסיטואציה המאוד מאוד מורכבת ומאוד מאוד בעייתית שנוצרה לנו כרגע.
1: אבי אשכנזי מעריב, תודה רבה אבי.
22: תודה לכם, בבקשה.
1: עכשיו עניין אחר לגמרי, אנחנו רוצים לדבר קצת על יוקר המחיה באמת מטורף, שכולנו מרגישים בכל דבר, בכל צריכה שאנחנו צורכים ביום יום שלנו, ומה שמנסה להוזיל או לעזור להוזיל מעט מההוצאות, או חלק מההוצאות, אלה מועדוני הצרכנות. אנחנו אומרים שלום ליאל קורליצקי, מנכ"ל מועדון הצרכנות החברתי ביחד בשבילך, מבית ההסתדרות. שלום אייל.
2: אהלן, צהריים טובים.
1: זה אחד המועדונים הגדולים, נכון? אחד מועדוני הצרכנות הגדולים בארץ.
2: כן, לשמחתי, אנחנו בדיוק חוגגים 10 שנים, עם כבר למעלה מ-300,000 חברים, ואחד המועדונים הכי גדולים בארץ, שבאמת עושים את מה שאמרת, נלחמים ביוקר המחיה.
1: שזה בעצם כוח צרכני, כלומר ככל שיש יותר חברים, אתם יכולים להגיע לשלל תחומים במשק או עסקים, ולבוא להגיד להם, הנה אנחנו באים מאחורינו עשרות מאות אלפי צרכנים, בואו תוזילו לנו, נכון? זה, ככה זה עובד.
2: זה נכון, אבל לא מדויק ב-100%. כי אם היינו באים עם כל עם ישראל, אז אפשר היה להוריד את המחיר בקופה כבר, ולא צריך שום מועדון צרכנות. היתרון בגופים הגדולים האלה, כמו ביחד בשבילך של ההסתדרות, או חבר לדוגמה של משרתי הקבע, זה מועדונים שבאים באמת, קודם כל עם מסה מאוד גדולה של לקוחות, שאנחנו יודעים לדבר איתם ולתקשר איתם ולשווק עבורם בפעילות, אבל אנחנו גם מביאים כסף מהבית בצורה של סיבסוד. זה אומר שעכשיו ההסתדרות, שמי שמוביל אותה זה ארנון בר דוד, היושב ראש, נלחם, שם כמטרה אילאית להילחם ביוקר המחיה, מביא הרבה כסף מהתקציב של ההסתדרות, שהוא בא און טופ, ההנחה שאנחנו מביאים בגלל הגודל של המועדון, והשילוב של השניים מצליח להביא באמת הטבה בסדר גודל למי שחבר במועדון. כן. אנחנו מדברים על אחוזים, על עשרות אחוזים בסוף במצטבר, במקומות שגם 50% הנחה ו-60% הנחה מצטבר, שזה, אין לזה אחוורע.
1: כן. תן לנו רגע, יאל, כדי לנסות להבין, אנחנו מדברים במספרים בגדול, אבל בוא ננסה ללכת לפרקטיקה. המשפחה ממוצעת, 2-3 ילדים, אתה יודע, החיים הרגילים של סופר, ואולי איזה בילוי פעם בשבוע, ואיזה הצגה, וכל מיני בגדים כמובן, ונעליים. במה זה בא לידי ביטוי?
2: היום, בהסתדרות, קיים שני גופים מאוד משמעותיים שנלחמים ביוקר המחיה. האחד זה ביחד בשבילך, שום מועדון שיודע לתת הטבות בעולמות תוכן של צרכנות ובילוי, אטרקציות, מוד, בתי קולנוע, תיאטראות, מסעדות, עולם התיירות כולו, כל עולם הבילויים של ההופעות וכולי, וגם אני אוסיף לזה גם רכש של דירות ומכוניות וביטוחים והכל, שזה ביחד בשבילך, ולצידו האח הקטן מה שנקרא, זה הסופר החברתי, שבא ובאמת נלחם ביוקר המחיה בעצם זה שהוא מביא מוצרים למקרר הביתי. ובשני הדברים ביחד אנחנו משלימים את עיקר ההוצאות של משק הבית. ההסתדרות עברה בשנים האחרונות די מהפכה בתפיסת העולם. זאת אומרת, אם בעבר היא עסקה בעיקר בלשמור לך על מקום העבודה וההסכם הקיבוצי והשכר והדרגות וכולי, שזה המרכיב של ההכנסה בעיקר, היום היא עוסקת המון במרכיב של ההוצאה, מנסה לצמצם את ההוצאה עד כמה שאפשר. ובזכות זה שאנחנו מביאים מחירים אטרקטיביים בכל העולמות, והיום מי שחבר הסתדרות וחבר באחד המועדונים האלה נהנה מגוונות ואפונים בסופר ועד מכוניות, דירות, הופעות, תיירות בארץ ובעולם
1: בדיוק.
2: וכל דבר שתעלי על דעתך.
1: אתה מזכיר את זה, וזה אולי לסיום, אייל, כל מה שאנחנו מדברים עכשיו מקבל אולי משנה תוקף לקראת החופש הגדול.
2: חד משמעית. היום משפחה שרוצה לצאת לבילוי.
1: זה מטורף. זה עלויות מטורפות.
2: זה כל כרטיס כניסה לכל אטרקציה, זה 100 פלוס שקלים. ומשפחה עם 3 ילדים שגם צריכים לקנות לאכול או לשתות במהלך היום, יכולה להגיע ל-1,000 שקל בילוי. וזה עד הצהריים, ואחרי בערב...
1: בדיוק, של חצי יום.
2: בדיוק, בדיוק. ואנחנו יודעים להביא פה הנחה, ומחירים שהם סופר אטרקטיביים בסדר גודל של 50%, וזה חיסכון אמיתי לכיס. וזה היתרון. אני חושב שזו המלחמה האמיתית ביוקר המחיה. בעצם זה את ההוצאות השוטפות של משקי הבית. בחופש זה אפילו שבעתיים נכון, כי משפחה יכולה לצאת לבלות, זה יכול להיות ההורים עם הילדים, או הסבא והסבתא, ולעשות קניות בהוזלה ניכרת, וצריך לזכור בסוף, אנחנו מועדון שהוא לא למטרות רווח.
1: כן.
2: כל ההכנסות של המועדון חוזרות חזרה לחברים, בנוסף לסבסוד שההסתדרות מעמידה, וכל הטוב הזה הוא לחברים.
1: לחברים, וזה באמת המקום גם להדגיש שכמובן המועדון הזה פתוח לחברי ההסתדרות בלבד, והוא נותן את הכוח הצרכני המשמעותי הזה. אייל קורליץ, כמנכ"ל מועדון הצרכנות החברתי ביחד בשבילך, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה רבה לך, תודה, ביי.
1: נצא להפסקה האחרונה, אחר כך זהו, העונה הסתיימה, אין כדורגל פעמיים בשבוע, מה נעשה בלי זה? ומי יאמן את בית"ר ירושלים? על הכל ננסה לענות עוד מעט. פרסומות, כבר חוזרים.
20: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
0: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: בעל עסק? כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חייג כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402. המדריך החרדי.
20: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב בריח.
17: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
23: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
17: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
23: זה הזמן לבית משלכם.
17: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
24: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
25: אין
5: רשת פרנץ מזמינה אתכם לחגיגות 60 שנה לשלישייה שהטריפה את ישראל. הגשש החיוור עם האחים מסנר. מופע הוקרה עם כל הסיפורים והשירים שכולנו אוהבים. יום שלישי, 26 במאי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
12: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
24: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
25: חינוך, בתי ספר, כבישים, ניקיון, תרבות וגם חנייה, דוחות וארנונה. תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר? מעכשיו גם אתם יכולים. אתם שואלים, ראש העיר משה לאון עונה.
26: אז אדוני ראש העיר,
25: שלישי בארבע אחר הצהריים.
27: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
28: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
27: שלישי בחמש, ברדיו ירושלים.
28: אז קבענו?
29: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.
30: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
1: חזרנו, אנחנו עם הספורט. מישל דיין איתנו, אהלן מישל.
22: אהלן מאיה, מה נשמע?
1: בסדר, בסדר. הנה, הסתיימה העונה. בסוף זה קרה.
22: כן?
1: בסוף זה קרה.
22: חששנו, מלחמה, לא תסתיים, איך, מה, מו? הנה, הסתיים הכל, כמו שצריך, וזהו.
1: אנחנו מסכמים את העונה הזו, בעצם כבר סיכמנו את השבוע שעבר בגלל התוצאות מבחינת, גם מבחינת הפועל ירושלים, גם מבחינת ביתר מישל, אבל השאלה המרכזית בביתר ירושלים עדיין פתוחה, והיא מי יהיה האיש שיעמוד על הקווים. וגם ביום שישי דיברנו על זה שאנחנו קצת נשגב מבינתנו הסיפור, למה זה בכלל דיון, אבל הנה זה דיון. ונשאלת אותך, אתה יודע מה, אני אקח אותך דווקא לצד של ברק יצחקי.
22: כן.
1: מבחינתו, הוא צריך להתנהג איך ביממה הזאת?
22: שמי, שראיתי את הרעיון שלו אתמול אחרי המשחק, הוא נשאל את השאלה הזו.
1: כן, שגם יש לי קצת נון, נון לצוות המראיינים שם, שבקושי שאל את זה וגם לא ממש לחץ אחרי התשובה, אבל זה כבר משהו אחר.
22: הסתפקו בזה שברק אמר, אני אמור להיפגש או מחר או ביום שני עם ברק אברמו וזה, ולראות לאן זה מוביל. אנחנו היום בתוך, תשמעי, אבל זה טבעי, היום אנחנו בתוך חרושת שמועות, הצעה ממכבי חיפה, כל מיני דברים מן הסוג הזה. תמיד, תמיד, תמיד, מאיה, עכשיו, עד שהדברים לא ייסגרו, יצוצו עכשיו כל מיני, את יודעת, כל מיני אלטרנטיבות, ויגידו, הוא מעמד לפה, והנה לבלגיה, והנה לקפריסין, והנה לפה, והנה לשם. בשביל ביתר ירושלים, בשביל ברק יצחקי, הדבר הכי טוב זה לסיים את הסאגה הזו לכאן או לכאן, או לכאן, כן? לסיים אותה ממש ביומיים שלושה הקרובים. לא לתת לזה יותר מדי זמן, פשוט לשבת, עשן לבן, כן, כן, לא, כל אחד נפרד לדרכו, וממשיכים. אני דיברתי והבעתי את עמדתי ביום שישי, תמוע מבחינתי שזה משהו קצת לא מסתדר לי, באמת לא מסתדר לי. יש שם או עניין של איזשהו מאבק סמוי שאנחנו לא יודעים, מאבק פנימי סמוי,
4: לא יודע בין, אולי חילוקי דעות מקצועיים כאלה או אחר, לא יודע, אני לא, אני, מאיה, אני פרשן, אני לא עיתונאי, אני לא נכנס
1: כן, ל... אז הנה, אז בוא רגע מי שבוא...
4: ולכן אני חושב, משפט כן. רק, לכן אני חושב, מאיה, שיש פה משהו, כי אם לא היה דברים בגו, אז אני בטוח שאתמול הסתיים העונה, קובעים להיום, קובעים לזה, מתקדמים ויאללה, כן, כן, לא, לא. וזה מה שצריך בית ירושלים וברק יצחקי לעשות.
1: כן, אז בוא ננסה להבין איפה עומדים הדברים.
4: אוקיי.
1: מבחינת הניוז, שלומי אהרוני איתנו, אהלן שלומי.
8: אהלן.
1: תנסה לעשות לנו קצת סדר בזה? איפה הדברים עומדים? אם אפשר בכלל להעמיד אותם בנקודת הזמן הזו, כן.
8: אמורה להיערך פגישה בין ברק יצחקי לאלמוג כהן, במסגרתה הם אמורים לדבר על המשך דרכו של ברק יצחקי. זה גם אגב מה שאומר ברק אברמוב מבחינתו. הוא אומר ברגע שאלמוג כהן כמנהל מקצועי נותן לי אור ירוק ואומר לי אפשר להתקדם למסע ומתן הכספי, אז אני מחתים את ברק יצחקי. אברמוב משוכנע, אגב אני בכלל לא בטוח שהוא צודק, אבל הוא משוכנע שהסיפור הכלכלי הוא בכלל לא הסיפור פה, זה בסוף מערכת יחסים בין ברק יצחקי לאלמוג כהן. יש בין השניים האלה אי אלו חילוקי דעות לאורך התקופה שלהם ביחד בבית ירושלים. נכון שהם הצליחו לעבוד ביחד ולמנוע רעשי רקע כלפי חוץ, וכולנו היינו בטוחים שמדובר באידיליה. מסתבר אפס שלא מדובר באידיליה. יש דברים שהם לא רואים באמת עין בעין, ועד שהם לא ישבו וילבנו ביניהם את הדברים, אז בעצם לא נתקדם. הסיפור הזה אמור לקרות, אני מעריך לכל המאוחר, ב-48 השעות הקרובות. כל הסיפורים האלה של ברק יצחקי למכבי חיפה, או ברק יצחקי למקום כזה, למקום אחר, לברק יצחקי אין באמת הצעה קונקרטית משום קבוצת כדורגל בארץ. יש כל מיני גישושים של סוכנים שלו ושל אנשי שלמה לגבי האפשרות שהוא יעבוד בחול. גם זה, לפחות כרגע...
1: שלומי, מה הוא רוצה? מה הוא רוצה, ברק יצחקי?
8: ברק יצחקי רוצה בסוף קצת יותר חופש פעולה מקצועי, מה שמסתבר שאין לו בביתר ירושלים עד הסוף, כי אלמוג כהן הוא מאוד מאוד דומיננטי,
1: כן.
8: ובקטע הזה אני חושב שזה מכשול לא פשוט, כי מדובר בשני אנשים שהם מאוד מאוד דומיננטיים, שגם עם אגו שכל אחד כן. ייקח את זה למקום שלו,
1: כן.
8: וכן הוא רוצה גם שדרוג כלכלי. רק אברמוב, שוב אני אומר, משוכנע שלכל מה שקשור לשדרוג הכלכלי לא אמורה להיות בעיה, כי הוא במילא מתכוון לשדרג אותו כלכלית, ומדובר
1: כן.
8: בשדרוג
1: אוקיי.
8: רציני. אני אסדר את זה במספרים.
1: לא, לא, אין לנו זמן לכל המספרים.
8: 48,000 שקלים, זה הגיע לאזור של 70,000 שקלים הצעה, אבל קודם שילבן את העניינים עם אלמוג כהן.
1: זהו, זה נראה לי ששם קבור הכלב, מישל, ואנחנו יודעים שכשהכלב קבור שם, אז יש לנו עוד הרבה על מה לדבר, וכנראה נעשה את זה גם מחר. מישל דן ושלום אהרוני, תודה רבה.
8: תודה.
1: נסיים, נאמר תודה לעדן אופרה, לאליה אליהו ולכם שהייתם איתנו, אני מאיה חסון קראוס. שיר השבוע ייכנס מיד עוד מעט, אנחנו מסיימים, אני מאיה חסון קראוס, להתראות.

0: עד שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.

0: ליטר בנזין, רק 7.69 אגורות לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
1: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
3: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: הכלים הטובים ביותר, בסטולס.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
7: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
8: ירושלים נט.
6: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
7: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
6: ירושלים נט. להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
7: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
8: ירושלים נט.
6: אתר האינטרנט של ירושלים.
9: jerusalemnet.co.il.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
11: מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
12: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שעות לא שקטות בצפון הארץ, לפני זמן קצר הופעלו התראות באבן מנחם, בשומרה ובשתולה שבגליל המערבי. כתבנו אוספים פרטים ואנו נעדכן בהתאם. התראות על חדירת קליטה סויין הופעלו קודם לכן גם בעירון ובאביבים. דובר צה"ל מעדכן כי זו אותה מטרה אווירית חשודה שעבד עם המגע. קודם לכן רחפן נפץ התפוצץ ברכס רמים מבלי שהופעלה התראה. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא מוסר כי הוא נפל במרחב צבאי ולא בסביבה אזרחית. לא היו נפגעים ושריפה קטנה פרצה במקום. שעה קודם לכן אזעקות נשמעו באדמית ובהר אבל הרמשה בעקבות ירי רקטות וטילים לצד התראות שהופעלו בעקבות חדירת קליטה סויין. מדובר צה"ל נמסר כי האזעקות על הירי הופעלו בעקבות מיירט ששוגר לעבר מטרה אווירית חשודה. בינתיים הלחימה בלבנון נמשכת. דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, מפרסם התראת פינוי לשישה כפרים באזור נבטיה וצידון לקראת תקיפות צה"ל במרחב. אירוע ירי באום אל-פחם, נקבע מותו של גבר כבן 30 שנפצע אנוש מהירי. בבית החולים מטפלים בשעה זו בפצוע נוסף במצב אנוש, בפצוע במצב קשה ואחד נוסף במצב בינוני. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. כוחות משטרה פרוסים במקום והחלה חקירה לבדיקת הנסיבות. הושגה שליטה על השריפה שפרצה בגג קניון שבעת הכוכבים בין הרצליה. המתחם חזר לפעילות סדירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה הכפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: שלום לכם, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות ותנאים נוחים יותר לרחצה בים התיכון. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות.

0: למרות מזג אוויר בהיר בשמיים, החל משלישי נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אך עדיין מדובר בימים קרירים מהרגיל לעונה.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
3: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.

0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: יוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: שלום, כאן אבישי כהן, ראש המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה. אני מזמין אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי, 4 ביוני, ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני, סיורי יין ביקבים. תגיעו, תטעמו, תתאהבו. לפרטים, ייכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
3: ליטר סולר, רק ב8.55 שקלים למשלמים לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
4: הכלים הטובים ביותר, בסטול, בסטול, בסטול.
5: מילה של נומי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
6: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב, נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
8: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
9: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב? הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
10: שיר השבוע
11: של רדיו ירושלים.
12: אושר כהן, לעולם ועד.

0: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: בעל עסק? כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402, חייג כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402, המדריך החרדי.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן,
7: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
9: חינוך, בתי ספר, כבישים, ניקיון, תרבות וגם חנייה, דוחות וארנונה. תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר? מעכשיו גם אתם יכולים. אתם שואלים, ראש העיר משה לאון עונה.
10: אז אדוני ראש העיר, אדוני ראש העיר.
9: שלישי בארבע אחר הצהריים.
11: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, או בין 12, בין 18, או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
12: אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
11: אני פעם נתתי... אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
12: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
13: כן, שומי, כן.
12: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
14: תוכנית הספורט של ישראל.
15: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
16: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
17: עכשיו גם האפליקציה.
18: רק מוזיקה.
19: מוזיקה.
18: ברדיו ירושלים.
19: ברדיו ירושלים.
18: בעריכת מתן ממן.

0: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
4: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9 עד 11 ביוני, אצטדיון

0: דלתות פנים איכותיות? רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: נראה שנעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
3: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
5: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
6: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
7: ירושלים נט.
5: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
6: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
5: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
6: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
7: ירושלים נט.
5: אתר האינטרנט של ירושלים.
8: jerusalemnet.co.il.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5-777-101.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
11: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.

0: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שעות לא שקטות בצפון הארץ, התרעות על חלירת קליטה עשויין הופעלו לפני זמן קצר ביפתח שבגליל העליון, ודקות קודם לכן גם בקריית שמונה. כתבנו אוספים פרטים ואנו נעדכן בהתאם. קודם לכן הופעלו התרעות גם באבן מנחם, בשומרה ובשתולה שבגליל המערבי, ולפני כן גם בעירון ובאביבים. בשני האירועים דובר צהל עדכן כי זו מטרות אוויריות חשודות שעבד עם הנמגה. קודם לכן רחפן נפץ התפוצץ ברכס רמים מבלי שהופעלה התרעה. כתבנו לעניין הצבא ניצן שפירא מוסר כי הוא נפל במרחב צבאי ולא בסביבה אזרחית. לא היו נפגעים ושריפה קטנה פרצה במקום. שעה קודם לכן הזקות נשמעו באדמית ובערב אל הרמשקה בעקבות ירי רקטות וטילים לצד התרעות שהופעלו בעקבות חדירת קליטה עשויין. מדובר צהל נמסר כי הזקות על הירי הופעלו בעקבות מיירט ששוגר לעבר מטרה אווירית חשודה. המתיחות בין איראן לארצות הברית והמגעים למסע ומתן. למרות הדיווחים על התקדמות במגעים, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם ברשת החברתית של הצוץ, הודעתי לנציגי לא למהר לעסקה. המצור יישאר בתוקף עד שיושג הסכם. איראן צריכה להבין שהיא לא יכולה לפתח או להשיג נשק גרעיני. נשיא המדינה יצחק הרצוג אירח היום במעונו את טקס הענקת פרס ירושלים לאחדות ישראל ויצא בחריפות נגד הפשיעה הלאומנית היהודית ביהודה ושומרון ואמר, ההתבהמות הזאת מאיימת על כולנו.
1: אנחנו עדים לגל אלימות נוראי שמתבצע בידי הספסוף אנרכיסטי ביהודה ושומרון. שמעתי מקבוצת מפקדים בכירים ביהודה ושומרון שיש ימים שבהם הם נאלצים לחלות את רוב זמנם בהתמודדות עם אנרכיסטים עבריינים. ואסור להכיל את ההתבעמות הזאת שמגיחה משולי החברה ומאיימת על כולנו.
0: השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לא נשאר חייב, תקף בחזרה את הרצוג ואמר, הוא לא ראוי להיות נשיא.
2: נשיא שקורא למאות אלפי אזרחי מדינת ישראל בהמות, לא ראוי להיות נשיא, נקודה. אני גאה בשינויים שהובלתי בבתי הסוהר, בהפסקת הקייטנות למחבלים, בכך שבתי הסוהר הפכו להיות בתי סוהר של אמת, ובעובדה שמדינת ישראל כבר לא נותנת את הלחי השנייה לתומכי טרור.
0: מיד בערוץ 12, ראיון ראשון עם דני אבדיה, שנחת בישראל הישר מה-NBA. הראיון המלא מיד ב-6 עם עודד בנמי, בערוץ 12. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
4: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
5: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.

0: ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: ערב טוב, לילה קריר ונוח לפנינו, מחר צפי לטמפרטורות דומות, ובהמשך השבוע החל מיום שלישי נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, אבל עדיין מדובר בימים קרירים מהרגיל העונה. בסוף השבוע תחול התחממות מורגשת יותר.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
3: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחצות 12.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.

0: של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, תוכנית הספורט, הנה חזרנו, נגיד שלום לכל החברים שלנו, ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה ורדיו אילת, כמובן לכל מי שצופה בנו, רואה אותנו גם בשידור חי באתר ערוץ הספורט ובערוץ עצמו. חברים, מכובדי היקרים, אני חוזר אחרי פגרה בכפייה לצערו הרב של שלמה וייס שנמצא כאן איתנו ולידו הכהן הטקטי של ישראל, הלו הוא גוטי שלנו, כפיים לכם חברים, כפיים לכם שאתם מקבלים אותי יפה, הנה חזרתי בבירה שלנו, האיש האחד והיחיד מביתר שלא הורחק אתמול נגד הפועל, מיקו ג'מיל ג'מאל. גוטי לה, כותרת שלך חביבי, כותרת שלך, תן לי כותר, לא סיפור, כותר, תן לי כותר.
2: לא ראיתי עדיין ליגה בעולם, אוקיי? שכל שלושת המקומות הראשונים ללא מאמן לעונה הבאה.
3: האמת מעניין.
1: רגע, רגע, מה קורה לכם?
2: אמרת כותר, עכשיו אתה רוצה להתחיל...
3: רגע,
1: זה הכותר שלך, זאת אומרת מקום ראשון, שני, שלישי אצלנו בליגה, אין להם מאמנים.
3: לעונה הבאה,
2: חתומים. למה, אתה יודע אחרת?
1: אופה, גוטי, גוטי, גוטי, גוטי, רגע, מקושך לא סגר?
2: לא.
3: אגב, גם אמר אתמול, אני אישית שאלתי אותו בסביבת עיתונאים, במי יותר תלוי אם רן קוז'וך יהיה בעונה הבאה באלונה או ברן קוז'וך, הוא אמר בשנינו.
4: גם תחתם התחתה לחתור, אדון וייסי, גם אחרי
3: קוז'וך
4: אתה חותר.
3: אם משרת המאמן פנויה, למה לא?
2: רצית כותר?
1: וייסי, אני קיבלתי כותר.
2: קיבלת כותר, אתה רוצה שאתה... אני אפרט לך באנגליה, אני יודע שארסנל ארטטה ממשיך, וסיטי, אני יודע שמרסקה הולך במקום גוארדיולה, ויונייטד, מקום שלישי, מייקל קאריק, ואני אלך איתך לגרמניה, וינסן קומפני ממשיך בביירן, ודורטמונד ניקו קובץ' ממשיך, וורנר בלייפציג, ורק בכדורגל של לנו, שלושת המקומות הראשונים, לא סגור כלום לעונה הבאה מבחינת המאמן. משמעותי מאוד.
1: מה זה כיף לך?
2: מה זאת אומרת?
1: אני צריך להתפרנס בבובה, גוטי. אתה רוצה לפות הפרנסה, אתה תתחיל לי פה, אתה תתחיל לסדר לי פה דברים. תן לי את הכל בקוקוריק.
2: קיבלת.
1: גוטי, אני רוצה קוקוריק. תודה רבה לך. כן, וייסי, החתרן הבלתי נלאה.
3: אתה רוצה את הכותרת שלי?
1: כותר שלך, חביבי.
3: אני חושב שיותר מדי בשקט עברה הפרישה של ביברס נטחו. אחד השחקנים הכי גדולים בתולדות הכדורגל הישראלי.
1: שאל את גוטי מה סימסתי לו אתמול, תשאל אותו אתמול.
2: רוצה להזמין את ביברס לצילומים ב-28 לחודש בבובה של לילה. ביברס, דיברתי איתו יותר מפעם אחת בשבוע האחרון, גם כמו שסיפרתי לך, גם כמו שסיפרתי לך, הוזמנתי למשחק הפרישה, לא יכולתי משום שהעבודה שלי בערוץ הספורט זה, קודם כל זה, קודש הקודשים, הסברתי גם לביברס, ביברס נשאר בסרביה, הוא נשאר בבלגרד בגלל שהילדים שלו
1: מסגרות,
2: מסגרות כן. שנת הלימודים עדיין לא מסתיימת ולא חוזר לארץ כרגע.
1: אני מאוד מאוד מאוד
3: וזה עבר יותר מדי בגובה? בשקט, צורם לי האמת, צרם לי שזה
2: בצדק.
3: עבר יותר מדי בשקט,
2: בצדק.
3: זה שחקן באמת מהטובים שהיו פה, מגיע לו כבוד אדיר.
1: ביברס עשה קריירה, אחת המפוארות של שחקנים ישראלים.
3: אתה לא מבין מה הוא בבלגרד, אני יש לי חברים בסרביה.
1: אין לך חברים, גם לא בסרביה.
3: ידידים, ידידים, בסולם אהבה עם ידידים.
1: סלש, מכרים.
3: סלש, לא מכירים אותי, אני מטריד אותם.
1: יש לי חברים, אתה מבין? גוטי, אתה מבין? יש לו חברים! הוא עם המשות בכל מקום, הוא עם המשות.
3: לא, שם זה משות סרבי, זה משהו אחר. זה ישר לראש.
2: אתה רוצה לשמוע סיפור מרגש על ביברס?
1: אני אגיד לך לא, גוטי.
2: לא יודע, אני רוצה את האישור של מיקו. מיקו אוהב את הסיפורים המרגשים.
4: באשר רק תתחיל, יאללה.
2: עוד לא אני שבוע ימים מאמן את הפועל תל אביב, בסדר? שבוע ימים. הגעתי לפועל תל אביב עם לימסול, וניגש אליי בן אדם שאני לא מכיר אותו, אומר לי, אני יכול לדבר איתך? אמרתי לו, כן, תן לי לסיים להתקלח, נכנס להתקלח, לוחץ לי את היד, אומר לי, שלום, אני אקרם, אבא של ביברס. אמרתי לו, כן, מה אני יכול לעזור לך? אומר לי, אני מבקש ממך חודש ינואר, תשחרר אותו מהפועל תל אביב, הוא לא משחק, תשחרר אותו. אמרתי לו, איך אני יכול? בוא נקבע עוד שבוע, עוד שבועיים, קבענו עוד שבוע, שבועיים, נכנס אליי, אמרתי לו, לא משחרר את ביברס מהפועל תל אביב, ביברס הולך שחק אצלי, ותתפלא, וואלה, הולך להיות כוכב כדורגל הילד.
3: הוא כאילו רצה שתשחרר אותו להשאלות בארץ, כן. עדיין.
2: כן. טוב, לוחץ לי את היד, מסתיים את השיחה, חודש ימים מלחיצת היד הזאת, אלי, אתה מקשיב?
1: בטח.
2: אקרם נפטר מדום לב.
1: נכון.
2: טוב, תקשיב, אנחנו עולים לכפר כמה שבצפון, צ'רקסים, עולים להלוויה, וואו, הנה גם עכשיו יש לי צמרמורת, ובהלוויה, אמא של ביברס אומרת לי, אלי, מהיום אתה אבא שלו בכדורגל. תשמע, מצד אחד זה אחריות גדולה, אבל זה גם זכות גדולה, ילד, 18, חזר, לא חזר טוב, נתתי לו את כל הגב, את כל האהבה, זה השחקן, מכל השחקנים שעברו אצלי, זה השחקן שאני הכי אוהב, כי מדובר פה באישיות, והקריירה שלו, המשך הקריירה שלו, וייסי מדברת בעד עצמה.
1: מה זה קריירה אחת המפוארות?
2: שהוא הופך להיות קפטן נבחרת ישראל בכדורגל, מדהים. איך אמר קרליבך, אנחנו צריכים בן אדם אחד שיאמין בהם, וואלה, האמנתי בו, ומבחינתי זו האישיות שהכי נהניתי לאמן בכדורגל הישראלי.
1: עכשיו אני רוצה להגיד משהו.
3: וגם כל הזמן מדברים אישיות, אישיות, מדברים עליו כל הזמן, שאתה יודע, שאומרים איזה אישיות, איזה אישיות, שחקן אדיר גם.
2: מה
3: זה? בלי קשר לאישיות.
1: לא, לא, זה ברור לנו, בוס.
3: זה לא ברור לכולם.
1: שחקן, לא, רגע, שנייה, אז לנו, ואני חושב שלכל אוהד ספורט, מה שנקרא נורמלי, מבין ששחקן שעושה קרייר כל כך ארוכה באירופה, זה כי יש לו משהו בין הרגליים ובין האוזניים. עכשיו אני רוצה להגיד משהו לגבי הפרישה וייסי. ברמה האירונית, ביברס שחקן שקט, מנהיג שקט, אלי יכול להגיד את זה. ראינו את זה, ממעיט לדבר, חיובי. אני חושב שדווקא בגלל שהקריירה שלו הייתה כזאת, יש איזה, מה שנקרא, המשיך השיר גם לפרישה. הוא לא עושה תררם, אתה לא רואה אותו מתראיין, הוא לא ענה לי לסמסים, לא כי הוא זה, כי הוא עסוק כנראה, שלחתי את גוט, זה האיש.
3: לא, גם אני לא מכיר אותו, אגב, לא יצא לי לדבר איתו בחיים אולי בהודעות 3 או 4 פעמים, אחרי דברים שהוא עשה. לא מכיר אותו, אבל לי בצד, אפילו לא בתור עיתונאי, בתור חובב ספורט, צרם לי.
1: ניש לי ספורט, אתה רואה, מהיר לי, אמרתי, יש לו משהו בין הרגליים, התכוונתי, יש לו משהו ברגליים,
3: כמובן. גם בין הרגליים, אבל לא לזה התכוונת.
1: ובין האוזניים, כן, לזה התכוונתי, כן, ניש לי, די, הוא מאזין לי פה, בוס, הוא מאזין. טוב, חבר'ה, תקשיבו לי רגע. כיוון שניש לי מאזין, ואנחנו לא יכולים פה לעשות מה שאנחנו רוצים, זה הארגזים של הדולרים אצלו. אז בואו נתחיל ככה לקשקש, יהיה לנו פה קיץ מלא קשקושים. גוטי, התחלת, אין לנו מאמן בטופ 3 קבוצות שלנו.
2: אמת.
1: תן לנו, מה, אני הייתי בטוח, כאילו, מה זה בטוח? שבואו, גם אם זה לא נאמר, אני, ההכרזה אחרי משחק הגביע, לא משנה התוצאה, תצא, גם תצא, להערכתי, קוז'וך נשאר שם, לא יזוז שום דבר, להערכתי גם הכל סגור, אתם חושבים אחרת?
3: לא הכל סגור,
1: יש עוד דבר. יודעים אחרת?
3: קודם כל,
1: כן, וייסי, בקטנה, פה, לא שם, הכל אני סגור, לא חושב,
3: יש עוד דברים,
1: אני לא חושב שקוז'וך יעזור, אני לא חושב שאלונה תיתן לו לעזור.
3: אני מעריך כמוך שהוא יישאר, קודם כל, אבל זה עדיין לא סגור, ואני מסכים עם גוטי שזה לא היה צריך להגיע אפילו עד עכשיו. ואם הוא לא לקח...
1: חבר'ה, מבחן התוצאה, יש צלחת, היה צריך להגיע. כל מה שנעשה עד עכשיו, היה צריך להיות, היה שקט. אני מזכיר לכם שהתחילו דיבור, רגע, גוטי שניונת, שהתחיל דיבור, כן ברק, לא ברק, כן פתת, פתאום התחיל רעש, והתחיל זה, סבתו, אפילו עם קוז'וך באמצע עונה, פתאום התחיל דיבור, התחיל רעש.
3: נכון.
1: שמו הכל בצד, אמרו, רגע, נגמור את כל המשימות שלנו, יש להם משימה ביום שלישי, הקרוב, נכון? ובייסי,
3: ביום שלישי, כבר אגב,
1: אמת. יסיימו את זה, אני בטוח שדקה אחרי תצא החזרה הרשמית והחתימה ותמונות ויופי.
3: אני לא יודע
1: אם
3: דקה אחרי, אבל אני מעריך שהוא
1: יישאר. שעה אחרי, יום אחרי, בסדר.
3: יום אחרי זה חגיגות, כולם שיקורים.
1: נו, זה הזמן, זה הזמן לקוץ, חבי, זה הזמן לחתום. כן, גוטי פה יושב עם מה שנקרא...
2: לא, קודם כל, זה רק נותן לנו להבין עד כמה הקבוצה הזאת היא עוצמתית. שום דבר משמראה שהרקע לא חודר. שום דבר לא חודר, כן נשאר, לא נשאר, כן חתם, לא חתם, עוזב קנגווה, לא עוזב ונטורה, שום דבר לא מפריע להם, והם כפסע מלעשות היסטוריה, ובאמת לעשות אליפות, אז עשה גם ברק בחר, ועשה גם אמציה לבקוביץ', ובאמת עשו אליפות, אלה שני מאמנים שעשו אליפות בפועל באר שבע, אבל אם רן קוז'וך מביא דאבל הפועל באר שבע, זה כבר שושלת, זה כבר להיכנס לדפי ההיסטוריה, והפועל באר שבע מגיעה במצב האידיאלי למשחק הזה, לגמר הגביע הזה.
1: אז מה אתה אומר, שרק אליפות זה לא היסטוריה?
3: קודם כל כן, אבל זה חד משמעית.
2: זה היסטוריה, אבל
3: לא. זה חסר תקדים, זה עובדתי. לא היה דאבל בבאר שבע.
2: למה, ברק בחר לא עשה אליפויות בבאר
3: שבע. לא, זה משמע, לא היה דאבל בבאר שבע.
2: יפה מאוד, לכן אני בא ואני אומר, שהפועל באר שבע מגיעה לגמר גביע המדינה במצב אידיאלי, במצב שמצד אחד היא עשתה את שלה, והאליפות לא ברחה לה כמו בעונה שעברה, מהצד השני עם ביטחון עצמי, כי זה אתה
1: היפרקה. וטוב הסתירה של אתמול, ההפסד.
2: מצוין. מצוין, כמאמן כדורגל.
1: ידעתי שתגיד את זה.
2: מצוין.
1: ידעתי שתגיד את זה. שיקבלו את הסתירה, שיקבלו את הסתירה אתמול.
2: מה זה, אני נכנס חדר על בשעה.
3: כן, אבל רק שחקן אחד בכלל. לא מעניין. כולל מחליפים שהוא ישחק
2: בערב. אבל זה טריגר.
1: לא משנה, לא משנה, זה עדיין האווירה.
4: רגע, חבר'ה, אני רואה אתם קשקשים, מדברים, כל השקעות.
1: כן, שלהם
4: אני. אני יודע שאני יודע.
3: אתה יודע מה זה דאבל, שלהם.
4: נכון. ברור, אני מצאתי את הדאבל.
3: למרות שאתה יודע, במכבי חיפה טוענים שהעוזר היה אחראי על
2: הדאבל. זה
4: אחרי,
2: רק היה
4: לקונוסים, עזוב. בדיוק, הוא היה רק רשום בטופס. הוא לא כמוך הולך עם השוטים כל היום, הוא לא כמוך, כל היום חוטר. תתבייש לך, חצרן שכמוך.
2: שלך, שלמה, 100% שלך.
1: וייסי, למה אתה מדליק את שלמה?
3: בדיוק, עכשיו אני לא אומר משהו. אני יודע שרובן לא פה, אז הוא קצת רגוע.
1: לא, לא, אתה, אל תחמל מתעניינים. שלמה, הוא לא התכוון, וייסי, זה ככה, ככה הוא נולד.
4: תקשיב טוב, קושו חיתלבט עם לפתוח, אני הבנתי, מרציאנו בגביע או עם אליאסי, אתה מבין? אחרי אתמול הוא הודיע למקורבים שעדיף בשרת איתן כבל מלנסות לזכות עם אליאסי בדאבל. תבין את הבעיה שלו, והוא אומר לי, הם מוכנים, הוא אומר לי, גוטמן הזה, תבין, הוא אומר, הם מוכנים. איך מוכנים, תגיד, קיבלו חמש, בבית קיבלו. איך הם מוכנים, תגיד.
2: דבר איתי ביום רביעי. מה הקשר לחמש? מה הקשר לאלה ששיחקו? ומה הקשר למשחק ביום שלישי?
4: הופה. זה חדש.
2: הנה התחיל.
1: גברת וייס, לא לחתור פה בבקשה.
2: הרבה זמן לא הייתי. יש לו כבר...
3: יש לו חדשים, אבל תשתכלל.
4: כל החג הוא עבד על זה, היה לו זמן.
1: מה חשבתם?
2: אתה יכול, אור, אתה יכול לשלוט בזה בעברות
1: שלו? גוטי.
3: הוא יכול, אבל אז זה סכסוך קשה.
1: סכסוך, מארץ הסכסוכים. חבר'ה, טוב, אז אני טוען שהכותר פה גוטי, אפס...
3: כל מה שקשור לבאר שבע,
2: מה יש לנו הרבה על מה לדבר שם.
1: אמרתי, בכל מה שקשור לבאר שבע... כן, עכשיו בואו נדבר רגע מקום שני, או שלפני, חבר'ה, לפני, ברשותכם, לפני, בואו נדבר קצת על הפועל באר שבע ועל הגמר הקרב, הוא ממשמש, הוא בא, הולך להיות לנו גמר מהסרטים, גם עושה רושם שטראמפ סידר לנו קהל והכל בסדר. מה הולך להיות שם, חבר'ה?
3: אגב, קוז'וך גם אומר כמו גוטי, אומר אתמול במסיבת עיתונאים, אני לא בטוח שיהיה עוד מצב כזה, כמו עכשיו לזכות בדאבל, לא להפועל באר שבע כקבוצה, לא לי כמאמן, ולא לשחקנים האלה כשחקנים.
1: בסדר, אז הוא מבין את זה. שדאבל זה אירוע מאוד מאוד נדיר.
3: הוא גם דיבר על מכבי חיפה, שאנשי מכבי חיפה אמרו לו, אתה יודע, לקחנו כל כך הרבה אליפיות, אבל תמיד את הדאבל, חוץ מפה אחת, לא הצלחנו להביא, זה היה קשה.
2: נכון.
3: להביא, ולא סתם באמת מאמנים, אין הרבה מאמנים שחתומים על דאבל, או קבוצות, אבל אני מסכים, גוטי, גם בתחושה אגב, לדעתי באר שבע השנה זוכה בדאבל.
4: אני חתום פעמיים על דאבל, גם בביתר וגם בפנתינייקוס. תתקדם, תתקדם, אתה והמשות. תן כבוד, תן כבוד.
2: שומי, זה נכון.
4: נכון, תגיד, זה לא כזה קשה, אני עשיתי. אגב, אני גם היום יכול לקחת דאבל.
3: אתה יכול, איפה?
4: במטבק.
1: תגידו רגע, חבר'ה, בואו ספרו לי על המוקש הזה שנקרא מכבי תל אביב, אני, אתם יודעים, אני לא... זה מועדון.
3: אמרת מוקש כאילו זה הפועל ירושלים.
2: כן.
1: לא, חבר'ה, מכבי נראית לא מי יודע מה, וייסי צודק שאומר, הפייבוריטית המובהקת בידיעה, זה הפועל באר שבע, אנחנו מבינים. ובכל זאת, זה תלוי כמעט רק בבאר שבע, אנחנו מבינים את זה.
2: לא נכון.
1: השחקנים, כמו שבייסי אומר, קיבלו חופשה. למה לא נכון?
2: לא נכון, כשאתה מדבר
1: איתי... מכבי לא יכולה לנצח את הפועל, מה שנקרא בנורמל.
2: מה אתה אומר?
4: למה ניצחה?
1: מכבי לא בפורמה, נו, מה לעשות?
2: תגיד לי, אתה יודע מה זה גמר גביע המדינה בשביל מכבי תל אביב? מי המועדון שזכה הכי הרבה בתואר?
1: מכבי, לא
2: השנה. 24 זכיות יש לה. ברגע ש...
3: הנה, סימן. זה אומר שזה נכון.
2: ברגע שמכבי תל אביב מגיעה לגמר גביע המדינה, תשכח מכל מה שראית ממכבי תל אביב.
1: גוטי.
3: לא, גם יש הרבה שחקנים שרוצים, אתה יודע, רואי רביבו
1: כנראה
2: נא
1: תרשה לי להדליק אותך כנראה,
2: אתה באמת מלא היחידים שמדליק אותי, ומזל שיש לי אותך רק פעם בשבוע, נו, דבר.
1: וזה לא בסדר, גוטי, צריך לבוא יותר.
2: נו.
1: חלס עם הליגת אלופות שלך, ואני רואה אותך יושב שם מבסוט עם זהבי וכל החבורה הזאת. בוא, אדוני.
2: מה זה? זה
1: אדוני, אדוני, אדוני, להרגיע.
2: אלה החבורה, זה הבסיס, אבל בוא תגיד.
3: שלום, שלום, שלום, נגינה.
2: נו, תדליק.
1: גוטי, גוטי, תקשיב. אל תדליק אותי בחזרה. אוקיי. אתה תגיד לי, בסיס לא בסיס. תקשיב לי עכשיו טוב.
2: ראיתי איך שזה בפרומו סגרת את הדלת, ואני אחריך המבול. עזוב, נו.
1: אהבת.
2: מה אתה?
1: גוטי, לא דיברנו על תצוגת המשחק? איזה ג'ורג' קלוני.
2: קורה.
1: גוטי, גוטי, גוטי, גוטי. אני מארגן לך איזה מלהקת שתזרוק אותך איזה תפקיד משהו. הלו, זה לא צחוק. נתת שם תצוגה.
2: ברש. וייסי סידר לי את הסרט הבא.
1: התחילו פניות?
2: וייסי סידר לי את הסרט הבא של ג'יימס בונד.
1: וואי וואי וואי.
4: תקח אותי גם לשם, גוטי.
1: כמה קלוזפים הסרטים, כן? בוא.
2: דאבל או סבן, יאללה בוא נחזור
3: למה. תקח אותו איתך, שחקן משנה. שם התפרץ, זה שחקן משנה.
2: פניג'ל?
4: בטח, מה בשנה? בוא, תקח אותי.
2: תקשיב טוב, על העיניים שלי, אותך, אין מקום שאתה לא נכנס לפניי.
1: תקשיבו, יש לנו מיליון ואחד דברים, רק התחממנו, אני מודה שקשלתי עד הברק, אמרתי עד הברק, גוטי פה גומר את הקוסטי, אבל מעצבים, כלום, גוטי בא לנו ככה מנומנם, אחרי הברק יש לי מה להדליק אותו, להעיף לו את הסכך, פרסומות וחוזרים, היידה.
5: תוכנית הספורט של ישראל,
6: פרסומות וחוזרים.
7: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
8: שלום, כאן אבישי כהן, ראש המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה. אני מזמין אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי, 4 ביוני, ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני, סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים, ייכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
9: אזהרה, העוגות של נחמת תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
10: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
11: רב בריח.
10: לפרטים חפשו רב בריח.
12: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
13: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: רהיטים, קודם כל ויסמן.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
16: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
17: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
18: שם בבקשה?
19: אני אושרית חביר.
18: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
19: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
20: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
19: אהרון,
21: מה קורה אושרי?
19: אלה, הם עושים לי אודישנים.
21: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
10: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
21: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
18: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
21: כן, בבקשה, שם. וואטה, רואה חשבון. איפה אתה? מי בני עייש? הבא בתור.
22: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

0: גוטמן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
1: אוקיי חברים, אנחנו חזרנו, נגיד שוב שלום לכל החברים שלנו בערוץ הספורט, בחיפה, לב המדינה, ירושלים ואילת. חבר'ה, אז דיברנו קצת על הגמר. גוטי, האם יש לך משהו להוסיף בקטנה, בקטנטונת שם? עוד לא הספקנו ממש.
2: תשמע, מבחינתי הפועל באר שבע זה לא רק אמירה של קבוצה, זו אמירה של
3: מועדון.
2: של הדרום. הדרום אומר למדינה, תירגעו, אנחנו עכשיו זה המרכז.
3: וואה. עד כדי, את האמת שזו התחושה גם של האוהדים.
1: כן. הפועל באר שבע יש להודות גם שנה שעברה, אם לא זהבי שבא ועושה לה ויגנב, ויחטף, שלטו מאוד מאוד מאוד בחלק מאוד ניכר
3: מבחינתם זה לא זהבי, מבחינתם זה בית הדין, כן?
2: אני, כן, כן, אבל עזוב, זה היסטוריה והם עשו את שלהם השנה.
1: לא ניכנס לזה, בסדר.
3: לא, אני אומר מבחינתם.
2: להפך, האליפות הזאת נותנת לנו להבין עד כמה באר שבע זה מועדון חזק.
1: בנו שושלת.
2: בדיוק, זה שושלת. אתה יודע מה? ביתר ירושלים של היום צריכה להיות הפועל באר שבע של העתיד.
1: זה נכון, עושה רושם כזה. וכבר
3: סוגרת עוד שחקן. לעונה הבאה.
2: מי?
3: איתי רוטמן. סוגר...
2: של הפועל באר שבע.
3: נכון. כן, אני אומר, הפועל באר שבע כבר סוגרת את הצחקן, מבינה, כבר מתחילה הכנות, יש לה שלד. אני אומר לך שהיא מאוד רוצה להשאיר את קנגו ובנטורה.
1: קנגו ובנטורה נשארים, חבר'ה?
3: בסוף זה הכל יהיה הצעות. ובהפועל באר שבע אומרים, גם שנה שעברה, אף אחד מכם לא האמין שאנחנו משאירים אותם. בטח לא בהצעות גם שהיו לבנטורה, ושהוא רצה לעזוב. אף אחד לא האמין.
1: עכשיו בהצעות, השני שחקנים כאלה שעשו אליפות.
3: עשו אליפות בישראל, בואו, למה מה הם עשו? איפה אליפות?
2: לא, בואו,
3: זה לא שהם היו במפעל אירופאי. בסוף יש שחקנים ישראלים שיוצאים זה כי ראו את המפעל אירופאי.
2: הכל בסדר. לכן, בדיוק, ואני ממשיך את מה שאמרת.
1: ומאוד תלוי במוקדמות?
2: יש משמעות. לא, חברים. יש משמעות לדבר הזה שנקרא ההפלה לשלב הבתים של ליגת האלופות.
1: בדיוק, כזה
2: עכשיו,
1: דיברתי.
2: עכשיו, כשאתה בא לשחקן, ועברתי את זה כבר עם שחקן אחד או שניים, כשאתה בא לשחקן ואומר לו, בוא נלך, ובוא נאפיל לשלב הבתים של ליגת האלופות. קנגו, ונטורה, זלטנוביץ', אלה שחקנים שהמדד הכספי שלהם שונה בתכלית עם הקבוצה הזאת עולה לשלב הבתים של ליגת האלופות. כי גם זו היסטוריה, כי את זה ברק בחר לא הצליח לעשות.
3: כן, נכון, הגיעו לשלב בתים של ליגה האירופאית, עשו קמפיין יפה.
2: שאל.
1: ואם עושים את הכל והכל טוב ויפה, ונאום הציונות של גוטי ויופי ויופי וקדימה, ואופ, לא נכנסים, אז מה הם עושים?
2: מה זאת אומרת לא נכנסים?
3: לאן?
1: לא נכנסים
3: לופת.
1: בשלב הבתים.
2: בסדר, אבל יש זמן.
4: אני אגיד את האמת, הם לא מדורגים, יהיה להם מאוד קשה.
3: כן, אבל
2: לא מסכים עם מיקו, ראיתי את הקבוצות, הפועל באר שבע, קבוצה טובה, הפועל באר שבע צריכה לחזק את עצמה.
1: גוטי, אני מפעיל את האורגן. אני מפעיל, אל תגיד לי, בוא, מה זאת אומרת? הפועל באר שבע, מה שנקרא, שמענו גם שנה שעברה מכבי תל אביב, אפשר לעלות.
2: מכבי תל אביב, נגד פאפוס.
3: פאפוס.
2: מכבי תל אביב,
3: אבל פאפוס עשה עונה מטורפת.
2: מכבי תל אביב זה הפספוס גדול. אני אומר לך שזה היה פספוס גדול,
1: נכון,
2: מכבי תל אביב.
1: לא נכון, גוטי, הנה, וייסי צודק, הם עשו פאפוס עונה...
2: מה? לא קשור למה שעושים אחרי זה.
1: לא היה להם סיכוי בכלל.
4: אתה יודע מה גוטי אומר? גם אין לנו משחקי בית.
3: לא, אבל אתה יודע מה גוטי אומר צודק? אין את הימים שיכלת לפגוש את ליברפול.
2: נכון.
3: או שיכלת לפגוש את המקום רביעי בגרמניה.
2: לזה אני מתכוון.
3: או במקום שלישי. בסוף אתה פוגש אלופות.
2: נכון.
3: וגם בסוף האלופה הכי טובה זה כנראה אלופת אוקראינה.
2: מי האלופה של...
1: וייסי, אני מת עליכם. אני מת עליכם על איך שאתם מדברים, שאתה עושה את זה כאילו מי
2: אלה, אוקראינה,
1: בואו אנחנו לא עולים אף שנה, פעם באנחנו עולים, מי אנחנו?
4: טוב, ברגל באוקראינה גם אומרים מי זה אלופה הזאת מישראל, אותו דבר.
3: חד משמעית זה מה שהם אומרים.
4: חד משמעית אתה והמשותים עלו לך למוח
3: חלוכה. אבל עוד פעם, אפשרי זה אפשרי. להגיד לך שזה יקרה אני לא יודע.
1: טכנית אפשרי.
3: ואני שמעתי את אלונה בקולה אומרת, תן לי שלב בתים, לא משנה איזה האמת. אני שמעתי אותה אומרת את זה בקולה. זה אומר שגם קונפרנס וגם ליגה אירופאית היא קונה כרגע.
1: אני בא בעצם להוביל את הדיון, גוטי, ואני אומר שאם הפועל באר שבע רוצה לעשות מה שנקרא למקסם את האפשרויות שלה של לעלות לליגת אלופות ולעשות פה מהלך היסטורי, גם כלכלי, היא צריכה פה לפתוח את הארנק ולהביא שחקנים בסקייל אחר. אתה מסכים איתי?
2: קודם כל כן, אבל יש משמעות לפתוח את הארנק. בוא, אם שחקן כמו קנגווה מקבל בלטה, 1 מיליון, לא יודע, קנגווה זה יכול לקבל את זה גם בערב הסעודית, יכול לקבל את זה גם באיחוד האמירויות.
1: מקבל בלטה. מקבל חתך בלטה.
2: לשלוש שנים אין לה מה לעשות. היא לא תשקיף 3 מיליון יורו נט, כמה שזה עולה בסופו של דבר.
3: כן, אבל היא תדרוש גם סכום גבוה כדי להביא שחקן.
2: היא תדרוש, אבל השחקן, השחקן וייסי, ברגע שהוא מקבל אחד בלטה, הוא כבר לא חושב פעמיים. הוא אומר, זהו, זה אני בגיל שלי, אני עושה את שלי.
1: תם הטקס שלי
2: בפועל באר שבע.
3: כן, אבל ונטורה אמר את זה בקיץ. אבל ונטורה אמר את זה בקיץ, ויאמר לזכותה שהיא הצליחה להשאיר אותו.
2: נכון, נכון.
3: ונטורה בקיץ כבר אמר, אני לא פה.
1: אנחנו לא יודעים איזה הצעות היו לו, וייסי.
3: מה זה? הייתה לו הצעה, לא. הייתה לו הצעה, מה זה אני לא יודעים. אנחנו יודעים.
4: ומישהו מבטיח שהיא תצא אחר כך, זה גם
3: להשאיר
4: אותו.
1: ראית את
3: ההצעה?
1: אנחנו יודעים.
3: א', בסוף אנחנו יודעים דברים.
1: במקרה שלך וייסי בוודאי.
3: במקרה שלי גם מה שאני רואה לא קיים.
2: דווקא במקרה שלו, ברק בכר, כולם אומרים שהוא לא חתום, לא ראו חתימה. ברק בכר סגור, וכמו שאני מבין, גם חתום לעונה הבאה במכבי חיפה.
1: גם מבין את זה, ואני, אגב, גילוי נאות, הייתי זה עושה רושם
3: שכולם. גילוי נאות, אני אוהב אותם.
1: אני אוהב את ברק, אני מאוד אוהב את ברק, אבל תקשיבו רגע,
2: ברק צריך לראות את מצבו של זיו אריה ברגע שאתה אומר אני אוהב את ברק, זהו, גם
1: זיו
3: אריה, לזטיץ', דיילה,
1: זיו אריה נפל בקקין לפני שהתחלתי לאהוב אותו, ולזטיץ' רק גנתי עליו מפני זיקוקים. עכשיו תקשיבו,
3: היחיד שאתה אוהב והצליח העונה זה גנדלמן.
2: אתה יכול לשים מערבל, מערבל ביטון.
1: רגע, רגע,
2: מערבל
1: ביטון. אני שם, גוטי, גוטי, שלא תפילו לי פה את אור. אתם אומרים לאור לגעת באורגן, הוא יפוטר הרי, הוא יפוטר.
3: מי ישמע, כל התוכנית הזאת מפוטרים, והם עדיין פה.
1: יסמין בשימוע. ערבוב, הנה, עזרת ערבוב, בבקשה.
4: שים ערבוב, אני חייב לדבר, נו.
0: עזרת ערבוב. עזרת ערבוב.
1: כן, קופלה, כן, אנחנו איתך.
4: דיברתם על כסף, אז אני הבאתי לכם פה את שינוי ערך הכלכלי שקורה בליגה העונה בכדורגל, אז ככה. סתיו טוריאל ואבו פרחי עם עלייה הכי גדולה, 1.25 מיליון, אין מה לעשות עם המחירים של מציאות בתל אביב, לא מפסיקים לעלות, אוקיי? עכשיו ככה, בלוריאן עם עלייה של 600,000, בעיקר אחרי שהנפיק את אב שלו בבורסה, סטיוארט. עם עליה של 500,000, הוא התחיל להשקיע במטרונית, כי באמת, אחרי עונה כזאת במכבי חיפה, אין תחתית שהוא לא הגיע אליה. הלאה. בקטגוריית הירידה. ניקולאיסקו מוביל בביטחה את הטבלה, וקיבל קמפיין לביטוח לאומי, עם ירידה של 500,000. רז שלמה וקמרה, חבוי הירידה ביחד של 600,000, וכעת אפשר לרכוש אותם עם שטר של 200, ולקבל קנקן לימונדה, וראשונה לבחירה.
3: רגע, אבל זה לפני
4: הירידה... עשית לכם סדר?
1: זה לפני הירידה של הדולר או אחרי? מה?
3: זה לפני הירידה של הדולר או אחרי?
2: בואנה, בחיים לא שמעתי...
4: או, בקרה לך.
2: בחיים לא חשבתי שאני אשמע את קופמן כמו רואי חשבון.
4: כן. בואנה. שדברים על כסף,
1: אני נדע. שלפת צאת עלך. חבר'ה, טוב, דיברנו רגע על קוז'וך, הוא יחתום, הכל בסדר. ספרו לי רגע
3: מה. זהו, סגור. אלי יוציא הודעה רשמית.
1: וייסי, סגור. תקדם, תקדם, תקדם.
3: אפשר לעלות,
1: יאללה.
2: יצחקי, סגור. יצחקי, סגור.
1: זהו, עכשיו בוא נדבר. עכשיו, לא רק שיצחקי לא סגור, לפעמים אנחנו מבינים, גם פתאום יש שמועות, או השד יודע מה, או שמשעמם למי שכתב את זה, או שלא משעמם, אינני יודע, שהוא בכלל מועמד לחיפה, ומה עם ברק בכר? מה קורה, חבר'ה, מה קורה?
3: אז איפה אתה רוצה להתחיל, בחיפה או בביתה?
1: תתחיל איפה שאתה יודע שאתה תמציא טוב. תמציא איפה שאתה עכשיו, הוא דופק לי פה בדיה על הראש.
3: אז בוא נמציא בביתה, כי שם אפשר חרטט ואני גם לא מסקר אותם.
1: חרטט בביטחון, בבקשה.
3: קודם כל, ביתה זה עניין שונה מקוז'וך, אני מסכים איתך. עם קוז'וך זה כרגע נראה שצריך לקרות משהו דרמטי כדי שזה יתפוצץ. עם ביתה זה סוג של 50-50. זה לא רק כסף להבנתי, זה גם עניינים מקצועיים, עניין של דרך משחק. אני חושב שבסופו של דבר ברק יצחק כי קיבל, זה השיטה של אלמוג כהן, שתמיד צריך ללחוץ למעלה, תמיד צריך ללחוץ גבוה, יש משחקים שהוא כנראה היה מעדיף לעשות את זה אחרת, וזה בסוף
2: רגע, שיש... רגע, הוא היה מעדיף לעשות את זה אחרת, והוא לא עשה בגלל אלמוג כהן?
3: לדעתי אלמוג כהן מכתיב את כל הדרך של
2: הירידה הראשונה. לשים את המפתחות.
3: עד כדי כך?
2: כן, לשים את המפתחות.
3: אבל אם הוא מדבר וזה מצליח...
2: לשים את המפתחות. אני יכול לנהל, אני יכול לבוא ולומר למר אלי בן דוד איך מנהלים את האירוע פה? לא.
3: אבל מבחינתם אלמוג כהן או אלי בן דוד?
2: לא, לא. מקצועי, מקצועי, מאמן, כדורגל.
1: תן לי רגע סיים,
2: התחלת רק כזה.
3: עד שהוא נדלק,
2: זהו. רק פרגנתי לך, ואתה כבר דוגמה. מאמן כדורגל, מחליט שיטה, מחליט סגנון, מחליט מי השחקנים שמשחקים, מחליט מי השחקנים שרשומים
3: בטופס.
2: המנהל המקצועי יכול להחליט ש... הפמן חסון גונזלס הוא לא חלוץ מספיק טוב לביתר ירושלים ואני מחליף אותו.
1: רגע, לא קשר
2: אחורי מספיק טוב לביתר ירושלים ואני מחליף אותו. זה המנהל המקצועי יכול להחליט.
1: רגע, בהשוואה שגוטי פה נתן, אז דולב נישליס שהוא המנכ״ל פה ובעלים ובלה בלה בלה, הוא הביא אותי, אמר לי שמה בוא תעשה, בוא תבנה, בוא תעשה, בוא רגע, בוא נעשה ככה, זה הקס, אני רוצה...
2: הוא לא מחייך.
1: לא. אבל בתוך התוכנית אני מביא את העניין שלי, ואם אני עכשיו לא מחזיק את האירוע, הוא היה בועט אותי, היה בועט אותי.
3: אבל אותי הוא הנחית לך על הראש.
2: רגע, רגע.
1: תלחית.
2: בוא, אתה עושה עוול. אתה עושה עוול אבל לביתר ירושלים. למה, מה, ברק יצחקי לא החזיק את האירוע?
1: לא, אני לא אמרתי, רק הסברתי את הדוגמה.
3: לא, ברור שהיה, אבל אני אומר.
1: זה וייסי אומר, אני לא יודעת כמה זה נכון.
3: עוד פעם, ברור. ברור
1: לי נראה, לי נראה שמשעמם לנו לכולנו.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא נכון.
3: אחרת זה הסדר שם, כן?
1: אבל עד לפני שנייה. עד לפני שנייה, שביתר עוד שנייה, עד לפני דקה.
3: לא, זה לא שתבין, זה לא ש...
1: כולנו אמרנו, צמד חמד, איך הם עובדים.
3: לא, זה לא אלברמן בחר, שהיה ביניהם דם רע. זה לא שאני אומר.
1: זה פעם ראשונה שאני שומע אותך אומר את זה.
3: לא, אני לא אומר שהיה דם רע ביניהם.
1: כולנו אמרנו עד לפני יומיים את ההפך המוחלט, אז מה?
3: אני לא אומר שיש דם רע ביניהם. אני אומר שיש ויכוחים מקצועיים, מהותיים, זה בסדר גמור.
1: אבל למה לא דיברנו על הוויכוחים האלה לפני? למה הם נוצצו לפני?
3: דיברנו, אתה היית בטלפון.
2: אני אומר לך שאני, אישית, ראיינתי את ברק יצחקי אחרי אחד המשחקים.
3: בדיוק.
2: ובסופו של דבר שאלתי אותו, תגיד, יש לי שאלה אליך. כשאתה לוחץ גבוה בשניות האחרונות של המשחק, וזה, אתה שם על המוזניים, שזה שווה ערך לספוג שער, אז הוא אומר לי, זו הדרך שלי, ועם זה אני הולך ובזה אני מאמין, ואתה יודע מה, אני מכבד את זה, אני לא מקבל את זה, אבל אני מכבד את זה.
1: אוקיי.
2: בסופו של דבר ברק יצחקי מאמן רוקי. בסופו של דבר הוא בסך הכל עונה שנייה מאמן כדורגל, עשה קפיצת מדרגה ענקית כמאמן כדורגל ביחד עם הקבוצה שלו. הקבוצה שלו חיפשה קלטת אליפות, נהיה לה קלטת, אבל בלי אליפות.
3: כן, אבל אני חושב שיעשו טוב גם אלמו, גם ברק אברמוב, גם ברק יצחקי, שהוא יישאר שם. אני חושב שזה טוב לכל הצדדים.
4: אתה מתחיל לדבר עליי, בוא רגע, בוא בחורה, וואו, מעניינים, מה קורה?
1: מה שלומך?
4: מה נשמע? תראו, אני אגיד לכם משהו.
3: אפשרת כמה סלמונים? כדי לשלם לו?
4: אז אהב אותך, בוא תקשיב מה אני אומר. תקשיב טוב, הנה תקשיב. אתה יודע, אומרים שפוגע בך ברק ואתה שורד את זה, אף אחד לא יכול עליך. אותו דבר עם התימני הכסוף. לא רוצה להריך חוזה ג'ורג' קלוינג האשקלוני הזה? מוזמן ללכת למכבי חיפה. הצניע החלטות מקצועיות, מקבל רק אלמוג כהן.
2: וואלה.
4: חד משמעית. עכשיו, אם הוא רוצה בקרמל, עדיף לתת לאלמוג עם ירקת מחוף דאדו לבנות סגל, וזה מה שיהיה שם. אז בואו, הוא צריך לבחור. או אלמוג כהן, או אלמוג מחוף דאדו.
2: לא, או אלמוג כהן, או ליאור רפאלוב.
1: יפה.
4: לא, אלמוג, לא, מה אמרתי לך?
1: אלמוג, אלמוג בחוף.
2: הבנו.
1: תגידו רגע משהו, חבר'ה. מה, כאילו תסבירו לי, למה לא ברק עשה באמת עבודה נהדרת, נראה כאילו אידיליה, צריך לחזק, צריך לצבור ביטחון, צריך לצבור ניסיון. גם הוא וגם אלמוג הם עדיין ככה, אתה יודע, אני חושב שהם כאילו מוכנים, כמו שגוטי אמר בתחילת המשדר, מה שנקרא מפה, כמו שנה שעברה באר שבע, מפה רק אליפות, יאללה, אני נרוץ את האירוע.
3: אתה יודע, אתה אמרת משהו מקודם בקוז'וך. אמרת משהו שבסוף, ובעיניי זה נאיבי, בסוף יש משימות ובוא נשאיר את זה לסוף העונה, ובסוף העונה נדבר. כשמתחילים להגיד בוא נשאיר את זה בסוף העונה, תבין שיש בעיה. כי כשאין בעיה, זה נסגר תוך כדי עונה.
2: עכשיו יש
1: עוד דבר איתו. יש מבחן התוצאה, אני מתחיל כרפקום. ורגע.
3: אצל יצחקי אין מבחן תוצאה, יצחקי היה ברור כבר לפני שלושה חודשים.
1: חבר'ה, זה גם מכניס רעש. זה גם מכניס רעש. רגע, חבר'ה, זה לא בריא. זה לא בריא להתחיל לנהל מסע ומתן על תנאים, על פה, רגע אני רוצה ככה, זה רוצה ככה, תוך כדי שהקבוצה רצה לאליפות, עזבו אתכם, זה לא בריא.
3: אבל תגיד לי, אבל שקבוצות רצו לאליפות לא קיבלו, ברק בחר לא קיבל תוך כדי עונה?
2: אתה יודע מה, וייסי, יש לי רעיון.
3: חוזים?
2: וואלה, יש לי רעיון, אתה רוצה לשמור רעיון?
1: נו, לפני הברייק.
2: לפני הברייק, או, אתה יודע מה? בוא נעשה את זה אחרי הברייק, למה הרעיון...
1: אחרי הברייק?
3: למה זה רעיון שיכול להתפתח כמו פוקימון.
2: רעיון שיכול לעשות גלים.
1: הוא זרק לי פה, הוא זרק לי פה אבן, והנה הגל עוד
2: שנייה. רעיון אדיר לטובת ביתר ירושלים, ועוד קבוצה בכירה בכדורגל.
1: אוקיי, אהבתי, אז אנחנו נשמור את זה אחרי הברייק. חבר'ה, יוצאים לפרסומות, מיד אחרי גוטי פה מביא פה רעיון שהולך להפיל פה, מה שנקרא, להרעיד את אמות הסיפים. בבקשה, פרסומות.
0: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. חגיגת שבועות ביוחננוף. מבצעים על עשרות מוצרים.
5: בעל עסק? כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חייג כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402. המדריך החרדי.
6: רשת פרנס מזמינה אתכם לחגיגות 60 שנה לשלישייה שהטריפה את ישראל. הגשש החיוור עם האחים מסנר. מופע הוקרה עם כל הסיפורים והשירים שכולנו אוהבים. יום שלישי 26 במאי באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
9: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
11: חינוך, בתי ספר, כבישים, ניקיון, תרבות וגם חנייה, דוחות וארנונה. תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר? מעכשיו גם אתם יכולים. אתם שואלים, ראש העיר משה לאון עונה.
12: אז אדוני, ראש העיר, אדוני, ראש העיר.
11: שלישי בארבע אחר הצהריים.
13: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
14: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
13: שלישי בחמש, ברדיו ירושלים.
14: אז קבענו?
7: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
11: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
15: לא תשלח.
16: איך תיקח?
17: זה ווינר של אחרי העונה. מישל, מה נשמע?
18: בסדר, שבוע טוב, שבוע מבורך.
17: שבוע טוב. מה נעשה בלי כדורגל ישראלי פעמיים בשבוע עכשיו?
18: נהיה קצת בנתק, הגיע הזמן.
17: אתה אומר שתתגעגעי אליי קצת.
18: ברור, ברור. מה? אני מכיר אותך שאת...
17: בסדר, אתה יודע מה? זה טוב ליחסים, זה טוב, קצת להתרגע וזה.
18: נכון, בדיוק, כן.
17: יאללה, אבל ווינר זה ווינר, ויש עוד מקומות שמשחקים בהם כדורגל קצת, השאריות של הליגות האחרונות באירופה.
18: כן, היום אלופת אנגליה, יורדות, אירופה.
17: איטליה, ספרד, עניינים.
18: כן, זה, ויש לך ביום שלישי גמר גביע המדינה, וביום שבת גמר...
17: צ'מפיונס.
18: צ'מפיון, וב-11 לחודש מונדיאל, ו...
17: משעמם לא יהיה לנו.
18: לא.
17: בוא נתחיל עם איטליה. לצ'ה מול גנואה, ברבע ל-10. לצ'ה של עמרי גנדלמן שלנו, במקום ה-17, היא נקודה מעל הקו האדום. אם היא מנצחת, היא נשארת. היא מגיעה אחרי שניצחה במחזור הקודם. גנואה, במקום ה-15, הפסידה למילאן. לצ'ה עם 1.60, תיקו 3.50, גנואה 5. וואו. אני הולך לתרגם דלמן. לצ'ה,
18: לצ'ה, לצ'ה. כן. ברור? כן, כן.
17: בבית, צריכים את הנקודות, להישאר, יאללה, נאחל להם בהצלחה.
18: לצ'ה.
17: אחת.
18: נכון.
17: טורינו מול יובנטוס ברבע לעשר, טורינו מהמקום ה-12 מגיע אחרי שהפסידה לקליארי במחזור הקודם, ויובה פותחת את מחזור הנעילה במקום השישי, שמוביל לשלב הבתים של הליגה האירופית. אבל היא עדיין בתמונה להשיג כרטיס לשלב הבתים של הצ'אמפיונס, היא רחוקה רק שתי נקודות ממקומות 3 ו-4 שמובילים לשם, והפסידה לפיורנטינה במחזור הקודם, בגלל זה היא קצת מסובכת בנושא של הצ'אמפיונס. טורינו, שים לב ליחסים, מישל, 6.70, 4.50 על איקס, וליובה 1.35, אתה יודע שאני תמיד אומרת יובה, וגם אתה היום.
18: אתה תדבר את הסקנה. כן, אני אלך איתך היום על 2.
17: יאללה, רשמנו 2, והגברת הסקנה תשיר בסוף הערב, אנחנו מקווים. מילן מול קליארי, דיברנו עליה הרגע, על שתי הקבוצות האלה דיברנו. מילן נמצאת במקום השלישי ומחזיקה כבר בכרטיס לצ'אמפיונס. ניצחון שלה על גנוע במחזור הקודם הביא אותה בעצם למיקום הזה. קליארי מדורגת במקום ה-16 והיא ניצחה את טורינו, כמו שאמרתי. היחסים חד חד חד משמעיים. 1.20 למילן, 5.40 על איקס. קליארי 10.80.
18: איזה מקום קליארי?
17: מקום ה-16 בטבלה.
18: היא נאבקת על ההישארות.
17: כן. אני לא יודעת מה הפרש הנקודות שם, אבל היא מסובכת, כן.
18: כן, כן. אז אני הולך על 2.
17: וואו, איזה הפתעה ואיזה יחס, מישל.
18: עזבי את היחס, תסתכלי על ה...
17: מה, כי כאילו למילן אין כבר על מה לשחק וזה?
18: אני הולך על 2.
17: מה, החצת אותי? אני אומרת איקס.
18: נו, בסדר. אין לך עמוד שדרה. הלאה.
17: יש לי, הוא פטלטל, הוא גמיש, אני גמישה מישל.
18: של חילזון, אני
17: יודע. משחק אחרון שלנו לוקח אותנו לספרד, ויריאל מול אתלטיקו מדריד ב-10. זה קרב ישיר על המקום השלישי בלליגה.
18: נכון.
17: ויריאל מחזיקה כרגע במקום הזה, בשוויון נקודות עם אתלטיקו, רק הפרש השערים הוא לטובתה. היא הפסידה במחזור האחרון לראי וקאנו, ואתלטיקו מדריד מגיעה אחרי שניצחה פעמיים ברצף. אז היא בפורמה טובה, והיחסים כמעט בשוויון כמו הטבלה. ויריאל 2.40, 3.45 על איקס, ואתלטיקו מדריד על 2.50. וואו, איזה קשה לניחוש.
18: אני הולך על ויריאל.
17: מה, בגלל הביתיות?
18: כן, ובגלל שהם קצת עם הזנב למטה, אתלטיקו.
17: כן, למרות שהם ניצחו פעמיים עכשיו.
18: כן, אני יודע, הפסידו בצ'אמפיון, זה אכזבה שם הגדולה מאוד.
17: אתה אומר אחת.
18: כן, אני היום משתגע קצת.
17: יאללה, אני הולכת על 2, אלך בכל זאת על אתלטיקו מדריד.
18: טוב.
17: חיירת פדיחות מבחינתם.
18: נכון.
17: יפה, מישל. אני מרוצה מהתופס המגוון שלנו.
18: כן, אני אוהב את זה שהצבעת רצון תמיד לפני הזה.
17: לפני, אני תמיד, זה יפה. האופטימיות זו תכונה מאוד חשובה, שתדע.
18: כן, אמת.
17: יאללה, אין כדורגל ישראלי, אבל יש כדורגל הערב. מישל, תודה. אנחנו חוזרים לתוכנית הספורט של ישראל. נשתמע עוד בהמשך השבוע, וכמובן ביום שישי. מישל, תודה.
15: אם לא תשלח,
16: איך תיקח?
2: מאמן עם ניסיון, ינקלה, הרי אתה רוצה מאמן רעב, אין רעב מברק יצחקי, תעשו סוויפ, וואלה, ויהיה לכם ברק בעיניים.
1: רגע, רגע.
4: ברק שלנו לא כזה רעב, אני נתתי לו לאכול, אל תמציא סיפורים.
2: רעב.
4: הוא עלה במשקל אצלנו, מה קרה לך?
2: רעב, הנה אני אומר לך.
1: רגע, גוטי, קודם כל, גוטי, יפה, הגעת לתוכנית היום, הנה, זרקת פה פצצה, הדלקת. עכשיו,
2: איפה הבעיה עם זה? נו.
1: לא, חס וחלילה, רק תביא, איפה היית עד עכשיו? אבל שאלה אחרת לי אליך, תגיד. כן. למה בעצם? כי מה, יש לנו איזה מין אנחנו עדי הכדורגל, מהסקונה של הכדורגל, רוצים עניינים, רוצים אטרף, רוצים עניין, למה?
3: לא, אמר לך,
1: אני אגיד לך למה. ברק עשה עונה נהדרת, רגע, שנייה, אני רוצה להגיד משהו קטן.
3: איזה מן?
1: ברק יצחקי עשה, בוא, יצחקי, בוא, עם כל הכבוד והאהבה שלי לברק בחר, הוא לא עשה עונה טובה.
3: אוקיי. לא, חששתי.
1: ברק יצחקי, לא, לא, לא, ברק יצחקי עשה עונה מעולה, כדורגל נוצץ, כדורגל יותר טוב מהפועל באר שבע, שהוא היה טוב, הוא היה הכי טוב בארץ, נקודה. שהוא היה טוב. היה הרבה מאוד רגעים.
2: אתה שמעת עכשיו ש...
1: למה לא להשאיר?
2: אז בוא אני אגיד לך, אתה שמעת עכשיו...
1: תביא לו עוד שחקן.
2: אתה שמעת עכשיו את הרעיון של פפ גוארדיולה שהוא עזב את סיטי, וזהו זה עוזב עכשיו את הכדורגל?
1: למה את האיש הזה, אני לא מעניין לשמוע אותו ישר.
4: מה הוא אמר? מה הוא אמר?
2: מה הוא אמר? אין לי אנרגיות. עכשיו הסיפור ש... סבבה. הסיפור שנקרא אנרגיות למאמן כדורגל. תגיד, אתה יודע איזה אנרגיות זה ייתן לברק בחר לבוא לביתר ירושלים?
1: למה אנרגיות?
2: אנרגיות, משום שהוא...
1: ברק יצחק נתן עונה נהדרת.
2: תגיד, אתה היית מאמן כדורגל?
1: לא.
3: זהו, אתה...
2: לא, באמת, אתה היית מאמן כדורגל, ברק בחר זה ייתן לו בוסט, בכל מה שקשור לאנרגיות, ולברק יצחק ייתן אבא של הבוסט, אני אסביר לך למה.
1: למה? תסביר לי רק על יצחק.
2: כי בסופו של דבר, אם ברק יצחק עדיין לא חתום בביתר ירושלים, סימן שלא הגיעו לעמק השווה. לא הגיעו לעמק השווה, יש שלוש אפשרויות, אחת מקצועית, מה שאמר וייסי, שתיים כלכלית, ושלוש לא מוצאים את המחנה המשותף.
1: גוטי, הנה אני אצא לך משהו עלינו.
2: אז רגע, אם לא נתתם לברק יצחקי את ה... שמתם את החותמת שהוא ממשיך, אתה יודע מה זה בשבילו לבוא לכפר גלים? אתה יודע איזה בוז זה ייתן לו להוכיח שאיפה שברק בחר השנה לא הצליח, הוא כן הצליח.
4: וההפך.
2: נכון.
1: גוטי, לא ענית לי.
2: תתקדם.
1: אני רוצה להגיד לך, גוטי, ואתה יודע לבד, הנה, עכשיו נשאל אותך, אני מחזיר אליך את הכדור בתור מאמן כדורגל. היו לך מועדונים, אני בטוח, שחתמת ברגע האחרון ועשית הצלחה מטורפת שנה אחרי. אתה יודע על מה אני מדבר? וגם אני. אפילו השנה בבובה היה לנו עניינים, כן, הוא לא יכול, בסוף איכשהו הרזנו את הכל שנייה לפני, עלינו בום. עזובנו. זה קורה, אז יש מסע ומתן שקצת נגרר והחליטו לעשות את תוך כדי עונה, והייתה עונה כזאת, אתה יודע, פוטו פיניש, מה שנקרא,
3: החליטו לא לעשות אותו תוך כדי עונה.
2: יש לי שאלה אליך.
1: לא, בדיוק, סליחה, כן.
4: רגע, אני חייב להגיד משהו.
2: לא, רגע, מיקו.
1: תחליף את גנדרן, רגע. תחליף לך את גנדרן, תכף אני מדליק אותו.
2: לא, לא, לא, תחליף כלום. את תשגע עכשיו. ביתר ירושלים חייבת לשמור. עד סילבה, גדרני, קרבלי, עדי יונה, עומר אצילי, ירדן שואה. עזוב, רוצים לשמור, הם צריכים לשמור על כולם.
1: מה שאתה שומע?
2: על כל הבסיס.
1: מה שאתה שומע? אתם כל היום אומרים לי גדרני, גדרני, גדרני, גדרני.
3: אז מה אתה חושב שהוא?
1: רגע, רגע, אני רוצה להגיד דבר כזה.
2: נו?
4: בלם טוב.
1: אני לא מדבר שם, בלם טוב. רגע, שנייה.
2: עזוב, אין לי מושג, נו, מדבר.
1: בלם מצוין, אין לי מושג, בלם מצוין. בסוף, בסוף, ההגנה של ביתר, הסבא מכנס, מה לעשות? זו האמת. עכשיו, תגידו לי רגע, תגידו לי רגע, אבל הוא היה טוב, הוא היה טוב, הוא היה נהדר, סבבה, אני רוצה בלם שברגע האמת לא עושה במכנס.
3: אז אתה אומר שג'ון טרי היה צריך לפרוש בגיל איזה 28
2: עזוב, נו, בחיית שעות
3: במכנסיים?
2: השחקן, אתה מבין, הוא בא
1: לראש. אני לא אמרתי תפטרו את גדרני, רגע, רגע,
3: אתה אומר לא להשאיר אותו.
1: רגע, לא, לא, חס וחלילה, אני לא אומר לא להשאיר אותו, אני אומר תביא מישהו בנוסף אליו.
3: מה?
2: יש את קרבלי.
1: מה שאתה שומע, מה אתה אומר לי, מה כאילו עכשיו רוברטו קרלוס?
3: כי זה מדהים אותי.
1: חיית רבק.
3: מדהים אותי מה שאתה אומר, אמיתי.
1: מה מדהים אותך? אני לא מבין מה מדהים אותך.
2: שני הבלמים.
3: בלם אדיר.
2: שמע טוב, אני מדבר איתך. שני הבלמים.
1: בלם אדיר? אבל אתה רוצה אליפות?
2: שני הבלמים הכי טובים בכדורגל הישראלי, יותר טובים מבלוריאן ודיוק.
1: חבר'ה, לא לגנוב דעת.
3: אני חושב שהמקום
1: הראשון...
3: שראית רק את הטעות מול קנדה.
1: האהובים שלי, עזבו את החמישייה של אתמול, כי זה כבר הנוער. בסוף, ביתר ירושלים חוטפת יותר גולים. קריטים מהפועל באר שבע, אבל בסדר, אנחנו יש לנו עוד מה לקשקש הזה אחרי. ושוב אני אומר, לא אמרתי שגדרני צריך לעזוב, הוא בעלם טוב, צריך לחזק את האירוע הזה שנקרא הגנה של בית
2: ירושלים, ואני אתן לכל המאזינים שלנו להבין שאתה גונב את הדעת בשעה השנייה.
1: קודם כל זה תפקידי פה, אבל נגיד שלום לדניאל דבורן שלנו. דניאל, רוץ, רוץ, יש לך חצי דקה, גנבנו לך את הפינה.
4: משלם את חלקו בצחייה של וייסי דרך חברת קאש, רון בוסקילה, דיגיטל מאור בסטקר, ותוכן, קפטן של נבחרת הפלופים של עונה, תום גל, טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר, טכנאי ברדיו אלעת אריק בן אריה, טכנאי ברדיו ירושלים אליה אליהו, טכנאי ברדיו לב המדינה שחר סבג, באולפן עדיין ממתין לדייט שלו עם גוטי במסעדה אלי בבק בן דוד,
2: יקבל
4: מככב בסדרת סרטי ג'יימס בונד, אלי גוטמן שמור בטלפון של אלי בתור וייס חמישי, שלמה וייס. וכתב שיר על העונה בשם אמא אמא אלטליה רמה מיקו ג'מאל.
2: נכון.
4: נחזור בשעה הבאה, ואז גוטי ייתן לנו בראש.
2: ערב טוב.
4: ושבוע טוב.
2: שבוע טוב.
1: חבר'ה, אנחנו רוצים לחדשות, פרסומות, חוזרים, אתם פה איתנו. היידה.

הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

0: לשלם יותר על אוויר. מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
1: די, שבע שנים?
2: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: ליטר סולר, רק ב-8 שקלים 55 אגורות למשלמים לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיק.

0: שלישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
1: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
3: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.
4: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
6: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בשעה זו מובל למנוחות בבית העלמין באתלית סמל ראשון נועם המבורגר, זכרו לברכה, שנפל ביום שישי מפגיעת רחפן נפץ בגבול לבנון. אחותו יובל ספדה לו.
7: בן אדם מדהים כמוך, הוא דבר נדיר שלא פוגשים כל יום. ולא יהיה עוד אחד כמוך בשום מקום לעולם. אף אחד לא יצליח לתפוס את המקום שלך ולמלא את החור שישרת לכולנו בלב. אני מודה על הזמן שלנו יחד. אני אוהבת אותך, אחי הגיבור.
6: המתיחות בין איראן לארצות הברית והמגעים למסע ומתן. למרות הדיווחים על התקדמות במגעים, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם ברשת החברתית של אוצוס, הודעתי לנציגי לא למהר להגיע לעסקה. המצור יישאר בתוקף עד שיושג הסכם. איראן צריכה להבין שהיא לא יכולה לפתח או להשיג נשק גרעיני. בתוך כך בכיר בממשל האמריקני אומר כי לא צפויה חתימה על הסכם היום, עדיין יש כמה פרטים לסגור, המערכת האיראנית בצורה הנוכחית שלה לא זזה מהר. ככה בכיר האמריקני שהוסיף כי ההבנה בבית הלבן היא שהמנהיג העליון מוצ'דבא חמינאי אישר את התבנית הרחבה של ההסכם, אולם האם זה יהפוך להסכם סופי, זו עדיין שאלה פתוחה. ועל רקע הדברים ולאחר הודעת הגורם המדיני מוקדם יותר היום שהודעה כי אין בהסכם התחייבות לעניין הגרעין, ראש הממשלה בנימין נתניהו כותב, הנשיא טראמפ ואני הסכמנו שכל הסכם סופי חייב להסיר את סכנת הגרעין. הותר לפרסום כי סגן אלוף במילואים יובל ענבר, בן 50 מחגור, טייס קרב בחיל האוויר ומפקד טייסת לשעבר, הוא אחד ההרוגים בהתרסקות המטוס בעמק ישראל הבוקר. כתבתנו שרון קנובלך מזכירה כי לאחר ההתרסקות צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום החלו בהענקת טיפול ראשוני בזירה, אולם לאחר פעולות החייה ממושכות לא נותר להם אלא לקבוע את מותם במקום. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
9: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
10: הראל מציגה רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
11: ערב טוב, לילה קריר ונוח לפנינו, מחר צפי לטמפרטורות דומות, ובהמשך השבוע החל מיום שלישי נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, אבל עדיין מדובר בימים קרירים מהרגיל העונה. בסוף השבוע תחול התחממות מורגשת יותר.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
6: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחצות 12.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
1: אולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו שעה שנייה. אנחנו נגיד שלום לכל החברים שלנו מהתאות הספורט ברדיו לב המדינה, ברדיו חיפה, רדיו ירושלים ורדיו אילת. חברים, אנחנו התחלנו את התוכנית הזאת שגוטי היה מה שנקרא תי סונן עם קוביית כך בפנים, סיימנו אותה שזה לוהט רותח.
3: אני גם מקבל הודעות על הרעיון שלך מאוהדים של שתי הקבוצות, גוטי.
2: אופה, אני רוצה רק להבהיר משהו קטן, בסדר? אני לא אמרתי שגדרני הוא לא בלם טוב.
3: גם אתה מקבל הודעות, אני מקווין.
2: כן, אני קיבלתי פה הודעות מהצד. אבל אני באמת אומר, אני לא אומר שהוא לא מתאים, אני רק אומר שצריך לחזק את הצד הזה בהגנה, כי אני חושב שאם עכשיו אני אקח קישור, התקפה, הגנה, אני חושב שהצד במבחן התוצאה שלא עמד באומס, תגידו לי אומס משחקים, תגידו לו, לא משנה מה תגידו, צריך לעבוד שם את האירוע.
4: סבבה, בוא נתקדם, אתה מדבר עכשיו
3: על חשב. רגע, לא, אני רוצה להגיד לך משהו.
2: אין, הוא גורר אותנו בחזרה.
3: לא, כי אתה אמרת צד מחוזק, קודם כל הוא הצד המחזק.
4: נכון.
3: כשהוא הגיע לביתר ירושלים, ביתר ירושלים ספגה 15 שערים, ואני מדבר איתך ב-12 מחזורים.
4: אמת.
3: מאז היא ספגה 25 שערים, בכמה בוא נחשב? ב-24 משחקים.
2: וייס,
3: אז תבין שהוא הצד המחזק.
2: וייס, תקשיב רגע מה אני אומר, עזוב, אני לא אומר שהוא לא טוב.
3: אתה אומר שכרבלי לא טוב?
2: אני גם לא אומר שהוא צריך לעזוב, רגע. אני גם לא אומר שהוא צריך לעזוב. אני אומר, זה לא מספיק לאליפות.
3: בעיניי
2: מספיק. אם ביתר רוצים אליפות, הם צריכים לעשות משהו בעיניי בהגנה. זהו,
4: אני פה מקבל כמות ההודעות שאני מקבל פה, תקשיב טוב, על הטרייד, הנה אני רושם, הנה אני אומר לך, כמות ההודעות שאני מקבל על הטרייד, תקשיב, אתה יודע מה זה בשביל ברק בחר, כך קודם כל הצוות, כל הצוות שלו, דרור שמשון, וייזינגר,
3: שכבר לא קיים, אנחנו נדבר על זה,
2: לא קיים, אנחנו נדבר על זה, הכבר
4: עצם. קח את כל הצוות, תעלה לבית וגן, תאמן שחקנים כמו גדרני, כמו קרבלי, כמו בוריס אינו, כמו אנטווי, כמו ירדן כהן, כמו עדי יונה, כמו ישוע, כמו אצילי. בוא הנה, יש לך חתיכת בסיס, תביא את הניסיון, תביא את האנרגיות, יש לך את היציא המזרחי, מיקו, אמת?
5: כן.
4: מאחוריו, וואלה, ומצד שני...
2: בואו רגע נשאל את מיקו, מיקו, גוטי פה זורק פה מה שנקרא, לא גפור, זורק לפיד.
4: נכון.
2: מה אתה אומר, מיקו?
4: אחלה לפיד. אם אתם לא, מיקו, אם לא החתמתם עד היום את ברק יצחקי, זה מה צריך להיות.
5: תשמע, ממה שאני שומע, קורא ורואה, אני לא פוסל שדבר כזה הולך לקרות.
2: לא, מיקו, עזוב אתה לא פה. אתה יודע, אני שאל את אלי יוחנה, אלי, אתה חושב שזה טוב מה שגוטי אומר פה?
5: אני פחות חשוב פה בעניין. כי בוא, הרי אני מרחף מעל בית וגן, תמיד. זה לא מהיום, אז זה כזה, לא כל זה משנה אם זה ברק יצחקי.
2: לא מעניין אותך כבר השאלות על כדורגל, רק מיצרי הורמוז, אלי.
5: בדיוק, בוא, ברור שהרי, בוא, הרי מתייעצים איתי, הרי אני מקבל שיחות לתוך הלילה.
3: מי, מוצ'טבא?
5: מוצ'טבא, מוצ'טבא, אני לא מדבר איתו, אוקיי? אבל טראמפ התייעץ איתי המון לגבי הורמוז, לגבי...
2: מה יהיה, אלי, אלי, מה יהיה עכשיו? אמרתם, תחסו את הכל, את הגרעין, את הכל, הכל נשאר.
3: גמר הגביע הם צופים, אלי?
5: מה אתה יכול לחתום על דבר כזה, אבל אני אומר שעם משיחות שלי עם טראמפ, הוא מעדיף באמת לראות את המשחק הזה בניחותה, בלי שיפריעו לו, קבלו סקוט, יש לי הרגשה...
2: זה מצחיק בשיחות שלי עם טראמפ.
5: יתחיל הבלגן.
2: אנחנו נאמץ את זה, מיקו, בשיחות שלי עם טראמפ.
3: לא, אבל השאלה הגדולה אם דאדה שהיה עושה את הטרייד שגוטמן רוצה.
5: אני עשיתי בעבר טריידים, תשמע, גוטי יכול לספר לך. אני עשיתי טרייד, אתה יודע, גם עשיתי אותו טרייד.
4: איך הוא הביא לי את ג'ובאני רוסו? רק הוא יכול היה להביא ג'ובאני רוסו.
5: דחפתי לו שם, תקשיב טוב, אני אומר לך את האמת, גוטי, הנה, נספר לך. אני דחפתי לו ריפליקה בכלל, לא הבאתי לו אורגינל, הוא חצב אותי לו סאון מקלטיור. דחפתי לו ריפליקה, בן אדם רץ לבית וגן, חצב וכבר עשה בוכתה. אתה מבין, אחרי זה הלך לסוק, רצה להמיר את זה בכסף, אמרו לו, עבדו עליך חביבי, זה ריפליקה, זה לא סאון מקורי בכלל. רדף אחריי, רדף אחריי, לא הצליח לתפוס אותי.
4: אתה יודע מה זה הצד השני של הסוויפ? אם ברק יצחקי עדיין לא חתום בביתר ירושלים, וכאילו לא נותנים לו את הכבוד שמגיע לו, אתה יודע מה זה בשבילו לבוא לכפר גלים, לפסיליטיז של כפר גלים, שם יהיה לו את ליאור רפאלוב, דרך אגב.
3: אגב, אני אגיד לך שבשנה שעברה, לפני פלורס, ינקלה רצה את ברק יצחקי, אבל ברק עדיף להישאר, לא עדיף, היה לו חוזה שם.
2: אני מכיר מאמן, אני מכיר מאמן שלקח אליפויות, עשה אירופה, היה מאמן נבחרת, הגיע לבית בגן, גורניש דה מגורניש.
4: בסדר, אבל לא כל מאמן הוא גורנישט. יש הרבה מאמנים שהם הרבה יותר טובים מגורנישט. בסופו של דבר... בסופו של דבר...
3: הייתי בטוח שתגיד לו שהמאמן הזה עזב במקום הראשון.
2: בייסי, אני לא מצליח להדליק אותו היום. הוא בא לי רגוע. זרוק עליו משהו, רגוע. אני בא לו מימין, בא לו משמאל.
5: הבן אדם בוער כמו... בן אדם בוער כמו בוילר. הבן אדם דוד שמש אצלי בבית פחות... פחות באיזה...
2: אבל פניג'ל, אני מנסה להדליק אותו.
5: לא,
2: אחרי זה אין לי בעיות איתו.
3: רגע, ויאמר לזכותך שאתה אומר הרבה דברים שמדליקים.
4: כן, בייסי. נחיית בייסי. מכבי חיפה. העונה הבאה, זה וואטאבר, לא משנה מי המאמן על ליאור רפאלוב.
3: קודם כל חד משמעית, כי ליאור רפאלוב מחליט, קיבל את הסמכויות להחליט.
2: הלו, הלו, וואו, וואו, פלורס אני הבאתי?
3: לא, לא, גם העונה, גם העונה, חד משמעית.
2: גוטי מתאר את זה כאילו העונה הבאה, כאילו העונה הזאת
3: יתן לך. אבל אתה לא חייב להגיד מה אומרים במסדרונות הקרמל, שזה מה שהם אומרים, אני לא מסכים איתם. הם אומרים, לא, העונה הזאת הייתה עונת התלמדות, ליאור עכשיו, הוא החליט הכל, הוא השתפשף.
2: אז מי הביא את פלורס? מי הביא את פלורס? מה, הגרלה?
3: אני חושב שהם טועים, חד משמעית, זה גם השנה על יורף.
2: לא, לא קשור טועים או לא טועים.
3: לא, זה גם השנה על יורף.
4: זה אפילו ג'נטלמני. אני יכול להתווכח איתך.
2: שמנסים להגן עליו.
4: שנה ראשונה, וואלה, לא הצליחו בלשון המעטה, כן לתת לליאור רפאלו ואת האפשרות.
3: אבל זה גם עליו.
4: כן לתת, אבל... העונה הבאה, מכבי חיפה נמצאת
3: בצלמו ודמותו בהכל, כולל סטנדרטים של אימונים, כולל
2: יש היום שחקן שמה שנקרא פותח עליו בפומבי, איך קוראים לו וייסי?
3: סופות גרנו, לא בפומבי, זה היה אתמול.
2: לא בפומבי, זה מה שנקרא דלף החוצה, בסדר.
3: בוא נספר שמה שהיה בעצם סוף המשחק אתמול מסתיים, בוא נתחיל מהתך, סופות גרנו בינואר קלוז' הרומנית, הוא רוצה אותו, הוא כבר לא בתוכניות של מכבי חיפה, מוכנה לשלם גם כסף, סוף מסרב, ומה בעצם עולה ליציע, לא משחק, לא מנודה או משהו אגב, כן, מתאמן רגיל הכל, אבל עולה ליציע לא בסגל בכלל, אתמול משחק אחרון של העונה הוא כן משחק, נכנס כמחליף בדקות הראשונות במקום פיינגזיכט, רושם דווקא משחק טוב מבחינתו, סוף המשחק נכנס לחדר הלבשה, להבנתי גם בנוכחות שחקנים, תוקף את ליאור רפאלוב, אומר, התייחסת אליי בלי כבוד, פגעת בי סתם, אני הייתי הכי גבר, לא דיברתי מילה ופגעתם בי בלי סיבה, אני מבין שזה היה שם ממש התלקחות רצינית שהיה צריך להפריד בין הצדדים. סוף פוט גרנו לא יהיה במכבי חיפה עונה הבאה, כן? זה חד משמעית. אבל כן, אירוע משמעותי, לא אירוע שאני זוכר במכבי חיפה.
5: כואב הלב.
2: גיא מלמד נשאר, בייסי?
3: גיא מלמד נשאר, לגיא מלמד יש חוזה, אבל גם גיא מלמד, צריך להגיד את האמת, הוא מבין, ובמכבי חיפה רוצים להביא חלוץ זר בכיר לפניו, ושהוא יהיה חלוץ שני שלישי.
5: אגב, אפרופו, רגע,
4: השחקן הבלתי שביר של ליגת העל זה גיא מלמד. ומה לא עשו במכבי חיפה כדי לשבור?
3: כאשר יענו אותו, ירבה ויפרוץ.
2: גוטי, אם אתה גיא מלמד או הסוכן שלו, אתה ממליץ לו להישאר בחיפה, או להגיד לו יאללה, די, תלך לקבוצה תשחק.
4: נשאר בחיפה.
2: למה?
4: ככה, כי יש לי חוזה בחיפה.
2: למה את ברק אתה שולח ואותו לא? יאללה, שילך שחק בביתר.
3: יש לו חוזה גבוה מאוד.
4: בוא נגיד לך, שאלת שאלה.
2: בפועל תל אביב.
4: מה לא עשו במכבי חיפה שנה כדי לשבור את גיא מלמד.
3: הכל.
4: לא, הצליחו לשבור אותו.
2: גוטי,
4: רגע,
2: גוטי.
4: גיא מלמד, ברגע שהוא עולה על קר הדשא, גיא מלמד הוא גולר. מי שרוצה עכשיו לקבל מגיא
2: גוטי,
4: מלמד...
2: גוטי, השאלה היא אחרת.
3: עוד 70 דקות הוא היה גבל הכשרים אתמול.
2: גוטי, גוטי, גוטי, תרשה לי להגיד. מה לא יעשו כדי לשבור אותו? עזוב מה קרה.
4: נו.
2: אנחנו מבינים שזה לא נדבק שם, הוא ישב, חזר, עוד פעם ישב, זה לא נדבק איתו שם, בסדר, הוכיח לעצמו ולכולנו שהוא יודע לקום מהספסל, לא מהספסל, סליחה, מהיציע, ולתת מספרים.
4: זה...
2: למה לא ללכת רגע, להגיד, טוב, יאללה, די, אני רוצה גם במה שנקרא, הוא גם, לא ילד.
3: מי ישלם לו את השכר הזה?
2: הפועל תל אביב לא יודעת לשלם חלק מהשכר הזה?
4: הפועל תל אביב לא...
2: לא יודעים למצוא איזה משהו?
4: הפועל תל אביב זה לא בא לקסיקון שלה ללכת לשחקנים כמו גיא מלמד. הפועל תל אביב רוצה לבנות את עצמה לעתיד.
3: כן, רוצה לשחק את זה.
4: רוצה לשחקנים...
5: גיא מלמד... חבר'ה, אפרופו מלמד, הוא כבש אתמול שלושה, הוא התכוון לקחת איתו את הכדור הביתה.
3: לקח איתו.
5: אשדוד, לא נכון. בתגובה, את הנשולה אמר שהוא מעדיף לחזור עם הקבוצה באוטובוס.
3: למה?
5: לא הבנת?
2: למה?
3: אוקיי.
4: בוא נה, נגיד לך משהו.
3: עכשיו רק הבנתי.
5: ויישי, אני מתפלא עליך, ויישי.
2: תקשיבו רגע.
3: איתן נתן אתמול.
4: הצגה.
3: הצגת כדורגל.
4: נכון.
3: משחק מדהים שלו. האבסורד שלו,
2: אפס מאוחר.
3: כן, הבאסה שלו זה שמלמד נתן שלושה, אבל שני שערים והיה טוב במגרש. ואם אתה מדבר על גיא מלמד, הוא באמת מחומר מיוחד, כי שחקנים, ואמרתי את זה כבר פעם, לא, שחקנים בקליבר הזה.
2: למה הוא מקבל וייסי? וייסי, סליחה שאנחנו חותרים לו.
3: זה בערך כ-100,000 שקלים נטו.
2: לא, כמה הוא שוקל בעונה?
3: אמרתי, 1.2 מיליון שקל בשנה.
2: זה המשכורת שלו.
3: כן.
2: לא, אני מדבר על עלות ההעסקה שלו, כמה זה עולה למועדון.
3: מה, אני רואה חשבון, אני יודע את החישובים האלה.
5: לא, תגידו,
2: יש לי שאלה, הוא לא יכול ללכת למועדון אחר שישלם לו 80% מזה, ואת ה-20 חיפה ישלימו?
4: יכול.
3: קודם כל זה יכול.
2: לא, הוא מקרים כאלה.
3: אני חושב שאחרי
2: אתמול... זה גם משתלם גם לחיפה וגם לא.
3: אני חושב שאחרי אתמול במכבי חיפה התקשו גם לתת אותו לקבוצה אחרת. אוי, נו
2: באמת.
3: התקשו.
4: קודם כל אני
3: הם מבינים שבקבוצה אחרת הוא ייתן את המספרים
4: האלה. קודם כל אני מסכים עם וייסי, והנה אני בא ואני אומר לך שבמכבי חיפה בעונה הבאה הוא כבר יקבל הרבה יותר כבוד מה שהוא קיבל העונה.
2: על סמך מה אתה אומר?
4: על סמך מה שהוא נתן, התפוקה שהוא נתן.
2: הלו, אני מזכיר לכם שהוא נתן העונה, הוא ירד מהיציע, נתן ואז נזרק בחזרה.
3: ואני רוצה להזכיר לך עוד משהו, שזה עוד משהו במשקל הזה. אני לא אגיד הכי אהוב, אבל הוא מהשחקנים הכי אהובים על הקהל היום. כל משחק בסמי אופר, אתה שומע פתאום את כל הקהל צועק מלמד, מלמד, וזה בימים שיש בעיות בין הארגונים לפחות לבין ההנהלה, לבין המועדון. כולם מעודדים את מלמד, גם אתמול, כל הקהל בטירוף קורא לו, שר לו עוד לפני המשחק, בטח אחרי המשחק.
2: איזשהו שחקן נהדר ואין לי טוב על הכיפק, אבל אני מסתכל על השנתיים האחרונות שלו.
4: קודם כל הוא נשאר במכבי חיפה, וימשיך לקבל כבוד במכבי חיפה, וטוב יעשו...
2: ימשיך לקבל כבוד? ימשיך? איזה כבוד הוא מקבל?
4: יתחיל לקבל את הכבוד שמגיע לו, בעקבות איך שהוא התנהל העונה, ובעקבות התפוקה שהוא הביא, טוב יעשו מכבי חיפה עם... יעשו שולם עם קהל האוהדים. בסופו של דבר, הנה אני אומר לך, הסיפור הזה, אני לא רואה קבוצת כדורגל שיכולה להצליח ומצליחה גם לחנך, וגם מצליחה לחנך את הקהל.
2: אני לא מבין, לעולם לא אבין, איך ינקה לשחר, 34 שנים, משקיע את כל מה יש לו במועדון הזה, זמן, אנרגיה, אהבה, תשוקה, כסף, אין דברים כאלה, אם תולים כאלה שלטים, זה בעיניי, שוב, זכותם, הכל בסדר, אנחנו מדינה, הכל טוב. זה חרפה. לא פחות מחרפה.
4: בוא נדבר רגע מקצועית. בוא נדבר רגע מקצועית.
3: כן, אבל מה אתה היית עושה אם אתה מועדון, אומר זו חרפה וזהו, ומשאיר את זה ככה?
2: לא. קודם כל זאת חרפה. בסדר? זאת כפיות טובה. אחר כך מנסה למצוא את העמק השווה, השווה.
3: כן, אבל כשאתה בא בגישה שזה כבר כפיות טובה וחרפה, קשה למצוא את העמק השווה.
2: לא, אני לא בא בגישה.
3: לא אתה.
2: זאת עובדה.
3: אני מדבר.
2: בן אדם שם כל כך הרבה כסף, בן אדם שם כל כך הרבה כסף, ואומרים לה, אלא תתקפל מפה. הלו.
4: כל מה שאתה אומר נכון, אבל בסוף יש תוצאות.
2: מה קורה?
4: כל מה שאתה אומר נכון, בסוף יש תוצאות.
2: לא בסוף, יש תוצאות. ינקה לשחר, הפכת הקבוצה הזאת למועדון ענק עם תוצאות, עם ליגת אלופות, עם אליפויות,
4: עם צלחות, עם מה שאתם רוצים.
3: אבל לא מדבר קדימה.
4: אני מדבר מעכשיו קדימה, ומעכשיו קדימה זה שחקני כדורגל, זה בני אדם. הם ניזונים מהקהל הזה. אם הקהל הזה לא מעודד, זה משפיע עליהם, זה משפיע על היכולת שלהם, וזה משפיע על ינקלה ומשפיע על ליאור אלפאלו. ואם מכבי חיפה רוצה, אם מכבי חיפה רוצה להביא תוצאות בעונה הבאה, שתעשה שלום בית עם הקהל, נקודה סוף פסוק.
2: טוב, בסדר. לא בכל מחיר בעיניי, אבל בסדר, מה אני מבין?
3: לא, בגלל זה אני שואל, זה מעניין אותי, אני שואל מה אתה היית עושה?
2: תשמע, אני לא יודע, וזה קל לנו לשבת ולדבר, ואני מסכים עם גוטי, צריך לעשות סדר. אבל עדיין צריך להבין שמה שקורה שם, גם, אתה יודע מה אני אגיד הפוך, גם הקהל, יש לו אחריות מאוד גדולה להבין, שהוא מזיק למועדון. מה לעשות? הוא מזיק למועדון. יש להם בעלים נס, לא פחות מנס. זהו. דיברנו על זה, דיברנו על חיפה, מלמד, אני סימן שאלה גדול, לא הצלחתם לשכנע אותי גוטי על מלמד, אני במקומו הייתי מגיע להסדר ועוזב.
4: איזה קבוצה היית הולך? בוא עכשיו נלך איתך עד הסוף, בוא פעם אחת אני הולך איתך, כאילו בדרך כלל לא יכול ללכת איתך, אני הולך איתך, תן לי קבוצה, ביתר ירושלים הוא לא הולך, באר שבע,
2: רגע, אל תגיד לו,
4: מה?
2: ביתר ירושלים, קבוצה נהדרת עבורו.
3: כן, אבל אני לא חושב שהיא רוצה.
4: הסבבה, יחד עם
2: ברק. רגע, זה כבר משהו אחר, אני לא יודע מי יאמן, אני לא יודע מה
4: בכר. יחד עם ברק.
3: ברק בכר, הוא יביא אותו לשם.
2: אופה, יא סלמת. לא, באמת, אני חושב שבביתר הוא יכול להתאים. הוא יכול להיות, מיקו, אתה לא חושב?
3: גם בהפועל תל אביב
2: הוא יכול להתאים.
5: אני חושב כן, אבל אני זוכר שקיץ שעבר הוא כבר כביכול סוכם, ואז...
4: תגיד, אתה רוצה שגם ילמד יגיע לקבוצה ויהיה כינור ראשון? כשחקן הרכב?
2: אני רוצה שיקבל, רגע, אני אגיד לך מה אני רוצה.
4: זו המהות.
2: אני חושב שהוא שווה הרכב, אבל גם אם לא...
4: לא שווה הרכב בביתר ירושלים. לא שווה.
2: אז אני לא יודע. מי? רגע, מי?
4: אלמו כהן.
2: קלו יותר טוב ממנו?
4: אלמו כהן, קודם כל...
2: שאלה לי לך.
4: קודם כל שחקן שונה... אלמו כהן שחררו את הפמן חסון גונזלס בכדי להביא חלוץ.
2: גונזלס יותר טוב ממנו?
4: לא,
3: שחררו אותו.
4: שחררו אותו בכדי להביא חלוץ ראשון, הרכב ראשון.
2: אני רוצה לשאול שאלה אחרת, גוטי לב.
4: אני מכיר...
2: אם לא היה גונזלס היום, והיה בעונה הזאת מלמד.
4: נו.
2: סתם, בוא נשחק בהם.
3: ביתר אולי הייתה אלופה.
2: ביתר אולי אלופה כן או לא?
3: אולי, כן.
2: תודה רבה.
4: נו.
2: תודה רבה, על זה אני מדבר.
4: כן, אבל...
2: צריך להביא שחקן כמוהו שייתן את המספרים ושלא יזרק ביציע.
3: מי אתה מעדיף אותו, אותו גריסה?
2: וואה, שאלה יפה.
4: שאלה טובה. אותו, אתה יודע למה? כי הוא לא זר.
3: אוקיי.
2: כן, הקהל,
4: הוא לא זר, הוא לא זר. אני חושב שבביתר ירושלים יקבלו את גיא מלמד.
2: אבל גוטי יכול להיות
4: לתת... בזרועות פתוחות כשחקן.
2: שחקן נהדר.
4: הוא שחקן יותר טוב מדור חוגי שעולה מהספסל.
3: כן, אבל דור חוגי
2: הוא זה שני גודל
4: שונים בשכר. בסדר, שיסתדרו בכסף, יונקלה ואברמוב, זה הכל.
2: גוטילה, לסיום אני אגיד שיכול מאוד להיות שהוא, כמו שאתה אומר, הוא לא שחקן הרכב. בגילו, עניינים, בסדר.
3: בעיניי בליגה הישראלית שחקן הרכב בכל קבוצה.
2: לא משנה, גם אני חושב, אבל נגיד שאני מסכים, גוטי הוא עדיין לא שחקן. בביתר ירושלים הוא
3: כן. בליגה הישראלית כן, אם עכשיו תגיד לי,
4: אז למה קבוצה כמו מכבי נתניה לא לוקחת אותו?
5: בוא לך, הוציא לי את המילים הרבה, באתי להגיד מכבי נתניה.
3: קודם כל רוני לוי היה מאוד רוצה לקחת אותו, מאוד.
4: נו.
3: אני לא חושב שאני יכול, אני לא חושב שמכבי חיפה מוכנה לשלם להשתתף בשכר משמעותית.
2: חבר'ה,
4: אתה גם רוצה לאכול את
2: העוגה,
4: וגם לא לתת לו לשחק, וגם לא להשתתף בשכר.
2: אבל גוטי זה גדול החותרים, מה אתה ומה אתה? חדש לך על וייסין, הוא באמת, הוא גם רוצה את המשות, וגם רוצה בדיוק לחתור. חבר'ה, נצא לברייק, נמשיך לאכול את הראש אחרי. ברייק, פרסומות ומיד חוזרים.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
1: פרסומות וחוזרים.

0: בעל עסק? כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חייג כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402. המדריך החרדי.
1: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
2: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: הנה זה מגיע, תלו לילד להניף את הגביה.
0: סטריט גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים, ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
10: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
12: חינוך, בתי ספר, כבישים, ניקיון, תרבות וגם חנייה, דוחות וארנונה. תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר? מעכשיו גם אתם יכולים. אתם שואלים, ראש העיר משה לאון עונה.
13: אז אדוני, ראש העיר, אדוני, ראש העיר.
12: שלישי בארבע אחר הצהריים. אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב? הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, אתם איתי, חברים? כן, אתם איתי.
3: בוודאי.
2: קודם כל, חבר'ה, מגיע לי שפו גדול.
4: על מה?
2: אתם יודעים, גוטי הגיע לפה בטמפרטורה
3: צוננת?
2: ככה, צוננת, הוא כבר, מה שנקרא, לא יודע, אתם לא רואים, אבל הוא נגס בשולחן. אז קודם כל מגיע לי...
4: והמסגן פה על 12.
3: נכון.
2: והמסגן פה על 12, איך אומרים? למסגן שלום. טוב, מכבי תל אביב, בואו קצת נקשקש על מכבי, מה אומרים?
4: גם שם אין מאמן אגב.
2: גם שם אין מאמן, שפו ענק, גדול, גדול, גדול, גדול, למלך השערים שלנו, דור פרץ.
3: זה פעם ראשונה שש. מסכים איתך.
2: עונה לפנתיאון, ואם הוא מסיים אותה עם גביע, אז מה שנקרא... יש גם חותמת על האירוע הזה.
4: אז אתה מדבר איתי על ברק יצחקי, ולמה לא? איך לדור פרץ אין חוזה? איפה מכבי תל אביב הגדולה, שיכול להיות שבתקופה הזו, לדור פרץ אין חוזה במכבי תל אביב?
2: לא ברור, 40 אלף סימני קריאה אחרי.
3: לא, יותר מדי סימני שאלה במכבי תל אביב. יותר מדי סימן
2: השאלה. גוטלי, יכול להיות שזה קשור למגע, למסע ומתן עם מאמן הבא, המנהל המקצועי הבא. אנחנו יודעים שגם המנהל המקצועי וגם המאמן, אז אומרים לו, רגע, לא נחתים את הכוכב.
4: מי, דור פרץ?
3: לא, לא הבנת.
2: אני שואל.
4: לא, הוא שואל על דור פרץ.
3: לא, לא, יש מצב, שבאו למאמן הבא, למנהל המקצועי הבא, והוא אמר להם, חכו רגע.
2: אל תביאו לי נדוניה, שני רגע.
3: חכו, אני רוצה עכשיו לקבוע.
2: תנו לי לבנות האירוע.
3: ואני רוצה לבנות האירוע.
4: תקשיב טוב, דור פרץ היה צריך להיות חתום בדצמבר.
2: אתה אומר את זה למי? למועדון? אתה אומר את זה למועדון? אבל וייסי, אתה אומר את זה למועדון, שאם ברק יצחק היה משחק השנה, היו עושים עונה יותר טובה. זה אותו מועדון.
4: לא, לא הבנתי.
2: על זהבי לא עשו את זה, אז על דור פרץ רוצה שיעשו את זה.
4: קודם כל דור פרץ, זהבי ברור שהוא ענק, דור פרץ,
2: אני אומר לך, המועדון שאתה דורש ממנו לעשות את זה עם דור פרץ, לא עשה את זה עם זהבי. זה המועדון, זה ה-DNA של המועדון.
4: אז הם צריכים לקבל נון רציני, והם צריכים לקבל ביקורות על זה.
3: כן, אבל זה אותו מועדון שאחרי, עם כל הנונים ועם כל הביקורות, עשו עונות גדולות, והם היו הקבוצה...
2: זה ה-DNA של המקום.
5: הם מכבי תל אביב.
3: נכון, הם הקבוצה היחידה שהצגה אותנו במוקדמות ליגת האלופות בעונה שעברה, וההתנהלות שם, אתה יודע, אצל מיץ' גולדהר זה שונה, עדיין הוא לא החליט שהוא מאמין במאמן ישראלי, אני חושב שהוא כבר סוף סוף צריך לעשות את השינוי כיוון הזה, מאמנים כמו רן קוז'וך וברק יצחקי וברק בחר, הם מאמנים שראויים לאמן במועדון כמו מכבי תל אביב.
4: קודם כל זה כן, אבל עוד פעם, דור פרץ, אני... אם מכבי תל אביב מפסידה דור פרץ, בעיניי זה מחדל. ברמה ספורטיבית, מחדל
2: אדיר. גוטי, איפה הוא לשחק?
3: חד משמעי.
2: איפה אתה שולח אותו?
4: גם אני חושב שהוא יישאר בסוף.
2: חד משמעי. לא, בסדר, נגיד, הוא נגיד לא מסתדר.
5: עכשיו הוא לא במכבי.
4: אם הוא לא יכול בעיניי להיות רק מבחינתו, עוד פעם, אני לא מכיר אותו, מדבר אותו, אבל ממה שאני מרגיש ומריח, אני לא רואה אותו עובר למכבי חיפה.
3: לא, לא.
4: אני לא רואה אותו עובר להפועל תל אביב.
3: יש אפשרות אחת. לא. יש אפשרות אחת. שבמכבי תל אביב אומרים לו לא.
4: אין בעיה, ואז הוא, אתה רואה אותו עובר לפועל תל אביב מכבי חיפה?
3: מכבי חיפה לא עובר לפועל תל אביב. אין לעבור,
4: בדיוק.
3: אין סמל כמו דור פרץ,
4: אומר, נשאר...
3: שעובר את החוצה, את הכביש, מצהוב לאדום.
4: ובאר שבע?
3: באר שבע...
4: זה אפשר להיות.
2: כן, למה לא?
3: לא, אני אסביר לך למה לא.
2: איך הוא יתאים שם? איך הוא יתאים שם? וואו, וואו.
3: אין לו מושג.
2: למה? מה זה?
3: אני אסביר לך למה.
2: קשר התקפי, הוא לא... בטח אם קינגס עוזב, אם הזה עוזב, הוא לא יתאים.
3: לא, אני נכנס לקרביים של דור פרץ. דור פרץ זה סוג הווינרים, שקודם כל אני מאמין ובטוח שהוא נשאר במכבי תל אביב. אבל אם במכבי תל אביב, אתה יודע...
2: אבל גוטי, תפקידנו להדליק את הגזרה.
3: דור פרץ זה מסוג הווינרים, שאם הוא לא נשאר במכבי תל אביב, הוא רוצה ללכת להוכיח, במועדון כמו מכבי חיפה, הוא רוצה לקחת את מכבי חיפה לאליפות.
2: גוטי,
3: זה
2: כל גוטי,
4: קשה לי להאמין שהוא יעשה מעבר כזה.
2: אמרת לי כזה דבר, אני אמרתי לך, הפועל באר שבע אמרת, הוא לא מבין כלום. עכשיו אני שואל אותך שאלה.
3: באר שבע כבר אלופה, בלעדיו.
2: אז מה, אבל הם רוצים ליגת אלופות, הם רוצים לעשות אירופה רגע, הם רוצים לבנות אותם באירופה, הם רוצים לבנות שושלת, הם אתם רוצים לא אליפות אחת, אתם רוצים 2-3 חתיכה. מה קרה?
3: אני לא רואה את ינקלה, אני
2: לא רואה את זה. לא אתגר.
3: אז הנה תרשום. הנה תרשום ותרשום טוב מה אני אומר לך. אם דור פרץ משוחרר ממכבי תל אביב, אני לא רואה את ינקלה שחר מוותר על דור פרץ שילך לפועל באר שבע.
4: אז למה הוא לא עכשיו מציע?
2: אני אומר ככה, תקשיבו.
4: אין לו חוזה.
3: לא, יש כבוד.
4: כבוד למי?
3: יש כבוד בין המועדונים. בין המועדונים על שחקן ברמה של דור פרץ לא עושים מחטפים.
4: זה לא מחטף, זהו, אנחנו כבר סיימנו עונה.
3: מכבי תל אביב מנהלת, כמו שאני יודע, מסע ומתן עם דור פרץ. אני מאמין שהמסע ומתן הזה יסתיים בחיוב, והוא יהיה במכבי תל אביב, נקודה.
2: אני גם מאמין. אני גם מאמין, ואני גם מאחל לו, כי זה הבית שלו, כי הוא סמל גדול שם, כי הוא התחבר, כי הוא נתן עונה נהדרת, והיה ולא, חבר'ה, קיבלתי עכשיו אס-אמס מקוז'וך, שהוא מחתים אותו ואת אבו פני. הוא מחתים אותו ואת אבו פני. ואת אבו פני.
4: אוקיי, קניקובסקי?
2: יאו, ערדי. חבר'ה, יכול להיות כזה? שיש שם אירוע, מגה אירוע.
4: איפה?
2: קינגס, בבנטורה לא יישארו.
4: אלונה לא...
2: במכירו אותם בלא מעט כסף.
4: אבל אלונה לא בממדי שכר האלה. היא לא שם. היא מודיעה את זה שהיא לא שם. היא לא תביא עכשיו 600-700 אלף דולר לאבו פני כדי להגיע.
3: אתה מבין את הגדולה של שני המועדונים האלה, גם של הפועל באר שבע וגם של ביתר ירושלים, כשהם משאירים אבק למועדונים שהם השקיעו ממיטב כספם.
2: אני רוצה להגיד, אני...
3: זה הסיפור.
2: דבר אחד, דרך אלונה, אישה בתוך עולם כל כך גברי, ותעשו מזרי אל סינה, מסתכל למצלמה, אישה בעולם כל כך גברי, זייתה, נגעה, הביאה, האמינה בשני מאמנים הכי טובים בכדורגל הישראלי, ברק בחר וקוז'וך. אמרה להם, בואו אתם, בואו, קח את הקבוצה שלי, רוצו לשושלת. ברק בחר רץ לשושלת, עשה את העניין, קוז'וך ירוץ לשושלת, ואולי גם אירופה.
4: אבל אני אחזק אותך עוד יותר, היא עשתה את זה כשהיא תליש הלוי.
2: היא!
4: אני אומר, אמרתי, היא עשתה את זה כשאליש הלוי במקום השני ומביא לגבר גבי המדינה, זה לא היה טריוויאלי, כולם הרימו גבה, והיא עשתה את זה עוד יותר, על הסבל הכי גדול של הפועל באר שבע. זה מה שאני אומר.
2: בייסי יותר קשה.
4: אמרתי, אני מחזק אותך.
2: כי היה לה פיגורה של אלישה, בדיוק, היה לה פיגורה של אלישה.
4: ואחר כך אליאני ברדה, שהוא הסבל הכי גדול בבאר שבע.
2: מה היא תביא עכשיו? בוא נהביא הצעירים, האמינה בהם, נתנה להם לעבוד, יש שקט, נתנה להם, תקשיבו, חבר'ה, שפו ענק.
4: אדר, חד משמעית.
2: לאלונה ברקת. בעלים שהם, כמו שגוטי אוהב להגיד, מבינת הקרביים, מבינת האירוע, סחטן, זה לא פשוט לקחת מאמן צעיר ולהאמין בו ולרוץ איתו, והנה, היא מקבלת את ה...
3: אתה יודע מה, איזה מועדון הפועל באר שבע הפך להיות, אני האמנתי בהפועל באר שבע בימים של וסרמיל. פועל באר שבע זה מועדון כדורגל. קודם כל צריך לפרגן שם לראש העיר, לרוביק דנילוביץ', מה שהוא עשה מהעיר הזאת, ומתקן האימונים, הבית האדום.
4: למה קונחייה גם בכדורסל?
3: כן, זו לא אותה אופרה, זו אופרה שונה. הפועל באר שבע הפכה להיות מועדון יציב בכדורגל הישראלי, האליפות הזאת. אתה זוכר שאמרתי לך לפני מספר שבועות, ומי קום אמר, אוי ואבוי, אני לא רואה את באר שבע שומטת את האליפות הזאת.
2: גוטי, אתה גם שמת לנו שבחי פה כל יום שני וחמישי, הדלקת לנו
3: מגיע
2: פושה
3: להם,
2: בכי.
3: מגיע.
2: בוא, גוטי,
3: רגע,
2: גוטי.
3: רגע, מגיע
2: אני
3: להם.
2: אני מפעיל את האורגן, אני מפעיל את האורגן.
6: תעשה לי טובה, בחייך, הפכת אותי כבר לקבאי. אני כל רגע בא לחבוט את גוטי, הוא בוער. מה, עשית ממני מחבר אש?
2: הוא מרגיק אותי היום, הוא אומר לי, לא, כן, לא, כן.
3: רגע, מהר, לא אורגינל שמגיע שבחי במשחקים כמו ה-6-2 נגד.
6: זה מגיע.
4: 8-2
3: על נתניה. יש קלטת לביתר ירושלים מהעולה הזאת.
6: מה נעשה עם הקלטת הזו עכשיו? מה? נעשה מן התיירה עכשיו.
2: לא.
3: על הקלטת הזאת, הקלטת הזו, זה הבסיס, אם ביתר ירושלים רוצה לעשות אליפות בעונה הבאה. זה הסוף.
2: חד משמעי, קודם כל, טוב תעשה, טוב יעשה ברק אברמו, ויש לי תחושה שזה יקרה, כי היה שקט, שכל הסיפור הזה כן יצחק, כי לא יצחק, כי ישאיר, ייתן לעסק לרוץ, ובתקווה שישיר את השלד, כי יש וייסי, מה אתה שומע? ירין חוזר, נכון? זה סופי כבר, האירוע גמור.
4: לא, ירין יהיה או בליגה שהיא לא ישראל, או במכבי חיפה, זה ב-100%.
3: ממה אתה מבין? הוא נוטה לצאת או נוטה להישאר?
4: קודם כל אני מבין שאיך קוראים זה שהוא לא פוסל בכלל להישאר, וגם דיבר עם אנשי מכבי חיפה ואמר להם אני אשמח לעשות עונה במכבי חיפה ולהמשיך להתקדם. אבל עוד פעם, תגיע הצעה כמו שהייתה נגיד בינואר, ובינואר הייתה מוונקובר, אבל אברמוב לא רצה לשמוע, כי עדיין הייתה לו זכות להגיד מה הולך שם, אם תגיע הצעה בסכומים האלה, מקבוצה שהיא טופ MLS,
6: יש לו ספציה, מי ששם 2.5
4: מיליון, זהו. אז הוא לא יהיה, אבל הוא בהחלט לא פוסל בכלל להיות במכבי חיפה.
3: כשאני מסתכל על הסגל,
4: מאוד קריטי למכבי חיפה עם ירין לוי יהיה בה.
2: כשאני מסתכל, עונה נהדרת.
3: ועם כל זאת, כשאני מסתכל על הסגלים של האלופה הפועל באר שבע, של סגניתה ביתר ירושלים ושל מכבי תל אביב, הישראלים הכי טובים יש בביתר ירושלים. נקודה, סוף פסוק.
2: ובהפועל תל אביב גם יש ישראלים נהדרים.
3: זה נכון, הפועל תל אביב,
2: צעירים,
3: עוד נדבר עליה,
2: נכון,
3: היא
2: עוד לא, אבל,
3: שם,
2: אבל...
3: הפועל תל אביב מחפשת את קפיצת המדרגה, שלא תבינו,
2: לא, אני חושב שהקיץ, הקיץ הזה יהיה במבחן לשמור על סגל, להבות אותו, זה מחזיר אותי לבלבול מוח שלי על, על גדרני, שוב, צריך לשמור עליו, ולחזק אותו, לחזק. היינו במשחקים שהוא ו...
4: קרבלי.
2: והצמת שלו, וקרבלי לא היו, וזה... וזה בא לידי ביטוי, אנחנו זוכרים מיקו איזה משחק היה ששניהם לא היו בהגנה
6: שלך. לא, משחק אחד שולה נגד מכבי חיפה והפסדנו.
4: שגדרני לא היה.
6: גדרני לא היה.
2: כן, נו, אז אני לא צריך להבות את
4: זה. אגב, אמרתי לכם 25 שערים, שכחתי את המשחק הזה. 22.
2: ועדיין, הרגע הזה, דקה 80 ומשהו בנגד באר שבע.
4: זה רק מה
6: שגדרני העונה, אם גדרני העונה בהרכב יש לה הפסד אחד.
3: תשמע טוב מה אני אומר לך, מיקו. הוא נתפס על גדרני. ואני אומר לך, ואני אומר לך שגדרני שולח עליך את קברצחליה.
6: אוי ואבוי.
2: אופה.
4: גם אני לא בטוח שהוא יכול להיכנס לגיאורגיה יותר.
6: וואי וואי.
3: מה אתה אומר? מה אתה אומר?
6: אני אומר, יבוא גדרני, משפחה יבוא אחרי. אוקיי, די, אדון בן דוד. בפריז יבוא, חכה, חכה.
2: לא, אני אוהב אותו, מה אתם
6: עושים? למה אנחנו אוהב אותך?
3: בחיית גדרני, בחיית גדרני, שלח לו מישהו לפריז. זהו.
2: אני אומר שהוא נח, שהוא יכול לנוח בראש הקט. תביאו חבר'ה, תביאו מישהו סביבו.
4: אז אתה בעצם אומר שקרבלי לא מספיק, אני מנסה לרדת לסוף דעתך.
2: לא, אני אומר, רגע, עכשיו.
4: אתה אומר, נשאיר אותו ובוא נחזק אותו.
2: אתה שואל ברצינות?
4: כן, אני באמת שואל.
2: רגע, מלו, אתה שואל ברצינות?
4: אמיתי, כן.
2: רגע, מיקו, מיקו, אתה הבנת אותי?
6: אני הבנתי, רגע, אני אסביר. אלי מתכוון שאפשר שכאילו את גדרני וקרבלי, אגב, קוראים לו קרבלי.
4: קרבלי, כן.
6: קרבלי. הוא אומר שהתחליפים, הספסל, אורי דן וגילי כהן, זה לא זה.
4: אגב, אורידן לא ישן.
2: זה לא עבד מספיק, גוטי, אני לא אומר שהוא לא טוב, אני אומר גם העייפות הכריעה. אנחנו מבינים כולם.
6: נשרף, לא שיחק
3: העונה.
4: אני גם מסכים, שחקן
3: צועה. לא הייתי משחרר.
2: אחלה.
3: בלם שלישי. וואי, משאיר את גיל כהן, ומקודם התחלת עם גדרני, אני אומר לך, רק אם קרבלי אל תתחילי קולומביאני, עדיף לך לא להתחיל.
2: כן, להרגיע?
4: אני הייתי בקולומביה, לא כדאי לך.
2: גם אני הייתי בקולומביה, כן.
3: אז הנה אני אומר לך, שאם מכבי חיפה לקחה אליפות עם פלניץ' ואופרי ארד, אז מרכז ההגנה, זו לא הבעיה של ביתר ירושלים.
2: מה הבעיה?
6: משחק ההגנה.
3: משחק ההגנה. אהלן,
2: מיקו. הנה הוא מתחיל לגנוב לי את הדעת.
4: אתה יודע גם מי היו המגנים על שם. רז מאיר וסן מנחם ומבוקה.
3: אתה מבין?
2: הנה, ההגנה לא בעייתית, משחק ההגנה. גוטי.
3: אתה יודע מה ההבדל?
2: גוטי, אני מפעיל את ה...
3: לא, אתה יודע מה ההבדל?
4: תפעיל אותה, תפעיל.
2: לא, אני מפעיל, וייסי, משחק ההגנה, מתחיל לעשות לי פה אבשלום קור. מה ההבדל?
3: מה ההבדל? שכשהקבוצה, אני אסביר לך, נו, אבל אתה יכול פעם אחת להפעיל אורגן של קליטה? קליטה, קשה. אורגן קליטה, אתה יכול להפעיל פעם אחת.
2: אני חולה עליו, אני מדליק אותו!
3: שאתה קולט, אבל. לא, תן לי,
2: וייסי, הוא אומר לי, הגנה לא בעייתית, משחק ההגנה בעייתית.
3: אתה, אתה איפה הבעיה שלך?
2: מה אתה, אני עד כדי כך טומטום?
3: אתה יודע איפה הבעיה שלך? שלפעמים אנחנו מדברים פה באוויר, אתה לא מקשיב בכלל.
4: כן.
3: אז תשמע, אגב.
2: אלף, זה טוב, זה טוב.
3: תקשיב רגע, אתה יודע מה זה משחק ההגנה?
4: זה אומר שאתה כל הזמן בלחץ גבוה, ואז ישר עוברים אותך גם.
3: משחק ההגנה הקבוצתי, אתה יודע מה זה?
2: תן לו רגע להגיד, כן.
3: כשהקבוצה מאבדת את הכדור, היא חייבת להתנפל על הכדור, תוך 4 שניות היא חייבת להחזיר את הכדור לרגליה.
2: אבל לא, כנראה שהשחקני הגנה של ביתר
3: שיטה... עוד פעם אתה לא נותן לסיים. השחקנים בחלק הקדמי, קרי, ירדן שואה, קרי, עומר אצילי, כל החברים שלך, הם לא עושים את זה מספיק טוב, הם לא עושים את זה בתשוקה.
2: אתה צריך לחזק את מי שכן יכול לעשות את זה, גוטי.
3: ולכן זה נופל על גדרני, חבר שלך.
2: גוטי, אבל גם מסי לא עושה התנפלות על כדור, אבל יש לו בלמים שיודעים לחפות עליו. מה לעשות? מה זה אני מדבר?
3: קודם כל, יש לי הפתעות בשבילך. בנבחרת ארגנטינה, כשאתה תלך, תראה את המונדיאל האחרון,
2: אני לא אראה את מסי מתנפל על הכדור, כי בדקה 40 הוא ימות.
3: הוא לא יתנפל על הכדור, הוא לא יתנפל על הכדור, אבל בסופו של דבר, ברגע שהנבחרת איבדה את הכדור, הוא עשה את השניים, שלושה צעדים בכיוון הכדור, מבחינת מסי זה מספיק. יש כאלה שמאחורה
2: תחזור מאחור, יש כאלה מאחור שעשו יותר. אני חושב שזה, גוטי, בסוף אנחנו אומרים אותו דבר.
3: יפה מאוד, וואלה, מיקו מבין כדורגל. מיקו צריך להנחות את זה.
4: איזה איזה בלם היית מביא?
2: לא יודע, אתם תגידו, אבל אנחנו נגיד את זה אחרי הברייק, למה המסעית עם הדולרים הגיע, המסעית עם הדולרים פה, רגע, יש לנו עוד דקה, כן, מיקו, מיקו, יש לנו עוד דקה.
4: איזה בלם תביא, איזה.
3: מיקו, מיקו, תסביר לו מה זה לחזור לעמדות, תסביר לו, בן אדם לא מבין, אני לא יכול...
2: מבין מה זה לחזור לעמדות, נו, חיית רפקו, מבין, תשמע, אני אתן לך דוגמה על כדורסל, תשמע, רגע. היה מכבי תל אביב הגדולה של שרס, של פארקר, וייסי יודע על מה אני מדבר. עכשיו שרס...
4: זה לא אותו דבר כדורסל.
2: רגע, אני מנסה לעשות פה הגבלה. וייסי, אולי אני אצליח. שרס לא עושה הגנה, וייסי, נכון? לא עושה הגנה, לא יודע, גם לא יודע מה זה הגנה.
4: באמת.
2: אבל שחקן התקפה גאון, גם רכז, גם מוציא לפועל. אוקיי. פיני גרשון, היה לו שחקנים, שער הרביעייה, לא משנה באיזה קונסטלציה למגרש, שידעו לעשות הגנה אזורית שהוא תכנן. זה לא קרה השנה כי אין לו את השחקנים האלה. מה אני אומר? תביא שחקנים שידעו לעשות את הקונסטלציות הנכונות, כי קדימה, לא יודעים לעשות את זה. הסברתי את עצמי, וייסי.
6: אבל בשיטת לחץ שבתר משחקת עם אחד פעם אחת מזייף, זהו.
4: אני חושב שיש רגעים שצריך להגיד, גדרני? לא, אני התבלבלתי, התכוונתי למישהו אחר.
2: אתה מדבר עליי כאילו?
4: כן.
3: אני רוצה להגיד לך...
2: אני לא אמרתי שהוא לא טוב, אני רק אמרתי... אני לא אמרתי שהוא לא טוב, אני רק אמרתי בסוף אם הוא הבוס של ההגנה, וגם ראיתי את המשחק... אתה יודע מה אתה יכול להגיד עד מחר, ראיתי, רק את זה לא ראיתי. בסוף, זה התקפה.
3: אתה יודע מה?
4: לא, לא עובד ככה כדורגל.
2: לא, אם ביתר מנצחת את באר שבע, אנחנו באירוע אחר עכשיו.
4: לא עובד, אבל אם ביתר מנצחת את מכבי חיפה, היא לא צריכה את באר שבע שם.
6: נכון, תקו מספיק לה.
2: תגיד, רגע.
4: מה זה אם?
2: כמה ביתר הפסידו לחיפה?
4: שלוש.
2: גדרני שיחק?
4: לא.
3: לא.
4: לא, זה המשחק שהוא לא שיחק.
2: אז אתם רק מחזקים מה שאני אומר. מי שיחק במקומו? מי שיחק במקומו?
3: אני יכול להוריד את
2: המשחק. מי שיחק במקומו?
4: אין בעיה, אתה אומר שהמחליפים לא מספיק טובים.
2: אבל אני אומר את זה כבר שעה.
4: המחליפים השתדרגו קודם כל.
2: לא, אמרתי, צריך להבות אותו.
4: אורי דן כנראה עוזב, אגב, הפועל חיפה מאוד רוצה אותו.
2: לא, אבל גוטי אמר, מה פתאום?
3: תקשיב רגע, מר כדורסל.
2: בלם שלישי הוא על הכיפה.
3: תקשיב רגע.
2: זה מה שגוטי אמר עכשיו. אל תצחקו לי בראש.
3: אוקיי. תקשיב רגע. מר כדורסל. תן לי רגע להגיד לך משהו. קודם כל, אהבתי את הדוגמה. עכשיו בוא אני אתן לך, אבל תרשה לי לסיים רק, אוקיי?
2: חצי דקה יש לנו על הממסייטים הזה.
3: סבבה. בכדורסל, ברגע שאתה מאבד הכדור, יש לחץ, נכון? אבל אם אתה לא לוחץ, מה אתה עושה? אתה יורד להגנה אזורית, נכון? אז סיפרת, שרס וכל, ארבעה ירדו להגנה אזורית, נכון?
2: התאמות, כן, נגיד.
3: נו, זה מה שאני מתכוון.
4: הוא אומר שדווקא אם היה שחקנים את הצילי של מכבי תל אביב ומכבי חיפה שיורד כל הזמן ולוחץ, ובצד שני היה שחקן שכל הזמן לוחץ, והשמונה ועשר יורדים ומצופפים,
2: אני חושב שמיקו הסביר את עצמי טוב, מה שהוא אמר שגדרני וקרבלי לא שיחקו, היה צריך מישהו יותר שיאבד את הסיפור הזה, אבל אני לא מבין גדול, וחבר'ה, מה שאני כן מבין, זה ללחוץ פה עליו סטופ, כי המסעית עם הדולרים פה למטה...
4: על דולרים כולנו מסכימים, למרות שקצת נמוך עכשיו.
2: יפה, הירוק הגיע.
4: הוא נמוך קצת עכשיו.
2: בבקשה, פרסומות, קדימה.

0: לשלם יותר על אוויר. מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
1: די, שבע שנים?
2: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: שלום, כאן אבישי כהן, ראש המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה. אני מזמין אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי, 4 ביוני, ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני, סיורי יין ביקבים. תגיעו, תטעמו, תתאהבו. לפרטים, ייכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
4: ליטר סולר, רק ב8.55 שקלים למשלמים לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
6: רשת פרנס מזמינה אתכם לחגיגות 60 שנה לשלישייה שהטריפה את ישראל. הגשש החיוור עם האחים מסנר. מופע הוקרה עם כל הסיפורים והשירים שכולנו אוהבים. יום שלישי 26 במאי באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
7: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
10: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
11: ירושלים נט.
9: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
10: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
9: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
10: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
11: ירושלים נט.
9: אתר האינטרנט של ירושלים.
12: jerusalemnet.co.il.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
14: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
15: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
16: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: חזרנו חברים, חזרנו.
3: אנחנו לא ידענו אם תחזור האמת.
2: לא, אני פה, מה חשבתם אתם? אתם תצליחו להפיל אותי?
3: לא, אנחנו. גדרני ביקש טלפון.
4: גדרני, בפריז, מגיע.
2: מיקו היחידי שהבין אותי פה. מה אמרתי, מה אמרתי? שהוא בסדר, רק צריך פה חיזוק. יאללה, תקדמו, אתם גם כן, משחק הגנה, לא משחק הגנה.
3: הוא היחיד שאתה מכיר את השם שלו בסגל, אז אמרת אותו.
4: אני אגיד משהו כדי לסגור את הפינה הזאת. הבעיה של ביתר, הקישור רך מדי. זו הבעיה. שהקישור רך.
5: צריך להביא עכשיו עוד קשה אחורי לידינו.
4: זהו.
3: לכל מקרה אתה צריך להביא קשה אחורי לידינו.
4: כי קישוע והצילי לא אמורים ללחוץ כל הזמן. בוא, הם שחקני התקפה.
2: אני רוצה לשאול...
3: אגב, אני קורא שמדברים על קרצב. זה יכול להיות פתרון טוב?
4: זה משהו אחר.
2: אני רוצה לשאול פה שאלה, האם במסגרת הפילוסופיה של ביתר, דיברנו על זה בשעה הקודמת, כדורגל התקפי, רץ קדימה, מיקו קורא לו רך, אני קורא לו תקופי, כאילו לא זהיר, האם זה התיישב בפילוסופיית המשחק של אלמוג, שרץ קדימה, רך, כמו שמיקו קורא לו, או להחזיק בטון שם?
5: אלמוג כהן שגדל על הכדורגל הגרמני, וקוראים לזה בגרמנית גגן פרסינג, לחץ עם איבוד כדור, כן כן, הוא הביא את זה, והוא
3: כשהיה... נשמע עונש קשה מאוד מה שאמרת.
4: אבל גוטה, תן לנו את זה במבטא גרמני, בחייך. אני רוצה לשמוע, גגן, תתן במבטא.
5: גגן פרסינג. תשמע רגע, יורגן קלופ.
2: מה זה אומר, גוטה?
5: לחץ עם איבוד כדור, יורגן קלופ, אם היית רואה מעביר אימון, יורגן קלופ, ברגע שהקבוצה מאבד את הכדור, יוצא לו אשן מהאוזניים, אם השחקנים באזור איבוד הכדור, לא מתנפלים על הכדור, ותוך הוא סופר להם. אחת, שתיים, שלוש, ארבע ובחמש, הכדור צריך לחזור לרגליים של הקבוצה שלו.
2: טוב, נעשה מיורגן פלופ, אופ, קפיצה לברדה, הפועל תל אביב. אני מצטט רגע, עמדנו בכל היעדים, ומעבר לכך, רק עלינו מהלאומית וניצחנו את כל צמרת הטבלה, שברנו את בצורת הדרבי, עשינו פלייאוף עליון, השגנו כרטיס לאירופה. זה מה ש...
3: צודקים,
2: צודקים, עונה טובה, יאללה, מה השנה הבאה? השנה הבאה זה כאילו עברה עונת החסד, נכון?
3: לא, לא הסתפקו בזה, חד משמעית.
5: לגמרי. לכן אני בא ואני אומר לך, ביתר ירושלים חייבת לשמור על הבסיס שלה. למה? כי יש לה את הישראלים הכי טובים, אני אומר לך. אם הם פוגעים...
2: היום אתה מנהל, היום אתה מנהל בהפועל תל אביב, אני אומר לך, כך ארנק, אני ספרה.
5: כן.
2: אני גם דומה לו, כן. כך ארנק, שתך אותו, את מי אתה מביא?
5: חלוץ, בעל שיעור קומה.
3: על בואטנק?
5: בואטנק.
3: לא, על בואטנק?
5: כן, כן.
3: אז כאילו את בואטנק אתה מוריד.
5: משחרר אותו.
3: זו הבעיה הכי עיקרית שלהם, כי הם די מרוצים מכל הזרים, ובשביל להשתדרג הם צריכים להביא זרים, זה אומר שהם צריכים לפנות.
5: חלוץ,
2: לואיזו נהדר, קרייב נהדר, נכון, גוטי?
5: קרייב מצוין, לואיזו טוב, טוריאל טוב.
3: מיימבו, צ'יקו,
2: נדבר על הזרים.
5: צ'יקו טוב.
2: תגידו, זה מספיק טוב לקחת אליפות?
3: לא, צריכים להשתדרג, חד משמעית.
5: חלוץ,
2: אני אומר לך. את מי אתה מחליף, וייסי, גוטי?
5: בוטנג.
2: רק אותו? רק אותו בשביל אליפות חבר'ה, אליפות שנה הבא, עדיין, נגמר.
5: לא, אני משאיר את דאפה. אני לא משחרר את דאפה, דאפה אני
2: לא... אתה יכול לשלוח אותו ליציע?
3: אתה משאיר גם את שנדי סילבה? אתה משאיר גם את שנדי סילבה?
5: לא. עם כל הגול היפה שהוא עשה נגד מכבי חיפה, אני חושב שזה כאילו הבלחה.
3: ואז מי אתה מביא? גם זר?
2: מביא, מביא.
5: חד משמעי.
4: אגב... לא מעמיק את הסגל, גוט?
3: אגב, שחקן שהם רצו מאוד בקיץ... אני לא יודע אם הם יחדשו את זה, אבל אני הייתי מחדש, זה דיארה, שהיה בהפועל חיפה. הייתי מביא אותו.
2: תגידו, אבו פאני של גוטי שאומר שהציעו לו, לא יבוא?
5: לא.
2: יש כסף, יש...
3: קשה לי להאמין שאבו פאני חוזר לישראל.
5: 750.
3: לא, קשה לי להאמין שאבו פאני חוזר לישראל.
2: הנה, אמרנו, שלחנו אותו לכוכב... לא,
5: לכוכב האדום, אבל...
2: לכוכב זה לא מסתדר שם, הבנתי. יש שם אי
3: סדרים. יש שם עניינים של פייר פליי, אבל עדיין הם מנסים לסדר את זה.
5: הם מסדרו את זה, אבל אין שם בקרה תקציבית. אבו פאני, אם הוא שומע אותנו, ראה עוזרת.
2: הנה, איך אמרתם לי? אמרתם לי יפה על העץ, מה פה, שם...
3: אני חושב שברק בחר בתביעות עדיין איתם, לא?
5: ברור. כן, כן.
3: אבל אני לא רואה את אבו פאני חוזר, אני לא רואה ליגיונר בכיר חוזר, אני חייב להגיד.
5: אתה יודע מה משגע אותי? יש שחקן אחד שאני
3: דין דוד,
5: שאני בטירוף עליו, ואני אין עליו, אין דיבור עליו.
3: מי?
5: דבו.
3: חלוץ מצוין.
2: טל כפו שלנו, נותן עליו
3: לדעתי לטל יש 30% בכרטיס, אחרי תן אבר.
2: יש לו 30%.
3: אין אבר אחר.
2: חד משמעי.
3: אבל אני מזכיר איתך, שחקן מצוין. אני בכלל חושב שמכבי נתניה השנה תמכור לא מעט שחקנים בקיץ. חושב שמאור לוי לא ימשיך. חושב שבאסם זערורה. אני חושב שבאסם זערורה יהיה לו ביקוש. חושב שהוואטרה, שהוא קשר חוציון, דבו, בילו יהיה לו ביקוש. אני חושב שיהיה קשה מאוד לנתניה להשאיר את השחקנים האלה.
5: לפעמים אנחנו בכדורגל הישראלי רוצים להביא ולהביא. הנה, קח דוגמה. ביתר ירושלים, אלמו כהן, תביא, קשר אחורי, עזיז וואטרה.
2: הם שומעים מה שאני שומע.
3: אנחנו שומעים את דניאל.
5: אנחנו שומעים.
2: זה האות של דניאל, וזה האות שאומר, אלי, הדלקת מספיק את גוטי היום, דיברת שטויות בטעם, וככה צריך להמשיך. אתם מבינים, חבר'ה? לא צריך להבין גדול בכדורגל כדי להדליק אתכם. זה מה שאני לוקח מהשידור
5: הזה. אמת ויציב.
3: חד משמעית.
5: בשידור הבא אנחנו באים עם מד לחץ דם.
4: אוי ואבוי.
3: ומצ'טה.
2: הדליק אותי, אמר לי, שם הבסיס, מה הבסיס? שמעת אותו בייסי?
3: לא, איזה בסיס?
2: גוטי, גוטי אמר, שם הבסיס, ערוץ הספורט, שם, יעני, לא, לא פה אצלנו, אין בעיה, גוטי.
3: אוקיי.
2: רשמתי, חביבי, פיל אני, פיל. דני, תן בראש ותן בגונג לגוטי.
4: קדימה. עורך ומפיק, יש לו קעקוע של נאואל, אל תשאלו איפה רון בוסקילה. בדיגיטל ואורוס טקר. עריכה ותוכן, מנסה להרזות, אז יתקלח עם מסיר שומנים, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה, אור מאיר. טכנאי ברדיו אלת, אריק בן אריה. טכנאי ברדיו ירושלים, אליה אליהו. טכנאי ברדיו לב המדינה, שחר סבג. באולפן, יש לו מערכת יחסים מורכבת עם גמל מהפזורה בשם רונן, אלי בבק בן דוד. השיק מטבע דיגיטלי על שמו בשם גוטקוין, אלי גוטמן.
2: אופה.
4: נחוש תעלות את יוקנעם ליגה, שלמה בייס.
2: לא יקרה, לא יקרה.
4: ואמור לחתום בימים הקרובים על חוזה לחברך, מיקו ג'מל. סיימנו לערב, נחזור גם מחר. אז שיהיה לכולנו ערב טוב.
5: ושבוע טוב.
4: יפה מאוד, גוטי.
2: אחים שלי יקרים, איזה כיף. התחלנו שבוע כמו שצריך, שטראמפ יעשה לנו פה שקט.
4: אני כבר אדבר איתו, אל תדאג לי.
2: אוחנה, דבר איתו, אוחנה, אתה דבר איתו.
4: כבר עכשיו.
2: להתראות לכל המאזינים והצופים שלנו. להתראות עד מחר. ביי, להתראות.

0: בעל עסק? כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את העסק שלך במדריך החרדי ומוצאים אותו. 100,000 עותקים מדלת לדלת. אל תשאיר את המגזר למתחרים. כוכבית 6402. חייג כעת לפני שהמדריך נסגר. כוכבית 6402. המדריך החרדי.
1: שלום, כאן אבישי כהן, ראש המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה. אני מזמין אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי, 4 ביוני, ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני, סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים, ייכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
2: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
3: שלום, אני מדברת עם רונן.
4: כן.
3: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
4: כן, ברוך השם.
3: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
4: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
3: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
5: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
8: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
9: אני לא יודעת אותו.
8: אולי 0000?
9: אני לא יודעת אותו.
8: כוכבית 1234?
9: מה השם שלך והמספר שלך?
8: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
10: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
8: תגידי מה היא קרוב, 2-4-2-2?
10: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
8: אז לא יהיו בוטנים.
11: 2-4.
12: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
13: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
14: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים. בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
15: הורידו את אפליקציית

0: מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
1: משטר האייתולות באיראן בגרסתו החדשה.
2: Iran can never possess a nuclear weapon. The president has been clear about that.
1: לפי המידע שבידינו, המטרה הזו, שלשמה מלכתחילה יצאה ארצות הברית של טראמפ עם ישראל למלחמה נגד איראן, עדיין נתונה למסע ומתן, גם בהסכם המוצע. המטרה השנייה, מצר הורמוז.
2: They are threatening to destroy commercial vessels using an international waterways. If we allowed that to become normal, we would be normalizing an unacceptable status quo and setting a dangerous precedent.
1: זה כנראה כן מופיע בהסכם המוצע. האיראנים אמורים להחזיר את תנועת האוניות במצר שדרכו עוברת חמישית מאספקת האנרגיה העולמית למצב שהיה לפני שארצות הברית וישראל פתחו במתקפה ב-28 בפברואר. בלשון דיפלומטית זה נקרא סטטוס קוו אנטה. דובר משרד החוץ האיראני הדגיש אמש על הפיל שבחדר, הם עוד לא מוכנים לדבר.
3: موضوع هسته‌ای در این مرحله در مورد جزئیاتش ما صحبت نمی‌کنیم.
1: ونسی ایران مציע היום נוסחה מוכרת.
4: الان ما آمادیم که به دنیا این اطمینان رو بدیم که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم.
1: עד כדי כך מוכרת שבמבוא להסכם הגרעין של אובמה, שהיום שב טראמפ ומשמיץ אותו, כבר נכתב שאיראן שבה ומאשרת שבשום מצב לא תשאף, תפתח או תרכוש נשק גרעיני כלשהו. זה ההסכם, נזכיר, שראש ממשלת ישראל אז והיום מהר לקונגרס בוושינגטון כדי למנוע מארצות הברית לחתום עליו.
5: We must all stand together to stop Iran's march of conquest, subjugation and terror.
1: ומי שנכשל בכך, הצליח לשכנע את הנשיא טראמפ לבטל את ההסכם.
6: Never, ever, ever in my life have I seen any transaction so incompetently negotiated as our deal with Iran. And I mean never.
1: במתקפה המשולבת של ישראל וארצות הברית, איראן נערכה בהתאם ליכולותיה. סגירת המעבר בהורמוז ומתקפות טילים וכתבמים על מדינות המפרץ, כדי שהן ילחצו על טראמפ שיעצור גם את נתניהו. וכך קיים אמש טראמפ שיחת פסגה עם מנהיגי ערב הסעודית, איחוד האמירויות, בחריין, קטר, ירדן, טורקיה, מצרים ופקיסטן, שהמליצו לו להתקדם. רק אחריה עדכן את בנימין נתניהו בפרטי ההסכם שהולך ומתגבש.
7: That's all we get is the straight open and we be back to where we started before we started the conflict.
1: בארצות הברית היום מבוכה, גם במחנה הרפובליקני. הסנאטור המקורב לטראמפ לינזי גראם והסנאטור טד קרוז ומי שהיה שר החוץ של טראמפ מייק פומפאו העבירו בציוצים פומביים ביקורת נוקבת על ההסכם המסתמן. באיראן דווקא שבעי רצון. דובר הצבא, איברהים אלפיקר, צייץ את תמונת ה-AI הזו שבה נראה נשיא ארצות הברית דונלד ג'יי טראמפ, קוראה ברך ומרכין ראש למרגלות מוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון החדש של איראן.
8: אם אכן ארצות הברית ואיראן נחתמו על הסכם המסגרת הזה, כפי שהוא מתואר כרגע, יש סימן שאלה לגבי המטרות שבגינן יצאו למלחמה. ירון אברהם, כתבנו המדיני, אתה עם מה שהובטח ומה שהושג עד להסכם הזה.
9: נכון, יונית, אז כשבוחנים את מה שידוע עד כה על ההסכם, אפשר לומר בבירור שגם אם איראן נפגעה דרמטית בכלל ההיבטים, פיקוד ושליטה, יכולות שיגור וייצור, חיסול בכירים ועוד, זה רחוק לחלוטין מהמטרות ומההבטחות הראשוניות גם של טראמפ וגם של נתניהו.
10: We cannot let Iran have a nuclear weapon, that's all it is, we can't let it.
11: אם למשטר האימים הזה יהיה נשק גרעיני, הם יאיימו על האנושות כולה. כן, יצאנו כדי להרחיק גם את הסכנה הזאת.
9: אז בואו באמת נצלול לפער שבין ההבטחות למטרות. בראש ובראשונה, סוגיית הגרעין, אם בתחילת המלחמה הוצג לעולם כולו היעד של הסרת האיום הגרעיני, אז לפי ההסכם המתגבש, לא רק שסוגיית האורניום המואשר לרמה של 60% תידון איפשהו בהמשך, אלא שלאיראן נשאר גם החומר לרמה של 20%, גם יכולות הייצור שלה והצנטריפוגות נשמרו. מה לגבי חיסול פרויקט הטילאות, אותו פרויקט משמעותי שמאיים על ישראל? תקיפות רבות של משגרים וטילים אכן בוצעו במהלך המבצע האחרון, אבל היה זה ה-CIA שטען אך באחרונה שלאיראן יש 70% מהטילים שהיו ברשותה ערב מבצע שהגת הארי, ורבים מהמשגרים כבר חולצו מהריסות או ניתנים לחילוץ מהאדמה.

0: המטרה השלישית הייתה פגיעה אנושה בתשדיות איראניות. אז יש כזו, בטח במפעלי נשק, מתקני טילים ומערך הכתבאמים, מה אין? אין פגיעה, ולא באופן שלא היה מכוון, במתקני אנרגיה, גז ונפט, והתשתיות שכבר הותקפו נמצאות בתהליך שיקום הדרגתי ומתקדם. מה בנוגע לחיסול ההנהגה? אז כאן מרבית ההנהגה אומנם חוסלה במכת פתיחה ממש מרשימה, אבל המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי חי ומתפקד, נותן הוראות, כשהכוח של משמרות המהפכה אפילו התעצם בפסיפס האיראני. מה שמוביל אותנו להפלת המשטר. גם אם נלך על הגזרה הרזה יותר שהוצגה, יצירת התנאים להפלת המשטר יונית, אז המטרה הזו לא הושגה, והיא רחוקה גם היום מאוד, כשהאיראנים צפויים לקבל במרוצת הדרך הפשרה של נכסים, וגם תזרים מזומנים נאה באופן הדרגתי, כמו גם לשלוט מחדש על מצר הורמוז. העזרה בדרך הכל כך מדוברת, הפכה לסיסמה של מפח נפש עבור העם האיראני המדוכה.
1: I call upon all Iranian patriots who yearn for freedom, take back your country. I made a promise to you, and I fulfilled that promise.
2: אנחנו פועלים לקדם יעד נוסף, ליצור את התנאים עבור העם האיראני, כדי שיוכל לסלק את משטר העריצות האכזרי שרודה בו כמעט יובל שנים.
0: אז נסיים עם פתיחת מצר הורמוז. שווה רגע להזכיר לכולנו שבעיית הורמוז, שבירת המצור הימי, החלה רק תוך כדי מלחמה, ולכן הניסיון להציג את פתיחת המצר הזה כהישג הוא די לעג לרש. זה אומנם חשוב לאמריקנים, כנראה גם מאוד חשוב לכלכלה העולמית, אבל לישראל יונית הרבה פחות.
3: ירון, תודה רבה. עכשיו אנחנו איתך פרשננו הצבאי, ניר דבורי. ניר, במידה רבה הסכם שגובש מעל ראשה של ישראל, איך מתייחסים במערכת הביטחון להסכם הזה?
4: במערכת הביטחון עוקבים אחר ההתפתחויות ובעצם מחכים עכשיו להחלטה הסופית של טראמפ. אם אלה הפרטים כפי שהם מתפרסמים ומבינים אותם כאן במערכת הביטחון, הדיווחים על ההסכם המתגבש מעוררים דאגה גדולה. בכירים במערכת הביטחון אומרים לנו את הדברים הבאים, כפי שזה נראה זה לא משרת את האינטרס של ישראל, איראן תקבל פרק זמן להתאוששות כלכלית וצבאית, אחר כך כבר יהיה קשה לאמריקאים ולנו לחזור ולהילחם, איראן תתאשר, תממן טרור, תפרוץ לגרעין ותטפח שוב את שלוחיה במזרח התיכון, זה לא נראה טוב. צריך להגיד שהמבחן הגדול באמת כאן זה סוגיית הגרעין, האם הוא יוצא מאיראן כפי שהבטיח טראמפ וממשיך להתעקש גם עכשיו. אותם בכירים ממשיכים ואומרים כך, נושא הטילים לא עלה על הפרק, על השלוחים לא מדברים כלל, חייבים לנתק את החיבור בהסכם בין איראן ללבנון ולשמר חופש פעולה של צהל. גם כשהבנו אי סביעות רצון האמריקאים ביטלו זאת, גם על נתניהו ודרמר הונחתו דברים. ישראל הייתה רוצה שני דברים כרגע, או מהלך צבאי או חנק כלכלי כזה שיביא את האיראנים לתוך המסע ומתן בתנאים טובים יותר. נראה שהאמריקנים לא שם והדבר הזה כבר לא יקרה. מה כן? הכוננות בעינה גם אל מול איראן, הפעילות המבצעית בלבנון נמשכת מכיוון שלשם עוד לא התקבלה הנחיה אחרת והכוננות והפעילות בהתאם.
3: ניר, תודה רבה. ואנחנו איתך, אוהדכם, או כתבנו אוהד, איראן התעקשה במהלך כל הדרך, לפי מה שזה נראה כרגע, ונהיה זהירים, לפי ההסכם המתגבש, נראה שמבחינתה התעקשות השתלמה.
5: ממש כך, יונית, את אומרת, נהיה זהירים ובצדק, אבל בכל מקרה, ההסכם הזה, אם יחתם, להבנתי הוא לא פחות מאירוע טקטוני אמיתי, במובן הזה שהוא עלול להחזיר את איראן למעמד של מעצמה אזורית משמעותית מאוד במזרח התיכון. כבר עכשיו צריך לומר שבאיראן מציירים את כל מה שאנחנו רואים עכשיו כמה שהושג באמצעות הרתעה וכוח. זו השורה התחתונה שלהם. כשבאיראן, עיניים איראניות, ההישג המשמעותי ביותר זה הסיפור של הכסף, יונית. העובדה שאנחנו מדברים על מיליארד צעדים שעשויים להיכנס לקופה כל כך מדוללת של המשטר האיראני, אם באמצעות כמובן הקפאה של אותם נכסים, אם באמצעות אפשרה של הסנקציות. אנחנו מדברים על גז, נפט ופטרוכימים. בכל מקרה, בשורה התחתונה, את מדברת על מיליארדים של דולרים שיכנסו בעצם, ויהיו קרש הצלה, לא פחות, למשטר גוסס כלכלית. מעבר לבגידה במפגינים, צריך לומר, ואנחנו כולנו זוכרים את ה-Help is on the way, אז יש פה גם בגידה במפגינים, אבל זו פגיעה קשה מאוד, לא רק בישראל, גם בחלק ממדינות המפרץ, שמסתכלות על המצב הזה באכזבה קשה ובעיניים קלות. עכשיו, יש פה כל מיני סימני שאלה. שמענו כמה וכמה מהם, אחת מהם בעיניי למשל, זה למשל הסיפור של הורמוז. לכאורה, הסיפור הזה פתוח, או סגור, כלומר, המצור ייפתח. אלא מאי, שאת שומעת למשל את מוחסן ריזאי, מי שהיה מפקד משמורות המהפכה, היועץ הקרוב ביותר של מוג'תבא, שאומר, רק היום, הוא אומר בעצם, אנחנו נהיה ריבון על הורמוז, למשל. הסיפור השני זה הסיפור כמובן המשמעותי ביותר, הנושא של האורניום, ובהקשר הזה אומרים באיראן שני דברים. אומרים, א', לא הסכמנו להוציא את האורניום המואשר אל מחוץ לאיראן, ושתיים, אנחנו לא מוכנים לדבר בכלל על נושא של הפסקת ההשערה ל-20 שנה. ואני אומר כך, אם אנחנו נמתין שאיראן תתפרק מהאורניום המואשר שלה, כמו שאנחנו ממתינים עדיין לכך שחמאס יתפרק מנשקו, אנחנו בצרות.
3: אוהד, תודה רבה על הדברים האלה. כל מה שאנחנו מדברים, כמובן, יש גם משמעויות פוליטיות רבות. 5 חודשים לבחירות, אנחנו איתך פרשננו הפוליטי עמית סגל. יש גם כותרת שלך בעניין החרדים וחוק הגיוס. הכל קשור בהכל.
6: כנראה לא 5 חודשים לבחירות. אז החרדים, לפי מה שאני מבין, הודיעו בדקות האחרונות לקואליציה שהם מתנגדים לחוק הגיוס הנוכחי. הם לא רוצים אותו, הם עיינו בטיוטה והם לא מעוניינים בו. והמשמעות היא שהולכים לבחירות, לא ממשיכים במסלול הזה, ומקדמים את פיזור הכנסת בכל הכוח ובקצב המשמעותי. מה זה אומר? שהבחירות ככל הנראה תארכנה ב-15 בספטמבר. 1 בספטמבר כבר ירד מעל הפרק בגלל לוחות זמנים, 8 בספטמבר אריה דרעי לא רוצה, אוקטובר, החרדים האשכנזים אומרים, מה פתאום, לא ניתן לך נתניהו מה שאתה רוצה. איך שלא הופכים את זה, זה מתכנס במהירות לאזור 15 בספטמבר, זה אומר שהבחירות התקצרו עכשיו במערכת הבחירות ב6 שבועות תמימים.
3: וזה לא מה שנתניהו רצה.
6: לא, זה לא מה שנתניהו רוצה, אם כי זה שבועיים פחות גרוע ממה שהוא העריך בתחילה. בכל מקרה, 15 בספטמבר זה מועד הבחירות המסתמן, החרדים לא רוצים חוק גיוס, ומבחינת נתניהו הולך לבחירות, כשהוא לא סגור על זה שגוש הימין עדיין כולו בכיסו. נגיד את זה ככה, מכל השבועות והחודשים הפוליטיים המורכבים שעברו על נתניהו ועברו, זה אחד המשמעותיים שבהם, גם השקרה באיראן, גם המשך הדשדוש בלבנון, והערב הסיפור הזה.
3: עמית, תודה רבה. עוד נחזור אליך בהמשך. עכשיו אנחנו איתך דפנה ליאל עם כותרת פוליטית שמתחברת לדברים האלה. מפגש של איש מאוד בכיר בגוש השינוי, עם איש בכיר, חרדי בכיר שאמור להיות בגוש נתניהו.
7: חיבור ישיר, ממש בקו ישיר לידיעה הזו שהחרדים דורשים את הקדמת הבחירות ולא מתכוונים להעביר את חוק הפטור. הערב אנחנו מדווחים על פגישה שהתקיימה בין יושב ראש ישר גדי אייזנקוט לבין יושב ראש דגל התורה משה גפני בשבוע שעבר. פגישה חשאית, פגישה שלא דווחה לציבור, והיא מתקיימת גם בתזמון מאוד מאוד רגיש, ישר אחרי ההודעה של הרב לנדו על כך שהוא מפרק את ברית הימין, שאין לו יותר אמון בבנימין נתניהו. זה הרקע ששני האישים האלה נפגשו. מה הלך בדיוק בתוך החדר אנחנו לא יודעים. כן יודעת לומר שזו הייתה אווירה, שהייתה אווירה חיובית. אני חושבת שזו הייתה מעין בדיקה דופק, אולי ניסיון להשאיר את הצירים פתוחים, אבל זה ללא ספק פגישה לא שגרתית על רקע אירועי הימים האחרונים, על רקע חוק הפטור. אייזנקוט גם מותקף על ידי יריביו הפוליטיים על כך שהמתווה שלו הוא מתווה רך יותר בכל הנוגע לגיוס חרדים מאשר המתווה של בנט ושל ליברמן, שמדברים על אפס גיוס לחרדים. הם נחצים בעניין הזה, הוא משאיר מכסה מצומצמת, והדבר זה גם יוצר מתחים, אני מניחה שאחרי הפגישה הזאת עוד הרבה יותר. פנינו לשני הצדדים, אצל אייזנקוט סרבו לאשר או להכיש את קיום המפגש, ציינו שהוא פועל במספר רב של דרכים להקדמת הבחירות ולהפלת הממשלה. מלשכת יושב ראש דגל התורה נמסר שהם אינם מתייחסים לפגישות שמקיים גפני עם אישים שונים, אבל נשאלת השאלה מה יש לשני האנשים האלה לדבר על הקדמת הבחירות. אם מקדימים את הבחירות אז מקדימים לשמה, מה יהיה בסבב הבא? קיצור, פגישה מאוד מעניינת בעיתוי רגיש, כשכאמור ישראל כבר הולכת לבחירות.
3: כן, עיתוי רגיש ועיתות למי שצריך להוטט לו. תודה רבה, דפנה. עכשיו אנחנו איתך, דני, בקריית שמונה.
8: כן, אנחנו מסתובבים כאן משעות הבוקר ביישובים כאן בצפון עם ליאו רז, השחקן, פאודה וכדומה, במסגרת כתבה שאנחנו עושים לאולפן שישי. בכפר גלעדי פגשנו את חבר צוות כיתת הכוננות ניסן זאבי, שכל אחד מאיתנו, גם ליאור וגם אני, פגשנו בזמן המלחמה, ותוך כדי, כמו שאומר בכיר בממשלה, לא היו טילים, רק רחפני נפץ.

0: שלה.
1: תוך כדי שאנחנו פה מדברים, טילים באוויר, ירוטים. כן, ואחד הסעיפים בהסכם המתגבש בין ארה״ב לבין איראן נוגע ללבנון. ברק רביד, שליחנו בוושינגטון, עד כמה הסעיף הזה כובל את ידיה של ישראל?
2: כן, דני, אני לא בטוח שיש לי חדשות טובות בעניין הזה, לא לך, לא לחברי ניסן זאבי ולא לצופים שלנו. הרי עד עכשיו כבר ידיה של ישראל היו כבולות בשבועות האחרונים, וההסכם הזה כנראה יקבול אותם עוד יותר. טיוטת ההסכם קובעת כי המלחמה בלבנון תסתיים באופן מוחלט, במקביל לסיום המלחמה בין ארצות הברית לבין איראן. נתניהו אתמול במהלך שיחת טלפון עם הנשיא טראמפ מביע דאגה מהסעיף הזה, הוא מבין שהוא לא יכול להשפיע הרבה על ההסכם שמתגבש, והוא מחליט, כך אומר לי בכיר ישראלי, להתמקד בנושא של לבנון, והוא מעלה את זה בשיחה עם טראמפ, ודורש חופש פעולה. בהודעה שנתניהו מפרסם היום, הוא טוען שטראמפ הסכים שישראל תשמור על חופש פעולה בכל הזירות, כולל בלבנון. בכיר אמריקאי מאשר זאת באוזניי ואומר לי, אם חיזבאללה ינסה לתקוף את ישראל, להתחמש, ישראל תוכל להגן על עצמה. אם חיזבאללה יתנהג יפה, ישראל תצטרך גם כן להתנהג יפה. עכשיו, נתניהו במהלך השיחה עם טראמפ אומר לו, אני בכלל לא חושב שמוצ'טבא חמינאי, מנהיג איראן, יקבל את ההסכם, אתה תראה, הוא יגיד לא. אומר לי בכיר אמריקאי שבסוף נתניהו היה ידע בקווים כלליים, ואולי אפילו יותר מכלליים, לאן הדבר הזה הולך. הוא טוען אותו בכיר אמריקאי, אנחנו עדכנו את נתניהו, והבכיר האמריקני אומר לי, נתניהו הביע בפני טראמפ דאגות לגבי היבטים שונים של ההסכם, אך הוא הציג את עמדתו בצורה מכבדת, ובסוף קיבל את הדברים בהכנעה. כך אומר לי אותו בכיר אמריקני.
1: בהכנעה. תודה רבה, ברק, עוד נשוב אליך. ובזמן שבדרג המדיני אצלנו מדברים על הסכמות והבנות, כאן בצפון המלחמה מעולם לא באמת נעצרה. רחפנים, פיצוצים וחשש היום יומי שממשיכים ללוות את התושבים. רבים מהם כבר שואלים את עצמם, את המדינה, אם בכלל המדינה יודעת לאן הולכים מכאן. כתבנו בצפון גיא ורון על עוד יום בגבול שבו הביטוי הפסקת אש הוא הכי רחוק שאפשר מהמציאות.
3: יישובי הגבול בצפון המשיכו היום במשחק הניחושים, מה יעלה בגורלם הביטחוני.
4: אנחנו בסימן שאלה מאוד גדול, אף אחד לא מדבר איתנו.
3: התושבים מנסים ללקט מידע מהתקשורת על השפעות ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, כשברקע נמשכים הפיצוצים ללא הפסקה, בזמן מה שמכונה עדיין בממשלה הפסקת אש.
4: ראש הממשלה, לא שמענו ממנו, ושר שמספר שאנחנו בעלי הבית על אסירים כפותים, הוא מוזמן להגיע לפה ולהגיד את המילים האלה. כמו שאתם שומעים ברקע, פיצוצים.
3: בצהריים התפוצץ פעם נוספת רחפה נפץ של חיזבאללה ללא התראה מוקדמת בתוך יישוב ברכס רמים. לא היו נפגעים, אך שריפה קטנה פרצה במקום. אחד נוסף התפוצץ סמוך למוצב צהל. האירועים האלו שגרמו לנפגעים רבים בשבועות האחרונים הפכו לשגרה מטרידה, שמסכנת את כל מי שחי באזור הגבול.
5: מרגיש שאני פשוט בחוסר ביטחון, בחוסר עונים, אין תשובות, אין מענה. הפכו אותנו לשקופים, שקופים אבל לחלוטין. מה ביקשנו סך הכל? לשמור על האנשים שרוצים לבוא לפה. אני מרגיש שהעיניים שלי כל הזמן בשמיים. אני לא יודע כבר להגיד בין אם זה ציפור שבא לכיוון שלי או רחפן. הפחד הזה, החוסר ודאות הזה, חוסר יכולת לקבל איזשהו אינדיקציה, פשוט הפך אותנו לחיים לא חיים.
3: וכך זה נראה בצהריים בבית הספר פסגות בקיבוץ עירון. תלמידים נשכבים על הרצפה ומגינים על עצמם בזמן התראה על חדירת כלי טייס באזור.
6: ושמע צעקתנו יודע תעלומו.
3: אחר הצהריים הובא למנוחות סמל ראשון נועם אמבורגר מאתלית, לוחם טכנולוגיה שנהרג ביום שישי מפגיעת רחפה נפץ בשטח ישראל.
7: אבל עכשיו נועם, אני ניצבת מול שיעור שאני לא יודעת איך ללמוד ולצלוח. איך חיים בעולם שאתה לא דורך בו? איך קמים לבוקר שאין בו את החיוך שלך, את החיבוק המוחס שלך? איך עוברים ימי שישי בלי להכין את השניצלים, המאכלים שאתה כל כך אוהב? אין לי תשובה. רק כאב וגעגוע שנשפחים בתוכי.
3: רצף האירועים בצפון יחד עם חוסר הוודאות לגבי ההמשך פוגע אנושות במאמצי השיקום של הקהילות בגבול.
0: אנשים עוזבים, אנשים הולכים, בוחרים לא לחיות פה. זה מקטין כאילו את הקהילה שלנו שהיא חזקה, אבל זה גם גורם תחושה של הלם. כאילו, אתה יודע, אנשים שחיים פה עשור ומחליטים לעבור למקום אחר.
8: מאוד מנרמלים פה את מה שקורה, וזה עצוב, כי בסוף יש פה אנשים שבחרו לחיות פה, ובחרנו לחיות פה בגלל השקט, בגלל הנוף, בגלל הקהילה. יש פה קהילה מאוד מאוד חזקה. אנחנו סך הכל רוצים לחזור למצב שיהיה פה שקט, לא לשישי באוקטובר שחיזבאללה יושב לנו על הגדר, אבל אנחנו כן רוצים לחזור למצב של שקט, שיהיה פה כיף לגדל את הילדים, שהילדים ירוצו ולא למקלטים.
3: בין ההבטחות של הממשלה לבין המציאות בשטח, רבים כאן מרגישים שהמרחק רק הולך וגדל. השאלה לאן פניה של המציאות הביטחונית בצפון נותרת גם היום ללא תשובה.
8: בסוף המטרה שלנו זה להגדיל פה את המקום, זה שיהיו פה כמה שיותר אנשים, וזה פשוט חבל שככה זורקים אותנו. זה באמת הרגשה של הפקרה.
1: עכשיו איתנו גיא ורון ואלמוג בוקר, אנחנו איתך תחילה. גיא, ההחזבה של התושבים בצפון מהממשלה מתבטאת כבר בשטח, במספרים.
9: כן, אנחנו בחודש וחצי של הרגלה, מרגילים אותנו שיש טפטופים. לא עלינו, אנחנו שומעים גם על חיילים שנהרגים בלבנון בטפטופים, וגם הירי, דיברת היום, 30 רחפני נפץ שמתפוצצים בתוך שטח ישראל, רק היום, משעות הבוקר, ויש לזה משמעות, משמעות בקהילות שנפגעות. תראה את המספרים, דני, רק בקריית שמונה, מסיימים בימים אלו את ההרשמה למסגרות החינוך בשנה הבאה. בקריית שמונה יש מאות ילדים שלא יהיו כאן, שיש, נמצאים כאן עכשיו ולא יהיו כאן בשנה הבאה. הרישום לגני ילדים עומד כרגע על 600 ילדים בסך הכל, לעומת 1,000 באוקטובר 23. רישום לחטיבות הביניים, המחזור כרגע הוא 300 ילדים, אבל רק 200 יעלו לחטיבת הביניים, ותראה את כיתה א', בעיקר רואים את ההשפעה בגילאים הצעירים. בשנה הבאה 8 כיתות א' בסך הכל, לעומת 13 לפני תחילת המלחמה. צריך לשים לב עכשיו, דני, מדובר באנשים שבאופן סופי העבירו את הכתובת שלהם מקריית שמונה. יש לזה משמעות באזור הזה, כי יש לך הטבת מס מאוד גדולה כשאתה גר כאן. זה אנשים שכבר ויתרו על הטבת המס. משרד החינוך כן מאפשר כיתות יותר קטנות, וגנים שלא עומדים בתקן פותחים אותם בכל זאת כדי לייצר מציאות קצת שונה. יש גם מצטרפים חדשים, 55 תלמידים חדשים יהיו בשנה הבאה בקריית שמונה, כולם בזרם הממלכתי דתי. זה אנשים כרגע שכן מוכנים לעלות צפונה. אבל בשורה התחתונה, דני, תושבי הצפון מחכים למנהיגים שידברו איתם, לא מצליחים לתאם פגישות, לא עם ראש הממשלה, לא עם שר הביטחון. הם עוקבים באדיקות רק אחרי הציוצים של דונלד טראמפ, הוא נותן להם את התמונה הטובה ביותר.
1: תודה גיא. אלמוג בוקר, עוד רגע נדבר על הקרב שמתנהל בתוך משרדי הממשלה, על מיגון היישובים בצפון, אבל לפני כן בשורה, בעקבות החשיפה שלנו, שלך, יש שינוי בהתראה המקדימה של ירי מלבנון.
10: כן, לפני כחודשיים, כשחשפנו את הבדיקה שלנו, שהוכיחה אפשר להאריך את זמן ההתראה, אפשר גם לתת התראה מקדימה לתושבים בצפון ובכלל. התשובה של דובר צה"ל הייתה, הדבר אינו מתאפשר בירי מזירות קרובות כמו לבנון, זאת בשל תנאים מבצעיים שמשפיעים על אופן הגילוי. בפועל היום אנחנו מפרסמים שהחל מיום שלישי, בעוד יומיים, תהיה התראה מקדימה גם לירי מלבנון, ליישובים הקרובים עוד כמה שניות מעבר למה שיש להם, לאזור חיפה עוד דקה מעבר למה שיש להם, כדקה, לאזורים רחוקים יותר כשתי דקות. זה משמעותי, זה דרמטי בירי מלבנון. אבל אתה יודע, דני, לא מספיק שיש התראה, צריך גם להיכנס למרחב מוגן, ואין כאן מרחבים מוגנים בצפון, את זה אנחנו יודעים. פרסמנו לפני שלושה שבועות שראש הממשלה נתניהו הקים צוות של מנכ"לים שהמטרה שלו לבדוק איך ממגנים באופן מיידי. היום אנחנו מביאים את הממצאים הראשונים שלהם. אנחנו מדברים כך על בשלב זה מיגון כל הבתים בבנייה רוויה, בנייני מגורים ובתי קרקע עד 9 קילומטרים מהגדר, 180 אלף שקל שיקבלו התושבים לטובת המיגון. עד היום זה היה 132 אלף שקלים, זה תוספת שלמעשה מאפשרת להם לבנות בכוחות עצמם, וגם סבסוד מלא רטרואקטיבית למי שכבר בנה בעצמו. אנחנו מדברים על כמעט 15,000 בתי קרקע, כמעט 14,000 בתים בבנייה רוויה. העלות של זה אגב 6 מיליארד שקלים, וכך מגיעים לכסף. ושים לב לזה, זה אמור לבוא לאישור הממשלה ביום ראשון, אבל יש כבר קרב שמתנהל בין משרדי הממשלה, כשבמשרד האוצר במהלך הדיונים אומרים את הדבר הבא, זה יעלה את מחירי השוק. זה הדבר החשוב נכון לרגע זה, צריך לעשות סקר בציבור, למה הם לא מממנים בכוחות עצמם. זה השאלות ששואלים במהלך הדיונים האלה. אז זה יבוא לאישור הממשלה, אבל הקרב התקציבי רק מתחיל. אז לפני שאנחנו אומרים בשורה לתושבים, נזכיר שכבר אישרו בעבר ולא קיימו.
9: אישרו מספר פעמים, מבטיחו את הכסף, מבטיחים שוב פעם, רק צריך לקיים.
10: ועוד דבר אחד אולי שנגיד, בסוף, בסוף אנחנו לומדים דבר אחד. ההגנה הכי טובה זה ההתקפה, וכרגע לצערנו אין פה התקפה.
1: תודה רבה לכם, אנחנו עם הפסקה של פחות מדקה, וחוזרים עם הערכות שהנגיד יוריד מחר את הריבית, גם פרויקט מיוחד במהדורה, קיץ יקר, בדרך לחול, עוד מעט.

0: ממשיכים בחדשות. בשבוע שעבר נפצע קשה מפקד חטיבה 401, אלוף משנה מאיר בידרמן, בפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. כתבנו הצבאי ניצן שפירא, אתה מספר הערב בעצם ניצן שזו הייתה מתקפת רחפנים נרחבת.
1: מתקפת רחפנים נרחבת, נזכיר, זה קורה ביום רביעי. אלוף משנה מאיר בידרמן, מפקד חטיבה 401, נפצע קשה כתוצאה מפגיעה של רחפן נפץ. יחד איתו נפצעים שני לוחמים נוספים, פצוע בינוני ופצוע קל. שלושתם פונו לטיפול רפואי בבית החולים רמב"ם. נגיד שמצבם התייצב. הערב אנחנו מפרסמים את הממצאים של התחקיר של מה שהראה שם, מה שקרה שם בשטח, בעיקר מה שמצביע על היכולת של חיזבאללה עדיין שקיימת בשטח כל כך הרבה זמן לתוך המלחמה, ונוכל לראות את זה עכשיו על המסך. בשעה 5 בבוקר הכוח חוזר מפשיטת לילה יחד עם מפקד החטיבה. בשעה 7:50 לוחם בשין ג' מזהה רחפן ומטריע, רחפן נפץ לאחר מכן פוגע זמן קצר לאחר מכן בקומה העליונה של המבנה. כתוצאה מהפגיעה הזו נפצעים המח"ט ושני לוחמים נוספים. בשעה 8:10 הצוות מעביר את הפצועים באמרים למנחת לצורך פינוי. זמן קצר לאחר מכן כבר המסוק מפנה את הפצועים, גם במסוק וגם באמבולנס. ברבע לתשע הצוות חוזר למבנה, ורחפן נוסף פוגע במבנה, ובמקביל רחפן נוסף, שלישי במספר, פוגע במסעית תחמושת שהייתה שם, וגורם לפיצוצי משנה ושריפה ליד המבנה. בשעה 9 הכוח נערך לעזיבת המבנה, רחפנים כל הזמן הזה, בכל העת, תוך כדי הפינוי, ממשיכים לפגוע בבית שבו שהו הלוחמים של חטיבה 401. בשעה 10 הכוח הראשון שיוצא מזהה עוד רחפן, הלוחמים יורים ופוגעים בו, והוא מתפוצץ בפרק. אירוע האחרון של הרחפן האחרון, אין נפגעים. הערכה של למעלה משישה רחפנים פגעו במבנה של חטיבה 401 בזמן הפינוי ובזמן שהלוחמים שעו בו. כפי שאמרתי, מעיד שוב על היכולות של חיזבאללה, על התכנון המדויק של המבצע הזה שהם הוציאו בסופו של דבר לפועל, שנגמר בפציעתו הקשה של מפקד חטיבה 401, אלוף משנה מאיר בידרמן.
0: אחלים לו הרבה בריאות, כמובן, תודה רבה, ניצן. יש לנו עוד הרבה חדשות, עוד חדשות שקשורות להסכם המתגבש עם איראן. גם מה החליט הנגיד מחר, הפסקה ואחריה גם הנושאים האלה. הדחיות, הביטולים וקיצורי הדיונים, 6 שנים חלפו מאז החל משפט נתניהו, לא ברור מתי יסיים. פרויקט מיוחד, איך הפך נתב"ג לבסיס צבאי של ארצות הברית, מה ההשפעה על מחירי חופשות הקיץ. רגעי, מה בבית הלבן מתקפת ירי בזמן תדרוך כתבים. וגם בהמשך סיור קולינרי בין מסעדות השף והקונדיטוריות שנמצאות בתחנות דלק.
2: תשמע, אפילו בתחנות דלק בצרפת נתקלתי בדבר.
3: מיד נשוב לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12, כאן ברדיו ירושלים 101 FM. בינתיים, האזינו למוסיקה בעריכת

0: בנק ישראל יודיע מחר על גובה הריבית במשק. קרן מרציה לעורכת הכלכלית שלנו, האם הנגיד יוריד את הריבית? קרן.
1: הערכה יונית הערב היא שהנגיד יוריד את הריבית ברבע אחוז. בואי נראה מה נמצא על השולחן כשבחירי בנק ישראל מתכנסים היום כדי לדון בהחלטה מחר. מצד אחד, האינפלציה ביד פחות משני אחוזים, שער דולר מאוד נמוך, 2.90 שקלים לשקל. מי היה מאמין שנגיע לשפל כזה בשיאה של תקופה ביטחונית כזאת. מצד שני, עדיין ענן גדול של אי ודאות, בעיקר סביב העניין האיראני, האם תתחדש המלחמה או לא, הוצאות הביטחון שרק הולכות וגדלות, והגירעון שעדיין מאוד גדול בבנק ישראל, חוששים מאיבוד שליטה על התקציב, אנחנו גם נמצאים בתקופת בחירות. ועדיין, מול הפרמטרים האלה, ובעיקר מול שער החליפין, הערכה היא כאמור שהנגיד יוריד את הריבית. קשה לראות עד כמה הורדה של רבע אחוז תשפיע באופן דרמטי על שער הדולר, אבל היא כן יכולה לסייע קצת יותר לתעשייה וליצואנים בהוצאות המימון שלהם. זה תמיד מקל על המשכנתאות והלוקחי האשראי.
0: בהחלט, ולמול המצב הכלכלי בארצות הברית, יש דברים שדונלד טראמפ היה חותם עליהם במציאות הישראלית. תודה רבה, קרן. הנשיא הרצוג תקף היום את האלימות היהודית בשטחים, כינה אותה התבהמות. עוד מתח הרצוג ביקורת על התיעוד שהפיץ השר בן גביר, שבו פעילי המשט לעזה מצולמים כפותים. הנה קטע מדבריו.
2: בשולי החברה הישראלית המפוארת, מזדחל לו תהליך היום. אני אומר זאת בכאב גדול. תהליך היום של התבהמות. אנחנו עדים לגל אלימות נוראי שמתבצע בידי הספסוף אנרכיסטי ביהודה ושומרון. מעשים שמתמאים את הבית וחורגים מכל נורמה בסיסית, מוסרית, חוקית או יהודית. ואנו נחשפים לפעולות בהמיות של קומץ אנשים שחושבים שלעצירים, נחקרים או חשודים אין כל זכויות אנושיות.
0: כך נשיא המדינה. עכשיו איתנו באולפן אלוף מילואים תמיר היימן, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי לשעבר, ראש אמ"ן. תמיר, תודה שאתה באולפן הערב. אנחנו מסתכלים על ההסכם המתגבש הזה, אנחנו לא יודעים לחלוטין מה יש בו. שני דברים שלא שמענו בכלל, איזשהו טיפול בפרוקסיס ואיזשהו טיפול בטילים הבליסטיים. נזכיר שביוני גם הרמטכ"ל, גם ראש אמ"ן אמרו, אם יש 9,000 טילים בליסטיים, לא צריך גרעין. איפה זה עומד?
3: כן, יונית, אם באמת המלחמה מסתיימת בהסכם הזה, אז למול מטרות המלחמה, מאזן המלחמה הזה הוא שלילי. כי אנחנו באמת את מטרות המלחמה העיקריות, כפי שאת השגת, לא השגנו. אבל צריך לומר את זה. ההסכם הזה עדיין לא נחתם, והוא הסכם מפוצל לשני הסכמים בעצם. הסכם הורמוז, שהוא מתחיל את התהליך, בהסכם הגרעין, שמסיים את התהליך. הסכם הורמוז עדיין לא נחתם, והנשיא טראמפ מעיד על כך שיש בעיות בדבר הזה, אז אנחנו עוד לא הגענו לזה. והסכם גרעין, ב-60 יום, עם כל כך הרבה פרטים, ספק רב אם נגיע להסכם גרעין שאותו נוכל לאמוד. אז אנחנו עדיין לא יודעים כיצד הדברים האלה הולכים להתפתח. נכון, שגם אם יש רק הסכם הורמוז, איראן מרוויחה שני דברים, איזושהי הכרה בלגיטימציה של השלטון ובריבונותו, כולל ריבונות אולי על מיצר הורמוז, וכמובן שהסוגיה החשובה לה ביותר, גרעין, נדון רק בשלב השני. ובמזרח התיכון שלב שני לפעמים הוא שלב תיאורטי שלא מגיע.
0: אז בוא נדבר באמת, כי כשאתה היית כאן באולפן בתחילת החודש, אמרת, הנושא הגרעין כמעט לא טופל ב-40 יום, ואם איום הגרעין לא מטופל, נשאלת השאלה מה עשינו בכלל באירוע הזה, ציטוט שלך. אז מה צריך לעשות עכשיו?
3: להחזיק את העיניים על הכדור, כמו שהאמריקאים אומרים, גרעין, גרעין, גרעין, ומכל הפרטים האלה אני חוזר עוד פעם על אמת המידה היחידה שיכולה לשרת את כולנו כדי לאמוד מה השגנו. זמן פריצה לחומר בקיע. למה הכוונה? מהו הזמן שמהרגע שהאיראנים מחליטים לפרוץ לגרעין, כמה זמן לוקח להם להשאיר מספיק חומר גרעיני מועשר לפצצה אחת? לחומר ל-90%. למען ההשוואה, הסכם אובמה, ה-JCPOA, נתן לנו שנה לחומר בקיע. כלומר, כל הסכם צריך לכלול יותר משנה. עכשיו, בתוך הזמן הזה, מוכלל הכל, כל הפרטים, כמה קילוגרמים של אורניום מועשר צריכים לצאת, וכמה יש, וכמה צנטריפוגות המתקדמות, ומה היקף הבקרה, ומה התת קרקע. כל 1,000 הפרטים של הסכם גרעין מוכללים בסוף בתוך דבר אחד, ובזה אני מציע מאוד מאוד להתמקד כדי להשוות. והדבר השני, לבנון. המצב הזה הוא בלתי נסבל, אנחנו צריכים להפריד בין הזירות ולטפל בעניין הזה מול ממשלת לבנון בחסות בינלאומית עם פעולה צבאית. ואם בכל זאת האיראנים מחליטים שלבנון היא חלק, בוא נשתמש בזה כנגדם ונגיד, אוקיי, לבנון זה פרוקסי, זה שלוח שלכם, החיזבאללה, בוא נפתח את כל הנושא השלוחים ונחייב את כל השלוחים בתוך ההסכם, ואז אולי נוכל לחייב אותם להסכים על משהו שכרגע הם נמנעים ממנו.
0: כן, אמרת שההסכם שאובמה חתם עליו נתן שנה זמן פריצה, טראמפ קרא את ההסכם הזה וזה כבר היסטוריה רחוקה. תמיר, תודה רבה. תודה שדיברת איתנו הערב. דני, אנחנו איתך בקריית שמונה.
4: כן, איתנו גם הערב דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה. אזולאי, נראה לי שאנחנו כבר שואלים אותן שאלות, מקבלים אותן תשובות, ובכל זאת, היום 30 כתבאמים כאן בגבול הצפון, מישהו מדבר איתכם, אומר לכם לאן זה הולך, מה לעשות, איך להתכונן, איך להיערך?
5: לא, לצערי הרב, כמו בפעמים הקודמות גם עכשיו, שום דבר, אף אחד לא מדבר איתנו, זה סוג של הרגלה, זה סוג של, אנחנו מגיעים למצב שהוא בלתי אפשרי, זה לא הגיוני.
4: מערכת החינוך עובדת, ראינו ילדים שמסתתרים מתחת לשולחנות, כי אין שום הזקה כמובן לכתב"ם שמגיע עם כבל.
5: נכון, ואנחנו רואים בדיוק כל יום, גם שבוע שעבר בקריית שמונה, בשלומי, אנחנו רואים בכל יישוב שזה קורה, ופשוט זה לא הגיוני הסיפור הזה שכל פעם, פעם אחר פעם, מרגילים אותנו לסיפור הזה. אין תכלית לאף אחד, גם כוחות צהל שנמצאים בלבנון ועושים עבודת קודש, אין להם מטרות, אין להם משימות, אין להם תכלית, גם הם מיותרים במה שהם עושים בתוך לבנון.
6: איך משאירים את האנשים? איך משאירים את העסקים?
5: מאתגר. אנחנו, דרך אגב, קיבלנו החלטה בתחילת המלחמה כרשות, שאנחנו פועלים בתוך המלחמה בסביבה אזרחית עד כמה שניתן כדי להרגיע. פותחים את העסקים עד כמה שניתן, גם אם אין הרבה עבודה, המועצה הפתוחה. אני יכול להגיד לכם שבחודש האחרון מרכז החירום של הרשות המקומית, סגור, אני לא עובד בחירום. אנחנו מנסים לחיות, צריך לזכור, אנחנו כמעט 3 שנים במלחמה. די, מספיק, צריך להגיע למשהו אחר. צריך לחיות, אנחנו מנסים להביא לפה קהילות של אנשים, משפחות צעירות, להביא ילדים למערכות החינוך, אנחנו אוטוטו בחודש הבא, יוני, נגמרת שנת הלימודים, בונים על ספטמבר הקרוב, מאוד מאוד מאתגר, ובעיקר בזה שממשלת ישראל והעומד בראשה שותקים, אף אחד לא אומר ולו מילה אחת, תגידו מתי ייגמר, איך ייגמר, וואלה, גם אם אתם לא יודעים, תבואו, תגידו, לא
7: דוד,
5: יודעים.
7: דוד, במצב הנוכחי, מחר יש הפסקת אש, ישראל יותר לא יורה בלבנון, חיזבאללה לא יורה לעבר ישראל, מה קורה במטולה?
5: המצב הכי גרוע, זה המצב הכי גרוע שאני אומר לכם שאני מכיר ב-11 שנים האחרונות, ואם זה ייגמר בצורה כזו, זה קטסטרופה.
4: של 10 חיילים שנהרגו כבר.
5: כן, לנו כבר נמאס, אני אומר לכם שלנו כבר נמאס לשמוע את האותר פרסום, כל יום עוד נפגעים, כל עוד עוד חללים, ולא סתם אני אומר, במצב היום שצהל נמצא בלבנון והוא מגן עלינו, כן? אין תכלית, תצאו החוצה, אפשר להגן על קו הליטני גם מתוך שטחי מדינת ישראל, במצב שיש היום צהל יודע להגן, צאו החוצה, חבל על הנפגעים, כואב לנו הלב.
4: דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, תודה רבה לך. אנחנו נצא להפסקה, ואחר כך נהיה עם הדברים האלו, בין השאר פרויקט מיוחד, איך הפך נתב"ג לבסיס צבאי של ארצות הברית, ואיך זה משפיע על מחירי חופשות הקיץ שלנו. הדחיות, הביטולים וקיצורי הדיונים, 6 שנים חלפו מאז החל משפטו של נתניהו, ולא ברור מתי יסתיים, אם יסתיים. רגעי הדרמה בבית הלבן, תיעוד הירי וניטרול החשוד בידי השירות החשאי. וגם מוסף האוכל של המהדורה והערב גורמה בתחנת דלק, המסעדות שמסתתרות במקומות הכי לא צפויים.
8: כמו מזללה ושף במחיר נגיש.
9: אחד השיפודים הטעימים שאכלתי.
10: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
1: די, שבע שנים?
2: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
4: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
5: רשת פרנס מזמינה אתכם לחגיגות 60 שנה לשלישייה שהטריפה את ישראל. הגשש החיוור עם האחים מסנר. מופע הוקרה עם כל הסיפורים והשירים שכולנו אוהבים. יום שלישי, 26 במאי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: ליטר בנזין, רק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. והנעלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
9: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
10: לא מאמינה.
9: איפה אני תופסת אותך?
10: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
9: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינוורטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
13: מזגן טורנדו? זה התקן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
14: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
15: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
16: ירושלים נט.
14: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
15: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
14: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
15: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
16: ירושלים נט.
14: אתר האינטרנט של ירושלים.
17: jerusalemnet.co.il.
18: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
19: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
20: חינוך, בתי ספר, כבישים, ניקיון, תרבות וגם חנייה, דוחות וארנונה. תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר? מעכשיו גם אתם יכולים. אתם שואלים, ראש העיר משה לאון עונה.
21: אז אדוני, ראש העיר, אדוני, ראש העיר.
20: שלישי ב-4 אחר הצהריים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
22: עכשיו גם האפליקציה.
23: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: שני גברים בשנות ה-50 לחייהם נהרגו הבוקר בהתעסקות מטוס קל בשטח פתוח סמוך למושב תל עדשים בעמק ישראל. השניים נפצעו אנוש בהתעסקות, פונו לבית החולים העמק באפולה, אבל שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותם. אחד הטייסים הוא סגן אלוף במילואים יובל ענבר, טייס קרב ומפקד טייסת בחיל האוויר לשעבר. אנחנו עכשיו עם העניין הזה. 6 שנים בדיוק חלפו מאז החל משפט נתניהו. לאורכו 10 ימים מעדותו של ראש הממשלה קוצרו או בוטלו לבקשתו. תומר אלמגור, משפט עם משמעויות כבירות גם לישראל, גם לראש הממשלה. אנחנו לא יודעים מתי הוא יסתיים.
1: לגמרי, יונית, ב-24 במאי 2020 התייצב בפעם הראשונה ראש הממשלה נתניהו בבית המשפט המחוזי במסגרת ההליך הפלילי שמתנהל נגדו. 6 שנים חלפו מאז, אבל המשפט עדיין מתנהל, והסוף אינו נראה באופק. רוח המשפט הזה חריג בכל קנה מידה. תיק פלילי ממוצע בבית המשפט המחוזי נמשך 9 חודשים. משפט נתניהו כמובן הרבה יותר מורכב. המשפט שראש הממשלה שעבר אולמרט נמשך קצת יותר מ2 שנים, אבל משפט נתניהו בכלל לא באזורים האלה. הוא נמשך כבר 72 חודשים, 6 שנים של משפט. לפני שנה וחצי, בדצמבר 2024, התחיל נתניהו להעיד בבית המשפט. הוא הבהיר שהוא רוצה לסיים את המשפט בהקדם האפשרי, והדגיש כמה הוא מחכה לעדות הזאת. בואו נשמע.
2: 8 שנים אני מחכה ליום הזה. 8 שנים אני מחכה להציג את האמת.
1: אבל מילים לחוד ומציאות לחוד. פחות מ-30% מימי עדות שנקבעו בבית המשפט התקיימו במלואם. אנחנו מדברים על יותר מ-120 ימי עדות שבוטלו או קוצרו. עכשיו, יש כמובן נסיבות. חלק מהביטולים היו לבקשת השופטים, חלק בוטלו בגלל מצב חירום, וחלק בגלל נסיבות בלתי נמנעות של ראש ממשלה. אבל שימו לב לנתון הזה. יותר מחצי מסך כל הדיונים בוטלו או קוצרו לבקשת נתניהו. כמעט שום שבוע של עדות לא התקיים במלואו. תראו לדוגמה את החודש האחרון, שבו אפילו דיון אחד לא התקיים כמתוכנן. או את חודש דצמבר לדוגמה, שבו

0: התחתונה. המשפט הזה מעסיק מדינה שלמה כבר 6 שנים, ולא נראה שהוא מתקרב לסיום.
1: תודה רבה, תומר. עונת השיא בנתב"ג צפויה להתחיל בקרוב. נמל התעופה הפך למעשה לבסיס צבאי כבר בפברואר, עם מספר עצום של מטוסי תדלוק אמריקנים שנוחתים בו מדי יום ביומו. איך זה ישפיע על חופשת הקיץ של כולנו? הדיווח של כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
2: טוב, אז איפה אנחנו נמצאים?
3: נמצאים במרכז השליטה של ארקיע. מכאן אנחנו מנהלים את כל התפעול והפעילות הטיסתית של 18 מטוסים.
4: רחוק מנתב"ג, הוקם לאחרונה חדר מבצעים חדש.
3: אנחנו עכשיו בדרך למרכז העצבים של ארקיע, מכאן הכל מתנהל.
2: כמה עצבים יש בתקופה הזו?
3: יותר מדי.
4: העובדים כאן שולטים בכל מה שקורה באוויר ועל הקרקע.
3: כל כך הרבה עצבים לא התנקזו למקום אחד, כמו שמתנקזים בחודשיים וחצי האחרונים מהמלחמה עם איראן.
4: הם מנסים ליצור שגרה של תעופה אזרחית בתוך נמל תעופה שנכבש.
2: יותר שליטה או יותר עצבים?
3: מעורב, שליטה ועצבים. בעיקר עצבים זה על נתב"ג, לא חלילה על נתב"ג עצמו. הרי שלקחו לנו את הבית, ובעיקר הכל מתנקז פה, שמטוסים נוחתים, ואין איפה להחנות אותם.
4: כן, זו בדיוק התחושה של כל מי שביקר לאחרונה בנמל התעופה בן גוריון. כבר עם הכניסה קשה להבין לאן הגענו. בבסיס צבאי או לנמל תעופה אזרחי? עשרות מטוסי תדלוק של האמריקאים שכבר הפכו כאן מזמן לאלו שמנהלים את השטח, והם גם לא צפויים להתפנות בקרוב.
5: טרמינל משלנו בתוך הבסיס הצבאי האמריקאי.
2: זהו, התרגלנו.
5: כן.
2: מטוסים אזרחיים, ישראל, ומצד שני אנחנו רואים פה את כל המתדלקים.
5: לגמרי.
2: למדנו להיות אנשי מקצוע
5: כבר שם. כך נבאסה בסבבה.
3: מטוס ארבה 330 שנחת בניו יורק כרגע נמצא על מסלול ההסעה, מחכה לעמדה פנויה על מנת לפרוק 230 נוסעים שנחתו הרגע בניו יורק. זה יכול לקחת דקות ויכול לקחת גם שעות.
2: שעות שמה? שהנוסעים נשארים מאותוס
3: כמה זמן זה יכול לקחת? אבל עד שמתדלק ימרי ויפנה חנייה?
6: עד שאתה סיים לשחרר אותי מהרעיון, אני אסיים, אני אמצא לחנייה.
3: אבל רק שתבין שהמטוס הזה אמור להמריא לניו יורק בעוד שעתיים, וכל נוסע שלא יורד מפה
2: מעכב את האמרה.
3: מעכב את אותו נוסע שאמור לעלות בעוד שעה וחצי.
2: אזרחות, אתה יכול לארגן לנו?
5: יש שלטים, כמו אצל הבן שלי שהתגייס לפני כמה ימים. חייל שפר, תייר שפר את הופעתך, ושטח צבאי אסור צלם.
4: שימו לב לתמונות האלה בהילוך מהיר השבוע. שעה שלמה בנתב"ג. מתדלק אחרי מתדלק, ממריא ונוחת וחוזר חלילה. זוכרים שזה בכלל נמל תעופה אזרחי? טוב, הנה, יש כאן מדי פעם, פעם ב, גם מטוס לבן.
3: אי אפשר לקיים תעופה אזרחית עם כמות החנויות ואיך שנתב"ג היום נשלט על ידי הצבא האמריקאי. הרגע אנחנו חיים את היום-יום, והיום-יום מאוד מאוד קשים, ולצערי בסוף זה גם פוגע בנוסעים. כי אם יש טיסה עכשיו שהיא צריכה לנחות פה בלילה ואני צריך להזיז אותה כי למטוס באותה שעה אין חנייה, אז בסוף הנוסע שיושב ברומא צריך לקבל שעה, שעתיים או 3 שעות איחור בגלל מחצוקה בחנייה.
7: אנחנו מתדלקים לאישור המראה בבן גוריון, בשל עומס בבן גוריון. קיבלנו אישור נחיתה רק בשעה 3.
8: תסתכל, הנוסעים האלה עומדים פה בתור לשיקוף ומסתכלים על מטוסים אמריקאים שהם לא יעלו עליהם. זה אכן יהפוך את התעופה בישראל לאולי יותר מצומצמת וייתכן גם עם פחות היצע, כי אין מה לעשות, עמדות החניה תפוסות.
4: עם פתרונות אין, אבל מכתבים יש בשפע. מנהל רשות התעופה האזרחית שמואל זקאי שיגר מכתב לשרת התחבורה, ובו כתב נתב"ג הפך לבסיס צבאי. במצב שנוצר לישראל אין נמל תעופה בינלאומי שיכול לפעול ביעילות. הפיכתו של נתב"ג לבסיס צבאי פוגעת לא רק בחברות התעופה, היא פוגעת בכלל אזרחי המדינה. איך נאמר? כנראה שעד שהאמריקאים יחליטו אחרת, אנחנו רק נמשיך לפנטז על טיסות.
8: אנחנו כבר לא מדברים על תעופה של תיירות. לא מדברים על להביא לפה תיירים. אנחנו מדברים להוציא מפה ישראלים, כבר זה הופך להיות בעיה.
9: עוד התעופה מחפשות יעדים אטרקטיביים כל הזמן. והעולם מלא ביעדים אטרקטיביים חוץ ממדינת ישראל. יעד אטרקטיבי הוא יעד שקל לפעול בו מבחינה תפעולית, ושמחיר הרווחיות הוא אפשר לקמת אותו ואפשר לנתח אותו. ישראל היא מדינה לא פשוטה עבור חברות התעופה.
4: אגב, כנראה שהמתדלקים האמריקאים יהיו המטוסים היחידים עם דגל ארצות הברית שנראה כאן בקרוב.

0: חברות התעופה האמריקאיות, דלטה, יונייטד וגם אייר קנדה ביטלו את הקווים לארץ עד ספטמבר. ואמריקן איירליינס, חברת התעופה הגדולה בעולם, מבטלת את הקו לנדבג עד ינואר 2027. גם באירופה עדיין לא בטוחים לחזור לכאן. בריטיש איירוויז ביטלה את הטיסות עד לתחילת אוגוסט, כך גם איבריה אקספרס הספרדית. וגם החברות שכבר החליטו לשוב, עד שלא ינחתו כאן, לא נדע באמת אם זה קורה. לעומתן, מילה טובה מגיעה לחברות התעופה שחוזרות תמיד מהר לכאן, כמו למשל פליי דובאי שתעלה בקרוב ל-10 טיסות יומיות, איתיחאד מאבו דאבי שמתכננת להגביר את הפעילות בישראל, וגם אתיופיאן איירליינס שמתגאה בכך שהיא הראשונה תמיד לחזור לארץ.
1: Ethiopia and Israel have a special relationship. We believe Israel is like our home. And our services to Israel are assumed to be like the services we give to our own people. The moment the Israeli security and aviation authorities confirm that we can operate safely, we quickly organize ourselves to return very quickly, and we are always one of the first to start operations after disruptions.
2: The attempt to run the blockade will come down compliance with force. Over.
3: Iran always got airlines and governments worried about jet fuel and the prospect of shortages.
4: Tonight, the economic reality of 54 days of war, cancelled flights, higher food and fuel costs.
5: If you are planning a summer getaway, you may want to check to see if your travel insurance policy covers cancellations caused by jet fuel shortages.
0: והמלחמה מול איראן, גם בזמן הפסקת האש, ממשיכה להשפיע על כל עולם התעופה.
6: The conflict with Iran is driving up the cost of flying, and according to travel experts, airlines probably won't be dropping their prices anytime soon.
0: שימו לב לנתונים הבאים. מאז החל הסבב האחרון בסוף פברואר, בוטלו יותר מ-55,000 טיסות ברחבי העולם. בחודש אפריל בלבד, בוטלו כ-5.5 מיליון מושבים בטיסות, ומחירי הדלק הסילוני זינקו בכ-130%.
7: מחיר הדלק התעופתי לפני תחילת המשבר במיצרים היה בסביבות 70, 80, 90 דולר לחבית. היום הוא כבר בסביבות ה-170, 180 דולר לחבית.
8: כרטיס הטיסה היה בנוי בערך מ-20% שזה הדלק, ועכשיו הוא 40% מהדלק. זה אומר שבטיסה ללרנקה זה יכול, תוספת רק הדלק על כרטיס טיסה יכול להיות 50 דולר, וטיסה לבנקוק יכול להיות בין 400 ל-500 דולר, רק על מחיר הדלק.
0: נתיבי הטיסה במזרח התיכון השתנו, וחברות התעופה נאלצו להאריך טיסות ביותר משעה וחצי. העלות הנוספת לחברות התעופה מוערכת בכ-6,000 עד 10,000 דולר לכל שעה טיסה.
9: הבעיה היא לא רק בישראל, היא בעיה בכל נושא של התעופה הגלובלית. אנחנו יכולים לראות שגם ההתייקרות התפעולית של חברות התעופה וגם ההתייקרות של הדלק מביאה בסופו של יום לשיקולים מצד חברות התעופה הזרות לדלל גם קווים וגם מטוסים.
10: אנחנו באל על מגדילים את הקיבולת וסופגים חלק מהעלות. אנחנו מבינים את המצב הקיים עכשיו ואת העובדה שאנחנו צריכים לשמר את הגשר האווירי אל ומה מדינת ישראל.
0: ואולי הערכה המדהיגה ביותר היא זו, מומחים בעולם התיירות העולמי טוענים שגם אם המצב יירגע בקרוב, נדרשו בין 2 ל-3 שנים לשיקום תחושת הביטחון של הנוסעים בחזרה מלאה לשגרה.
11: אנחנו ב5 שנים האחרונות, אם לא יותר, מתעוררים כל בוקר תעופתי לדברים שהם לא ריאליים ומתפלים.
0: אין ספק, המשברים המקומיים והגלובליים קשורים האחד לשני, ובעיקר הם אלו שיגרמו לכך שאנחנו לפני הקיץ היקר בהיסטוריה.
12: במשפט אחד, מה יהיה פה בקיץ? יש לך תשובות להכל, פעם ראשונה שאני רואה אותך בלי מילים.
13: מה שיהיה פה בקיץ, תהיה פה טרפת.
12: מאיזו בחינה?
13: יהיה פה את הביקושים הרגילים של הקיץ, פלוס כל אלה שוויתרו על הנסיעה בחודשים האחרונים, פלוס כל אלה שלא יטוסו, אני מדבר מבחינת חברות התעופה הזרות, כי הם היו בסיטואציה של אי-ודאות, ולכן יהיו פה ביקושים מאוד מאוד גבוהים.
14: אני מציע ללקוחות שלנו להזמין מראש כמה שאפשר, ולקחת הרבה אוויר, סבלנות, אנחנו נקיים לוח טיסות סדיר ואמין.
0: וזה כמובן אם בכלל נוכל לטוס, והתשובה נמצאת במוחו המורכב של אדם אחד.

0: קצת המגעים עם איראן, אתה רוצה להתיד בכל ימי מלא הרמוז ובשת התקיפות. הסכם עם איראן, אני מרגיש טוב לגבי זה, אני חושב שיש סיכוי טוב מאוד להשלים את ההסכם. במקביל להסכמת ההסכם על הפסקת אש זמנית של 45 ימים שנחשפה.
1: אני חושב שעבור הישראלים הטיסה או החופשה בחול היא מרכיב חיוני כמו טלפון נייד וכמו אישון. אף אחד לא יוותר עליו, אני חושב שזה משהו שהוא מאוד חכי, והוא נחוץ לאנשים מסיבה אחת פשוטה. יש כאן סטרס מאוד מאוד חזק, יש פה אווירה שלוחצת עליך בכל המקומות, אתה חייב טיפה לצאת החוצה.
2: ואם בכל זאת תרצו למצוא את שמינית הכוס המלאה, זה מה שנותר כנראה, אז השמיים שלנו נהיו נקיים יותר, פשוט כי יש פחות טיסות. אולי לפחות משבר ההתחממות הגלובלית מוריד כמה מעלות.
3: הפסקה של פחות מדקה, חוזרים הירי מחוץ לבית הלבן וגם באווירה אחרת, מוסף האוכל שלנו. מיד.

0: הכתבים מעדכנים על ההסכם המתגבש עם איראן. אדם המוכר כמעורר בנפשו פתח אתמול באש סמוך לבית הלבן. הוא נורה בידי כוח השירות החשאי. צוותי התקשורת הובהלו לחדר התדריכים. הכתבה של קרן בצלאל.
1: We don't know what the details of that.
2: President Trump promises the prices will go down.
1: President Trump has said a deal is close.
3: מעט אחרי השעה 6 בערב אמש בוושינגטון, כתבים רבים מהרגיל שידרו במצעת הבית הלבן על ההסכם המתהווה עם איראן, כשפתאום צרורות של ירי פילחו את חלל האוויר.
4: We have to evacuate shooting.
3: גבר חמוש פתח באש לעבר עמדת בידוק שממוקמת מחוץ לבית הלבן. המאבטחים ירו לעברו. בבית הלבן הוכרז לוקדאון, סגר מוחלט. צוותי התקשורת הרבים נדרשו להיכנס מיד לחדר התדריכים ולא לצאת ממנו עד להסרת האיום. צלפים של השירות החשאי התמקמו על גג הבית הלבן. שוטרי משטרת וושינגטון, סוכני FBI ומאבטחי הנשיא הוקפצו לזירה. היורה שזוהה כנסיר בסט בן 21 מת מפצעיו. עובר אורח נפגע מהירי. ופונה לבית חולים.
5: The important thing to know is that the gunman, he never got inside the perimeter.
6: My cameraman and I heard what sounded like 20 to 30 rapid gunshots.
3: מהחקירה עולה שהיורה בסט היה ככל הנראה מעורער בנפשו, מוכר לרשויות בוושינגטון. לפני 10 חודשים הוא ניסה לפרוץ לבית הלבן מכיוון אחר ונעצר בידי סוכני השירות החשאי. לפני כחודש, אירוע ירי אחר בוושינגטון תפס את הכותרות בעולם. הארוחה המסורתית של כתבי הבית הלבן, בהשתתפות הנשיא דונלד טראמפ, רעייתו, סגנו ובחירי ממשלו. אז היורה נעצר חי, השירות החשאי נתפס לא ארוך כלל להבטחת אירוע בסדר גודל כזה. נשיא ארצות הברית שהאמש בבית הלבן בתקרית הירי, בסיום האירוע הודע טראמפ למאבטחה ולרשויות החוק, על הטיפול המהיר והמקצועי באירוע.
0: עכשיו אנחנו קצת משנים אווירה עם מוסף האוכל שלנו. בערב פונדקי הדרכים בתחנות הדלק עברו שינויים עצומים בשנים האחרונות, ממסעדות שף ועד קונדיטוריות שמצדיקות נסיעה מיוחדת ללב אזור תעשייה. כתבנו לירן שבתאי עם הכתבה.
7: אתה מריח את הריח של הדלק?
8: אי אפשר לפספס,
7: תכף אבל הריח הזה ישתנה. כי היום אנחנו הולכים לבדוק מוסדות קולינריים וגם מקומות חדשים בתחנות דלק.
8: פה,
7: בתחנות דלק. צליל של מסעית סופרת, ריח של אוקטן 95, התפורה הזאת לא בדיוק צועקת גורם. בין מתקני שטיפת הרכבים לחנויות הנוחות, צומחת סצנה קולינרית שמאתגרת את כל מה שחשבנו על אוכל דרכים בתחנות דלק.
9: נקודה קאסה קיימת כבר 60 שנה.
10: 63 ליותר דיוק. זיהו פוטנציאל בתחנת דלק שעוברים המון ורוצים לאכול, לקחת בפיתה במהר מהר.
7: אבל אי אפשר לסרטט את האבולוציה הקולינרית של תחנות הדלק בישראל בלי לחזור לנקודת ההתחלה, אל החלוץ האמיתי של הז'אנר, פונדק אסה.
10: חומוס פטריות.
9: זו המנה המיתולוגית.
10: זה הפטריות שהם מפורסמים מאוד.
9: אתם הראשונים שעשיתם סטייק בפיתה, נכון?
10: נכון. כל הסלב היו פה פוליטיקאים, ראשי ממשלה, היו פה רמטכ"לים. כל השנים, אני מדבר, מאריק שרון, שהיה בא אוהב לקחת בפיתה, והיינו מביאים לו את זה לאוטו. הוא לא היה יורד, היה כבד לו לרדת כנראה.
7: אסה לא סתם פתח עוד מזנון דרכים עייף בשלהי שנות ה-60. הוא היה הראשון לזהות את הפוטנציאל של תחנות הדלק.
10: אנשים עוצרים על הדרך, משפחות, תיירים, ירושלים, תל אביב, עוצרים על הדרך, אוכלים. אנשים מתנים את הרכב ובאים לאכול פה.
11: באנו לרכב, עשינו פה אימון אופניים.
9: ויצרתם פה על הדרך.
11: את החלבונים קצת. זה נורא נוסטלגי. כשהיינו ילדים, אז כל הסטקיות היו בתחנות דלק.
9: כן, ממש ככה.
11: הוא הריח שמזכיר לך שאתה נכנס של פעם.
9: מישהו עכשיו שפותח מסעדה, הייתם מנסה לפתוח דווקא בתחנת דלק?
10: מסעדה קולינרית ברמה גבוהה, מסעדת שף, זה לא המקום, זה לא מקום בילוי.
9: שיפודיית שף, אתה שף, פותח מקום חדש בתחנת דלק, אז אנשים מרימים גבה.
12: זה לא מוריד, כן. מה הסיפור? פעם רק רצו לפתוח רק בתחנות דלק. שזה היה על הדרך ואתה עוצר, או מנסים להחזיר את זה.
7: בכביש 65 ליד מחנה 80 בנקודת הצירה מיתולוגית. נפתחה בחלל ענק במרכז תחנת דלק גריל 65. המקום שמסתמן כרגע כאחת השיפודיות המדוברות ביותר בישראל. מאחורי המיזם המסקרן עומד השף חמודי אוקלה. אוקלה לקח את הקונספט הישראלי המוכר של פתיחת שולחן ותדלק אותו בתת של שף. מה יש פה?
13: הכל פה על פחם, יש לנו קבב, קבב טורקי, גם קבב גלילי שכביכול הם פיסטוקים, מלבבות, שיש טעוק, שישליק, שזה בעצם כל הכבש, הרייס על האש, שזה סוג של לפה שאנחנו עוטפים תוך הבצק ואז מבשלים את זה. זה בעצם האוכל הפשוט, מי שעובר בכביש 65, שזה היה פעם הכביש. חוזרים, עוצר, אוכל צהריים, מקבל פותח שולחן.
7: תגיד, את החומוס צ'יפ סלט, עדיין יש פה?
13: המושג הזה של חומוס צ'יפ סלט, אנחנו שם. באמת, אנחנו שם, אבל באיכות גבוהה.
14: גם השפים עצמם רוצים להנגיש את עצמם יותר. לא רק הקהל והלקוח רוצה משהו יותר מונגש.
13: ברור. זה כמו מזללה, ושף במחיר נגיש.
7: מה המחירים?
13: שיפוט קבב 38 שקל.
7: 38 שקלים שיפוט קבב? זה מחירים שכבר לא רואים.
13: כן.
7: וואו, שחזת שיפודים הטעימים שאכלתי.
14: דברים לא חייבים להיות יותר מדי מתוחכמים ומסובכים ומורכבים. אוכל יכול לתת אוכל ביתי ופשוט.
13: ממש.
14: אבל מוקפד, נקי, שעושה חשק לאכול אותו, שהוא נראה טעים, שעושה תיאבון.
15: חמודי, מעבר לגריל, מעבר לשיפודים, איפה אפשר לראות את הטאץ' הגלילי השפי שלך? פה בנסדה.
13: בעצם שהשיפוד לא וולדן, שרוף כמו פעם.
7: לצד נדחי הקצבים הקלאסיים שעל האש, שולחן הסלטים כאן הוא אירוע בפני עצמו.
13: 12 סוגים של מזדים. קופיניה, שזה בשר נע, מבושל.
14: בואי זה טעמים.
7: פיקודיית שוב בתחנת דלק? מעצבן אותך.
13: כי כל הזמן תשאירו ליד השם שלי תחנת דלק, אני לא מבין אותך. אמת.
14: הוא לא חושב שזה מוריד ממנו.
13: פיק בדרך כלל במסעדה זה משעה 1 עד 3, נכון? עכשיו מתחיל הפקק, כולם עוצרים, נכנסים למסעדה.
7: אני רואה פקק, אני מתעצבן, הוא רואה פקק, הוא אומר מעולה.
13: מעולה.
16: דניש קרם פטיסייר, תותים וחמניות. טארט אגסים עם קרם שקדים, טארט פטל, מקלות של דניש.
7: טוב, אז עצרנו לתדלק בכביש 4 ליד עמק חפר, וכאן יש לא שיפודיה או בשר, אלא פטיסרי, אלא פטיסרי.
14: והאווירה כאן כפרית לגמרי.
7: כבר 13 שנה שאלה פטיסרי פועלת כאן. ועדיין מצליחה להפתיע כל לקוח שנכנס אליה בפעם הראשונה. ונשאב בן רגע, מישראל הפקוקה והסוענת, הישר ללב כפר קטן בצרפת.
14: אם הייתי זורק אותך כאן, ואתה לא יודע...
7: שאנחנו בחוץ לתחנת דלק.
14: לא היית מנחש בכלל שיש בחוץ לתחנת דלק. אני חושב שאלה יצאה פה פנינה.
7: פנינה.
14: נכון, למקומות כאלה קוראים...
7: לא אמרו לך, השתגעת?
16: היו לי שני ילדים קטנים בבית, ובעל שנמצא בחול רוב הזמן. הייתי צריכה למצוא מקום קרוב גיאוגרפית למגורים שלי, וחיפשתי בכל אזור עמק חפר, וזה המקום היחיד שהיה אפשרי.
7: כאן, בתחנת דלק.
16: לגמרי.
14: בורקסים בתחנות דלק אני פגשתי, אבל בורקס כזה בתחנת דלק, זה עוד לא נתקלתי.
7: זה מושלם לנהגי המסעיות שעוסרים פה ומתדלקים כל בוקר, אני מניח.
16: לגמרי.
14: תשמע, אפילו בתחנות דלק בצרפת נתקלתי בדבר.
7: אם פעם הצירה בתחנת דלק הייתה כרוכה בקוס קפה פושרת, או במקסימום שיפודיה בסיסית, המסעדות האלה מנסות לשבור את הסטיגמה. ואולי עוד מסעדנים ושפים יזהו את הפוטנציאל. לאנשים יש את התפיסה שבתחנות דלק יש דברים שהם לא ברמה.
13: המסעדות שכאלה שהיית רואה בתחנת דלק ועל הדרך, היית חושב שזה מלכודת. פעם כולם חשבו שזה
7: ככה. נכון.
13: אז אנחנו מביאים כאן גם את הקונספט שזה שיפודים, וגם תחנת דלק, מה שאתה אומר, כאילו לעצור ולהיכנס, ואנחנו נותנים איכות, גם מבחר אדיר. אתה פותח שולחן, אתה יוצא שבע, והוא כל הזמן מדליק אותי הצלם, תחנת דלק.
7: את אוהבת שזה פה, שזה בתוך תחנת דלק?
16: תראה.
7: או שהתרגלת, האמת.
16: החזון שלי?
7: כן.
16: זה בדיוק ככה. אתה נמצא במציאות ארץ ישראלית מטורפת. אתה נכנס לתחנת דלק. רעש, בלגן, לכלוך, חמולה. ואז נכנסים לפטיסרי, אתה השנייה, נושם, נרגע, ממלא מצברים, שם אצלי ממלאים את הדלק האמיתי, ואחר כך אפשר לחזור לחיים המטורפים שלנו. טוב, זה האוצר הכי גדול שלנו, זה מאפה של חובזות. אני בחורף הולכת בשדות, כותפת חובזות ירוקות ויפות, קוצץ תוצם יחד עם בצל ומנגו ופסטו וצבינות.
7: וואו, 95 או 98, דיזל או בנזין, זו בכלל לא השאלה הנכונה. כי לפעמים המסעדות בתחנות הדלק הן לא רק על הדרך, אלא היעד עצמו.
14: אני צריך לתדלק, כדי להמשיך את האייטם הזה.
0: אנחנו עושים להפסקה שפחות מדקה, נחזור.

0: התחזית בחסות מקומות מורבקים סובלים מנזלת אלרגית? אוטריווין מנטול מקל את הגודש באף בתוך שתי דקות.
1: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
2: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
3: 80 שנה? חובר.
2: בנעים.
4: שלום לכם, אז נכנסו לשבוע יחסית נוח מבחינת מזג האוויר, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, וזה למרות עלייה קלה שאנחנו רושמים בימים הקרובים. נעים נוחים לרחצה בים התיכון, זה בשונה מסוף השבוע האחרון. אלה הטמפרטורות שצפויות לנו מחר באזור הצפון, מחר 23 מעלות בקריית שמונה, 28 בקצרין. נמשיך בתחזית שלנו, מזג אוויר בהיר בשמיים ברוב אזורי הארץ, 24 מעלות בירושלים, 31 בים המלח. מבחינת השקיף לימים הקרובים, ללא גשם, עלייה קלה בטמפרטורות מיום ליום, מיום שלישי קצת יותר מורגש, בסוף השבוע התחממות קצת יותר ניכרת. עד כאן התחזית שלנו. שבוע טוב.
0: התחזית בחסות אבקנים סובלים מנזלת אלרגית? אוטריווין מנטול מקל את הגודש באף בתוך שתי דקות.
1: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
2: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
3: 80 שנה? חובר.
2: בנעים.
5: אנחנו סיימנו, תודה רבה שהייתם איתנו, תודה לדני, גיא ורון, אלמוג בוקר, שם בצפון, גם לצוות שהיה איתכם, תודה על השידור הזה, מיד אחרינו, חתונה עם מבט ראשון, ערב שקט שיהיה, להתראות.
6: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו.

0: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
1: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
0: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
7: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
8: בא בטוב.
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: כל מקום ובכל זמן.
10: ג'רוזלם בדיסטורשן. הולי רוק אנד רולינג.

0: ירושלים בדיסטורשן, רוק אנד רול.
1: עורך ומגיש משה סער.
2: שלום שלום, ברוכים הבאים לירושלים בדיסטורשן, התוכנית המחתרתית של רדיו ירושלים לרוק ולרול. באולפן אתכם עד חצות, מנשה סעד, זוהי כבר תוכנית 609 של ירושלים בדיסטורשן. ובשעתיים הקרובות, למי ששמע לפחות אחת מ-608 התוכניות שהיו עד היום, אז אתם בוודאי יודעים שיהיה הרבה מאוד רעש, המולה, גיטרות, תופים, קלידים, בסים. הרבה מאוד דיסטורשן בשעתיים הקרובות, אתם מוזמנים להגביר את כל המקלטים, להפריע את מנוחת השכנים. זה מה שאנחנו עושים כמעט כל יום ראשון. בעשרת חצות, זה מה שנעשה גם היום. המון דברים חדשים הצטברו בשבוע החגיגי שעבר עלינו. מהארץ, מהעולם. יש גם כל מיני תאריכים מעניינים שאספר לכם עליהם בתוכנית הזאת. אבל נפתח עם יום הולדת שאנחנו חוגגים היום. לאחד הגדולים, יש שיגידו אם לא ה, בוב דילן, היום בן 85. הוא עדיין מופיע, הוא כותב, שר. אבל אי אפשר להגזים בהשפעה שלו על המוזיקה בכלל, על הרוק. זוכה פרס נובל לספרות על שיריו הווירטואוזיים. אנחנו כאן בירושלים בדיסטורשן נשמע כמה שירים. נתחיל עם שניים מתוך האלבומים שהפכו אותו מזמר פולק אמריקאי לזמר רוק אמריקאי. שני האלבומים שיצאו ב-1965, Bring It All Back Home ו-Highway 61 Revisited. הנה השיר שפותח את Bring It All Back Home, Subterranean Homesick Blues, שיר שזכה גם לקליפ איקוני שצולם אז בשנות ה-60 ב-1965, בוב דילן, במלוא הדרו, מזל טוב, דילן בן 85 היום.

don't need a weatherman to tell you where the wind blows, Joe. זה היה כמובן בוב דילן, שהיום חוגג 85. הנה שיר מאלבום מאותה שנה, 1965, אלבום שנקרא Highway 61 Revisited. השיר שפותח אותו הוא Like a Rolling Stone. אותו לא נשמע עכשיו, נשמע את השיר השני באלבום, Tombstone Blues.

טומסון בלוז, בוב דילן בשנה שבה חיבר את הלהקה שלו לחשמל והפך להיות לנביא רוק מעבר לנביא פולק אמריקאי. אז היום, יום הולדתו ה-85, אנחנו נחזור אליו בכל מיני אזכורים שונים במהלך התוכנית וכנראה גם בתוכניות הבאות. ולמעשה, כן, הוא השפיע כל כך על חיינו שאנחנו גם לא שמים לב שהוא ממש חלק מרצף החיים המוזיקליים של מי שחי כאן עכשיו. עוד תאריך שאנחנו מציינים היום, תאריך לא משמח, היום 3 שנים למותה של טינה טרנר. נשמע אותה בתוך הסרט טומי כשהיא מגלמת את מלכת האסיד.

אסיד קווין, טינה טרנר היום, שלוש שנים למותה, והיא פותחת עכשיו רצף של שירי רוק נשיים מהארץ ומהעולם. זאת הייתה טינה טרנר, ועכשיו נספר לכם שהשבוע יום הולדת 59 לסוזי סו. או שמה נגיד 69, כן כן, 69, סוזי סו, סוזי and the Banshees, בואו נשמע אותה עם להקתה, והביצוע שלהם לשיר של הביטלס, Dear Prudence.

Dear Prudence, הביצוע של סוזי and the Banshees. סוזי סו, השבוע בת 69, מזל טוב. אתם זוכרים שהיא הופיעה בארץ בקולנוע דן בתחילת ה-80s עם הבנשיז, בתקופה שבבנשיז היה חבר גם רוברט סמית שאחר כך היה בקיור, אז היא הייתה אז, ורוברט סמית מאז לא הגיע לכאן, וגם היא כבר הרבה זמן לא כאן, אפילו שהיא כתבה שיר שנקרא ישראל. אז מזל טוב סוזי סו, 69 זה יפה מאוד. עכשיו קצת רוק נשי ישראלי. נתחיל עם אומנית שאני משמיע כאן בפעם הראשונה, תהילה נקב, משתפת פעולה עם צמד מפיקי האינדי פופ פעם, מילים שלה, לחן שלה ושל עודד דיסטלמן, והשיר הוא שומרת שבת.

שומרת שבת, תהילה נקב, ביחד עם פעם. הנה עוד אמנית שאני אשמיע כאן בפעם הראשונה, כי עכשיו היא מוציאה אלבום בכורה, נוגה פרידמן, בן זוגה, עידו רוזנטל ואבי שלושת ילדיה, נפל בשבעה באוקטובר, כלוחם ביחידת שלדג, בקרב ליד אלומים. מאז היא כותבת, יוצרת, ובשנתיים האחרונות עובדת על אלבום ביחד עם דניאל סלומון, שמעורב גם בהלחנה ובעיבודים ובהפקה המוזיקלית. מנגנים באלבום הזה גם אדם בן אמיתי בגיטרה ומתן אפרת, מעיין דוארי וניצן אייזנברג ועוד ועוד. האלבום יוצא עכשיו, הוא נקרא בלעדיך איתך. זה שיר הפותח אותו, הוא השיר היחיד אני חושב שהוא... מתאים לתוכנית הזאת, ירושלים בדיסטורשן, הוא בדיסטורשן, לוקח זמן עד שהדיסטורשן מגיע, אבל שווה מאוד לחכות, והשיר נקרא אני צריכה, צריכה בחטא, אני צריכה.

צריכה. אני צריכה, נוגה פרידמן. עכשיו למישהי שאיתנו בסצנה כבר די הרבה שנים, אבל הרבה זמן לא שמענו ממנה. עכשיו היא בדרך לאלבום חדש, שיר ראשון מתוכו יוצא עכשיו, אביגיל רוז, עם אלבום שמפיק יוגי, יוגב גלוזמן. האלבום נקרא רגעים של, כנראה, האלבום, אני עדיין לא יודע איך הוא יקרה. השיר הראשון מתוכו הוא רגעים של שפיות, וכאן לוקח זמן עד שמגיע הדיסטורשן, אבל שווה לחכות. אביגיל רוז, רגעים של שפיות.

המנגן של שפיות, אביגיל רוז, בדרך לאלבום חדש אחרי די הרבה זמן של שתיקה. הנה עוד אומנית שכבר הרבה זמן לא הוציאה משהו חדש, למרות שאפשר היה לראות אותה על הבמה בהרכב ההופעות של דני סנדרסון. זוהי הילי בוימל, כבר כמעט 10 שנים מאז האלבום האחרון שלה. עכשיו היא עם סינגל ראשון בדרך לאלבום שלישי, שמפיק המוזיקאי אבי אלבז ביחד איתה. אז הנה, הילי בוימל, אם זה הזמן לנשום, וגם השיר הזה לוקח לו זמן עד שהדיסטורשן מגיע, אבל דיסטורשן לפנים כמו שצריך. הילי בוימל, שיר חדש בדרך לאלבום שלישי.

איזה יופי, הילי בוימל. זה הזמן לנשום, ובקרוב אלבום שלישי שלה באוויר. תכף בשעה הבאה נשמע עוד קטעים חדשים מהארץ מהעולם. עכשיו נחגוג יום הולדת לשיר, לסינגל, סינגל פורץ דרך, רב השפעה. כן כן, 49 שנים ליציאת God Save the Queen של Sex Pistols.

0: Future, אלה היו הסקס פיסטולס, וממש השבוע, לפני 49 שנים, יצא הסינגל הזה, God Save the Queen. אז פתחנו את התוכנית ביום הולדת שאנחנו חוגגים היום לבוב דילן. אנחנו חוגגים היום יום הולדת גם לעוד בחור כארז, ידיד התוכנית, כפיר רימוך. רימוך מלווה את התוכנית הזאת כבר הרבה מאוד שנים, עם המוזיקה הנהדרת שלו. נשמע שני שירים, אחד מהופעה שהוא ערך עם לטעות הענק מכוכב אני בירו, כשהופיעו בירושלים ודיסטורשן בצוללת לפני 10 שנים כאמור, ואחר כך נשמע שיר שיוצא ממש היום, בדרך לאלבום סולו ראשון שלו. אז קודם כל ניתן לרימוך להציג את השיר שנשמע עכשיו.
1: השיר הבא נקרא כוכב מת.

כוכב מת, כפי שהוקלט בצוללת הצהובה לפני 10 שנים בירושלים בדיסטורשן בצוללת עם לטאות הענק מכוכב הניבירו, וכאמור היום רימוך בן 50, והיום יוצא שיר ראשון מתוך אלבום סולו ראשון לרימוך שנקרא רימוך הנורא. האלבום יקרא חי כפוי טובה. בשיר הזה גיבול, גלעד לוין מירושלים מנגן בגיטרה, וג'קי המהממת בשירה, ואייל סמסון בהפקה מוזיקלית, הקלטה, מיקסים, טופים, שירה, זיבר פז בבאס וכלי הקשה, אסף סמיליאן מיקס נוסף, ורימוך שירה וגיטרה קלאסית. אז בואו נשמע את רימוך הנורא, רימוך שהיום בן 50.

0: קונים בנהר, בתקופה שהחליפו זהבות במים חמים חורים.
1: רימו חנורה, מזל טוב רימו, בן 50 היום. את השעה הראשונה נסיים עם עוד שני מהולדת. נתחיל עם לני קרביץ, שמחרתיים יהיה בן 62.

Are you gonna go my way? לני קרביץ, מחרתיים, בן 62, מזל טוב לני. ואת השעה הראשונה של ירושלים דיסטורשן נסיים עם יום הולדת 80 לבחור שכבר לא איתנו, מיק רונסון, שמוכר בעיקר כגיטריסט של דיוויד בוי ב-Spiders from Mars. אנחנו נשמע אותו ביחד עם דיוויד בוי באלבום אלבום סולו שהוא הוציא, מיק רונסון, עם מיטב מאנשים שעבדו איתו. אז הנה עם דיוויד בוי, מבצעים את Like a Rolling Stones. ומעניין, תחילת התוכנית שמענו את בוב דילן שכתב את השיר הזה, שהיום בן 85. אז השבוע מיק רונסון אמור היה להיות בן 80, מזל טוב איפה שלא תהיה.

0: Like a Rolling Stone, שיר שכתב בוב דילן ב-1965. בוב דילן היום בן 85, וזה היה מיק רונסון שהשבוע בן 80, ביחד עם דיוויד בוי שלא חוגג השבוע בכלל. אנחנו סיימנו שעה ראשונה, מיד שעה שנייה עם עוד הרבה דיסטורשן, תישארו.
1: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more Rock and Roll.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה. בלוג

0: אינטרנט של ירושלים.
1: jerusalemnet.co.il.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
3: את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: עכשיו גם האפליקציה.

0: ירושלים בדיסטורשן, רוק אנד רול.
1: עורך ומגיש משה סעד.
2: שוב, שלום, שלום, טוב לראות אתכם גם כאן בשעה השנייה של ירושלים בדיסטורשן, התוכנית המחלותית של ירושלים לרוק ורול. בואו נפרד אתכם עדיין מנשה סעד, גם בשעה הזאת הרבה מאוד דיסטורשן, הרבה מאוד דברים חדשים מהארץ, מהעולם, וגם כל מיני תאריכים שונים ומשונים. למעשה נתחיל עם תאריך מאוד עצוב, השבוע, ביום שישי, נציין שנתיים ללכתו הרבה יותר אמת של דן טורן, ידיד התוכנית, ידיד אישי שלי. הוא מאוד חסר לי, ואני בטוח שהוא חסר בכלל להרבה מאוד אנשים כאן, לעולם המוזיקה הישראלי, עולם התרבות הישראלי. נשמע שני שירים שלו, אחד מוקלט מאלבום ואחד מוקלט מהופעה. נתחיל עם שיר הנושא מאלבום שלו מ-95, יורד נמוך.
3: זה

0: יורד נמוך, שיר הנושא של אלבום של דן טורן מ-95, וזו הייתה הפעם הראשונה שפגשתי אותו אישית. זה היה כשהוא הגיע לרדיו ירושלים הישן ב-95 עם האלבום הזה, והקלטנו איתו תוכנית שנקרא אז דופק, והוא ענה על שאלות שלי ושל אבישי מתיה ושל אודי אבוגאי מאותה תקופה ברדיו ירושלים. ואז הוא ליווה, אפשר להגיד אני ליוויתי את הקריירה שלו בתוכניות שלי לאורך הזמן. הנה הקלטה שעשינו כהוקרה למועדון הסינדרום הירושלמי שנסגר. זאת הקלטה מ-2008 בפאב התקליט. עשינו ערב מיוחד לפאב הסינדרום. דן טורן היה ממארגני הערב הזה, ודמות מרכזית בחגיגה. כאן הוא שר ביחד עם קאץ, בעלי הסינדרום, שגם הוא כבר מזמן לא איתנו, שמנגן איתו כאן בגיטרה, וביחד עם הקהל האוהד, הם שרים את לבן על לבן, דן טורן, אחד בדורו.
1: אוקיי, אז זה השיר. היא יודעת לעשות

0: דודי לוי, איזה מלך.
1: תודה רבה.
0: יאמן. תודה רבה, ניר, תודה רבה, קץ, מנשה ואנשי התקליט, רואי וכל החברים. אנחנו, אני מפנה פה לפרסומות, להצלחה, לכסף, לא יודע מה, איך
2: אומרים את זה? תודה רבה לדן טורן, גבירותיי ורבותיי. איזה יופי, יש לנו פה ערב נדיר היום. נראה לי שדן, התחלנו במסורת שכל שנה זה הולך לקרות, פסטיבל קץ, פסטיבל סינדרום. זאת השנה הראשונה, ואנחנו משדרים את האירוע הזה ברדיו, אתם יודעים, ועוד מעט יעלה לבמה דודי לוי.
3: כן, זה היה מתוך הקלטה מ-2008, ערב מיוחד לפאב הסינדרום שנסגר. קץ ניגן פה וגם דודי לוי בגיטרה עם דן טורן. בסוף השבוע נציין שנתיים למותו בטרם עת של האיש היקר והמיוחד הזה. איש טיפח והקיף את עצמו בהרבה מאוד אומנים צעירים ומבטיחים. אני בטוח שהיה מאוד אוהב את ההרכב הבא שנשמע, להקת קורדרוי. שמענו אותם כבר כמה פעמים כאן בתוכנית. קורדרוי הם הרכב שהוציא כבר שני אלבומים, והם עכשיו בסך הכל רק בני 20, רביעייה. אורי אייזנמן, עומר אליאס, אורי בר יהודה ותומר שפיגלר, אז הם חברים כבר מבית הספר היסודי, הם מנגנים ביחד, והם עכשיו בדרך לאלבום שלישי עם הפקה מוזיקלית של פיטר רוט. את השיר שנשמע עכשיו, השיר הראשון מהאלבום החדש בדרך, כתב אורי אייזנמן הסולן ביחד עם נועם רותם, קורדרוי הלחינו, פיטר רוט הפיק, אתה כבר לא המלך.

אתה כבר לא המלך, קורדרוי, הלהקה הצעירה של בני 20, בדרך לבום שלישי, בקרוב מאוד. הנה בחור קצת יותר ותיק בסצנה, יריב בן יהודה, שהוא בדרך לאיפי חדש, אירוע בחיים. שיר ראשון מתוכו נכתב כבר לפני כמה שנים, אבל יוצא עכשיו יריב בן יהודה, דרכון פורטוגזי.

דרכון פורטוגזי, יריב בן יהודה. עוד שיר ישראלי חדש אחד, תל אביב של אלעד שודלר, שהוא בדרך לאלבום חדש, שכתוב לי שהוא מתאר תל אביב בתקופת המלחמה מנקודת מבט צבעונית וסוריאליסטית. כן, זה מה שכתוב, אז אני אומר לכם את זה גם. כאן בירושלים בדיסטורשן, שיר על תל אביב, שיר שהוקלט עם ג'אנגו בבאס, קולות והפקה מוזיקלית, עומר אליאס ששמענו אותו מנגן גיטרה קודם עם קורדרוי, הגיטרה של קורדרוי, אסף רייז בתופים ואנה רז בכלי הקשה. תל אביב, אלעד שודלר חדש.

תל אביב, אלעד שודלר, בדרך לאלבום חדש, עכשיו כמה וכמה שירים חדשים מעבר לים. נתחיל עם סינגל קאמבק של הרכב ה-Inspiral Carpets, הרכב המאצ'סטר שהיה ענק ב-90s, אני ראיתי אותם בפסטיבל רדינג 1990, הופעה זכורה לטוב, עם הרבה מאוד פירוטכניקה, אז הם המשיכו ופעלו, ולפני 12 שנים יצא האלבום האחרון שלהם, שיר ראשון מזה 12 שנים יוצא עכשיו, סינגל קאמבק של Inspiral Carpets, הם יוצאים עכשיו לסיבוב הופעות באנגליה, שהתחיל בחודש הבא, Drag the Bag.

Drag the Bag, סינגל קאמבק של הרכב הענק הזה, Inspired Carpets, שחוזרים להקליט וחוזרים להופיע. עכשיו לומן אפילו עוד יותר ותיק שחוזר, אנדי בלייד, אחד מחלוצי הפאנק הבריטי, שב-70's היה הסולן של איטר, ועכשיו הוא מוציא EP עם שירים שהוא כתב עוד בסוף ה-70's, עם בריאן ג'יימס, שבדיוק אז עזב את הדאמד, ועכשיו הוא מקליט את השירים האלה מחדש, בגרסאות יותר עדכניות, ומוציא EP שנקרא כשם השיר הראשון מתוכו, Ain't That A Shame, גם מהשם הזה, Ain't That A Shame, זה שם של קלאסיקה של Rhythm and Blues, Fats Domino עשה את זה לראשונה, אני חושב, ב-50's, אבל לזה אין קשר, זה Ain't That A Shame אחר, בואו נשמע את Andy Blade, Ain't That A Shame.

0: די בלייד. ועכשיו עוד הרכב שהתחיל עוד בסוף ה-70s כהרכב סוג של פאנק, הרכב בריטי שנקרא Cult Figures. הם הוציאו שני סינגלים ב-79, התפרקו ב-1980 והתאחדו וחזרו אחרי 40 שנה, לפני כמה שנים. מאז הם הוציאו כמה אלבומים, עכשיו הם בדרך לאלבום חדש. בואו נשמע שיר אחד מתוכו שיצא בשבוע שעבר, Death of a Thousand Cuts של Cult Figures.
1: So you want to leave me? Well, that's okay. You've informed all your friends that I have to pay. Like it was at the beginning.

Cult Figures ועוד שני שירים חדשים של הרכבים הרבה יותר צעירים. נתחיל עם הרכב שאני לא יודע הרבה עליהם, קוראים להם Wayfish, הרכב אינדי בריטי, בדרך לאלבום שני מתוך האלבום הזה שיצא בקרוב, Not Wanted.

Not Wanted Wayfish, הבריטים, עוד הרכב בריטי חדש אחד, לא ממש חדש, הם בדרך כלל אלבום שלישי כבר שיקרא You're Gonna Need a Little Noise, קוראים להם Yard Act. השיר מתוך האלבום בדרך הוא Redeemer, האלבום שלהם יצא ביולי. Yard Act.

Redeemer, Yard Act. טוב, עד כאן שירים חדשים השבוע, שבועיים האחרונים, ועכשיו בואו נחזור לעוד כמה תאריכים. השבוע, ג'ון פוגרטי, מנהיג וכותב השירים של הקרידנס קלירווטר ריווייבל, חוגג יום הולדת 81, מזל טוב ג'ון, נשמע שני שירים של CCR. קודם כל, Green River.

כן, אז אחרי Green River שמענו את Fortunate Son, שיר המחאה של Creedence Clearwater Revival, וג'ון פוגרטי השבוע בן 81, מזל טוב ג'ון. ביום שבת טים ברג'ס מהשרלטנס הבריטים חוגג 58, אנחנו נחגוג איתו ונשמע את הלהיט הראשון שלהם מ-1990, The Only One I Know.

0: The only one I know, השרלטנס. ממש לקראת סיום, אנחנו חוזרים שוב לאומן שפתח את התוכנית, האומן שהיום חוגג יום הולדת 85, בוב דילן, האחד והיחיד, אחד בדורו. אנחנו נשמע שיר, אחד מהשירים הראשונים שלו מאלבום השני, מ-The Free Willing בוב דילן, לפני שהוא הפך להיות אומן רוק, שהוא עדיין עם גיטרה אקוסטית, שירי פולק. השיר הזה מבחינה מוזיקלית הוא לא בדיסטורשן, אבל מבחינת המילים הכי דיסטורשן שאפשר, אחד מהשירים האנטי מלחמתיים הכי נוקבים וחזקים שיש. בוב דילן, מזל טוב, 85 היום, הנה Masters of War.
1: Come you masters of war, you that build the big guns,

כן, עד כאן שעתיים של ירושלים בדיסטורשן. תודה רבה לכם על ההזנה, תודה לעולם, תודה לכולם. מיד אחריי אופר חדד עם יומן הבוקר בשידור חוזר. אני מנשה סעדי, כאן כנראה גם בשבוע הבא עם עוד דיסטורשן. בינתיים תהיו טובים, תלכו להופעות, אנחנו ניפגש בשמחות ממני בינתיים, להתראות.

0: שלום רב לכם, בוקר אור, יומן הבוקר רדיו ירושלים. מיד בהרחבה כמובן על הכותרות שיוצאות במהלך הלילה על ההסכם המתגבש וההכרזה שצפויה אולי עוד היום על הסכם מסגרת. סימני השאלה רבים, הדאגה מטבע הדברים רבה. מיד נדבר על זה, נדבר גם על לדאבון הלב עוד הודעת הותר לפרסום של דובר צהל, סמל ראשון נועם המבורגר, זכרו לברכה, נהרג מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה אחרי סוף שבוע שבו ארגון הטרור לא פסק למעשה לרגע, סוף שבוע ארוך לא פסק בשיגורים, גם של רחפני הנפץ ולא רק. מיד נדבר עם אור הלר, נדבר עם אריאל כהנה, הפרשן המדיני של ישראל היום. ננסה להבין עד כמה שניתן, כשהאיראנים עוד לא מדברים, ולהבדיל גם בירושלים שותקים, לאן לוקח אותנו הסכם המסגרת הזה אם אכן ייחתם, מה הסעיפים שכלולים בו, לפחות ממה שמתפרסם בתקשורת העולמית הבוקר הזה. הרבה כותרות, הרבה עניינים על סדר היום שלנו בפתיחת השבוע הזה. נאמר שלום ובוקר טוב לצוות, שלומי אהרוני העורך, עדן עופרה על ההפקה, מאור קמחי טכנאי השידור שלנו. אנחנו מתחילים. אור הלר, הפרשן הצבאי של חדשות 13. אור, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אופר.
0: קודם כל, לתקרית הקשה בלבנון, עוד אירוע קשה שגובה את חייו של לוחם צהל, סמל ראשון נועם המבורגר, זכרו לברכה, מאתלית, שנפגע שם במוצב צהלי.
1: אנחנו מדברים על אירוע קשה שקרה שלשום, יום שישי, 2:20 בצהריים, כאשר אנחנו רואים שחיזבאללה משגר שני רחפני נפץ לעבר מוצב צהל חשוב בבירנית, מעשה כקילומטר בתוך שטח ישראל, והרחפן הראשון אכן פוגע בדבוקה של חיילים, קבוצה של חיילים שעומדת בבסיס. סמל ראשון נועם המבורגר, לוחם טנא, לוחם טכנולוגיה והחזקה של חטיבה 401 של השריון, בגדוד 9, והוא נהרג במקום כתוצאה מפגיעת רחפן הנפץ. עוד שני חיילי צה"ל נפצעים באורח בינוני וקשה באירוע. ונועם המבורגר הוא החלל העשירי שיש לצה"ל מאז הפסקת האש, במרכאות כפולות ומכופלות, כאשר מרבית הנפגעים, מרבית ההרוגים שלנו מאז הפסקת האש הם באמת מנשק רחפני הנפץ, שהחיזבאללה הבין היטב שאין לצהל מענה שלם, הוליסטי, כלפי הצרה הצרורה הזו. וכמו שאנחנו ראינו שלשום בבירנית, זה פוגע לא רק בכוחות צהל בדרום לבנון, אלא גם בכוחות של צהל במוצבים לאורך גבול הצפון. ואכן ראינו לאורך חג השבועות ולאורך סוף השבוע פגיעות לא מעטות של רחפני הנפץ האלה לאורך הגבול, גם הדליקו את האזעקות בלא מעט יישובים בצפון. ואנחנו שמים הבוקר סימן שאלה כמובן גדול על המשך המלחמה בלבנון, נוכח החדשות שמגיעות על הסכם בין האמריקאים לאיראנים. האיראנים ניתנו וקיבלו להבנתנו את הסיום המוחלט של המלחמה בלבנון כתנאי אל מול האמריקנים. קצין בכיר בצהל אומר לי הלילה, כוחות צהל שעל אדמת לבנון לא יצאו מלבנון, הם ימשיכו במשימות שלהם שהם בעיקר משימות הרס הכפרים השיעים החיזבאלאים שקרובים לגבול. ואנחנו נצטרך לשאול את עצמנו לגבי כללי המשחק שימשיכו להתעצב בלבנון במסגרת ההגדרה הכל כך לא מדויקת הזו של הפסקת אש, כאשר בעצם הכוחות
0: אתה קצת מעודן אור עם ההגדרה הלא מדויקת כלשונך. מדובר על הפסקת אש במעמד צד אחד, וכשאנחנו מסתכלים אתה יודע, על כל ההתנהלות שבמהלכה דנו ארצות הברית ואיראן בהסכם המסגרת הזה, מדובר בעצם בהפסקת אש שחלה רק על ישראל, לבקשת האיראנים. הייתה פה באמת

0: מערכה שניסתה ישראל לנהל מול האמריקנים בעניין הזה, וישראל כשלה, צריך להגיד את המילים באופן ברור, באופן מלא. נכנסנו כאן למלכוד שהאיראנים הכניסו, אמרו שלא תהיה התנאיה ושלא זה, לא האיראנים ינהלו את המערכה בלבנון, מנהלים גם מנהלים, רק שהאירוע אור הוא אירוע שגובה חיים ומחירים. ואני מנסה לשאול דרכך בכל, עד מתי ישראל תסכים גם לחרפה הזו וגם למחירים הכבדים האלה, כשהיא לא יכולה לתקוף בעומק לבנון, על כל תקיפה כזו היא מבקשת אישור, ואותם מחבלים מהחמלים שמהם הם מוציאים בג'ויסטיקים, כאילו מדובר במשחק מחשב, את הרחפנים האלה עושים את זה בעין מפריע, עד מתי?
1: אז תראה, אז נגיד ככה, נראה שבאמת כתפוי, המלחמה בלבנון לא מעניינת בכלל את טראמפ, הוא רואה במשהו קטן וככה נקודתי אל מול הסיפור הגדול יותר של איראן, ומבחינת טראמפ נדמה שהמלחמה בלבנון גם היא צריכה להסתיים לחלוטין, כך שאני חושב שהבוקר הזה אנחנו יותר קרובים לסיום מוחלט של המלחמה בלבנון מאשר למה שאתה מתאר
0: באופן שבו המציאות לא השתנתה. צריך להגיד את הדברים בצורה ברורה. אם אנחנו נשארים באירוע שבו חיזבאללה הוא האחרון שבסופו של דבר נוצר את האש, ברצותו פותח באש, ברצותו עוצר את הירי, אז איפה השגנו כאן שינוי, מאזן, עניינים, כל המילים הגדולות?
1: תראה, ניצחון מוחלט אין כאן, וגם לא כפס, אבל ניצחון מוחלט, זה מאוד ברור, וגם ברור שכל האמירות על פירוק החיזבאללה מנשקו, שלא יהיה חיזבאללה ביום שאחרי, הן כצפוי, היו אמירות מפוברקות, שלא לומר פופוליסטיות ומופקרות, שבאמת עובדות בעיניים על התושבים בצפון. כן, אני חושב שכאשר מסתובבים לאורך הגבול וגם בדרום לבנון, בכניסות שלנו ללבנון, אפשר היה לראות שהמציאות היא אחרת. והמבחן יהיה באמת לדאוג לזה שהחיזבאללה לא יחזור אל קו הגבול ואל הקו שנושק ליישובים. אבל שוב, אני חושב שבאמת, אם אני רגע לוקח את זה באמת זום אאוט ולתמונת המקרו, כמובן שכל מה שקורה עם החיזבאללה הוא נגזרת של התמונה הגדולה יותר מול איראן, ושם באמת הכישלון האסטרטגי הוא בולט יותר, כיוון שלאחר שתי המלחמות עם איראן, המשטר שרד, הפך להיות קיצוני יותר, נקמני יותר, הוא יקבל עכשיו מיליארדים של דולרים, עשרות מיליארדים של דולרים, לאחר הפסקת האש, וכמובן שההסכם לא עוסק לא בטילים הבליסטיים וגם לא במימון הפרוקסיז, ארגוני הטרור במזרח התיכון, אפרופו החיזבאללה, אבל גם החמאס, הג'יהאד האיסלאמי.
0: עזוב לא עוסק, עזוב כובל את ידי איראן מלהמשיך לממן אותם. הרבה יותר חמור מזה אור, הוא מעניק להם בעצם תעודת ביטוח מלאה. אתה יודע, צריך לקחת את זה צעד קדימה. זה הרבה יותר חמור מזה שהוא לא כולל. הוא כולל, רק על דרך החיוב מבחינתם.
1: אתה זוכר כמובן את השנים שלפני המלחמות הגלויות עם איראן, של המלחמה החשאית מול איראן, מלחמת החיסולים והפיצוצים. ואני חושב, אחרי הכישלון האסטרטגי הזה, של באמת הרצון לשנות את פני הדברים, האם ישראל בכלל תוכל להמשיך לחסל מדעני גרעין, לפוצץ מפעלי טילים, כל הדברים שהמוסד והמודיעין עשו בשנים שלפני המלחמות הגלויות, ולכן אתה מקבל תמונה הבוקר שמבחינת רבים בישראל שאיתם אנחנו מדברים, זה באמת כישלון אסטרטגי מוחלט, אין הגבלת טילים, אין הגבלת פרוקסי, יש מיליארדים למשטר נקמני ותאב באמת שיקום.
0: תראה, אנחנו עוד נרחיב על ההסכם הזה, לפחות מה שאנחנו מבינים ממנו, אבל צריך לומר, עדיין רב הנסתר על הגלוי, אנחנו לא באמת יודעים מה יש שם. אם מה שאנחנו יודעים זה גם באמת מה שכולל ההסכם, אז לא מדובר בהסכם, אתה יודע, חלקי או חלש, כפי שכינו את ה-JCPOA, את אותו הסכם שנחתם בווינה. מדובר בקנייה אמריקנית ובנקודה שמחזירה את ישראל למקום אפילו גרוע עוד יותר מזה שהיינו שם קודם. אני מאוד מאוד מאוד מקווה אור שאנחנו עוד נגלה צדדים קצת יותר אופטימיים. הבוקר הזה, עם ההסכם המתגבש, הוא ההסכם, זו סיבה לדאגה. זו סיבה לדאגה.
1: בבוקר הזה, הבשורה אולי היחידה הטובה שיוצאת בניו יורק טיימס, היא באמת הבשורה שהאיראנים לכאורה התחייבו להוציא את האורניום המועשר. אורניום מועשר שכידוע לא היה ברשותם עד לפני, נאמר, התקופה האחרונה. זאת אומרת, במובן הזה הוא מתקן בעיה שלא הייתה ההסכם. וגם אנחנו לא יודעים מתי הוא יוצא, לאן הוא יוצא, כיצד הוא יוצא, האורניום המועשר. הרבה מאוד סימני שאלה, ואני חושב שהסימן שאלה הגדול האסטרטגי הוא הבוקר הזה, האם ישראל שוב נשארת עם איראן לבד? טראמפ חותך הפסדים, יחזיר את נוסעות המטוסים לארצות הברית, יתחיל את המונדיאל ב-11 ביוני, איבד עניין, ובאמת יציג כמובן את ההסכם הזה כהצלחה גדולה, אבל בסופו של דבר גם אנחנו וגם המדינות הסוניות המתונות, אנחנו נשאר פה עם איראן כבעיה שלנו, ובאמת השאלה היא לאן הולכים מכאן. כלומר, המשטר לא התחלף, תוכנית הגרעין לא הופסקה, וכמובן, הטילים הבליסטיים לא טופלו, וגם לא התמיכה בארגוני הטרור בשלוחים, ולכן אני חושב שיש הרבה מאוד סימני שאלה לגבי באמת לאן הולכים, אבל אני חושב שמה שמאוד ברור זה עד כמה טראמפ לא רוצה בחידוש המלחמה, עד כמה טראמפ לא רוצה בחידוש ההפצצות, למרות ההמלצות הישראליות החד משמעיות לצאת לעוד סבב של הפצצות של חילות האוויר של ישראל וארצות הברית על תשתיות לאומיות ומתקני כוח וחשמל ואנרגיה ברחבי איראן, כדי להחליש את עמדת המסע ומתן שלהם, ואולי להביא אותם
0: לנקודה
1: אחרת.
0: תמונת מצב עדכנית ומדאיגה. אור הלר, הפרשן הצבאי של חדשות 13. אור, תודה רבה.
1: תודה, אופן.
0: אריאל כהנא, הפרשן המדיני של ישראל היום. שלום ובוקר טוב.
2: בוקר אור, אופר לך ולמאזינים.
0: לקחת איזה נשימה עמוקה לפני שהצלחת להוציא את המילים בוקר טוב.
2: כן, כמו שאמרתי לאור שלך לשלומי, במישור האישי הכל טוב, במישור הלאומי קצת פחות. כן.
0: מדאיג.
2: כן, זה לא נראה טוב, זה לא נראה טוב. אני אתחיל רגע בכל זאת מצד טיפה אופטימי.
0: יאללה, יופי. זה הקדמת אותי, באתי להגיד לך, אני הולך לאתגר אותך על הבוקר, תן לי איזשהו אלמנט שאנחנו אולי מפספסים ויכול לשנות את התמונה.
2: אז תראה, מה שמתברר בשעות האחרונות זה שכן מדובר על הוצאת אורניום מואשר מאיראן.
0: לפי הניו יורק טיימס, לא לפי האמריקנים ולא לפי האיראנים.
2: לפי כמה מקורות שאני ראיתי, מדבר שגם ברויטרס זה דווח.
0: שנתנו הסכמה עקרונית.
2: נכון, יפה. עכשיו, העניין הוא שאז אני אומר, לכן בוא נאמר, זה פחות נורא מפחות מתמושה, כי אני הלכתי לישון איך זה נראה. אז אם לפחות יש הסכמה איראנית להוצאת כמות מסוימת של אורניום, אז עשינו משהו. עדיין זה מאוד מאוד רחוק, מאוד מאוד רחוק, גם מהציפיות שלי עופר, אבל גם ממה שטראמפ בעצמו אמר. בואו נחזור רגע להתחלה. המטרה של המלחמה, שים בצד את חילופי המשטר שמההתחלה אמרו שלא בטוח שיצליחו. אבל טראמפ אמר מפורשות שהוא רוצה להפסיק גם את תוכנית הטילים של איראן, והוא רוצה להפסיק את הקשר של איראן והפרוקסי והמימון של הפרוקסי. בהסכם הזה קורה ההפך, בהסכם הזה הוא נותן לאיראן בעצם סמכות להפסיק את המלחמה גם בלבנון. זאת אומרת, הוא רק מאשרר את הקשר בין איראן לפרוקסי, לארגוני החסות. זה להיבטים האחרים שהם לא פחות משמעותיים בוודאי לישראל ואולי גם לעולם כולו. הדבר הנוסף, שזה פחות הצרה שלנו, אבל זה מצרי רומוז, הם עכשיו קיבלו אישור עולמי שהם יכולים לסגור לפתוח את המצרים כשבא להם, מה שלא היה לפני המלחמה, זה רע מאוד לעולם ולכלכלה העולמית. ולתוכנית הגרעין, אז שוב, נגיד שהם מוצאים חלק מהאורניום המואשר, אז השאלה כמה, ופה השטן מצוי בפרטים, כי להוציא את ה-400 קילו של ה-60% זה סמלי, אבל זה ממש לא המהות. מבחינת טכנית, לעבור בין 20% ל-60% זה לא באמת בעיה. ו-20% יש להם כמה טונות. אז השאלה האם הם עוברים, האם הם מוציאים, האם הם התחייבו להוציא ויוציאו את הטונות האלה שיש להם כבר ברמה של 20%, זאת בעצם השאלה העיקרית, אנחנו לא, פשוט לא יודעים כרגע את התשובה לגביה, וזה חלק כמובן מאוד מאוד מדאיג, ואני כבר לא מדבר כמובן על כל מרכיבי ההשערה, הצנטריפוגות, החכמות, הלא חכמות וכן הלאה וכן הלאה. תראה, ההסכם ש... רגע שנייה, אני קפץ פה בין המון פרטים. שוב, אנחנו לא יודעים כרגע את כל הפרטים של ההסכם. צריך לומר פה שאנשים של טראמפ מגיבים לביקורת הבאמת חריפה שנשמעת בארצות הברית, גם מהחוגים הרפובליקנים, מייק פופאו, טד קרוז ואחרים שתוקפים את ההסכם, והם אומרים להם, מה אתם קופצים? אנשים של טראמפ אומרים, מה אתם קופצים? אתם בכלל לא יודעים את הפרטים. יחד עם זה, אני די משוכנע אופר שאם הפרטים היו מצוינים, אז אתה היית שומע קריאות שמחה יוצאות מירושלים, ולא יוצא שום קול מירושלים, והיית שומע קריאות שמחה יוצאות מחוגי טראמפ, וגם כזה אנחנו לא באמת שומעים. אז לכן, מכל הסיבות האלה, הבוקר הזה לא נראה מלבב בכלל בכלל.
0: כן, זה כשאתה ניסית להיות אופטימי. זה עוד בסעיף, זה עוד בסעיף של בוא ננסה להיות אופטימיים. עכשיו, תראה, יש פה אירוע שהוא הרבה הרבה הרבה יותר גדול מישראל. יש פה אירוע שבו בסוף מדינה שהייתה על סף, באמת על סף קריסה, מקבלת אישרור להמשך קיומו של המשטר, מקבלת אור ירוק להמשך חימוש הפרוקסים, אור ירוק וגם כסף, והמון כסף, כמו שאתה אומר.
2: סליחה שאני פה רגע, אני עוצר אותך, אני לא בטוח שהדיווחים על הכסף הם מכונים. אתמול בלילה אמרו 25 מיליארד, הבוקר כבר משלושה.
0: אריאל, עזוב, אם הם יכולים לחזור ולייצא נפט באין מפריע.
2: אז לא, לא, לדעתי לא באין מפריע, אבל בקיצור, אני לא חושב שהוא ייתן להם כסף באין מפריע, אבל אתה צודק שאין ספק שהוא יאפשר חמצן כלכלי למשטר הזה, בשעה שאנחנו רצינו בדיוק את ההפך, לחנוק אותו עד הסוף.
0: תגיד, מה בירושלים, אני לא לחץ אותך, אבל אני כן אשאל. שתיקה באופן רשמי, אתה יודע, כולנו שומעים. אני לא ניסיתי הבוקר לבדוק את הקווים בלשכת ראש הממשלה. אתה כן, אני מניח, גם במהלך הלילה. נכון. מגיבים לך באיזשהו אופן?
2: בוא נאמר ככה, מי ש... זאת אומרת, במעגלים הקרובים של נתניהו לא מגיבים, הקבינט המצומצם ישב עד אחת בלילה, יכולים, כן, אם היו רוצים להוציא איזשהו מסר לאומה באוף רקורד, בוודאי באון רקורד היו יכולים, לא רוצים. אחד מסרני הקבינט כתב לי הבוקר שהוא לא יודע כלום ושהוא מאוד מודאג, אבל זה לא כחבר קבינט מצומצם. מי שבתוך שותפי הסוד בפנים, לפחות לי כרגע לא אומרים שום דבר, ואני חושב שהשתיקה הרועמת הזאת היא מדברת בעד עצמה.
0: כן, עכשיו מה האפשרות שאנחנו מדברים על הסכם מסגרת כזה ל-60
2: יום. אולי רק צריך לומר, סליחה שאני איזה, שטראמפ דיבר בלילה עם נתניהו, זאת אומרת, אחרי שהוא דיבר עם מנהיגי ערב, הוא גם עדכן את נתניהו בפרטים, ושוב, עדיין נתניהו לא אומר דבר, כן, סליחה.
0: עדכן את נתניהו בפרטים, אבל נועץ במנהיגי מדינות המפרץ, ואני מתעכב על הניסוח הזה, כי בסוף זה מתחבר גם לדברים של טראמפ השבוע שעבר, שאמר נתניהו, הוא בחור טוב, הוא יעשה מה שאני אגיד לו. ואם אני מצטט נכון, אני חושב שכן, ואני מנסה לטעות איתך בכל, כמה ההסכם הזה הוא אירוע שהולך לכבול את ידי מדינת ישראל, גם קדימה, שלא דבר על לבנון, שזה אירוע באמת, שהוא אירוע חמור, כמה אנחנו נמצא את עצמנו מחויבים להסכם שבתפיסתנו עשו לסכן אותנו?
2: שוב, אנחנו צריכים פה לחכות לראות את הפרטים ולתת לאבק טיפה לשקוע. אני אגיד לך אבל ככה בחשיבה ראשונית איך אני רואה את זה. מצד אחד, טראמפ זה לא אובמה ולא ביידן, זאת אומרת, אתה לא יכול להגיף אותו מימין. אם טראמפ לא ירצה, נגיד שאנחנו מגיעים לסיטואציה שאנחנו רוצים,
0: אתה לא יכול לדפוק לו נאום בקונגרס על הראש.
2: כן, ובמילא נאום אתה גם לא יכול לדפוק לו תקיפה כשהוא לא רוצה. זאת אומרת, אצל הדמוקרטים אתה יכול לעשות את זה, כי אתה יודע שפחות חצי מהמערכת הפוליטית באמריקה תגבי אותך. פה אתה לא יכול, כי יהיו מעט מאוד קונגרסמנים או סנאטורים רפובליקאים שיגבו אותך, בוא נגיד ביום טוב רבע מהמפלגה. 75% מהציבור שם יהיה נגדך לכל הפחות, ובוודאי הנשיא, זה לא דרך טובה לצאת איתה להתקפה. מצד שני, תזכור, ופה יש תקדים שהוא כן מאוד מאוד חשוב בעיניי, אנחנו מבחינה מבצעית, בניגוד לפחד שהיינו בו בימים אלה לפני שנה של הנעלם הזה, האם בכלל ישראל אוכל לפעול באיראן, אז את מחסום הפחד המבצעי הזה אנחנו שברנו, וחיל האוויר שלנו יודע טוב טוב, והצבא שלנו יודע טוב טוב איך לפעול באיראן ומה אפשר לעשות.
0: ומה זה מקדם אותנו אם אנחנו לא יכולים?
2: לא, מה זה לא יכולים? ישראל, ישראל...
0: אם טראמפ אומר לך, אני סומך את ידיי, זה ההסכם, אני שלם איתו, אני לא מאשר לאף אחד לאפר אותו, וברור לכולנו שטראמפ הוא לא האיש שבא לך להיכנס איתו לאימותים, אז אני מאוד שמח על היכולות של חיל האוויר, שבאמת התגלו במלוא תפארתן, אבל אם אתה מוגבל מלהשמיש אותן, אז...
2: אני לא מדבר על הרגע. אני כן מדבר על מצב שיכול להיות אגב הרגע, שבו כשישראל, וזה היסטורית, והאמריקאים גם יודעים את זה, כשישראל מרגישה חרב על הצוואר, היא פועלת. זה בגין עשה, לא צריך לחזור על כל ההיסטוריה, בגין, אולמרט וכולי, אתה יודע את ההיסטוריה. ולכן אני אומר שאם נגיע למצב שבו אנחנו מרגישים סכין על הצוואר, ועדיין טראמפ לא נותן לנו לפעול, אז אנחנו יודעים לעצמנו מבצעית שאנחנו יכולים לעשות את זה. פה זה היתרון שאני רואה. הדבר הבא, שהוא מסבך את העניינים עוד יותר ולא הזכרנו, זה שתזכור שאיראן בעצם, מבחינה מבצעית, היא התברר שלפחות, התברר בחלק מהדברים מחסינה, זאת אומרת, כל הסימנים מלמדים שעד כמה שפגענו בהם קשה, לא פגענו בהכל. וזה למרות ששני חילות האוויר באמת הכי חזקים כנראה בעולם ירדו על המדינה הזאת בצורה מאוד מאוד חזקה. אבל נחזור שנייה לשאלה של האם כן או לא עושים מה שטראמפ אומר. אז בעיקרון עושים מה שהוא אומר, ואתה מאוד מאוד מוגבל מדינית, ופה אני מסכים איתך. אני כלומר שמבצעית ככה נשאר לנו פה איזשהו סדק, אתה ביקשת שאני אופטימי גם, כן?
0: כן.
2: אבל נשאר לנו פה איזשהו סדק שאנחנו יכולים טיפה לחזק את הביטחון העצמי. בשורה התחתונה, שגם איתה פתחנו אופר, זה לא נראה טוב, זה נראה מדאיג, ואנחנו נצטרך לעשות הערכת מצב מחודשת מול כל המצב האזורי. אני אגיד לך גם עוד מילה, תראה, לפחות לפי טראמפ, גם בן זייד, נשיא איחוד האמירויות, תמך בהסכם הזה, וזה כאשר אנחנו חשבנו שלפחות האמירותים נמצאים באותו צד שלנו. כנראה שזה לא היה הלילה בשיחה של טראמפ עם המנהיגים הערביים, ולכן גם זה לא הופך את התמונה, בוא נגיד, לממש ממש לא מלבבת.
0: כן, וגם נכון לשלב הזה, אנחנו בעיקר נשענים על דיווחים, כשהאיראנים עצמם לא מאשרים את פרטי ההסכם, לפחות לא את החלקים שאנחנו מנסים להתנחם בהם, סיבה לדאגה יש הבוקר, נקווה שבכל זאת יש עוד משתנים שאנחנו נלמד עליהם מהמשך, ואולי ישפחו אור קצת יותר חיובי.
2: נכון, ובוא נגיד דווקא עוד מילה, אם יש לנו זמן, גם על האיראנים וגם על הדמוקרטים, כי קודם כל האיראנים בוודאי, כל התעמולה שלהם מציגה את זה כניצחון, וכניעה של טראמפ וכן הלאה, אבל זאת תעמולה, באמת תעמולה פרופר, וככה צריך להתייחס לזה. גם הדמוקרטים, שאתה יודע, מהרגע הראשון, מסיבות פוליטיות בבית, הם התנגדו למלחמה, אז גם הם די שמחים לידו של טראמפ, אז גם את זה צריך לקחת בזהירות מסוימת, לנסות, כן, לדעתי, אנחנו צריכים לנסות לראות, באמת כמו שאמרת, לראות בסוף את העובדות הברורות, המוצקות, מה בדיוק הולכת להיות המציאות. שוב, מכל מה שאנחנו יודעים כרגע, היא באמת, באמת מדאיגה, אבל יכול להיות שהיא פחות נוראה ממה שלפחות הדמוקרטים נגיד או אחרים מציגים אותה.
0: אריאל, כאן הפרשן המדיני של ישראל היום, נמתין לשעות הקרובות כדי לשמוע, כנראה שנשמע על זה בעיקר מהאמריקנים, עוד הרבה לפני שנשמע על זה כאן מההנהגה שלנו. אריאל, תודה רבה.
2: תודה, אופר.
0: מיד נהיה ממשנה לראש המוסד, קודם עדכוני תנועה, הנה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: אלה עומסים הידועים לנו, היציאות מהרחומה, בגין צפון, גם כן עומס הבוקר הזה, כך גם כביש 16 לכיוון תל אביב, עומס בדרך חברון, גם באזור בריכת הסולטן, אם ידועים לכם עדכונים נוספים, אל תעשה סור לשתף אותנו.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: חבר הכנסת רם בן ברק, יש עתיד, לשעבר המשנה לראש המוסד, שלום ובוקר טוב.
5: שלום, בוקר טוב.
0: מכל הפרטים שכבר מתפרסמים הבוקר הזה, מה מדאיג אותך יותר מכל?
5: שלושה דברים. אחד זה שאני עוד לא יודע מה קורה עם תוכנית הגרעין האיראנית. אני שומע דיבורים, הם יביאו את זה לבד, בעצמם. בינתיים אני רואה שזה לא קורה, וקודם קוראים דברים אחרים, וזה נדחה למועד מאוחר יותר, זה מאוד מדאיג. הדבר השני, אני אסתכל מה קורה בארצות הברית, אני רואה את האחת תמיכה בנו יורדת דרסטית מהדמוקרטים, כמעט 60-70% כבר לא תומכים בישראל בצורה מוחלטת כמו שהיה בעבר, וברפובליקנים זה כבר מתקרב ל-50%, זה כבר חרש של תמיכה.
0: לא, אבל זה, אתה יודע, בתמונה רחבה יותר, אני נשאר איתך רגע בהסכם עצמו, לפחות שוב, אנחנו חסרים.
5: אני אגיד לך, הדבר השלישי זה כשכל העולם, כולל סין ורוסיה, כולם מסתכלים על ארצות הברית, שהכניסה לצאת למלחמה מול איראן, וגומרת אותה בצורה שלא חד משמעית, וזה יכול להשליך על הרבה מאוד דברים גדולים אחרים, ואני חושב שארצות הברית עשתה טעות גדולה כאן.
0: כן, עשתה טעות גדולה, ואתה יודע, מישהו הזכיר, ראיתי את אחד הצייצנים מהפרשנים הפוליטיים האמריקנים, שאמר שכשפוטין יצא למערכה מול אוקראינה, הוא ידע מהר מאוד שזה לא הולך להיגמר קל ומהר כמו שהוא חשב, אבל לפחות הוא המשיך ויכול היה לשמור על איזשהו אוויר או אורך נשימה כזה שלא הוציא אותו מושפל. במקרה של טראמפ, זה אירוע שהוא יצא אליו בכל תרועה רמה, ואם הוא מסיים אותו ככה, מדובר לא בקולנות חלושה, אלא באמת בהפסד צורם, לפחות בפרשנות שלי. לאן זה לוקח אותנו? לאן זה לוקח אותנו? אתה כמי שמכיר טוב, טוב, טוב את הסוגיה האיראנית מהקרביים שלה.
5: אני מכיר את הסוגיה האיראנית די טוב, אני חושב. התעסקתי איתה, התחככתי איתה הרבה מאוד שנים. אני מכיר גם את המשטר הזה ואת העם הזה. אני מאלה וגם אצלך בתוכנית שמאוד לא הייתי מרוצה מזה שנתניהו הכריח את טראמפ לצאת מהסכם הגרעין, כי אני חושב כמה כשהוא היה גרוע הוא נתן הרבה מאוד יתרונות. אני בכלל מאמין שכשאתה מחליט לצאת למלחמה, אתה צריך לצאת למלחמה שאתה יודע שתסיים אותה בצורה הנכונה. ורוב המלחמות אגב נגמרות לא בצורה הנכונה, ולכן צריך להימנע מלצאת אליהם. ואני חושב שהמחשבה הזאת היא שאנחנו...
0: מצד שני גם לא להסס מדי לפתוח בהן, אני מוסיף רגע סוגריים, כשאתה מבין שאתה צריך וכשמדובר באיום שהוא באמת קיומי.
5: חד משמעית. אני חשבתי זה לא נכון לצאת מההסכם, כי זה הביא אותנו למה שהביא אותנו, שהם קרובים לפצצה. ואני חשבתי שכשהגענו למצב הזה צריך היה לצאת למלחמה. אני תמכתי ואני תומך גם עכשיו. אני חושב שזה הדבר נכון. אבל צריך לעשות את זה כמו שצריך, עד הסוף. אי אפשר לעצור באמצע בגלל שמחירי הנפט עולים. אי אפשר להגיד לא נפגע באנרגיה כדי שהמחירי הנפט יעלו. אני מזכיר לך שכשהתחילה המלחמה, יאיר לפיד אמר צריך ללכת ישר על האנרגיה. כי אתה לא יכול לבנות את זה בשלבים. אתה צריך לעשות את המכה הכי חזקה עכשיו. הם גם קראו לזה ככה, והם לא עשו את זה. לא עשו את זה משיקולים של כלכלה, של מחירי נפט, שאני יכול להבין אותם, אבל ככה לא מנצחים מלחמות. ככה, אתה הולך למלחמה, אתה צריך לעשות הכל, all out. ואם אתה לא עושה all out, אז אתה בסופו של דבר הגענו למצב שהגענו. זה מאוד חבל, מה אני אגיד לך. אנחנו, עכשיו יש לנו יריב שהוא מושפל, טוב, הוא חטף מכה קשה, הרגנו למנהיג העליון את האבא שלו, פגענו בכל ההנהגה שלהם, הם רוצים לנקום, הם מחדשים עכשיו את מלאי הטילים שלהם, ואנחנו כנראה צריך להתמודד איתם, ולצערי הרב כנראה לבד, מתישהו בעתיד.
0: כמה העתיד הזה רחוק?
5: אני מניח שאתה יודע, לכולם מלקקים את הפצעים, וגם הם חטפו מכה חזקה מאוד, כן? מאוד חזקה. ייקח להם זמן להתאושש, ייקח להם זמן לבנות את היכולות ייצור טילים שלהם, לבנות את עצמם, לקבל מספיק ביטחון. ואנחנו נצטרך לעמוד בדילמה בעוד שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, האם אנחנו צריכים לתת עוד פעם מכה מקדימה. ואם אתה עושה מכה מקדימה, ולא כשכל הצי האמריקאי במזרח התיכון, אז השיקולים הם הרבה יותר קשים.
0: בוא, גם כשהצי האמריקני היה כאן כולו, או חלקים גדולים ממנו, מהארמדה האמריקנית הבאמת מרשימה, ראית בסוף שאתה מוגבל, כן? זאת אומרת, הנה אנחנו נמצאים רם הבוקר הזה, עם הסכם שמדבר שוב על הוצאת האורניום המואשר, זה שכבר טראמפ הכריז עוד ביוני, שמישן אקומפלישט, סיימנו בגדול את האירוע, אז לא זה, ותוכנית הטילים שפגעת בה, אבל הנה הם מוציאים שוב טילים, כלומר, בהיבט הזה, אתה יודע, אנחנו רואים פה שגם אחרי המכפלת כוח הזו, לא שינינו באופן מן הקצה אל הקצה את המאזן.
5: לא שינינו, אפילו קצת אולי יותר גרוע, עוד פעם, כי הם רוצים לנקום, כי הם קבעו עכשיו עובדות במיצר הורמוז, שעכשיו אולי בהסכם ייפתח מחדש, אבל כולם יודעים עכשיו מה המשמעות של לצאת עוד פעם למלחמה. זה יהיה עוד פעם מסגר. לכן אני חושב שגמרנו את זה קצת צולעים. עכשיו, אבל לא צריך להיכנס עכשיו לחרדות, כן? אנחנו מדינה חזקה, אנחנו צריך להכין את עצמנו לפעם הבאה, לקוות שהיא לא תהיה, ולקוות שבסוף המשטר הזה גם ייפול, כן? וצריך לעבוד בזה חזק, ואני מקווה שמי שצריך לעבוד בזה, יעבוד בזה מתחת לרף שרואים. אנחנו צריכים לעודד שם את החלפת משטר, המצב הכלכלי גרוע. יש סגן גם למלחמה הזאת, אבל בתוצאה הסופית שלה, אני משכים איתך, אנחנו במצב לא כל כך טוב.
0: טוב. מה שנקרא, ניסית לשמר בנו מידה מסוימת של אופטימיות.
5: אין ברירה.
0: מה שנקרא, אני מודה שאני לא אופטימי מדי הבוקר הזה, ואני די אופטימי מטבעי. חייב להגיד לך.
5: לא, אל תהיה לא אופטימי.
0: לא, בסוף אתה מסתכל, אתה יודע, אמר לי מישהו, אולי תסכים עם זה, אולי לא, אמר, אתה יודע, יש משהו ערך בשוט המונף או באיום, שלפעמים הוא יותר חשוב מהמכה עצמה. במובן הזה, האיראני מרגישים שהם יכלו לזה.
5: נכון, אם אתה מפעיל אותו, אתה צריך להפעיל אותו עד הסוף. זה מה שככה התחלתי, אם אתה שיחה איתנו. אתה לא יכול להפעיל אותו, ובסוף לא לתת את שתי הצלפות האחרונות והמחריות. כי כל העולם מסתכל עליך, וואלה, ארצות הברית, אפילו מול איראן, שהיא לא בדיוק מעצמה עולמית. הפסיקו מכלל שיקולים שהם שיקולים של יוקר מחיה, בוא. בסוף זה מה שהכריע את הכף. וזה עצוב, בפני שהייתה, הייתה לה את היכולת לסיים את זה כמו שצריך. היא לא עשתה את זה. אנחנו שילמנו לזה מחיר מאוד כבד. מי שמנהל היום את המדיניות של מדינת ישראל, זה הנשיא טראמפ, זה לא אנחנו. וזה ישפיך גם על מה שקורה בלבנון. ולכן אני חושב שהניהול שלנו היה קטסטרופלי בכלל. כי הצלחה להגיע למצב שאתה, שמי שקובע, שממשלת העל של מדינת ישראל זה הנשיא טראמפ. זה לא יכול לקרות ככה. אנחנו צריכים להיות מדינה עצמאית. אנחנו לא מדינה עצמאית היום. למה? כי פחדנו לקבל החלטות. למה פחדנו? כי החלטות הנכונות שאנחנו צריכים לקבל, היה ברור שנפרקו את הקואליציה, אז לא קיבלנו אותם. קיבלנו ממשלת על, שאומרת לנו, תראה מה קורה בלבנון עכשיו, תראה מה שקורה בעזה עכשיו. אנחנו לגמרי שפוטים של האמריקאים, וזה נורא והיום.
0: חבר הכנסת רם בן ברק, לשעבר המשנה לראש המוסד, מאוד מודים לך על זה.
5: תודה רבה, בוקר טוב.
0: טוב, אנחנו, בוא נאמר ככה, כשהיו בישראל מי שכבר התחילו לחשוב על היום שאחרי איראן, או אחרי משמרות המהפכה, אי שם ביוני, אז היו כבר מי שסימנו את טורקיה של ארדואן כאיום הבא שצריך לשים לב אליו, גם ברקע המעורבות הגוברת שלו בסוריה ולא רק, אבל בינתיים אנחנו, מה שנקרא, עוד רחוקים מהיעד גם באיראן. בטורקיה, לעומת זאת, ארדואן ממשיך לאבד גובה בכל מה שקשור לכלכלה הטורקית, הבורסות שם בהתרסקות, מצב המטבע, אפס לא מזהיר, לאן זה לוקח אותו וגם אותנו, דוקטור לוניאל לשעבר ממונה ליחסים בשגרירות ישראל בטורקיה, כאן משרד החוץ לשעבר, שלום אלון, בוקר טוב. קודם כל, תן לנו תמונת מצב עדכנית. בוא נתחיל דווקא, אנחנו צריכים קצת אופטימיות הבוקר אחרי השיחות הלא מעודדות באשר להסכם עם איראן. כמה מצבו של ארדואן פנימה אצלו בבית מורכב בימים אלו? ממה הם סובלים?
6: אם אתה שואל על פוליטיקה, אז אני לא יכול לבשר לך דברים טובים. הוא מצבו יציב. אין למעשה כל המנהיגות שיכולה להרער עליו, המנהיגות הקריזמטית בכלא, ברור שהמנהיג ההיסטורי של הקורדים בכלא כבר מ-99, אבל גם המנהיג הפוליטי של הקורדים כבר 10 שנים בכלא, מאוד קריזמטי, וגם המנהיג שערער עליו בשנים האחרונות, ראש עיריית איסטנבול, אימאמולו, גם הוא בכלא. עכשיו הוא עשה עוד מהלך, והוא הדיח למעשה דרך בית משפט את המנהיג של המפלגה הרפובליקנית, היריבה ההיסטורית שלו, המפלגה של אטאטורק, ולמעשה החזיר במקומו את המנהיג הקודם, שכנראה פחות מאיים עליו, כך שאני לא רואה מי שיכול להדיח אותו.
0: זה ברמה הפוליטית, אבל ברמה הכלכלית, ברמה הכלכלית, טורקיה רחוקה מהשיא שלה.
6: תשמע, פה זה, אתה צריך לזכור שזה כלכלה ענקית עם תעשייה ענקית, והאינדיקטורים של מטבע הם לא בהכרח מעידים על איזו התמוטטות קרובה. מה גם שאנחנו כבר שנים שומעים שהנתונים שם לא טובים, יש שם יוקר מחיה ויש שם התמרמרות, אבל אם אתה שואל אותי אם זה יכול להפיל אותו, זה לא יכול להפיל אותו. מה שלדעתי הכי מדהיג יותר מהכלכלה, זה מה הוא עושה לדמוקרטיה הטורקית, וזה כן יכול לעשות לו צרות מאוד גדולות, בעיקר משום שהוא כרגע בשיחות עם משהו כמו 50% מהאוכלוסייה הקורדית שדורשים דמוקרטיזציה, והוא שם להם פה שתי אצבעות בעין, אצבע בכל עין, עם ההדחה של המנהיג האופוזיציוני ועם סגירה של אחת האוניברסיטאות הגדולות, אוניברסיטת בילקי של 30,000 סטודנטים. זאת אומרת, הם דורשים דמוקרטיזציה, הם לא רוצים מדינה, הם לא רוצים שטח, הם לא רוצים אוטונומיה, יתן רק דמוקרטיה, והוא עושה את ההפך. ואם התמטטו השיחות איתם, בייחוד אם זה יחזור לאלימות, כמו שקרה לפני 11 שנה, ב-2015, אז הוא באמת יהיה בצרות גדולות.
0: תגיד, היכולת שלו כרגע להשפיע עלינו, בסדר, הקריאות מן היציע, אנחנו שומעים אותן לא מהיום, מתרשמים במידה מוגבלת, אבל בכל מה שקשור למה שקורה בסוריה, בכל מה שקשור לשאיפות האימפריאליסטיות שלו, הוא מצליח לקדם את היעדים שהוא סימן לעצמו?
6: אני חושב שבינלאומית, אזורית, נגיד מזרח תיכונית ובינלאומית, המצב שלו השתפר. תראה גם מה קרה עכשיו במשט. טראמפ ביקש ממנו לא להיות מעורב במשט המרמריס הזה, שיצא מטורקיה, ועד כמה שהצלחתי לפענח עד עכשיו, הוא לא היה מעורב. אני לא ראיתי השתלטות של השייטת שלנו על אף ספינה טורקית, אני יכול להיות שאפילו לא הייתה כזאת, אבל תראה למעשה מה יצא מהמשט הזה, וואלו, כל המשט היה כדי להחזיר לחדשות, לכותרות, את העניין הפלסטיני. הצבא טיפל בזה בצורה, אפשר להגיד, אני לא רוצה להגיד את המילה הזאת, כי אני לא כל כך מזדהה איתה, מושלמת, אף אחד לא שמע בעולם איך זה נעשה, וכשהביאו אותם, אין, אז בן גביר נתן לארדואן מתנה ענקית, בזכות הווידאו הזה שהוא פרסם, כך שאני חושב ש דווקא ברמה האזורית, הבינלאומית, הוא מתמרן די חכם, ארדואן, ולכן הוא גם יוכל להביך אותנו, בעיקר בגלל הקשרים הטובים שלו, כן, עם טראמפ.
0: אגב, צריך לומר במאמר מוסגר, מי שעוקב אחרי התמונות שהגיעו מספרד במהלך הלילה וסוף השבוע, רואה שם מראות קשים מאוד של משטרה ושנקטה אלימות נגד חלק מהפעילים, אבל אתה יודע מה, מי שמתנחם בזה, אני מציע לו לא להתנחם. הנזק של התמונות של בן גביר, באמת שאין לוקיישן שהוא לא יהפוך לקמפיין בחירות או לאתר צילומים לקמפיין, הנזק הוא עצום. אנשים, אני חושב, בארץ לא מבינים כמה הציניות, וראינו לפחות את ראש הממשלה ושר החוץ מגיבים לזה בצורה נחרצת, אבל כמה הנזק שהוא גרם הוא נזק אדיר.
6: נכון, אופר, זה לא רק עיתונות או הפגנות או דברים כאלה. זה הפעם גם ממשלות. ממשלות והשגרירים שלנו, לפי דעתי, במשהו כמו בין 12 ל-15, אני כבר לא מצליח לעקוב, מדינות זומנו. אני לא זוכר שעל אירוע מסוים אחד, 15 שגרירים שלנו מזומנים יחד לכל הבירות או לרוב הבירות באירופה. בית, העניין של תוצרת התנחלויות מתקרב מאוד לקונצנטוס בדיון הבא, החרמת תוצרת התנחלויות, ובעיקר מה שהוא עולל לעצמו ולסמוטריץ', שאנחנו בעיצומו של גל של מניעת כניסה של שניהם לאירופה, אחרי שהרבה זמן אירופה לא עשתה את זה, כי הם בכל זאת שרים בכירים בממשלת ישראל, ולשים החלטה שאתה מונע משרים בכירים להיכנס למדינות הכי קרובות לישראל, בוא נגיד, באירופה, זה לא דבר פשוט, אבל הגל הזה הוא גל של דברים ממשלתיים, לא יחסי ציבור. הפעם זה מגיע עד הממשלות.
0: אלון ליאל, דוקטור אלון ליאל, גם במגרש הזה, סיבה לדאגה. מאוד מודים לך ששוחחת איתנו הבוקר, אלון.
6: תודה לכם.
0: ביי ביי, להתראות. אחרי סוף שבוע ארוך, בדרך כלל אתם יודעים, במושבים, בקיבוצים, שבועות, זה חג שמצוין בכל מקום שבו פועלים משקים, באווירה מאוד חגיגית, שמאפיינת את רוח החג. גיא ורון, כתבנו בצפון, חדשות 12, אלן גיא, בוקר טוב.
7: שלום, עשור, בוקר טוב.
0: רחוק מאוד מחגיגות הביקורים והטנה.
7: כן, יש מקומות שחגיגו בהם. מי שנפל בחלקם, המזל שלא תהיה הזקה בזמן אחד מהאירועים הרבים שמתכנים בחג הזה. יש מקומות שגם ביטלו, יש מקומות שזיזו ושינו, וגם היה צריך להצטמצם, כי אורות פיקוד העורף ביישובים צמודי הגדר בצפון מדברות על אירועים מצומצמים, עד 600 איש באזור פתוח, 200 איש באזור פתוח, 600 במקום סגור. והיה לנו חג וסוף שבוע רווי בהתראות ובהזקות, כשאני חייב להסביר לכל מי שמקשיב לנו, לא כל הזקה שאנחנו רואים שפיקוד העורף היא הזקה היחידה שהייתה. צהל חילק בימים האחרונים טלפונים חכמים ומוצפנים לקציני הביטחון ביישובים, לרבשצים. הם מתריעים הרבה יותר פעמים ממה שאתם יכולים לדמיין אפילו על אירועים, והם מתווכים את זה לרוסים. האם תחת מתקפה של עשרות רחפני נפץ שחדרו לתוך שטח ישראל בימים האחרונים, הגברה משמעותית של המאמץ של טרוריסטים של חיזבאללה, וזה משפיע על האוכלוסייה האזרחית באופן ישיר ומיידי.
0: עכשיו, תן לנו רגע איזשהו סיכום, אם ניתן היה בכלל למנות את האזעקות בשלושה ימים?
7: אז אני אומר דווקא, אני מראש לא הייתי סופר אזעקות, הייתי מסביר שיש הרבה מאוד התרעות מסביב לשעון, אנחנו רואים מספר דו ספרתי נמוך בכלל של רחפני נפץ שחודרים לתוך שטח ישראל, מתפוצצים בתוך שטח ישראל. לצערנו ראינו שיש גם חייל שנהרג, היו מספר חיילים שנפצעו בתקדירות האלה באירועים, וזו מגמה ברורה. חיזבאללה, אם בהתחלה הוא שיגר את אותם רחפני נפץ בעיקר לכיוון חיילי צהל שנמצאים בתוך שטח לבנון, בדרום לבנון, משנה את המגמה, והרחפנים האלה מופנים עכשיו לכיוון הבסיסים שנמצאים בתוך שטח ישראל, קרוב מאוד ליישובים. וצריך לקחת בחשבון כל תושב וכל אזרח וכל מקבל החלטות במדינה הזאת, שהמחבל עם הג'ויסטיק יכול להפנות אותו כמה מעלות ימינה או שמאלה, ואז הרחפן הזה מתפוצץ בתוך יישוב.
0: עכשיו, גיא, כשאנחנו עסקנו בשעה הקודמת בהסכם עם איראן, אתה יודע, במשני שלו הגענו גם לסוגיית לבנון. כשבהנחה שהפרטים שידועים לנו אלה הפרטים, וחיזבאללה מקבל בעצם סוג של חסינות בחסות ההסכם הזה, לאן זה לוקח את תושבי הצפון, את ההבטחות שהושמעו באוזניהם על מיתות ופירוז ומה לא? לאיזה מציאות קמים משם?
7: קודם כל מיתות והשמדה ושלילת יכולות של חיזבאללה, זה כבר לא תקף חודש וחצי, מאז שלכאורה הוכרזה מתבסס וממשל טראמפ מרסן את ממשלת ישראל שלא לתקוף מעבר לדרום לבנון. זו כבר עובדה, כי מוקדי הכוח של חיזבאללה עם כל שיש המון ספים וכוח אדם ואמצעים בדרום לבנון, מוקדי קבלת ההחלטות שלו הם בערים השיעות הגדולות בלבנון, בצור, בצידון, בבהירות, בדחיה, באזור הפקה. כל זה הפך, כבר קיבל חסינות מלאה בחודש וחצי האחרונים. אנחנו כרגע לא יודעים מה רשום לגבי לבנון בהסכם הזה בין ישראל לאיראן, בין ארצות הברית לאיראן. אנחנו כן יודעים שאיראן הצליחה להכניס את לבנון לתוך האירוע הזה, כי אחרת כנראה היינו עולים אחרת בחודש וחצי האחרונים ולא היינו מגבילים את עצמנו. וזה חדשות רעות מאוד, כי האיום הזה שנקרא חיזבאללה נשאר מצפון אלינו. אנחנו לא יודעים, אני מעריך בזהירות, אנחנו גם שומעים את ההצהרות של חיזבאללה, הם אומרים אנחנו לא נסכים לאותם דברים, להבנות של נובמבר 24, שיש הפסקת אש, אבל ישראל יכולה לתקוף בחופשיות בדרום לבנון את אנשינו. הם הבליגו במשך 16 חודשים על חיסול של יותר מ-400 מחבלים, הפעם הם לא מוכנים לעשות את זה. אני מניח בזהירות, לצערי, שזה גם לא יהיה המצב באמת בשטח, מה שאומר שלא נוכל לפעול נגד ההתעצמות של חיזבאללה, וברור שהוא כל הזמן מנסה להתעצם, וגם אם הוא לא קרוב לממדים שהוא היה באוקטובר 23, הוא בהחלט מנסה ושואף ופועל לכך. ולכן המצב בצפון כרגע נראה עגום במיוחד. צריך להטריד כל תושב במדינת ישראל, לא רק מי שגר על הגבול, לא רק מי שגר בצפון, אלא כל תושב. כי ראינו שהיכולות של חיזבאללה, כמו היכולות של חמאס, לא מכוונות לעבר חבל ארץ ספציפי, אלא לכל מדינת ישראל.
0: גיא ורון, הכתב בצפון, חדשות 12. גיא, תודה רבה.
7: תודה, יום שקט.
0: יום שקט, הלוואי. ואנחנו לפאנל הפוליטי שלנו הבוקר הזה. אביב בושינסקי, איתן זליגר, שלום ובוקר טוב חברים, לשניכם.
8: בוקר טוב.
9: שבוע טוב.
0: איתן, בהינתן שמה שאנחנו רואים זה גם הכיוון המסתמן, כמה מדובר באירוע שבו ישראל הודרה ושהאינטרסים שלה נדחקו הצידה אל מול הלחצים הפנים אמריקנים והלחצים ממדינות המפרץ?
8: קודם כל, כמו שלא צועקים יש לפני הגול או לפני הדקה ה-90, גם לא צועקים בוז לפני הדקה ה-90, ואני חושב שביחסים שלנו האמריקאים ובכל כמעט שלוש שנים האחרונות, חווינו הרבה עליות ומורדות, ולא ספק, זה אחד מהמורדות, אבל אני לא יודע אם זה נגמר. הדברים האלה משתנים, אתה יודע, ביום שלישי בלילה כולם דיברו הייתה אמורה להיות התקפה, היום כולם מדברים על הסכם. אני מציע קודם כל לא לקבור את האירוע או לא לסכם את האירוע, זה עוד לא נגמר ולא נגמר. אם כמו שזה נגמר ואם כמו שמדברים ואם באמת ויתורים מפליגים של ארצות הברית, של המערב, אז הצד הטוב של העולם הפסיד, וישראל הוא חלק מהצד הטוב של העולם, ופחות ניצחנו, ויש אחריות לכל אחד ואחד מהאנשים, וזה בעיקר עצוב אם זאת התוצאה, כי זה אומר ש... חשבנו לפני שנה או לפני שנה וחצי שיש איזה מהפך עולמי, שהטובים מנצחים, שהטובים מראים לרעים איך מתנהגים, שהטוב ינצח, וכזה הסכם, אם הוא כמו שמתואר, הוא פחות. ולכן כולנו נצטרך לעשות חשבון נפש, איך בסיבוב הבא מגיעים לכך שזה לא יחזור על עצמו, אבל איך שזה נראה כרגע, ואם מותר לסכם, כשזה אסור לסכם, אז ידענו ימים טובים אלה.
0: סיכום בעיניים, זה חלק מהמקצוע. אביב?
9: אומר סליגר שלא צועקים יש לפני הגול. יש לי איזושהי תחושה ש... אנחנו קצת באלה בבתים שיש להם דילי בשידור. חטפנו גול. אין מה לעשות. אני צריך להזכיר שהנשיא טראמפ אפילו אמר שהוא ימשיך בלחימה ויתקוף את איראן בגלל שממשיכים שם בהוצאות להורג. ברגע שהם הפסיקו, אז הוא אמר, הנה, אתם רואים לך, איום במלחמה היה אפקטיבי. אבל מי כמוכם יודעים שלא רק שהפסיקו, שלא הפסיקו עם הוצאות להורג, גם החמירו איתם. ואני מדבר רק על הוצאות להורג, אני לא מדבר על פילים, לא מדבר על גרעין, לא מדבר על הקריאות להשמדת ישראל וכו'. אני חושב שמעבר להסכם, אם הוא יהיה, כמה הוא יהיה ואיך הוא יהיה, והרוחות מנשבות לכיוון הסכם, השורה התחתונה היא המטרידה, שאנחנו הפכנו להרבה יותר פרוקסי של ארצות הברית ממה שחשבנו שאנחנו, או אולי אפילו ממה שהיינו. אחד הבכירים בממשל האמריקני מתקופת ביידן אמר, נו, עכשיו נראה את נתניהו מגיע לקונגרס ונועם נגד ההסכם. אפרופו...
0: כן, דן שפירו לדעתי, השגריר לשעבר.
9: נכון, נכון. אז אני אומר, האם ישראל יכולה לעשות את זה? לא. האם נתניהו יכול לבוא ולהגיד לאמריקנים, אני, או לידידו הגדול טראמפ שקיבל כל מיני פרסים וכולי, אני לא סופר אותך עכשיו? כנראה שלא. דבר אחד שאולי איזה סוג של אור בקצה המנהרה שאני רואה כאן, שאולי נהיה בכל זאת במסגרת השטחיות ההסכמית הזאת, כמו שבעזה זה לא הושלם ויש מועצת שלום וכולי, אבל איזה מועצה ואיזה שלום, יכול להיות שיהיה מצב שאחרי שיחתם הסכם כזה או אחר עם איראן, ואנחנו כביכול בסוג של הפסקת אש עם חיזבאללה, שישראל תמשיך לפעול שם, האמריקאים, אני מקווה, זה אולי ה-wishful thinking שלי, האמריקאים יעלימו עין, כי לישראל יש זכות להגן על עצמה, האיראנים יהיו כאלה מותשים שאולי לא יעזור לחיזבאללה ונוכל להמשיך לפחות שם לסיים את המלאכה. אבל כרגע מבחינת ההסכם על הפנים, מה עם הטילים, מה עם, עם המשטר האיראני, ההפך, רק יתחזק.
0: כן, ופה... כן?
8: רק רוצה להגיד על העניין של הפוקסי האמריקאי, רק לא נתבלבל. היו ימים שישראל לא יכלה להקים עמדת שמירה ביהודה ושומרון כשהממשל האמריקאי אמר לדונט. קל וחומר לא ללכת למלחמות, קל וחומר ללכת למלחמות, וקל וחומר לא לעשות מלחמה משותפת. אנחנו אפילו זוכרים מלחמות שארצות הברית אמרה לנו, אתם מחוץ למשחק, אנחנו נסתדר לבד. אז לכן להגיד...
9: זה תסתכל למציאות, אתה לא יכול לעשות...
8: לא, אין לי בעיה, אבל להגיד שפתאום הפכנו לפרוקסי אמריקאי,
0: איתן, אני פה רגע רוצה להוסיף לך כוכבית, איתן, אני מזכיר לך סרטון שראש הממשלה יכול היה לצלם מלשכתו נגד ממשל ביידן. אני מזכיר לך ימים שבהם כשנתניהו חלק עמוקות על ה-JCPOA, על הסכם הגרעין הקודם, הוא עמד בקונגרס עם סטנד אינוביישן אינסופי, זה לא משהו שתוכל לעשות עכשיו, זה ברור לך ולנו.
8: אותו ראש ממשלה עמד כמה שהוא רוצה בקונגרס, אבל אז ועדה בירושלים פתאום התפזרה לפני שקיבלה החלטות לגבי יהודה ושומרון. אל תשכחו את הימים האלה, זה לא ש... היינו בימים... מעולם.
0: אבל תראה, איתן, אני מקבל חלקית את מה שאתה אומר. כן.
9: אופר, במשפט. את הר חומה, החלטה לבנות בהר חומה, זה ירושלים, זה אפילו יהודה ושומרון, למדינת טבעם של אמריקנים, זה ערב דיבור בפי ארצות הברית בישראל, אם אני זוכר נכון. אבל אנחנו מדבר על החיים עצמם, על מה שקורה בלבנון, על הרחפנים, על כך שכל יום נופל חייל לצערנו, נועם המבורגר שנהרג אתמול, סמל ראשון, אנחנו לא יכולים לעשות שם שום דבר, זה כבר לא מאחז או התיישבות באיזושהי נקודה. אלה החיים, ישראל ידיים קשורות, לא יכולה להמרות את פיו של נשיא ארצות הברית שאומר, רגע, רגע, עכשיו תירגעו כי אני במסע ומתן. מזה אני מודאג.
0: עכשיו, בתוך הסיטואציה הזו, שבה מדינת ישראל ממתינה למוצא פיו של ראש הממשלה, של המנהיגות הישראלית, מתפרסם סרטון אתמול, שבאמת, איתן, אביב, אני מודע לעובדה שאנחנו בתקופת בחירות, אבל כשהעמוד הרשמי של ראש הממשלה משתף סרטון, כאילו מאיזה שולחן של משפחת ישראלי, שהבן בא להכריז, בא לשאת הצהרה משפחתית, ואז האב שואל אותו האם הוא בא לשתף בזה שהוא הומוסקסואל, אז הוא אומר לא, אני ימני, אני ביביסט. עכשיו עזבו רגע את עוד שנייה לתשדיר עצמו, בזה כאילו כשמדינת ישראל עסוקה כולה בשאלה אם עוד רגע מתחילים טילים או חלילה הסכם שמסכן אותנו, בזה העמוד הרשמי של ראש הממשלה צריך להיות, לזה הוא צריך להיות מוקדש, איתן?
8: בוא נפריד בין שני דברים. בוא נפריד בין הסרטון עצמו לשיתוף של ראש הממשלה, כן או לא. הסרטון עצמו הוא מבריק. הוא לא פחות ממבריק. זה הסרטון הכי מבריק ש... אולי מאז הבי-בי סיטר, הצוות של נתניהו עלה על סנטימנט...
0: בי-בי סיטר שפחות התיישן טוב.
8: מה? לא יודע, לא יודע. עלה הסנטימנט, קמפיינרים, הם לא אסטרטגיים גיאופוליטיים. הם רוצים לדבר על היום, מקסימום ומחר, זה המקסימום שהם יכולים לראות. וכשהם מדברים על הסנטימנט הזה, הם מזהים את הסנטימנט הזה, מבחינתם זה סנטימנט מטורף שהם מזהים אותו. אתה תראה שזה יהיה בעולמות של החמוצים, זה יהיה בעולמות של החמוצים. ההברקה הזאת היא הברקה בעיניי, הברקה מטורפת, וכל מי שהביקורות על הביצוע הכושל, יש אנשים שפשוט לא חיים בעולם הדיגיטל, זה, הביצוע הוא חלק מהאירוע. ולגבי העניין של השיתוף, תראה, ראש ממשלה בעת הזאת הוא במצב כמעט בלתי אפשרי, אני חושב שהוא צריך להתמקד כל כולו במלחמה. לשמחתנו אנחנו בדמוקרטיה שיש לו גם בחירות. המינון בין שיתוף פעולה, בין השתתפות בכנס בחירות לבין החלטות על לבנון, הוא ירדוף אותנו מהיום עד ה-27 באוקטובר, עד ה-15 לספטמבר, עד ה-1 לספטמבר, אני לא יודע מתי יהיה התאריך, ויהיה כל הזמן ההתלבטות הזאת. לא יודע מה הייתי עושה אם אני הייתי מנהל את העמוד של ראש הממשלה, אבל זה בהחלט התלבטות קשה. הביקורת לגיטימית, וגם ההתנהגות היא לגיטימית. זה מתח כזה שיהיה בו ראש הממשלה, כי הוא ראש ממשלה. בוא נגיד ככה, שאם יאיר לפיד היה משתף כזה סרטון, אף אחד מאיתנו לא מתלונן, היה אומר שזה חלק מקמפיין, ובצדק, כי הוא יושב ראש אופוזיציה.
0: אבל אתה יודע, הוא לא יושב בסוף עם הידיים על ההגה באחת השעות הקריטיות והדרמטיות למדינת ישראל.
8: אבל אתה שואל את עצמך, נכון, אבל אנחנו רוצים דמוקרטיה. בדמוקרטיה יש קטע כזה שנקרא בחירות, זה חלק מרכזי בדמוקרטיה. עכשיו אתה יכול להגיד ראש ממשלה, אתה ראש ממשלה, אל תעבוד בבחירות. נראה לי שרוב ראשי הממשלות לא מסוגלים לעמוד בפיתוי לעבוד גם בבחירות. זה סוג מסוים. עכשיו, האם היית צריך לעשות את זה ערב החג, כן או לא? שאלה טובה. אבל זה לא שאלה שלא נשאלה אף פעם, ואני חושב שזה חלק מהתרדה. אנחנו, הרי חס וחלילה, יבוא פוליטיקאי ויגיד שלא עושים עכשיו בחירות בגלל שאנחנו בזמן מלחמה. אנחנו, כל אחד מאיתנו יזדעק ויגיד, יצא לרחובות, כולנו נהיה קפלניסטים לצורך העניין, כי חס וחלילה שיקרה כזה מצב. לכן מי שרוצה בחירות, ואני נראה לי שיש לנו איזו תקווה משותפת שיהיה פה בחירות בישראל, ויהיו פה בחירות בישראל.
0: אני לא חושב, אגב, אני אקח את זה צעד קדימה, אני לא חושב בכלל שזה, אני לא באמת חושב שיש חשש שזה לא יקרה.
8: לא, אבל אנחנו רוצים שיהיו בחירות, אנחנו צריכים להבין שיש לזה מחיר.
0: אביב, מגלה סלחנות כמו איתן לעניין הזה?
9: על גבול מסוים, אני לא נחרד מהעובדה שנתניהו מצא זמן לשתף את הסרטון. אני חושב שזה לגיטימי, אני לא מודד את נתניהו בכמה זמן, כמה שעות הוא יושב בקבינט, אלא בביצועים שלו. ובביצועים שלו אפשר גם להתווכח החל מהשבעה באוקטובר, ביצועים שלו. עכשיו, העניין של ביביסט, אני מוטרד מזה כבר הרבה זמן, אני חושב שזה המילה ביביסט הפכה להיות כללה, כאילו מדובר באיזה רפי שכל או עדר שוטה
0: חלילה.
9: שלא יודע לקבל החלטות לבד. וראינו גם בבחירות האחרונות שיש הרבה, נקרא להם ביביסטים אנונימיים, אנשים שבאמת מפחדים להודות שהם כאלה, כי אז יחשבו שהם, לא יודע, תומכים בפושעים או בדברים אחרים. שהטיעון הוא נכון, הטיעון הוא לגיטימי, סרטון הוא לגיטימי. אני חושב שלצערי הוא היה שר טעם, כי בעצם מה היה המסר? יש דבר יותר גרוע מלהיות הומו, זה מה שהם אמרו שם. עכשיו, ברגע שנתניהו משתף את הסרטון שבו מדברים על הומואים, בא לשכח שיש לו לא מעט חברים בקואליציה.
0: יור הכנסת!
9: מתנגדים.
0: יור הכנסת!
9: עזוב את זה, אני מדבר על ההפך. אני מדבר על חלק מהקואליציה שבכלל מתנגדים לסו-קולד התופעה הזאת, שהחבר שלו סמוטריץ' אומר שהוא הומופוב גאה ועשה את מצד הבהמות ואמר ש... שהוא בעד טיפולי המרה ללהט"בים. אז עם כל הכבוד, אני לא הייתי משתמש במונח הזה. תארו לכם לצורך העניין שיושב שם במקום ילד שאולי הוא הומו, שאולי הוא שמן, ואז האבא אומר, זה בגלל שאתה שמן? כולם היו נזעקים, מה אתם מדברים ככה לאנשים? אז אני חושב שהבחירה הזאת היא בחירה לא נאותה וקצת מיותרת.
8: לא, אני מבין את ההערה שלך, אני חושב שאתה מתעלם מדבר אחד. אני חושב שאצל מרבית המשפחות בישראל, עניין של היציאה מהארון של הילד, הוא אירוע. לא אירוע שחס וחלילה מחרימים, לא אירוע שחס וחלילה זה, אבל הוא אירוע.
9: אז ההפך, אתה עשית מזה אירוע, כי זה כאילו...
8: לא, ולכן הם...
9: זה
8: כיון
9: של כל
8: אורי
9: כביכול.
8: אבל הם אמרו ש... אבל תראה, אתה יכול... אתה יודע, אני מקבל את מה שאתה אומר, אתה יכול לסתכל על הדבר הזה. השמרנים של ישראל, זה המפלגה השמרנית שמייצגת השמרנות בישראל, שמה את הלהט"ביות כאירוע אגבי. זה לא אירוע חשוב. זה לא אירוע משמעותי. הנה, מה זה להט"ביות? זה חלק מהחיים.
9: עובדה שבחרו... עובדה שבחרו בדבר הזה, לא אמרו, בגלל שאתה בלונדיני, בחרו במילה הומו, כי זה נושא קונטרוברסלי כביכול או לא כביכול, או בעייתי.
10: לא כביכול.
9: כביכול או לא כביכול. מיותר, זה שר טעם.
10: אוקיי.
9: לא היה צריך להעלות את זה לשולחן ארוחת החג בשום בית. מי שמקבל את עניין הלהטביות, צריך פשוט לחיות עם זה ולא לעשות מזה כאילו זה אירוע, אבל יש אירוע עוד יותר גדול, וזה האם אתה ביביסט או לא ביביסט. זה היה מיותר מבחינתי.
0: טוב, שאלה אחרונה לסיום. בסיום סערת בן גביר, מה שנקרא תמונות מספרד אולי יעזרו לו קצת להיראות טיפה יותר טוב ממעצרי המפגינים, אבל מבחינת בן גביר שידע מצוין איזו סערה הוא הולך לחולל, למי קרץ הקמפיין הזה, כולל אם אנחנו מגלמים פנימה גם את המחירים ששילמה ישראל במישור המדיני, כמו שראש הממשלה ושר החוץ בעצמם הצביעו כבר ביום רביעי?

0: לצערי הרב, בן גביר ממש לא סופר את הנזק הבינלאומי שקרה לישראל. הקהל שזה קרץ לו גם אולי לא סופר את העניין הזה. סרטון ממש מצייר, אין אפשרות להתמודד עם הדבר הזה, זה ממש סרטון רע לישראל, שדרך אגב, אם הסתכלת ברשתות החברתיות בתגובות לפוסטים שיצאו נגד, עקבתי אחרי כמה זה, לא מעט תמיכה מאנשים מפה ומשם, תמיכה בסרטון של בן גביר, ואני חושב שאני מבין את הרגש האנושי לתמוך בסרטון כזה, אבל אני מצפה משרים, לא יודע, ציפיתי פעם משרים בממשלה, להיות מעל הרגש האנושי הזה, ולהוביל את הרגשות למקומות טיפה יותר נכונים, תנקמו בהם, תעשו בהם, תפגעו בהם ברמה הכי, הכי, הכי דיפלומטית שאפשר, אבל למה לצלם את זה? מה זה הדבר הזה? זה בדיוק אותם סרטונים שאנשים חשפו אמירות של סגן רמטכ"ל על פשע, על סגן רמטכ"ל שעבר, על פשעים שאנחנו עושים שם. יש אנשים שפשוט חסרי אחריות, לצערנו, חלקם מובילים אותנו כמנהיגים, זה חוסר אחריות משווע. עוד פעם, לצערי זה לא יזיק לו, להפך. הגרף של שבוע הבא או עוד שבועיים יעלה מעלה.
1: וזה מה שמעניין אותו.
0: בצער, כן.
1: אביב, משפט הסיום שלך.
2: אנחנו אומרים שזה נורא, אבל תרשו לי, אני לא רוצה להישמע פטרון, אבל זה יותר נורא ממה שאתם חושבים. והתקשורת הבינלאומית עסקה בזה כל סוף השבוע. חבריי בצפון אמריקה התקשרו מזועזעים, ואין דרך להתמודד עם הדבר הזה. זה נורא, וכמובן היו לזה סיפרי פולו-אפ של התעללות מינית ו... כיבוי סיגריות על פעילים, כולל תמונות שהיו הופצו דרך סוכנות הידיעות רויטרס לכל העולם. אירוע נורא. עכשיו, מה נתניהו...
1: מה שהכי נורא, אבל אני חושב שמה שאיתן אמר, ואני מסכים איתו, זו הציניות ביחס למחיר שמשלמת מדינת ישראל. זו ציניות פוליטית פר אקסלנס, שלא מעניינת לרגע. המדינה לא מעניינת, הקמפיין מעניין.
2: נכון. והוא בעצם, איתמר בן גביר סיפר, שיחק לידיהם, לא מספיק כל העלילות דם האלה. אבל אני אגיד לך דבר אחד, אופר, זה נשמע אולי קצת הזוי, אבל מה הייתה התגובה של בנימין נתניהו לאיתמר בן גביר? הוא אמר שלא הולם, הדברים לא הולם את המדיניות שלנו. בזמנו היה ראש ממשלה בשם בנימין נתניהו שפיטר את השרים שלו, ציפי לבני ויאיר לפיד, כי הוא אמר שהם חותרים תחת מדיניות הממשלה. זה היה הנימוק שלו, כן? אז אמרו שאולי זה היה בכלל בגלל ישראל היום, אבל הנימוק הפומבי שלו היה שהם חותרים תחת מדיניות הממשלה. האם זו לא חתירה תחת מדיניות הממשלה? זו גם חתירה וגם נזק. אבל נתניהו לא יפטר אותו.
1: לא במצב הזה.
0: אביב, אמר לי פעם איש חכם.
2: אם הוא היה מפטר אותו, לטעמי, שנייה, אני רק אשתם, הוא היה רק מרוויח מזה. כי הקולות האלה לא היו בורחים לשום מקום, ונתניהו היה עושה את הבידול הכל כך מתבקש בינו לבין איתמר בן גביר.
1: זה גם נכון.
0: אביב, אמר לי פעם איש חכם שבישראל ראש ממשלה לא מפטר שרים, שרים מפטרים ראש ממשלה. לצערנו, זה האירוע, שרים פה חזקים יותר מראש הממשלה, והם קובעים את המדיניות.
2: שבר כל סי בפיטורי שרים, איציק מרדכי, גאלנט.
0: אתה מדבר על ישראל, אתה יודע, ישראל שכבר לא קיימת. ישראל אחרת.
1: דרישות שלום לימים עברו. חברים, איתן זליגר, אבי בושינסקי, תודה רבה לשניכם, שבוע טוב. ביי, ביי, ביי. בעוד כחודש אמור היה להשתחרר נועם המבורגר, זכרו לברכה. וביום שישי, כפי שדיווחנו כאן בפתח המשדר, ביום שישי נועם נהרג במהלך פעילות מבצעית מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה. ליאת, אמו של נועם, משוחחת איתנו הבוקר הזה. ליאת, שלום, תודה רבה שאת איתנו, תנחומים מעומק הלב.
3: תודה רבה.
1: ספרי לנו קצת על נועם.
3: נועם היה נועם. הוא היה ילד נעים. הוא היה ילד חייכן. הוא פשוט נולד עם חיוך. כל מקום, היה לו יש עיניים טובות. אני מדברת ואני עוד מדברת בהווה ומרגישה של עבר, ואני כבר לא יודעת, אז אני קצת מבולבלת. עיניים טובות ולב רחב. הילד שכל אימא

0: הייתה מאחלת לעצמה לקבל. אח שכל אחות הייתה רוצה. בנכד שכל סבתא הייתה מתפללת עליו. זה היה נועם. לאן שהוא לא הלך, אהבו אותו. לאן שהוא לא הלך, דיברו עליו. הוא הצליח בכל דבר, באמת. ולא כי היה לו קל, אלא כי הוא סימן מטרות. כי הוא רוצה להצליח. והוא עשה את זה בדרך שקטה, בענווה. וזה היה מדהים לראות אותו מהצד. באמת. פשוט ילד טוב.
1: בשיחה האחרונה ביניכם, על מה דיברתם? עד כמה שאת יכולה לשחזר אותה לאחור?
0: כן, האמת שאני הייתי בחול עם הבנות, והוא ירד למטה להיפרד מאיתנו, וזה כל כך לא היה מאופיין אגב. והוא ירד בשבע בבוקר לתת חיבוק, הוא גדול, הוא נתן חיבוק כזה עוטף, והוא אמר אמא, הכל בסדר, תבואי ותחזירי לחג שבועות, אני רק מבקש שתביא לי את כל מה שאני אוהב. וזה בדיוק היה ככה, חזרנו יום לפני החג, והוא אמנם לא חגג איתנו עם המשפחה, אבל כל המאכלים היו עבורו. כי ידענו שאנחנו הולכים להגיע אליו ליברנית, לעלות, הכנו כמויות של אוכל ודבר, את כל מה שהוא אוהב, ותכננו להביא אליו. והרמנו כוסית פה לחיים, ודיברנו עליו, וגם ניסינו להתקשר, והוא לא ענה. וזה היה מוזר, כי תמיד הוא ענה. בטח בחג כשהוא ידע שאנחנו מתקשרים אליו. והיה פה שקט, שקט מפחיד, שקט לא מאפיין.
1: באיזה שלב את מתחילה לדאוג מזה, לדאוג באופן שהמחשבות מתחילות לרוץ?
0: כשהתקשרנו בשיחת וידאו והוא כבר לא ענה. וידענו, זה היה משהו מתואם, כי הוא לרוב לא עונה, כן? הוא בשטח, הוא עובד, הוא כל הזמן עבד. וידענו ואמרנו לנועם בשעה הזאת אנחנו מתקשרים אליך, תהיה זמין, והוא לא ענה. ומי אסימסתי, נועם למה אתה לא עונה? נועם, הכל בסדר. נועם, הכל כרגיל. נועם, אנחנו יוצאים. נועם, דבר איתנו. והוא לא עונה. והלב כבר עד.
1: ואז גם הגיעה הדפיקה בדלת.
0: ואז הגיעה הדפיקה בדלת. כן, הדפיקה שאף אחד לא... ולא קישרנו ולא אמנו, כי זה לא היה נתפס, כי זה באמת, הוא לא היה פעם, הוא לא היה בעזה, והוא לא היה בלבנון, ותבינו שכל השירות הוא היה ונלחם, וידעתי שהוא לא, הוא לא בלבנון, הוא בבסיס. באמת, הפעם לא האמנתי שמשהו יכול להשתבש. זה גם שבוע לפני הסוף, זה כי אנחנו עוד מעט, הוא מתחיל את החיים, זה הייתה התקופה הכי יפה שלו עכשיו, באמת, הוא פרח.
1: ואז הוא נפגע מאותו רחפן נפץ, שאני מניח שהסיק גם אתכם, בתוך אין ספור דאגות שיש להורה ללוחם בצהל, אז התווספה גם הדאגה הזו. כמה זה משהו שזמזם שם, שהגביר את הפחד?
0: זה משהו שלגמרי זמזם. כלומר, בכל אזור לחימה יש את הפחד שלו. הוא שנתיים נלחם בתוך עזה, והיה את האתגרים שם. וכשהוא עלה ללבנון, היו את האתגרים האלו. ובאמת לאחרונה התחיל האתגר של רחפנים. ונועם, כאיש אלקטרוניקה, הוא אמר, פה זה משהו אחר. אנחנו בשטח, אנחנו חשופים. וזה היה שיח בבית, ושאלתי אותו, אז תגנו על עצמכם, תשימו את עצמכם במקום סגור, ואומרים, את לא מבינה. זה אי אפשר, אי אפשר. אנחנו עובדים בשטח, ואני צריך את השטח, אנחנו עובדים בשטח. אז אמרתי לו, אז תשים כסדה, תהיה מפוד. הוא אמר, אז אני לא יכול לעבוד. וכל מה שאמרתי, וכל פתרון שנתתי, הוא אמר, אמא, אני יודע. זה מה שצריך לעשות, וזה מה שאני עושה. וזה מה שהוא עשה, עד הרגע האחרון.
1: ליאת, בתוך הכאב הבלתי נתפס וההתמודדות שלכם איתו, לפני שתלוו אותו, מה הדבר שהכי חשוב לך להוציא מכאן הבוקר, גם לזכרו וגם אולי מהתוצאה הקשה של הפגיעה בו ובכוחות?
0: אם יש משהו שלמדתי, ואני לומדת עכשיו עוד יותר, אני עם המציאות אני לא מתווכחת, ונועם שלי כבר איננו. אנחנו, אני רק רוצה לאחל רפואה שלמה לחיילים שנפצעו, ואיתו נפצעו עוד חברים. ואני רוצה לחזק את החיילים שלנו במשימתם הקדושה. ואני באמת פונה לעם שלנו, שכבר יבין שהכוח שלנו זה בביחד. ואין פה שמאל ואין פה ימין. יש פה עם ישראל. עם שהוא חייב כבר להבין שאנחנו רק ביחד נצליח. וזה המסר.
1: וכמה חזק המסר וכמה מהדהד לשמוע אותו ממך בשעה הכל כך, כל כך קשה הזו, שזה מה שחשוב לך להעביר. ושהביחד הזה, אם נצליח בו, אולי קצת יותר בזכות הבקשה שלך, שהביחד הזה יהיה לזכרו, יהיה חלק ממה שהוא ישאיר כאן. אליאת, אמא של נועם, שלא תדעו עוד צער, תודה ששוחחת איתנו.
0: תודה רבה.
1: ממשיכים עם העניין הזה, מאמן נבחרת ישראל, נפגע בגולגולתו, ופונה לבית החולים. רן בן שמעון מאושפז בבית החולים בעקבות שבר בגולגולת אחרי שהחליק במהלך משחק פאדל. יניב תוכמן, וואלה ספורט, שלום, בוקר טוב.
2: היי, בוקר טוב אופר,
1: מה שלומו?
2: הוא עדיין מאושפז מאתמול, צריך לעבור בדיקת סיטי נוספת היום, ואני מניח שאם שיתפי אדם בגולגולת, בראש, יספגו, אז סיכוי טוב אולי שהוא שוחרר אפילו היום הביתה.
1: יפה.
2: סך הכל אני חושב שמצד אחד, ממה שאני שומע, וגם יש, אתה יודע, היום במגרשי הפאדל, מאחר וזה, אתה יודע, זה משחק שבאמת, אני אומר לך, קשה מאוד להשיג מגרשים, אז אפילו יש גימי כזה שמצלמים, לא יודע אם אתה מכיר, מצלמים אפילו את המשחק, אתה יכול הרבה פעמים למשוך את זה אחרי זה לפלאפון. אז מי שהיה
1: שיהיה איזה ור בכל זאת.
2: כן, אז מי שהיה אתמול אצל רן בלילה בבית החולים בתל השומר, אז ראו, מי שביקר אותו ראה את הסרטון, רן הראה, והוא באמת, זאת אומרת, רואים נפילה קשה מאוד, אני מניח שהוא החליק, ואז הוא נחבט עם הראש בצד האחורי, ודווקא הבנתי שהשבר או הסדק בחלק הקדמי. אבל מאחר שיש שטפי דם, אז אתה יודע, לא לוקחים סיכון, וצריך לעשות עוד בדיקת סיטי, כמו שציינתי. צריך להזכיר, לנבחרת ישראל יש משחק ביום רביעי הבא באלבניה, ורן בן שמעון אמור מן הסתם להדריך את הקבוצה עוד קודם באימונים שיש. הליגה הרי מסתיימת אצלנו והסתיימה אמש, וגם השחקנים הליגיונרים אמורים לחזור. וזו השאלה כרגע, א', אתה יודע, לראות שהכל בסדר והוא משוחרר מבית החולים, ואז הוא יצטרך כמובן לקבל מהרופאים, מהנוירוכירורגים, אישור לטוס. לטוס זה כבר עולם אחר, אני לא יודע עד כמה.
1: כן, כן, זה עם לחץ של טיסה זה כבר אירוע אחר, מבלי מה שנקרא, על אף של תחום ההתמחות של שנינו אינו רפואה. טוב, בעניין אחר, יניב, כל העיניים נשואות לשאלה אם ברק יצחק ימשיך בביתר ירושלים, כשההכרעה צפויה בעניין הזה ביממה שתיים הקרובות.
2: כן, נכון. כמו שדובר ונאמר גם על ידי ברק, וגם תופתף מהצד של ביתר ירושלים, הם סיכמו שמיד אחרי סיום העונה, דהיינו הבוקר, כמובן שרצו לעשות את זה עם אליפות, אבל הפועל באר שבע זכתה באליפות, אז הבוקר, או יותר נכון היום, או לכל המאוחר מחר, אמורה להיות פגישה. אני לא יודע אם ברק יצחקי לבד יגיע, או יגיע סוכן שלו דודו דן, אל מול ברק אברמוב בעלי הקבוצה. הערכה שלי, אם הם יסתדרו מבחינה כספית, הוא ימשיך, אני לא מכיר כרגע משהו אחר, זאת אומרת, אני לא מכיר כרגע שברק יצחקי אמור, אתה יודע, לעזוב לקבוצה אחרת בארץ, הוא אמור לעזוב לטובת קבוצה בחול. אני, ממה שאני יודע, בית ירושלים מאוד מרוצה מהקשר הזה, וגם ברק הייתה לו עונה מצוינת. אני חושב שאם ימצאו את הדרך להסתדר כספית, הוא ימשיך בבית ירושלים, אבל אנחנו כמובן נצטרך להמתין, כי זה יהיה בפגישה ביניהם, ואז נדע יותר טוב.
1: יניב טוחמן, וואלה ספורט. יניב, תודה רבה.
2: תודה, אופר. ביי ביי.
1: להתראות. עכשיו, באמת לעלילות דם, לא ליד, לא בערך, של ניו יורק טיימס, נגד ישראל, אביטל ליבוביץ ששבר דובר צהל, התקשורת הזרה איתנו. אביטל, שלום, בוקר אור.
3: בוקר טוב, שבוע טוב.
1: קודם כל את עיקרי דברי ההבל שמפיץ אחד העיתונים החשובים בעולם.
3: תשמע, קודם כל, הניו יורק טיימס, אם אתה מסתכל על הקו שלו, האנטי-ישראלי, הוא מאוד עקבי בעשור האחרון, ואפילו הייתי אומרת עקבי לרעה, כלומר, הוא הולך ומדרדר.
1: תני לי לקצר לך, נראה לי שמיד תסמני את ההבדל בין אנטי-ישראלי לעלילות מהתחום שכבר מגלגלות אותו למחוזות האנטישמי.
3: א', אנטישמי, אבל ב', בוא, זה העיתון החשוב ביותר בעולם עדיין, והוא פשוט מועל באתיקה המקצועית הבסיסית ביותר, כי אותו קריסטוף, למשל, שפרסם לפני שבוע כמאמר דעה, כסות של מאמר דעה, ממתי עושים תחקירים במאמרי דעה, אלוהים יודע.
1: נכון.
3: אבל הוא פרסם את אותה עלילת דם נוראית על הסיפור הזה של אונס של אסירים פלסטינים בבתי כלא ישראלים כמדיניות ישראלית, כשיטת מדיניות ישראלית, ובלי לבסס את זה ובלי שום דבר. ודרך אגב, יש סיפור שלם מאחורי האירוע הזה. מסתבר שהרשות האסירים הפלסטינית מובילה קמפיין דה-לגיטימציה נגד ישראל, מאכילה בקמפיין הזה ארגוני זכויות אדם, והניו יורק טיימס פשוט הוזן מזכויות האדם. זה לא ש... אתה יודע, אופר, אנחנו חושבים שכאילו העיתונאי הולך לבתי כלא, עושה תחקיר, נפגש עם אסירים, נפגש עם סוהרים. לא, זה לא המצב. הם הזינו אותו, הם שלחו לו משהו, איזשהו מייל או שיחת טלפון, ועל סמך זה הבן אדם גיבש וכתב בעיתון החשוב ביותר בעולם.
1: טוב, זה עכשיו, את יודעת, באמת, זה לא עומד בסטנדרטים של טוקבקיסטים. סליחה. אבל מבחינת ישראל, פרט לגינויים שנשמעו מכאן, מה הצעדים שהיא יכולה לנקוט?
3: אני חושבת שהיה מקום לעשות תדרוך בעיקר לדרג הדיפלומטי, כי בסוף, בסוף, בסוף, מה שמעניין זה השפעה על מצבה המדיני של מדינת ישראל. זה מה שמעניין, מצבה המדיני של מדינת ישראל, ולכן היה נכון אפילו לתדרך שרי חוץ במדינות אחרות ולהסביר להם את הקמפיין המורשה של הדלגיטימציה שהרשות לאסירים איתם הרשות הפלסטינית שמגייס על זה כספים, מה היא עושה בבתי כלא. דרך אגב, ראינו את זה עכשיו במשט, ראינו את זה עכשיו במשט לפני כמה ימים, שמגיע איזה פעיל ומדבר שהתעללו בו. הרי הסיפור הזה של התעללות המינית זה לא משהו חדש. אני מזמינה אותך להסתכל כל שנה אחורה בעשור.
1: אז בי, אני מזכיר לך את הדוח, שלדעתי שיצא באום, שנכנסתי באמת לקרוא אותו, היו שם איזה 148 עמודים, אני לא זוכר את המספר המדויק, אולי טיפה יותר, והגעתי איפשהו בעמוד 70 ומשהו לעדות, כן? שזה הגיע כקונטרה אחרי שהאום נאלץ להודות שהיה אונס שיטתי והתעללות מינית שיטתית בשבעה באוקטובר, אז הם כמובן רצו במרכאות לאזן. ואז ניגשת לחפש את הדוגמאות, ובדוגמאות היה שבמהלך חיפוש בבתים של פלסטינים נפתחו גם ליד נשים המגירות עם הלבוש האינטימי שלהם. לזה הם קראו התעללות מינית.
3: כן, אבל לזה, אבל אתה חרוץ והלכת וקראת. הרי רוב האנשים הסתפקו בקריאת הכותרת הראשית, ואולי עוד בכותרת משנה. אף אחד באמת לא, God forbid, עכשיו הולך וקורא מאמר שלם, או מאמר דעה, או תחקיר. זה לא יקרה. מה? הכותרת נעשתה, הנזק נעשה. יש 6 או 7 סעיפים שונים שעל...
4: החדשים ברדיו ירושלים.
5: חדשים ברדיו.
4: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

0: את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
1: חדשים ברדיו ירושלים.
2: חדשים ברדיו.
1: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.